0: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un apbrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: tev nebūs iekārot viņa kalpu, viņa kalponi, viņa vērsi, viņa ēzeli, nedz ko citu, kas tavam tuvākam pieder. Saprast un īstenot divas dažādas lietas, protams. Īstenot un vienmēr ir grūtāk nekā pateikt un pat saprast, bet mūsu mentālai veselībai, protams, ir daudz labāk, ja mēs esam mierā ar to, kas mums ir. Ja mēs neiekārojam un Dievs dod šos 10 likumus, 10 baušļus, nevis lai mūs ierobežotu, bet lai mūs sargātu, lai mums labi klātos mūsu dzīvē. Viņš saka, neiekāro. Un Jēzus izvēlas, lai svētītu. Jēzus izvēlas svētīt savus tuvākos. Jēzus izvēlas svētīt tevi. Jēzus izvēlas svētīt katru cilvēku. Vēl jau vairāk, ja mēs viņam tuvojamies un meklējam viņu vaiku.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērķa biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties Kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērt arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu, es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

0: ka Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība. Tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Laikam šis kristīgais radio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem radio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Un, tas vienmēr klausoties, gribas smaidīt un saprast, ka mēs visi esam brāļi un māsas Kristu, un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: kur es esmu atrodoties pie viena galda ar Jēzu. Un ja es zinu, ka es esmu bijis nodevējs, ja es zinu, ka es esmu bijis bailīgs, ka es esmu bijis bēgulis, vai es esmu bijis augstprātīgs un iedomīgs, tad Bībele ļoti mums skaidri rāda, ka mēs varam atzīt savu grēku un apliecināt to Dievu priekšā. Un Dievs saka, mūs aicina griezties atpakaļ pie viņa no visas savas sirds, ar gavēšanu, ar asarām, ar nožēlu. Pāvils vēstulē kolosiešiem viņš saka, nonāvējiet sevī to, kas pieder zemē. Ļauno iekāru un mankārību, tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība par nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojat. Psalmis saka, ceri uz to kungu un dari labu. Paliec savā zemē un dzīvo ar godu. Meklēs savu prieku savā kungā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: friend.
1: Es nonācu vienā svētdienas skolas nometnē, kur bija ārā dievkalpojums. Tā bija tā pirmā reālā tāda pieredze. Tu nevari izskaidrot ar prātu, tu nevari izskaidrot nekādiem fizikas vai kaut kādiem loģikas likumiem. Visi raudāja. Visi tie jaunieši puiši, kas tur arī bija, tur visi raudāja. Tur blakus viens tāds puisis bija. Es vispār mūžā nedomāju, ka viņš kādreiz ir raudājis. Viņš tādas asaras raudāja, jā. Kā tādu dievu klātbūtni sajūtu, kad... Nu, ka tik dārgas asins par mums ir izlietas. Nu, par mani konkrēti. Es, ka es arī esmu vērtīga. Nu, tā es arī to sajūtu, jā.
2: Arī grūtos laikos tā kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un top pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: body, yeah, yeah, yeah.
1: Tas varēja būt kādi 8 gadi atpakaļ, ja, kad es sāku klausīties, jo es tā kā piedzīvoju Dievu mīlestību cietumā. Es pavadīju ieslodzījuma vietā 5 gadus, un tajā laikā es arī pieņēmu Jēzus Kristu par savu kungu. Sākumā man ļoti uzrunāja raidījumi, ko par to saka Bībele.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, ja viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai, debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš to spiedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie radio klausītāji, pulkstens ir 7:02 minūtes, ir piektdiena, 31. jūlijs. Šajā rītā kopā ar jums esmu es Jākabs Cēmers, un kā ierasts, iesāksim šo rītu ar vārdiem no Bībeles un lūkšanu. Šajā rītā lasījums no Mateja evaņģēlijas 17. Nodaļas no 4. Līdz 20. Pantam. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja: Kungs, šeit mums ir labi. Ja tu gribi, es celšu šeit ten trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Elijam. Tam vēl runājot, redzi, spoža padebesis tos apēnoja. Un redzi, balss no padebesis sacīja: Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja: Celieties un nebīstieties. Bet kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena, kā tikai Jēzu vien. Un no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja: Par šo parādību nestāstiet nevienam, tiekams cilvēka dēls nebūs no mīroņiem uzcēlies. Un viņa mācekļi tam jautāja sacīdami: Kā tad rakstu mācītājs saka, ka Ēlijam jānākot pa priekš? Bet viņš atbildēja un sacīja: Ēlija gan nāk un visu atkal sataisīs. Bet es jums saku, Ēlija jau ir atnācis, un tie viņu neatzina. Bet ar viņu darīja, ko gribēja. Tā arī cilvēka dēlam būs jācieš no viņiem. Tad mācekļi saprata, ka viņš uz tiem runāja par Jāni Kristītāju. Un kad tie aizgāja pie ļaudīm, pie viņa atnāca viens cilvēks, metās viņa priekšā ceļos un sacīja: Kungs,

apžēlojies par manu dēlu, viņš ir mēnesserdzīgs, un viņam daudz jācieš, jo viņš bieži krīt ugunī un bieži ūdenī. Un es to atvedu pie taviem mācekļiem, bet tie viņu nevarēja dziedināt. Bet Jēzus atbildēja un sacīja, Ak tu un neticīgā un samaitātā cilts, cik ilgi es vēl būšu pie jums, cik ilgi es vēl jūs panesīšu, vediet man to šurp. Un Jēzus viņu apdraudēja, un ļaunais gars izgāja no viņa, un zēns kļuva vesels tanī pašā stundā. Tad mācekļi piegāja pie Jēzus un atsevišķi sacīja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt? Bet Jēzus tiem saka, jūsu mazticības dēļ. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība ir kā sinepju graudiņš, tad jūs sacīsit šim kalnam, pārcelieties no šejienes un uz turieni, un tas pārcelsies, un nekas jums nebūs neiespējams. Lūksim. Debes Tēvs, paldies Tev par šo dienu. Paldies par to atgādinājumu, kam mums ir jāklausa, no kā mums ir jāmācās, kam ir šie dzīvības un patiesības vārdi. Debes Tēvs, lai šie vārdi runā šodien uz mūsu sirdīm. Un ja tie nerunā, Debes Tēvs, mēs Tev lūdzam apgaismo mūsu acis. Dari mūsu sirdis tādas, lai tās vēlas dzirdēt. Palīdz arī mums klausīt tavai pavēlēji uzplēst mūsu sirdīs jaunus plēsumus, lai mēs vairs nesējam ērkšķos. Tāpēc Tavs palīdz mums būt ar dzirdīgām ausīm. Tādi, kuri vairs nav kā bērni, bet kuri jau ir saprotoši. Tāpēc Tavs, lai mēs uzņemam Tavs vārdus ar, ka tas ir jā, un tas nevar būt meli. Tāpēc Tavs, tu, lai mēs esam mācāmi, palīdz mums redzēt Tavu patiesību un vēlēties redzēt Tavu patiesību. Palīdz mums nepagurt dažādu izaicinājumu priekšā, bet stāvēt līdz galam. Un arī tad, kad mēs visu esam darījuši, lai stāvētu, turpināt stāvēt. Tāpēc Tavs tur, kur ir vajadzīgs iedrošinājums, palīdz mums ar iedrošinājumu. Palīdz tiem cilvēkiem, kuri šodien cīnās dažādās ticības cīņās, kuri varbūt svārstās starp dažādām domām, dod viņiem šo skaidrību, ka pie tevis ir jā, jā, nē, nē, ka nav vidusceļa, ka tas, ko tu esi teicis, ir patiesība. Lai mēs nebūtu kā tādi, kas ir ar šo mikstūru, ka mūsu sirdīs ir sajaukts jā un nē, ka mūsu sirdīs ir šis jauktenis. Tāpēc Tavs, lai mūsu sirdis ir tas, ko Tu vēlies. Tas, kas nāk no Tevis, lai mēs tiešām Tavus vārdus klausam. Tāpēc Tavs, lai mēs varam atspūguļot Tevi ikdienas situācijās, dzīves gājumā, būt pastāvīgi, būt noturīgi. Un debes Tēvs, lai mēs esam par liecību tiem, kuriem tā ir vajadzīga. Lai mēs neskatāmies uz to, kad varbūt mēs jūtamies izglābti un pareiz mums ir viena alga, bet ka mēs redzam to vērtību, ko tu esi licis mūsos, un arī to vērtību, ko tu redzi citos. Debes Tēvs, svētī Latvijas draudzes, svētī Latvijas mācītājus, kalpotājus, tie, kas nes evaņģēliju vēsti. Lai viņiem ir šī gara atklāsme, lai viņos ir šīs slāpes pēc Tavas patiesības. Un debes Tēvs, lai draudze pieaug Tavā spēkā. To, ko Tu esi nodrošinājis savai draudzei, lai tā ne tikai ir izglābta, bet lai tā arī spīd. Lai tā ir liekama namā, lai tā spīd visiem. Debes Tēvs, mēs ieliekam šo dienu Tavās rokās. Mēs arī atdodam savas sirdis un savu fokusu Tev, sakot, Debes Tēvs, mums ir vajadzīgs dzirdēt Tavus vārdus.
Mēs daudzreiz neesam tos klausījuši, bet mēs gribam būt mācāmi. Mēs gribam būt atvērti tam, ko tu saki. Nevis pieņemt to, kas iepriekš tika pateikts, uz kā mēs stāvējuši, esam, bet redzot to, ka tu mums māci kaut ko citu, kaut ko jaunu, lai mēs pieaugam. To mēs tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes, mūsu dienišķo maizi, dodi mums šodien. Un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos.

Pulkstens jau ir 7:15 minūtes, un šajā brīdī lasījums no Bībeles rakstu vietu izlases brāļu draudzes lozungi. Dieva vārds katrai dienai. Un šodienai pirmā rakstu vieta ir no pravieša Jeremijas grāmatas 9. Nodaļas 6. Panta. Redzi, es kausēdams viņus pārbaudīšu. Otrā rakstuvieta no Lūkas evaņģēlija 22. Nodaļas 40. Panta. Lūdziet Dievu, ka jūs nekrītat kārdināšanā. Un trešā rakstuvieta no Pāvila vēstules Efeziešiem 4. Nodaļas no 25. Līdz 30. Līdz 32. Pantam. Tāpēc atmetiet melus un runājiet patiesību ik viens ar savu tuvāko, jo mēs savā starpā esam locekļi. Dusmās neapgrēkojieties, lai saule nenoriet jums dusmojoties un nedodiet vietu velnam, kas zādzis, lai vairs nezog, bet lai labāk cenšas sev sagādāt godīgu iztiku ar savu roku darbu, lai būtu ko dot tam, kas ir trūkumā. No jūsu mutes, lai nenāk neviens nekrietnis vārds, bet tikai krietnas runas, kas draudzi ceļ un nes svētību klausītājiem. Un neabēdinājiet Dieva svēto garu, ar ko esat apzīmogoti atpestīšanas dienai. Katrs rūgtums, ātras sirdība, dūsmas, bāršanās un zājumi. Vispār, katra ļaunprātība, lai ir tālu no jums. Bet esiet cits pret citu laipni un žēlsirdīgi. Piedodiet cits citam, kā arī Dievs Kristu jums ir piedevis. Tie bija brāļu draudzes lozungi, Dieva vārds katrai dienai.

Pulkstens ir 7:22 minūtes gandrīz. Tagad grupa Big Daddy Weave ar dziesmu Free, jeb brīvs. Un dziesmā ir tādi vārdi. Es esmu brīvs. Tagad es staigāju tavā uzvarā.

Labrīt, pulkstens 7:25 minūtēs. Jā, tikko dzirdējāt grupas Big Daddy Weave dziesmu Free. Un šajā dziesma noslēdzās ar vārdiem Tu atdevi savu dzīvi, lai mani darītu brīvu. Tagad es staigāju tavā uzvarā. Tātad atceramies, šī diena ir radīta. Un šajā dienā tu esi radīts tam, lai varētu staigāt viņa uzvarā. Un šajā rītā varam arī apsveikt šīs dienas gaviļniekus un vārda dienas šodien svin Angelika, Ruta, Rute, Rūta un Sigita. Tātad sveiciens visām klausītājiem, kurām šodien ir vārda dienas un arī, ja jūs pazīstat kādas Angelikas, Rutas, Rutes vai Rūtas vai Sigitas, droši varat padot sveicienus no Latvijas Kristīgā radio. Un sveicieni arī jums un laba vēlējumi, ja jums šodien ir dzimšanas diena. Bet šajā brīdī, kā tad ir pagājis? Šīs nakts, kā pagājis šī nakts ar laikapstākļiem? Šajā naktī zemākā temperatūra konstatēta Kārsavā, tur bija plus 10,9 grādi, līdzīga temperatūra Rēzeknē un Madonā, tur plus 11,1 grāds. Savukārt augstākā temperatūra konstatēta Liepājas lidostā plus 22 grādi un līdzīgas temperatūras Liepājas piekrastē plus 21,8 Jūrmalā plus 21,7. Un kā ierasts un kā katru rītu ir arī mūsu uzticīgie klausītāji, kuri atsūt kādas ziņas no vietējās apkaimes un Jānis no Urzgaļiem raksta Labrīt, Dievu mīļoties, Saulkrastos plus 19. Savukārt Jānis no Dobeles, Dobelē plus 18, Saulains, svētības. Svētības arī jums, Jāni. Un Vineta no Jaunciema raksta, ka Jaunciemā ļoti saulains debesis šorīt. Bet Dailis raksta, ka Bauskā šodien plus 17, bet aizputē Iveta raksta, ka plus 20 un spīd spoža saule. Ja jums ir kādas īpašas ziņas par vietējiem laikapstākļiem, droši varat rakstīt uz numuru 2544-2288. Bet šajā rītā arī varat padalīties ar kādu atbildi uz šī rīta jautājumu. Un šī rīta jautājums jums ir šāds. Vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Garš jautājums – atkārtošu vēlreiz, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Numurs 2544-2288 var sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas.

Tikko dzirdējāt grupu Vējš ar dziesmu Tagad. Tavs dievs ir ķēniņš, viņš dzīvo starp mums, bet tagad Šons Rodrīgies ar dziesmu Rise, kad dievs mūs aicina piecelties, viņš mūs gatavo, viņš mūs mudina piecelties, jo viņš ir visu sagatavojis, lai mēs celtos. Atgādinu arī šī rīta jautājumu. Vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Numurs 2544 2288.

Labrīt, pulksten 7:00 un jau tūlīt 40 minūtēs. Šī rīta jautājums. Vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Šona Rodrigesa dziesma Rise. Un dziesma noslēdzās ar vārdiem, ka tu man teici, lai es ceļos. Lai es ceļos tava vārda spēkā. Un manuprāt, arī tādas anekdotes vai anekdotiski stāsti, kas varbūt par svētību, arī ved uz to, kad mums ir aicinājums. Aicinājums no Dieva. Un ne tikai aicinājums, nodrošinājums. Jēzus arī saka, daudzas lietas, ko ka pasaule meklē, ka, bet ir prieks, ir miers, ko pasaule nevar dabūt. Vai tev ir kāds stāsts ar to saistīts? Kas liecina par Dievu? Kas ceļ? Kas kaut ko vērtīgu atgādina? Sastapu, ja būtībā saņēmu, kristietis teikšu, taigas no lielvārdas ziņu, labrīt, debesīs nonāk mācītājs un šoferis. Dievs pateica šoferim par viņa darbu uz zemes. Mācītājs neapmierināts, visu mūžu kalpoja tev, kungs. Jā, un Taiga arī papildina, es jau Taiga gribēju gandrīz papildināt jūsu šo īso ziņu. Un Taiga papildina šādi. Dievs saka, kad tu sludināji, cilvēki gulēja, bet kad šoferis brauca, visi lūdza Dievu. Un Taiga piebilst jauku dienu, jauku Dieva svētītu dienu visiem, kas brauc. Jā, tā droši vien nav uzslava šoferim, bet rezultāts tomēr pozitīvs. Ja arī tev ir kāda anekdote vai anekdotisks stāsts, tad droši to ar to vari padalīties uz numuru 2544-22888 un vari sūtīt gan rakstiskas, gan audio ziņas. Taigi, kad jūs rakstījāt savu ziņu, es atcerējos no tādu liecību, kas robežojas ar tādu smieklīgumu vai anekdotiskumu. No vienas puses smieklīgi tiem, kas malā stāv, bet nav smieklīgi tam cilvēkam, kas to varbūt piedzīvoja. Un tas ir stāsts par kādu mācītāju būtībā liecība. Kādu mācītāju liecību, kurš jau ir nodzīvojis gandrīz savu dzīvi, iet pensijā. Un viņš Dievam vienkārši pateicās par darbu, par ģimeni, par to, ka viņš varēja draudzi uzbūvēt. Un viņš nonāk debesīs. Un vai nu viņš nonāk, vai viņš arī redz kādu vīziju, Dievs viņam parāda. Un tika atvērta grāmata, un viņam parāda, uzrunā viņu. Es tev parādīšu tavus labos darbus. Un starp labajiem darbiem ir kādi sīkumi, kur viņš ir kādam citam palīdzējis. Kāds pravietisks vārds, kuru viņš pat neapzinājās, ka tas ir pravietisks vārds. Un viņam tas saraksts tiek iziets cauri, un viņa prāti ir nu, tādas lietas, ko viņš vispār pat nepamanīja. Un tad jau vēra grāmatu ciet, un viņš saka, paga, bet draudzi, kur es uzbūvēju. Un viņam ir tiek atbildēts, miesas darbus šeit neraksta. Jā. Numurs 2544-2288. Sovereign Grace Music tagad ar dziesmu Tu esi nemainīgs.

0: Radio noteikti ir mainījies.
1: Radio ēters ir palicis runājošāks un man pieņemamāks vairāk, jo man arī patīk sarunāties ar radio. Un es vienkārši ļoti, ļoti esmu pateicīga par Viktorīnām, jo man patīk būt daļai no tā, ko Dievs veido mūsos un kā Dievs veido katru vienu klausītāju. Un tad, kad klausītājs tiek uzrunots, es jūtos piedalīga Dieva darbā un vērtīgāk nekā klausoties tikai. Tas ir brīnišķīgi, man liekas.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
3: Pulkstens ir 7:52 minūtes, pavisam drīz arī ziņas, bet līdz tam vēl varat atbildēt uz jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Arī pēc šīs ziņas padalīšos ar kādu.

Vēl pirms ziņām padalīšos ar kādu anekdoti, kur iesūtīja Uģis, un teikšu uzreiz, Uģis mani sasmīdināja. Gan arī atzīšu, ka kādam droši vien nepatiks vārds, jeb atslēgas vārds, kas tiek izmantots šajā anekdotē, bet nu klausieties. Visiem zināms, ka Dievs ir aizliedzis zīlēt un mēģināt izdibināt nākotni. Taču ir viens kristīgs zīlēšanas veids. Ziemassvētku rītā jaunai meitai pamatīgi jānolaista rūdeni celiņš līdz baznīcai. Pēc tam ar spaini rokās jānostājas pie baznīcas durvīm un ar smaidu jāsveicina ienācējus. Tad viņa praktiski visu uzzinās par savu un savu radu pagātni un nākotni un tā tālāk. Jautājums jums, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Numurs 25 44 22 88 un turpinam nākošajā stundā.

Pulkstens ir 8 un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ziņas ar tām studijā Jākaps Ceimers. Ministru kabinets ārkārtas sēdē vakar pilnvaroja valsts kasi pārstāvēt Latvijas valsti Nacionālās aviokompānijas Air Baltic obligāciju turētāju sapulcē. Obligāciju turētāju sapulce plānota pirmdien 3. augustā, tajā Air Baltic plāno censties piesaistīt īstermiņa finansējumu no obligāciju turētājiem. Kāda summa būtu jāpiesaista, pagaidām atklāts netiek. Ministru prezidents Andris Kulbergs pēc valdības sēdes atzina, ka ministru kabinets sēdē skatīja Air Baltic strateģiskās attīstības plānu, kas paredz sakārtot aviokompānijas finansiālo situāciju, lai uzņēmums varētu turpināt sniegt pakalpojumus un nebūtu darbības pārrāvumu. Valdība neskatīja Air Baltic biznesa plānu, jo tas ir valdes un padomes pārziņā. Kulbergs atzina, ka ir jāveic nopietnas pārunas ar naudas devējiem un Air Baltic nākotnē ir atkarīga no šo sarunu rezultāta. Akciju sabiedrības sadalas tīkls piesaistot 40 miljonus eiro Eiropas Savienības finansējumu, palielinās tīkla jaudu Latvijas reģionos, plānots, ka ar Eiropas Savienības modernizācijas fonda atbalstu uzņēmums izbūvēs divas jaunas apakšstacijas Salkrastos un Saldū, kā arī modernizās esošo infrastruktūru Salacgrīvā, radot iespēju pieslēgt elektrotīklam jaunus elektroenerģijas ražotājus un patērētājus. Projekts nodrošinās nepieciešamo infrastruktūru atjaunojamo energoresursu projektu attīstībai un to saražotās elektroenerģijas uzņemšanai energo sistēmā. Projektu plānots pabeigt līdz 2030. Gada 31. Decembrim. Valmiera pēdējo gadu laikā kļuvusi tik pieprasīta dzīvesvieta, ka šobrīd trūkst apbūves gabalu privātmājām un vajadzīgi aptuveni 1000 dzīvokļu. Pieprasījums kāpinājas cenas nekustamajam īpašumam, kas atsevišķos segmentos pārsniedz Rīgas līmeni. Piemēram, vienas kvalitatīvas privātmājas cena nereti var pārsniegt 200 000 eiro, bet labs divistabu dzīvoklis ap 70 000 eiro. Šobrīd top jauns teritorijas plānojums, kurā paredzēts Valmieras pilsētas robežas paplašināt par 1350 hektāriem. Pēc pašvaldības aplēsēm ikdienu ceļu uz darbu pilsētā mēro aptuveni 7000 cilvēku, no kuriem daļa vēlētos tajā palikt. Pilsētā dzīvo aptuveni 22000 cilvēki. Tādējādi ierobežotais dzīvojumā fonda piedāvājums būtiski ietekmē cenas. Šodien pulkstens 11. Rāts laukumā atklās izstādi Rīgas stāsti Rīgas rātei 800, kas veltīta Rīgas pilsētas pašpārvaldes 800 gadu jubilejai. Izstāde iepazīstinās ar UNESCO programmas Pasaules atmiņa Latvijas Nacionālajā reģistrā iekļautajiem Rīgas rātes protokoliem 1603. Līdz 1889. Vienu no nozīmīgākajiem Latvijas dokumentārā mantojuma avotiem. Kopumā Rīgā būs skatāmas trīs izstādes par Rīgu, kas piedāvās iepazīt pilsētu caur dokumentiem, fotografijām un kinohronikām. Visas trīs izstādes aicina doties ceļojumā cauri Rīgas vēsturei, kas joprojām dzīvo arhīvu liecībās, dokumentos, fotografijās, kartēs un kinohronikās. Ārvalstīs. Aptuveni 700 Lietuvas iedzīvotāji pievienojušies kolektīvajai prasībai, kas tiek celta saistībā ar datu noplūdi no Lietuvas reģistru centra. Kā vēsta portāls 15minūtes.lt, prasības iesniedzēju intereses pārstāvošais

0: Latvijas advokātu birojas Hub Legal pieprasīs tiesā Lietuvas valsts kompensāciju 5000 eiro apmērā katram kolektīvās prasības dalībniekam. Advokātu biroja pārstāvis portālam norādīja, ka kolektīvā prasība tiesā varētu tikt iesniegta aptuveni pēc 3 nedēļām, sagaidāms, ka kopumā tai pievienosies apmēram 1000 cilvēku. Prasītāji pieprasa kompensāciju par morālo kaitējumu, tas ir par piedzīvoto stresu, emocionālajām ciešanām un radītajām nērtībām. Maijā Lietuvas ģenerāla prokuratūra paziņoja par izmeklēšanu saistībā ar nelikumīgu pieslēgšanos reģistru centra informācijas sistēmām un vairāk nekā 600 tūkstošu ierakstu nokopēšanu. Spānijas Ziemeļāfrikas anklāvā Ceutā pāri robežai no Marokas ielauzušies 1000 cilvēku vakar pavēstīja vietējās varas iestādes. Vairums cilvēku, kas ielauzušies Ceutā, bija gados jauni vīrieši, tiesa bija arī dažas ģimenes ar bērniem. Lielākā daļa robežu pārkāpēju bija marokāņi. Ceutas reģionālās valdības vadītājs aicināja valdību Madridē izsludināt ārkārtas stāvokli valsts drošības apsvēruma dēļ, kā arī lūdza nodrošināt vairāk policistu un uz robežas izvietot armiju. Amatpersona arī brīdināja, ka nelegālo imigrantu uzņemšanas centri ir pārpildīti un simtiem nelegālo imigrantu guļ uz ielām. Ceuta ir viens no diviem anklāviem, kas veido vienīgo Āfrikas zemes robežu ar Eiropas Savienību, kas ir ilgots galamērķis daudziem afrikāņiem, kas tur cenšas nokļūt laužoties cauri robežu žogam vai peldot gar krāstu. Eiropas Savienība piešķīrusi Ukrainai nākamo kredīta daļu 3,47 miljārdu eiro apmērā, lai palīdzētu Ukrainas bruņotajiem spēkiem iegādāties vairāk bezpilota lidaparātu un citu būtisku pretgaisa aizsardzības aprīkojumu, vakar paziņoja Eiropas komisija un Ukrainas premjerministrs. Nauda tika piešķirta 90 miljārdu eiro lielā aizsardzības kredītu paketes ietvaros. Francijas ugunsdzēsēji vakar bija noskaņoti optimistiski, ka plašais meža ugunsgrēks vairs neizplatās. Savukārt Spānija paziņoja, ka Madrides apkaimē vairs gandrīz nav liesmu. Tiesa pie Portugāles robežas izraisījies jauns ugunsgrēks. Francijā vakar netālu no Bordo nedaudz lija, raisot cerības, ka ugunsgrēks piekrastes priežu mežā drīz beigsies, un iestādes atļāva daļai no 220 tūkstošiem evakuēto atgriezties mājās. Vakar Spānijas premjerministrs atcēla ārkārtējo stāvokli saistībā ar meža ugunsgrēkiem uz rietumiem no Madrides, kuru dēļ bija jāevakuē 10 000 cilvēku. Varas iestādes paziņoja, ka ugunsgrēki Madrides un Avilas apgabalos vairs neizplatās un liesmu tikpat kā nav. Izskan šī rīta Latvijas kristīgā radio ziņas turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 21 grāds un galvenokārt saulains laiks. Šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat plus 32 grādiem, bet no rietumiem tuvosies augstā atmosfēras fronte, kas var izraisīt spēcīgu pērkona negaisu. Daudzviet valsts rietumu un centrālajā daļā, taiskaitā galvaspilsētā, Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz plus 30, plus 32 grādiem. Pie tām austrumu novados un daļā Kurzemes gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 27 grādus. Būtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem. Mākoņi daļai aizklās debesis, sākot no rietumiem, vietām izlaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, kas dažviet var sagādāt ne tikai stipras lietusgāzes, bet arī krusu un vētru. Lielākais negaisa risks būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē, vēlā vakarā un naktī Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Rīgā saula gaisu sakarsēs līdz plus 31 grādam, pūtīs mērens dienvidu vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis. Vakar pusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība un iegriezīsies ziemeļu rietumu vējš.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop dievu tuksnesī.
3: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
4: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri paceļam sagatavo Kristus mācekļus.
2: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
5: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.

Pulkstens ir 8:15 minūtes. Šī rīta jautājums. Vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Ja tādu zini vai vari atcerēties, tad numurs tavai ziņai vai audio ziņai 2544 228 8.

Jāatzīst, ka šorīt uzdodot to jautājumu, es domāju, vai būs kādam vispār kaut kas interesants, kaut kas varbūt amizants vai smieklīgs, domāju, bet nu nē, esmu tomēr sastapis kristiešus, kuriem ir anekdotes, un pats neesmu tāds personīgi, kurš vāc ļoti daudz anekdotes, bet ja ir bijusi kāda parētai, kas ļoti, ļoti iespiežas atmiņā, tad, protams, esmu atcerējies to. Bet nu prieks par to, ka jums ir tādi interesanti stāsti. Kāda klausītāja iesūtīja bildi, un tas ir jau droši vien no kādas grāmatas, un tur ir teikts šādi. Recepte pret grēku. Kāds vecs vīrs ienācis dziednīcā, jautāja, vai jums ir zāles pret grēku? Ir, atbildēja dziednieks. Lūk recepte. Sarots paklausības saknes, saplūc dvēseles skaidrības, pacietības un taisnprātības ziedus, vēl pievieno labus darbus, aplej ar grēksūdzes asarām, pieber pa šķipsniņai cilvēku mīlestības un žēlastības sāls, pieliec padevības un pielūksmes pulverīti, pa vienai karotītai dienā dzer zāles, kas saucas bīsties dieva. Neapriepsti no laulības pārkāpšanas saldā vīna, ik pa brīdim ievēro atturēšanās gavēni, pats tērpies godīguma drānās, nekul tukšus salmus, citādi saaugstēsies un atkal sasirgsi ar grēku. Tāds amizants veids, kā ilustrēt vai pat pastāstīt par to, ko stāsta Bībele šādā vienā īsā salīdzinājumā jeb salīdzinājumā ar recepti. Rūta ir iesūtījusi tādu patiesu stāstu no dzīves, un teikšu godīgi, Rūta, tas mani arī lika pasmaidīt un sasmīdināja. Un Rūta raksta patiesu stāstu no dzīves, mana meita aprecējās ar mācītāju, gludina mācītāja darba apģērbu un nosaka. Nebiju domājusi, ka mans vīrs valkās kleitas. Ja jums ir kāda ar kristietību saistīta anekdote vai anekdotiska stāsts no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību, numurs 2544 2288.

to bija smags ar dziesmu Man ir debesis manā prātā. Debesis ir tās, par ko es domāju. Šī rīta jautājums, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Un iedomājos arī piebilst, ka ja jūs izdzirdat kādu no tiem stāstiem un jūsu sirdī tas atsaucās vai vēlties to paglabāt sev, droši arī varat uzrakstīt un manuprāt, varam sarunāt arī, ka pārsūtu to ziņu vai stāstu vai anekdoti jums. Numurs 2544 2288 un turpinām pēc raidījuma, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tausu vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: izdzīvot šodien paļāvībā uz Dievu, paļāvībā uz savu mīļošo tēvu, ka viņš ir tas, kurš par manīm rūpējās. Bija tāds teiciens agrāk, es nezinu, vai jūs esat dzirdējuši, varbūt pat bišķiņa rupš, kur bija, nu, nāks cita mēsla, šitie aizmirsīsies, vai ne? Un ja mēs paskatāmies atpakaļ, mēs esam izdzīvojuši, mēs esam pēduši, mēs esam apģērbušies, mēs esam, nu, nokārtojuši tās lietas ar Dieva žēlstību, kuras mums ir likušas ārprāts, kā mēs tam iziesim cauri. Tā ir, jo rītdienai pašai par sevi būs jāzūdās. Ik vienai dienai pašai pietiek savu bēdu. Tāpēc nezūdaties nākamā rīta dēļ. Man ļoti patīk tas teiciens, man viņš kādu laiku pat bija vairākās vietās pierakstīts. Rūpēšanās par rītdienu neatrisina rītdienas problēmas. Tā atņem tev mieru šodien. Tā ir. Bet cilvēks, man tā liekas, ir vienīgā būtne, kas nemācās no savām kļūdām. Ja tu esi nodzīvojis, vidējais vecums mums ir cikā 30 gadu šeit, kādam pat vairāk. Ja tu esi nodzīvojis visus šos gadus, un Dievs tev ir izvedis cauri, kāpēc lai viņš neturpinātu tālāk tev vest? Un Jēzus šeit nav tā kā ideālists, viņš nesaka, rītdien problēmas nebūs. Viņš saka, būs, viņš ir reālists. Viņš saka, ja tu šodien domā, par ko uztraukties rītā, rītā būs citas problēmas, par ko uztraukties. Šodien izdzīvo to momentu, kurā tu esi, un paļaujies uz Dievu, skaties uz viņu, un skaties, ko viņš darīs. Mums nav visur kontroli jāpārņem 100% savās rokās, kaut gan mēs bieži vien gribam. Mums nav visur jākontrolē visi procesi, kas notiks. Jo mums ir kāds, kur Bībele saka, kuram mēs piederam, kuram apzināti mēs esam atdevuši savu dzīvi, kad mēs ar savu sirdi esam ticējuši un ar muti apliecinājuši. Mēs savu dzīvi esam atdevuši Dievam, kur viņš ir teicis, es tevi vadīšu. Es par tevīm rūpēšos, es par tevīm gādāšu. Es parūpēšos par to, ka tu esi svētīts izejot un ieejot. Bet mēs šo svētību bieži vien sagaidām, nu tā, tā kā mēs sagaidām. Bet Dievs saka, man tev ir kaut kas labāks. Un es to esmu stāstījis, tad, kad mums bankrotēja uzņēmums, man likās ārprāts, kā es tālāk dzīvošu un tā tālāk. Šodien es varu teikt, paldies Dievam, ka viņš bankrotēja. Jo tad, kad mēs ejam cauri kaut kādām problēmām, mums liekas, nu kā es tālāk izdzīvošu? Ļoti vienkārši, Dieva žēlstībā. Un Dieva žēlstība ir tā, kas pieder mums ikvienam. Tāpēc nerūpējies un neraizējies par rītdienu. Tas nenozīmē arī, ka tev nav jāplāno. Tas nenozīmē, ka tu šodien var visu naudu iztērēt un teikt, gan jau kungs rītā parūpēsies. Tad es gribu teikt, tur kungam bišķi pa domāšanu ir jāparūpējās, pirms naudu iedod. Viņš saka, tu plāno, tu dari. Un man patīk tāds teiciens, kur kāds teica, viņš saka, dari tā it kā. Tā atslēgas vārds ir it kā. Viss ir atkarīgs no tevīm. Bet paļaujies un ceri, ka tas viss ir atkarīgs tikai un vienīgi uz Dievu. Bet tā darīšana vienā veidā vai otrā ir tās rūpes. Vai es daru un es zinu, ka es to daru tāpēc, ka Dievs mani var svētīt, vai es daru, jo man liekas, ja es neizdarīšu, tad nekas nebūs un vispār visu pasauli apstāsies un viss. Pasauli negriežās ap mums. Es gribu iedrošināt tevi. Saliec sev pareizes prioritātes. Un šis ir viens no spēcīgākajiem apsolījumiem. Viņš saka, dzenaties pēc manas valstības. Dzenaties pēc miera un prieka ar manīm. Un tad, kad jūs dzīsties pēc miera un prieka ar manīm svētajā garā, viņš saka, es jums pārējās lietas piemetīšu, jo jūs zināsiet savu vērtību. Kad mēs atdodam Dievam visu, kas mums ir svarīgs, es ticu, ka tas nevar iziet ārpus kontrols. Bet tad, kad mēs rūpējamies par kaut ko, mēs varam sačakarēt daudz, daudz, daudz vairāk. Tāpēc es gribu iedrošināt tevi. Es nezinu, kam tu ej cauri ikdienā. Varbūt tās ir uzvars. Varbūt tie ir zaudējumi. Varbūt tas ir bezdarbs. Varbūt tās ir atkarības. Varbūt tas ir labāk apmaksāts darbs, uz ko tu ceri. Varbūt tas ir dzīves draugs. Varbūt tās ir kādas citas problēmas. Mēs viens otru problēmas nevaram atrisināt. Un es tev pat gribu teikt vairāk, tu pats viņus visdrīzākais arī neatrisināsi. Bet, kad tu nāc pie Dieva, kad tu saki, Dievs, tu man esi radījis, es piederu tev, es gribu atdot visu savu dzīvi tev, un lai tu vadi man dzīvi. Es ticu, ka mēs redzēsim tik varenas izmaiņas mūsu dzīvē, par kurām mēs būsim pārsteigti. Daudz varenāks, kā mēs paši vispār varam iedomāt un sakārtot. Jo, ja kaut kam ir vērtība mūsu dzīvēs, tad tas ir Dievs. Ja kaut kas var kaut ko izmainīt mūsu dzīvēs, tad tas ir Dievs. Un, ja kāds mūsu dzīvēs ir ieinteresēts vairāk nekā mēs paši, tas ir Dievs. Tāpēc nāc pie viņa, paļaujies uz viņu. Nes savas vajadzības viņa priekšā. Tev nevajag braukt uz evanģelizācijas lielām sapulcēm vai uz retrītiem vai vēl kaut kur. Tu vari vienkārši savās vajadzībās nākt pie viņa, kad tu esi viens pats mājās un teikt, Dievs, es to gribu atstāt tavās rokās. Dievs, es gribu dzīties pēc tavas valstības. Es gribu lasīt tavu vārdu, jo viņa vārdā ir doti tik daudz apsolījumu. Kādi cilvēki ir teikuši, kad es nezinu, es neesmu pats skaitījis, kad Bībelē vārds nebaidies ir pieminēts 360 kaut kādas 5 reizes. Tas nozīmē, katrai dienai tev ir paredzēts nebaidies. Un cilvēki savus dzīves visstūbākos lēmumus, kad pieņem, bailēs. Zini, tu neesi viens. Tev ir tēvs debesīs. Pat ja šīs dzīves tēvs tev ir pametis. Pat ja šīs dzīves tēvs par tevīm nav rūpējies. Tev ir debesīs tēvs, kurš deg par tevīm. Un kurš gaida, ka tu atnāks pie viņa. Un es ticu, ka viņš varēs izliet visu to mīlestību, kas viņam ir paredzēta par tavu dzīvi. Es jums teikšu, kā es domāju. Un kā es sev teicu, kad es vakar par to domāju un lūdzu vakarā, es sev teicu tā, Mārtiņ, beidz čakarēties vienkārši ar lietām. Nāc pie sava tēva. Nāc pie sava tēva un saki, tēvs, tu redzi to un to. Es negribu rūpēties, raizēties un uztraukties par tām lietām, kuras tu esi apsolījis sakārtot. Un iedomājieties, kāda būtu mūsu ikdienas dzīve, ja mēs tādā paļāvībā dzīvotu savu ikdienu. Dievam priekš tevīm ir milzīgs plāns. Pat ja tu esi sačakarējies līdz pēdējam, Dievam priekš tevīm ir milzīgs plāns. Es atceros sevi. 2010. Gads. Zemāk manā dzīvē nebija vairāk, kur krist. Un tieši tad Dievs iejaucās. Un Dievs izmainīja man dzīvi. Mums nav jāgaida tie zemākie punkti savā dzīvē. Mēs varam nākt jebkurā brīdī pie viņa un teikt, Dievs, sakārto tu. Ja tavā laulībā ir problēmas, tu viņas nespēji sakārtot. To spēj izdarīt Dievs. Ja tavās finansēs ir problēmas, to spēj izdarīt Dievs. Ja tavās emocijās ir problēmas, to spēj sakārtot Dievs. Nāc pie viņa kā pie mīloša tēva. Jo es ticu, ka viņš gaida, kad mēs nāksim ar vismazāko vajadzību pie viņa. Un Dievam nav tāds liels un mazs. Es ticu, ja tas ir svarīgi mums, tas ir svarīgi Dievam. Un viņš gaida, kad viņš varēs sakārtot, kad viņš varēs atjaunot un kad viņš varēs piemest tās lietas, kuras viņš ir solījis. Amen. Tāpēc šajā nedēļā es gribu izaicināt tevi. Paņem kaut vai uz lapiņas, uzraksti tās lietas, ar kurām tu netieci savā dzīvē galā. Tās ir bailes pa finansēm, vai tā ir laulība, un vienkārši paņem šo lapiņu un nāc kaut vai. Es zinu, kad man kaut kur es lasīju, ka Dievs netic iekonzervētām lūkšanām, bet es ticu, kad pat ja tu uzraksti, un tu nāc pie Dieva un saki, Dievs, tu redzi šīs lietas, es tās atstāju tev. Paņem, sameklē, izmanto Google rakstuvietas, kuras runā par to situāciju. Liec sevi iekšā šīs rakstuvietas. Notici Dieva tēva mīlestībai, kas ir paredzēta tev. Jo Dievs ir mīlestība. Un ja viņš tev spēja svētīt un mainīt tavu dzīvi, kad tu vēl nebija viņa bērns, cik daudz vairāk viņš to var darīt tagad, kad tu piederi viņam. Kad viņš ir samaksājis Golgātā par tevīm. Atdevis visdārgāko savu dēlu. Viņš tevi mīl ar mūžīgu mīlestību. Nāc pie viņa. Un tu redzēsi, kā viņš izmaina tavu dzīvi. Jo viņš ir labs Dievs. Viņš nav dusmīgs Dievs. Viņš nav, ziniet, mums bieži vien, piedodiet, bet Dievu pasniedz, kā tad grāmatvedi, kurš gaida to brīdi, kad tad viņš varēs sodīt tevi par kaut ko, kad tu kaut ko esi izdarījis. Bet viņš zin, ka tu pats sevi nespēji izmainīt. Un viņš gaida, kad tu ļausi to izdarīt viņam. Lai Dievs tevi svētī, paņem šo šajā nedēļā laiku, atrodi laiku, lai nāktu pie viņa. Atstāj šīs lietas viņam. Beidz uztraukties par to, ko tu tāpatās nespēji ietekmēt. Un tu redzēsi, kā viņš iejauksies un izmainīs tās situācijas, ar kurām tu cīnies.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vītra vieta. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

0: skatos, kāda raidījuma man patīk, tad es arī ieslēdzu vai nu tiešraidē, vai tad arī skatos mājaslapā arhīvā. Un ir brīnišķīgi raidījumi. Kristīgais radio arī ir daudz mainījies, tāpat kā mēs esam mainījušies šajā laikā. Un ir 30 gadi pagājuši, kad Kristīgais radio skan šeit, mūsu valstī, Latvijā.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pulkstens ir 8:45 minūtes. Pavisam drīz arī turpinam ar šī rīta jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Savējo var pievienot, rakstot vai sūtot bildi, vai arī sūtot audio ziņu uz numuru 2544 2288.

Labrīt, 8:49 minūtes. Šī rīta jautājums, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Jāsaka godīgi, nezinu, ar ko sākt. Un jā, sākšu laikam ar to, kur tikko izlasīju. Un to iesūtīja kāds klausītājs vai klausītāja, nezinu. Labrīt, šī rīta cēlienā ieslēdzu Latvijas kristīgo radio. Pēc brīža veicu vingrinājumus, kad apstājos plankas pozīcijā un jau sāka palikt grūti, diktors saka, palīdzi viņiem stāvēt un stāvēt līdz galam. Tas iedeva atbalstu. Nostāvēju vēl ekstra sekundes, pēc kā nokritu un pārsmējos. Gan pamācība, gan labs noskaņojums pašā dienas sākumā. Paldies! Ko lai saka, jāsmaida līdzi. Un arī par tādu stiprumu, man tāda sajūta, ka sieviete to ir rakstījusi, un par tādu stiprumu nākošo tad sāstu izlasīšu, to raksta Ilona. Un Ilona raksta, labrīt, jauna žēlstības piekdienā padalīšos ar amizantu gadījumu no dzīves. Draudzes mācītājs kopā ar sievu organizēja apmācības par dažādām tēmām. Ziemā, kad sasnidzis bies sniegs, notika lekcija par vīrišķību un sievišķību. Dāmas uzmanīgi klausās un aktīvi debatē. Pēc nodarbības mācītājam jādodas uz mājām, bet mašīna iestieg pie durvīm sniegā. Nevajag trīsreiz minēt, kurš mašīnu no sniega izstūma. Draudzes priekšniece, kura gan arī ir aktīva autovadītāja un teorētiski varēja sēsties pie mācītāja, autostūres. Tāda lūk sievišķība. Un padalīšos vēl ar kādu ziņu, un to rakstīja Ingrīda. Un Ingrīda raksta šo. Kristietis vilcienā lasot Bībeli, iesaucas. Varens tas Dievs. Savu tautu izveda cauri sarkanējai jūrai. Pretī sēdošais iebilst un saka, tāda peļķe vien tā bijusi. Atkal kristietis patiesi varans, ja peļķē noslīcināja fārona karapulku ar visiem kara ratiem. Jā, tā varbūt ir anekdote, bet būtībā esmu dzirdējis liecību, kad tiešām kādreiz valdīja tāds, kā teikt, uzskats, ka tiešām tas ūdens nav nemaz tik dziļš bijis, un cilvēks kāds liecināja, ka Bībeles skolā viņam pat pasniedzējis šādi teicis, un tieši šādi viņš atbildējis, ka tiešām varens Dievs tas ir bijis, ja viņš varēja 5 līdz 15 centimetru ūdenī noslīcināt veselu armiju. Numurs 25442288, vēl varat pievienot savējās ziņas un gribas padalīties arī ar nākošajām ziņām, bet droši vien tas jāatstāj uz mazliet vēlāku laiku. Tagad Matthew West's ar dziesmu Man vajag Jēzu. If perfect was a race with a finish line, I'd be in last place every single time. Anyone who knows me knows it's no surprise. I need Jesus, My strong's never been quite strong enough. My past ain't ever been quite gone enough. My prone to wander, yeah, it always likes to trip me up. Hey, I need Jesus.

Matthew Vesta dziesma I need Jesus, man ir vajadzīgs Jēzus. Un tādēļ, kad šāds dziesmas nosaukums arī padalīšos ar šo stāstu no savas puses, jeb anekdoti, un tad jau kristīgās ziņas. Mācītājs vakariņo pie viena no draudzes pāriem viņa mājās. Pēc vakariņām sieva saka vīram, man šķiet, ka viņš nozaga mūsu karoti. Šis jautājums viņa mocīja veselu gadu. Pēc gada pāris vēlreiz uzņem mācītāju savās mājās uz vakariņām. Nespējot noturēties, sieva uzjautā mācītājam, vai jūs nozagāt mūsu karoti pagājušo gadu? Mācītājs atbild, nē, es to ieliku jūsu Bībelē. Savu ziņu, savu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves var pievienot numuram 2544 2288 un turpinām pēc kristīgām ziņām.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Ceimers. Dienvidkorejā konstatēts, ka arvien vairāk kristiešu, kuriem ir virs 20 vai virs 30 gadu, savus jautājumus par svētajiem rakstiem, garīgajām cīņām un dzīves lēmumiem vispirms uzdod ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam, pirms viņi vēršas pie mācītāja vai draudzes vecākā. Korejas teoloģijas pētnieki kristīgajiem medijam Christian Daily Korea norādīja, ka šī tendence rada būtiskus jautājumus par ticības veidošanos, pastorālās aprūpes nākotni un tehnoloģiju pienācīgo vietu kristīgās māceklības sfērā. Viens no iztaujātajiem ekspertiem no Hoseo Universitātes, Čve Kvanžins pauda uzskatu, ka jauniešus pie mākslīgā intelekta vispirms mudina vērsties bažas par attiecību veidošanu un bailes no nosodījuma. Viņš teica, ka jaunieši dažkārt izjūt slogu, ko rada sajūta, ka viņus vērtēs vai nosodīs. Tomēr viņš uzsvēra, ka mākslīgajam intelektam ir ierobežojumi, jo zināšanas un jēga nav viens un tas pats. Viņš arī iebilda pretsecinājumu, ka šī tendence liecina par jauniešu pilnīgu novēršanos no cilvēciskām attiecībām. Pēc viņa teiktā problēma nav vienaldzība pret kopienu, bet gan nogurums no ievainotām attiecībām. Somijas parlamenta deputāte Paivija Rāsanena piektdien 24. Jūlijā paziņoja, ka oficiāli iesniegusi apelācijas sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā saistībā ar notiesājošo spriedumu par naida runu. Šis ir jaunākais pavērsiens 7 gadus ilgajā tiesvedībā, kurai varētu būt būtiska nozīme vārda un reliģijas brīvības jautājumos. Somijas augstākā tiesa ar nelielu balsu pārsvaru 3-2 26. Martā atzina Rāsenenu par vainīgu. Lieta bija saistīta ar viņas izteikumiem par Bībelē balstītu skatījumu uz laulību un cilvēka seksualitāti 2004. Gadā izdotajā bukletā. Viņš tos radīja vīrieti un sievieti. Tiesa viņai piesprieda 1800 eiro naudas sodu un lika sekt tiesāšanās izdevumus atceļot divus zemāko instanču attaisnojošos spriedumus. Viņa uzsvēra, ka augstākā tiesa viņu notiesāja nevis par 2004. Gadā izdotā bukleta uzrakstīšanu, bet gan par tā atkārtotu publicēšanu sociālajos medijos 2019. Gada novembrī, kad viņa ar tā palīdzību aizstāvējās pret sabiedrības kritiku. Tiek ziņots, ka Gai Lai provincē šā gada pirmajā pusē policija identificējusi un izmeklējusi 119 kristiešus, kurus amatpersonas saista ar organizācijām, kas iestājas par etnisko un reliģisko minoritāšu pašnoteikšanos. Saskaņā ar reliģijas brīvības uzraudzības organizācijas Pasaules kristiešu solidaritātes sniegto informāciju, ierosinātas arī ir divas krimināla lietas pret 4 apsūdzētajiem. Amatpersonas minētās darbības saistīja ar divām kustībām, apvienoto fronti apspiesto rasu atbrīvošanai, kas kādreiz darbojās kā militāra organizācija, bet tagad ir plaši pazīstama ar saīsinājumu Fulro un kustību, ko valdība dēvē par DGA protestantismu. Cilvēktiesība aizstāvji norāda, ka valdības izmantotie apzīmējumi Fulro un DGA protestantisms ir ar nicinājuma pieskaņu un tiek izmantoti, lai diskreditētu etniskās

0: etnisko un reliģisko minoritāšu reliģisko praksi. Vietnamas valdība ir paziņojusi, ka tā neatzīst fulro kustības darbību un uzskata to par draudu nacionālajai vienotībai. Paziņojums tika izplatīts Vietnamas sabiedriskās drošības ministra oficiālās vizītes laikā Gai Lai provincē. Provinces amatpersonas arī ir paziņojušas par rezolūcijas stāšanos spēkā, kuras mērķis ir pārvaldīt un pāraudzināt cilvēkus, kuriem ir izvirzītas apsūdzības saistībā ar fulro kustību. Organizācijas Pasaules kristiešu solidaritāte prezidente Mervina Tomasa norādīja, ka kristiešu grupu apzīmēšana ar degā vai fulro ir mēģinājums politizēt un nomelnot leģitīmo reliģisko praksi un piebilda, mēs neļausim sevi apmānīt. Tomas arī uzsvēra, Vietnamas valdībai ir jāuzņemas atbildība par tās ilgstošo uzbrukumu reliģijas vai ticības brīvībai un citām pamatbrīvībām. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē. Turpinājumā laika apstākļu prognoze šodienai. Rīgā šobrīd ir plus 22 grādi un vietām saulains laiks. Šodien gaisa temperatūra pakāpsies līdz pat plus 32 grādiem, bet no rietumiem tuvosies augstā atmosfēras fronte, kas var izraisīt spēcīgu pērkona negaisu. Daudz vietu valsts rietumu un centrālajā daļā, taiskaitā galvaspilsētā, Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par gaisa temperatūras paaugstināšanos līdz plus 30, plus 32 grādiem. Vietām austrumu novados un daļā Kurzemes gaisa temperatūra šodien nepārsniegs plus 27 grādus, pūtīs lēns līdz mērens dienvidu vējš, Kurzemē tas iegriezīsies no rietumiem. Šodien mākoņi daļēji aizklās debesis, sākot no rietumiem, vietām īslaicīgi līs un iespējams pērkona negaiss, kas dažu vietu var sagādāt ne tikai stipras lietus gāzes, bet arī krusu un vētru. Lielākais negaisa risks būs pēcpusdienā un vakarā Kurzemes austrumos, Zemgalē un Vidzemē, vēlā vakarā un naktī Latgalē un Vidzemes austrumu daļā. Rīgā saule gaisu sakarsēs līdz plus 31 grādam, pūtīs mērens dienvidu vējš un mākoņi daļēji aizklās debesis, vakarpusē pieaugs pērkona negaisa varbūtība un iegriezīsies ziemeļrietumu vējš.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēsti un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talas novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pulkstens ir 9:13 minūtes. Šī rīta jautājums, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Ja zini, tad numurs 2544-2288 un saglabājot arī šo numuru, varat ieraudzīt WhatsApp statusu, kur arī norādīts un rakstīts šis jautājums.

Tagad laikam padalīšos ar Rutas anekdotēm un arī pastāstīšu kādus dzīves stāstus, kas, manuprāt, mazliet ir paralēlē ar to, ko Ruta ir iesūtījusi. Ruta no Liepājas. Sveiciens no skaistās Liepājas. Skolotāja prasa Kristīnei. Kur ir Dievs? Viņa saka, ka skolā. Prasa Ilzītei to pašu. Viņa saka, ka mājā. Skolotāja prasa, kāpēc tu tā domā? Ilzīte saka, kad no rītiem es mazgājos vannas istabā, tad tētis aiz durvīm saka, ak Dievs, cik ilgi tu vēl? Jā, un arī uz šādas nepareiza tulkojuma, ko nozīmē Dievs vai ko viņš no mums prasa, vai ko nozīmē Dievs priekš mums. Varu padalīties ar kādu stāstu no dzīves, kas var likties anekdotisks kādam, un tomēr varbūt sāpīgs kādam, kurš tā ir domājis. Un šo stāstu vakar man pastāstīja, būtībā vēlreiz izstāstīja kāds cilvēks, un viņš pastāstīja atgadījumu no draudzes jaunā paudze 90. Gados. Kāds cilvēks iznāca draudzes priekšā un stāstīja liecību par to, kā viņš ir cietis Kristus dēļ. Draudzes loceklis pastāstīja, ka viņam bija iecerēts braukt ar taksometru un viņš bija nolēmis vadītājam dalīties ar evaņģēliju vēsti. Iesēžoties taksometrā, viņš vadītāju uzrunāja frāzi "Vai esi gatavs mirt?" Taksometra šoferis to dzirdējis, izkāpa no mašīnas, izvilka viņu laukā un smagi piekāva. Un tāda bija cilvēka liecība, ka viņš cietis Kristus dēļ. Draudzes locekļi cilvēku uzreiz palaboja, ka viņš nav cietis Kristus dēļ, bet gan savas muļķības dēļ. Jā, ir maza nianse, ne visas ciešanas ir ciešanas Kristus dēļ vai Kristus vārda dēļ. Un tiem, kas nezina, 90. Gados bija tāda situācija, kad vai tāds periods, ka taksometra šoferi bija tādā bīstamā situācijā un bieži vien viņi tika sadurti vai pat novākti. Un tāda asprātība tajos laikos pateikt, vai esi gatavs mirt, lai sāktu stāstīt par evaņģēliju, izrādījās nevisai veiksmīga. Padalīšos ar vēl vienu anekdoti no Rutas. Ruta saka, lauku draudzītē ir atbraucis viesmācītājs, un viņš skatās pulkstenī un jautā draudzes brālim, vai jums laicīgi sākās? Brālis saka, nē, garīgi. Un Ruta, tas man atgādināja. Tas ir lika pirmkārt sasmieties un atgādināja kādu arī stāstu no dzīves, kur kāds mācītājs dalījās. Par savu pieredzi viņš bijis kādā konferencē paaicināts un pēc viņa iziet kāds cilvēks arī jau gados un viņam tāds stereotipisks skats uz viņu un viņš saka, Dievs, nu lūdzu svētī viņu. Viņam svētais gars saka, es viņu svētīšu. Un viņš sāk runāt un viņš labi nerunā un viņš saka, Dievs, viņš visu sabojās un viņš jūt, ka Dievs smējās, viņš visu sabojās. Un vēlreiz, un jau cilvēki iet projām. Un viņš saka, bet Dievs, cilvēki tik šiet projām. Vai? Un tad viņš saņem atbildi. Bet tas jau ir jūsu dievkalpojums. Jā, laicīgi vai garīgi? Jautājums, vai zini, kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību? Numurs 2544 228 8.

Roberta Mautī dziesma Katru soli es paļaušos uz tevi un es iešu, sekošu tev. Izlasīšu jums vēl kādu ziņu, ko ir iesūtījis Raimunds tepat no Rīgas un jā, manuprāt, interesanta ziņa pat smieklīga. Un šī anekdote ir šāda. Mācītājs runās pretiķi un saka, jūs visi mirsiet. Visi drūmi, bet pirmajā rindā viens smaida. Kad viss beidzies, mācītājs jautā smaidošajam, kāpēc tu smaidi? A es neesmu no šīs draudzes. Numurs 25442288 jūsu ziņai. Un jautājums šorīt šāds, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību?

0: Sākās ar informāciju, ka tāds radio top Latvijā. Tie bija 90. sākuma gadi. Tad, kad viņš vēl tikai tapa, visi viņu gaidīja, visi pavietcājās, nu būs. Un arī ir atnāca. Tad arī iesāk, ja tā. Tad, kad es galausos, tad tie ir īpaši barīži.
1: Latvijas kristīgais radio. Tā ir patiesība vārdos un mūzikā 24 stundas diennaktī. Paldies par jūsu aizlūkšanām un finansiālo atbalstu. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06911, jūs ziedosiet Dieva darbam 1,72 €. Paldies jums!
2: Jā, jūsu iesūtītās ziņas tiešām liek pasmaidīt, tās lasot. Vēl varat padalīties ar tām, atbildēt uz jautājumu, vai zini, kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Numurs 2544 2288.

0: Tagad jau laikam iesākšu ar kādu audio ziņu no Intas. Un Inta jau kādu laiciņu atpakaļ sūtīja savu ziņu. Un nu tad klausamies.
1: Tikko atcerējos vienu gadījumu no savas bērnības. Es tad jau biju tādos agrīnos pusauģu gados pamatskolas laikā. Un es palīdzēju svētdienas skolā ar mazākiem bērniem. Un tad bija, nu, kārtējās svētdienas skolas nodarbības sākums, un skolotāja teica, nu, tad skaitīsim lūkšanu, un teica vienam puisītim, nu, tad tu skaiti. Un visi aizver atstiņas, saliek rociņas, un puisītis sāk skaitīt. 1, 2, 3, nu, tad, protams, skolotāja viņu pārtrauc un paskaidroja. Bet, nu, jā, tāda mācība. Arī, kā mēs runājam, skaitīt lūkšanu, ko tas vispār nozīmē, nu, ja tā padomā. Vai mēs lūdzam, vai mēs skaitam lūkšanu. Jā. Tāds gadījums bija.
0: Paldies, Inta, par jūsu ziņu. Un jā, tagad padalīšos ar Daigas. Daigas ziņu. Daiga raksta, labrīt. Nešaubos, ka Dievam ir humora izjūta. Nevelti, viņš to ir devis arī mums. Tātad anekdote. Slavens evaņģēlists nonāk debesīs un uzreiz sarīko semināru. Ar pārsteigumu viņš redz, ka pirmajā rindā sēž Jēzus un visu pieraksta. Starpbrīdī evaņģēlists jautā Jēzum, kāpēc tu visu pieraksti? Jēzus atbild, tāpēc, ka kaut ko tādu es dzirdu pirmo reizi. Varbūt izklausās smieklīgi un tā, bet patiesībā esmu dzirdējis liecību no kāda Bībeles skolas direktora, kurš redzēja citreiz Jēzu, citreiz eņģeļus, un viņš teica, bija reizes, kad es vadīju Bībeles lekcijas Bībeles skolā. Viņš teica, un es redzu, kad stāv eņģeļi apkārt, un tad viņi sāk ar tādām dīvainām sejām skatīties. Un vēlāk Jēzus viņu personīgi mācīs un paskaidrojas tās lietas, ko viņš nepareizi mācīja. Jā, un Daiga, jums atbilde arī uzreiz ar jūsu pārliecībai, ka Dievam ir humora izjūta. Uzskatāms piemērs. Kāda ziņa no klausītājas, es kā jauna kristiete reiz jūsdama vajadzību pēc Dieva atzinības lūdzu lūkšanu. Dievs, kādā garīgā stāvoklī es esmu tavā skatījumā? Saņēmu pavisam negaidītu atbildi caur Jesaju. Es svētīšu tavus pēcnācējus. Nāca atziņa, ka gaidu savu pirmdzimto bērniņu. Dievam arī ir humora izjūta. Tagad vairāk nedalīšos, dodu laiku jums vēl piedalīties. Jautājums, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Numurs 25442288 un ar nepacietību gaidu padalīties ar citām.

Pulkstens 9:48 minūtes. Pavisam drīz paturpināsim ar šī rīta jautājumu, jūs iesūtītajām atbildēm, vai zini ar kādu kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību numurs 2544 228.

0: padalīšos ar vēl kādu audio ziņu, un tad jau būs kāda ziņas jāatliek uz nākošo stundu. Un šo ziņu ir iesūtījusi Solvita no Stendes.
1: Labrītiņš, jauko rītiņ! Man gadījums iz manas dzīves, kad sanāca likt aizdomāties par vārdiem, ko bieži automātiski un ieradumu pēc izrunājam. Es strādāju ārzemēs veikalā, man pienāk viens vīrietis un aicina man tā kā vakarā uz krogu, uz pasēdēšanu. Es viņam saku, es nedzeru, es pa krogiem nestaigāju un ar vīriešiem neielaižos. Viņš man saka, a, ko tad tu dari, kā tad tu atpūties? Es eju uz draudz, uz baznīcu. Viņš, Jēzus, izsaucas. Es viņam tieši tāpat, tieši tā! Kā viņš apjuka, kā viņš apmuls, viņš domā, sāk domāt, ko tad viņš ir pateicis. Viņš tik nērķi jūtās. Man tas bija tik smieklīgi.
0: Paldies jums, Solvita, par šo ziņu. Jā, arī cilvēks aizdomājas par tiem vārdiem, kurus viņš izsaka un pat neapzinās. Jā, tas atgādina kādu no liecībām, kas skan Latvijas Kristīgā radio, kad šāds izteikums, kas ieraduma veidā tika nodots no paudzes uz paudzi, kad kāda meita pārdomāja mammas teicienu, kad par Dievu, un tad teica, nu kā, tas tāds teiciens, paldies Dievam, kā tas var būt vienkārši tāds teiciens, un caur to tas viņu aizveda pie Dieva, un cerams, ka arī šim cilvēkam tas liek aizdomāties dziļāk. Šeit stāsts par draudzi, un šo stāstu arī iedvesmojas kaut kas no šī rīta dzirdētā, un klausītājs raksta, ka kādreiz vajadzēja izdomāt draudzes nosaukumu. Nosaukumi tika piedāvāti dažādi, bet viens no tiem – glābjas, kas var. Uz ko pārējie teica, a ko darīs tie, kuri nevar? Draudze beigās nosauca par jauno dzīvi. Bet nu šis gadījums liek pasmaidīt un atcerēties, kad sanākam ar to laiku draugiem. Jā, tagad draudzi sauc jaunā dzīve, nevis glābjas, kas var. Padalīšos ar vēl kādām ziņām, bet nu tās atstāšu uz nākošo stundu. Varat padalīties ar savējo, vai zini ar kādu kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Numurs 25442288, un šo jautājumu arī vari atrast WhatsApp statusā, ja esi saglabājis šo numuru savā telefonā.

0: tava šodiena, tavs ceļš ar Kristu, tava pazemība vai tieši otrādi arogance kaut kāda, tava klātbūtne, tava mīlestība vai tās trūkums, jebkurā sarunā, tās sarunās skaļāk par visu tavu iepriekšējo pieredzi, par visiem taviem statusiem, tituliem, par tavu, par taviem nopelniem, ja tas nesakrīt ar to, ko jebkurš cilvēks, ar ko tu sastopies, redz vai dzird, tad tas viss nopelna. Nedrīkst pazaudēt savu cilvēcību tajās ikdienišķies attiecībās. Pavels saka, lai es nepaukstinātos īpašo atklāsmju dēļ, man ir dots dzelons miesā. Viņš zina, ko viņš ir sasniedzis, viņš zina, ko viņš ir piedzīvojis, viņš zina, kāda ir viņa izglītība, viņš zina, ko Dievs caur viņu vēlas paveikt un dara. Bet viņš arī redz, ka ar to ir par maz, ka ar viņa nopelniem viņš nevar nopelnīt Dieva mīlestību, labestību, svētību ar saviem skrējieniem un pūliņiem.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, pulkstens 10:01 31. jūlijā. Šajā brīdī darīšu jums zināmu turpmāko šī rīta programmas kārtību Latvijas kristīgā radio ēterā. Pulkstens 10:15 sākam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Šajā konkursā varat iegūt Bībeli bez maksas, atbildot visātrāk uz jautājumu, kas tiek uzdots saistībā ar Bībeli. Pulkstens 10:30 rīta pārdomas lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pulkstens 11:00 Bībeles lasījums un pulkstens 11:15 noslēdzam Bībeles konkursu Bībeles dienas jautājums. Un šodien pulkstens 12:00 ir raidījums beigu laiku zīmes pulkstens 1:00 mierīgās mūzikas stunda un pulkstens 2:00 grāmatas lasījums. Vēl arī varat paspēties sūtīt atbildes uz šī rīta jautājumu vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Un, ja jums ir kas rakstāms Latvijas kristīgam radio, tad numurs 2544-2288, e-pasts lkr@lkr.lv un ziņas par radio traucējumiem, ja gadās tādu sastapt vai no interneta vidē, vai arī klausoties par radio viļņiem, droši rakstat mums uz e-pastu vai sūtat ziņas WhatsAppā uz numuru 2544-2288 un par pasākumiem varat darīt zināmu informāciju uz e-pastu reklama@lkr.lv. Bet šajā brīdī lasījums no jaunās derības, lai svētīga jums klausīšanās.

0: Daži atnākuši no Jūdejas mācīja brāļus, ja jūs neapgriezat pēc Mozus bauslības, jūs nevarat tikt pestīti.
1: Kad Pāvilam un Barnabam izcēlās ar viņiem liels strīds un vārdu maiņa, tad nosprieda, lai Pāvils, Barnaba un daži citi ietu šī jautājuma dēļ pie apustuļiem un vecajiem uz Jeruzālemi. Draudzes pavadīti viņi gāja caur Feniķiju un Samariju un stāstīdami par pagānu atgriešanos sagādāja visiem brāļiem lielu prieku. Kad viņi nonāca Jeruzālemē, viņus uzņēma draudze, apustuļi un vecei, un viņi pasludināja, ko Dievs ar viņiem darīs.
0: Bet piecēlās daži no farizēju sektes, kas bija kļuvuši ticīgi un sacīja, tos vajag apgraizīt un pavēlēt tiem turēt Mozes bauslību. Apustuļi un vecei sapulcējās apspriest šo jautājumu.
1: Bet kad radās daudz pārunu, Pēteris piecēlās un uz tiem runāja. Brāļi, jūs zināt, ka Dievs kopš senām dienām jūs starpā nolēmis, lai pagāni no manas mutes dzirdētu evaņģēliju un ticētu. Un Dievs siržu pazinējis tiem devis labu liecību, dāvadams svēto garu, tāpat kā mums, un nemaz nav šķirojis mūs un viņus, šķīsīdams viņu sirdis ar ticību. Ko jūs tagad Dievu kārdināt uz mācekļu kakli likdami jūgu, ko ne mūsu tēvi, ne mēs nespējam panest? Bet mēs ticam, ka ar Kunga Jēzu žēlastību tiksim pestīti, tāpat kā viņi.
0: Viss pulks klusēja un klausījās, kad Barnaba un Pāvils stāstīja, kādas zīmes un brīnumus Dievs caur viņiem bija darījis pagānu vidū.
1: Kad viņi bija beiguši runāt,

0: Jēkabs atbildēja sacīdams: brāļi, uzklausiet mani. Sīmanis stāstīja, kā divam pirmo reizi lapaticis ļaudis no pagāniem pievienot savam vārdam. Un ar to saskan praviešu vārdi, kā ir rakstīts: pēc tam es atkal uzcelšu Dāvida sagrūšo mājokli, kas tanī sagāzies, to es atjaunošu un atkal uzcelšu, lai pārie cilvēki meklē to kungu, un visas tautas, pār kurām mans vārds ir piesaukts, saka, tas kungs, kas to dara, zinām no mūžības. Tāpēc es domāju, ka nevajag apgrūtināt tos, kas no pagāniem atgriežas pie Dieva, bet viņiem vajag pavēlēt, lai sargās no apgānīšanās ar elkiem, no netiklības un no nožņauktu dzīvnieku un asins baudīšanas. Jo mozum no seniem laikiem ir visās pilsētās savi sludinātāji un viņu katru sabatu lasa sinagogās.
1: Tad apustuļi un vecē līdz ar visu draudzi nolēma sūtīt no savu vidus izvēlētus vīrus kopā ar Pāvilu un Barnabu uz Antiohiju. Jūdu ar pievārdu Barsaba un Sīlu, vīrus, kas izcēlās starp brāļiem, un ar viņu roku rakstīt.
0: Apustuļi un vecai sūta brāļu sveicienu brāļiem Antiohijā, Sīrijā un Kilikijā, kas bijuši pagāni. Tā kā mēs esam dzirdējuši, ka daži no mums, kam mēs neesam pavēlējuši, jūs ar vārdiem samulsinājuši, padarīdami šaubīgus jūs dvēseles, tad mēs vienprātīgi nospriedām sūtīt pie jums izvēlētus vīrus, līdz ar mūsu mīļajiem Barnabu un Pāvilu, cilvēkiem, kas ar visu sirdi nodevušies mūsu kunga Jēzus Kristus vārdam. Mēs esam sūtījuši Jūdu un Sīlu, kas to pašu arī vārdos pasacīs. Jo svētajam garam un mums ir paticis jums neuzlikt nekādu citu nastu, kā vien šo nepieciešamo. Sargāties no elkupuriem, asinīm, nožņauktā un netiklības. No tā sargādamies, jūs labi darīsit. Dzīvojiet veseli.
1: Atlaisti viņi nonāca Antiohijā un draudzi sapulcējuši nodeva vēstuli. Kad viņi to lasīja, draudzi priecājās par labo pamācību.
0: Bet Jūda un Sīla arī paši būdami pravieši pamācīja brāļus ar daudz vārdiem un to stiprināja. Kad viņi kādu laiku tur bija palikuši brāļi, viņus ar miera sveicienu atlaida pie tiem, kas viņus bija sūtījuši.
1: Bet Sīla nolēma palikt tur. Bet Pāvils un Barnaba palika Antiohijā kopā ar daudz citiem mācīdami un sludinādami tā kunga vārdu.
0: Pēc dažām dienām Pāvils sacīja Barnabam: iesim atkal un visās pilsētās, kur tā kunga vārda esam sludinājuši, apraudzīsim brāļus, kā tiem klājas. Barnaba gribēja ņemt līdz Jāni sauktu Marks, bet Pāvils negribēja ņemt līdz tādu, kas Pamfīlijā bija no viņiem nošķīries un nebija viņiem gājis darbā līdzi. Tad radās sarūktinājums, tā ka viņi viens no otra šķīrās, un Barnaba ņēma līdzi Marku un pārcēlās uz Kipru. Bet Pāvils, izvēlējis Sīlu, devās ceļā un brāļi to novēlēja tā kunga žēlastībai. Viņš pārsteigās Sīriju un Kilikiju, stiprinādams draudzes.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Nu ir pienācis laiks Bībeles konkursam, Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss top sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Uzdevums tajā atbildēt uz jautājumu saistībā ar Bībeli un atbildi iesūtīt uz numuru 25442288 un norādot arī savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Tātad numurs atbildēm 25442288 un jautājums saistībā ar Bībeli. Un šī rīta jautājums šāds. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu, par kuru kā pirmo pēc ķēniņa Dāvida ir teikts, ka tas valdīja pareizi un turējās pie Dieva visu savu mūžu? Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu, par kuru kā pirmo pēc ķēniņa Dāvida ir teikts, ka tas valdīja pareizi un turējās pie Dieva visu savu mūžu? Numurs 25442288 un blakus atbildēji norādāt savu vārdu un vietu, no kurienes rakstāt. Un atbildes apskatīsim pulkstens 11.15, kad arī paziņosim uzvarētāju, ja būs saņemta pareizā atbilde. Un vēlreiz jautājums. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu, par kuru kā pirmo pēc ķēniņa Dāvida ir teikts, ka tas valdīja pareizi un turējās pie Dieva visu savu mūžu?

Vēl padalīšos ar kādu ziņu no Arta. Un Artis ir iesūtījis audio ziņu. Un ziņu, varbūt līdzīgu ziņu šorīt jau dzirdējāt, bet šis ir tāds plašāks variants.

0: brāļiem, luterāņiem, dzirdēju tādu anekdoti. Pēc savas dzīves nonākot debesīs, mācītājs skatās, nu jā, viņam ir sagatavot dzīves vieta, un viņu sagaida daudz cilvēku, un viss ir jauki un skaisti. Bet blakus pamana ir krāšņāka dzīves vieta un lielāka māja, un tur ļoti daudz cilvēku nāk, un viņš tā interesanti, kas tad tur ir. Un tad viņam par lielu brīnumu viņš uzzina, ka tur ir autobusu šoferis. Taču tā kā sašuts un nesaprot, kas par lietām, un meklē pēc skaidrojuma. Tad kāds eņģels vai kas viņam dod skaidrojumu. Nu redzi, kad tu kalpoji un dzīvoji uz zemes, un kad tu aicināji cilvēkus uz lūkšanām, tad bieži vien pusa draudze nebija uz vietas, nebija atnākusi uz draudzi, daļa no viņiem gulēja, daļa īsti nepievērsās lūkšanai. Tāpēc daudzi tā kā neatsaucās īsti uz lūkšanu. Bet redzi, tas autobusu šoferis, tad, kad viņš brauca un bija kādi asāki līkumi un manevri, tad gribot, negribot, visi dedzīgi lūdza Dievu, lai būtu sveiki un veseli nonākuši galā.
1: Paldies Artim par šo ziņu. Jā, Artis arī vēlāk atgādina, ka jā, mūsu jokiem jābūt pārdomātiem. Un pārdomātiem tāpēc, ka par katru veltīgu vārdu mēs atbildēsim. Jā, visam ir jābūt tādam, kas ceļ. Un arī joki ir tie, kas ceļ. Un Dieva humora izjūta ir tāda arī, kas ceļ. Un tieši par tādu var padalīties nākošo, kur kādi klausītāji atcerās liecību. Liecība tepat no Latvijas sabiedrības. Un, jā, stāsti par to, ka mācītājs baznīcā nevar tikt galā ar kādu darbu, kas prasa piepūli un beidzot iesaucas. Atsūti Dievs man kaut kādu eņģeli palīgā. Pēc neilga laiciņa atbrauc cits mācītājs ar uzvārdu eņģelis, kas sniedz nepieciešamo palīdzību. Varbūt kāds jau esat dzirdējuši šo gadījumu, bet jā, Dievam ir humora izjūta. Ar kādām citām ziņām pēc rīta pārdomām, un ja tev ir atbilde, tad droši var sūtīt uz numuru 2544-2288 savu anekdoti vai anekdotisko stāstu, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību.
2: Mēs tā Latvijā esam pieraduši, ka ir kristīgais rādio un var ieslēgt, var klausīties, bet man ir sanācis konkrēti ar zviedru kristiešiem, un tādiem kristīgiem vadītājiem, kas ir mācītāji, viņiem runāt un stāstīt par to. Un vēl arī tas bija Igaunijā. Un viena lieta, tas ir unikāli, kas ir Latvijā, jo ir Zviedrijā arī kristīgāka televīzija, ir kāds kristīgais rādio. Bet tas ir vairāk tāda, nosauksim tas vienas komisijas ietvaros vai kaut kādas kalpošanas ietvaros. Bet tas nav tik plaša apturošana, kā tas ir Latvijā. Un tas ir, es domāju, mūsu laikos, jā, tas ir milzīga vērtība, ka spēj dažādu konfesiju vadītāju bīskaps sasēsties pie viena galda.
3: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Rīta pārdomas. Šajā brīdī lasu no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Pārdomas šodienai 31. jūlijam. Un šīs dienas pārdomām rakstu vieta no psalmu grāmatas 34. psalma 9. panta. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Pietiek tikai reizi tā uzsaukt pasaulīgajiem cilvēkiem. Tad no visām pusēm atskan protests, Dievs ir labs, un visas tās šausmas, kas notiek visapkārt, mitējieties runāt tādu neprātu. Kādas franču rakstnieces romānā izmisusi māte saka, mīļais Dievs vienkārši ir noziedznieks, ja viņš kādam atņem tādus bērnus. Kāds pazīstams vīrs raksta, mēs esam pie tā pieraduši, ka mums jābūt apsūdzētiem Dieva priekšā. Tagad beidzot ir jāsaka, ja šodien ir kāds apsūdzētais, tad tas ir kristiešu Dievs, un apsūdzētāja ir izmocītā, sāpinātā cilvēce. Vai Dāvidam ar visu savu psalmu par Dieva laipnību nav jāatkāpjas tāda protesta priekšā? Protams, Dievs ir apslēpts Dievs. Viņš pieļauj taisnajam Ijabam sēdēt slimam un nabagam pelnos. Viņš pieļauj, ka viņa lielā liecinieka Pāvila ceļš izbeidzas romiešu tumšajos cietumos. Tomēr mums gribētos saukt visai pasaulē. Baudiet un redziet, cik tas kungs ir labs. Viņa mīlestības, žēlastības un laipnības varenākais pierādījums ir Jēzus Kristus krusts. Tā ir Dieva mīlestības bāka šai tumšajā pasaulē. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš devis savu vienpiedzimušo dēlu. Kas nespēja krustu uzlūkot ticībā, tam viss nogrimst tumsā. Bet tā sacīts tai pašā psalmā. Uzlūkojiet viņu un tuvojieties viņam priecīgi. Tad jūs starosit, un jūsu sejas nepazīs pazemojumu. Kungs, atdari mūsu acis tavai mīlestībai, kas upurējusies par mums Golgatā. Āmen. Tas bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Dzīve ir nav rožu kaisīts šis ceļš. Dievs mums nedeva šo ceļu, nokaisīt ar rozēm ej, un tev viss labi izdosies. Šis ceļš ir pilnu pārbaudes, pilnu asaru, negulēt nakts ceļš tas ir. Tas jāiziet caur tam visam. Nu, kur tev likties vairs? Nu, kur? Tikai kā pie viņa. Un ja tu nāc pie viņa, tad viņš tev atkal tev pacels augšā. Bet daudz jau to nesaprot, daudz atkal nokrīt. Nekad, lai cik grūti būt dzīvē, lai kādi viņi augsti nebūtu, nenākt. Nekad neatmetiet cerību. Jūs pasūtīsies atpakaļ un teiksiet, paldies Dievam! Paldies Dievam, kad es tev uzticējies un paļāvos tev, nevis kāda cita cilvēka domām, jeb kāda prāta, bet tavs, un nevēlu tu saka, lai notiek tavs prāts.
1: Arī grūtos laikos tā Kunga vārds ir stipra pils. Taisnais dodas turp un to pasargāts. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.
2: Ir 10:43 minūtes. Vēl ir ziņas uz jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Nu tad pēc šīs dziesmas arī mazliet padalīšos tālāk.

0: say amen.
1: Tagad padalīšos ar kādām ziņām, kas ir iz dzīves. Jeb, nu, varbūt anekdotisks, bet, nu, klausamies.
2: Tas bija pirms kādiem dažiem gadiem, nu, salīdzinoši nesen manā īrijas draudzē, kas ir diezgan tāda harizmātiska draudze. Un tur arī lielākā daļa cilvēku runā mēlēs un tā kā tiecās uz to šo svētā garu kristību un runāšanu mēlēs un garu dāvanām. Nu, mani draudzina apprecējās, un šis vīrietis, protams, jau pirms kāzām pieņēma Jēzu un ļoti sirsnīgi un visu ticībā gāja. Un tad par viņu jau laikam vairāk kārt bija lūgts par šīm mēlēm, un tad vienreiz pēc dievkalpojuma atkal sastājās tur māsts un brāļi un uzliek rokas un lūdz par viņu. Un tur saka, nu, tur vienkārši runā, nu, angliski, ja tas viss notiek. Nu, tā kā vienkārši ļaujies tur, lai nāku uz āru, ja, nu, ka jau jābūt ir. Un, nu, nekas nenotika. Tās mēles neatnāca, un Džims pēc tam teica, ka man vienīgais, kas man nāca prātā, man gribējās teikt, jabadabadū! Jā, nu, tā atziņa šeit ir, ka, nu, nevajag tik šausmīgi koncentrēties uz to un spiest cilvēkiem bez maz piespiedu kārtā runāt tajās mēlēs, jā, lai nesnāk tiešām tā, ka kāds izkliedz jabadabadū un domā, ka runā mēlēs.
1: Paldies, Inta, par šo ziņu. Jā, ļoti būtībā aktuāls jautājums tiem, kuri grib saņemt svētā gara kristību vai pat jautā, kas tas tāds ir, jo ir kādi, kas nezin, nepavelti Bībelē, ir tā rakstuvieta, kad vai jūs esat saņēmuši svēto garu? Nē, mēs pat neesam dzirdējuši par to. Nu tad, jā. Arī man nodarbināja līdzīgi jautājumi kādus gadus atpakaļ, kad vēl nebiju saņēmis svētā gara kristību. Un arī domāju, nu kā, nu tad citi saka, ka vienkārši. Un līdzīgu, ļoti līdzīgu gadījumu dzirdēju, būtībā lasīju par to Kenneth Hagena tādā mazā bukletiņā par svētā gara kristību. Un viņš izstāstīja gadījumu, kur viņš pats bija liecinieks, kad draudzē divas stundas mocīja, laikam divus jauniešus. Viņš teica, viens nāk, un tas saka, vajag tev saspringt, vajag sakoncentrēties, cits nāk, tev vajag atslābināties. Un tad, kad viņi noguruši, tomēr tiek atlaisti, tur vairāk viņiem tur visu kaut ko lika rokas virsū, viņš vienkārši, tie jaunieši jau aizgriezušies un iet projām, un viņam ir laiks sludināt, viņš viņus pasauc, un uzjūdot jautājumu, vai jūs gribat saņemt svētā gara kristību. Un viņi tādi, ar tādām noskumušām sejām, nu, protams, jā, viņš atnāca un teica, vienkārši pieņemiet viņu. Un interesanti, un tā bija tā atslēga, un viņi ļoti vienkārši saņēma. Nevaru komentēt, vai viņam ir tāds svētījums kā Pēterim, kurš varēja likt rokas virsū un cilvēks saņēma svētā gara kristību, taču tā bija atziņa, kuru paturēju arī es prātā. Un tagad otrs gadījums iz dzīves, kas arī ir tāds mazliet humoristisks un arī humoristisks no Dieva puses. Un tā ir kādas mammas liecība. Kad vēl mācījos pamatskolā, iekavās paskaidrojums nebiju kristiete, biju līdzdalībniece rudmatainas meitenes apsmiešanā. Viņas rudo matu dēļ. Kad kļuvu kristiete, Dievs šo gadījumu man atgādināja, kad man piedzima dēls un meita tieši ar tādas krāsas matiem, bet es biju ļoti pārsteigta un arī priecīga, jo manos rados nebija neviens ar tādiem matiem. Vienā reizē Dievs man šo lietu atgādināja un ļoti lūdzu piedošanu Dievam par bērnībā izdarīto muļķību. Dievs tiešām manus bērnus bija krāšņi, uzgleznojis, biju ļoti pateicīga. Dodu jums šo jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Ja tev tāda ir, tad vari padalīties uz numuru 25442288, bet tad jau ar nākošajā stundā. Un pulkstens 11. Bībeles lasījums.

Mēs drīkstam uzdot jautājumus, mums drīkst sāpēt, mēs drīkstam kliegt. Mēs drīkstam teikt, ka mēs kaut ko nesaprotam, ka ir pilnīgs grāvis un vispār nekas nav normāli. Bet nepagriezt muguru Dievam, neatlaist Jēzus roku, tas ir tik ļoti svarīgi. Mēs cilvēcīgi ļoti daudz ko neredzam un nesaprotam. Dievs visu redz un visu saprot, jo viņš redz kopainu. Un tāpēc nepagriezt viņam muguru, nepateikt, es tev vairs neticu. Es negribu, ka tu esi manā dzīvē, to neizdarīt. Par kādām tiesībām, lai es tagad domāju, ka viņš nezin, kā es tagad jūtos.

Šajā brīdī Bībeles lasījums. Lasījums no jaunās derības, no Pāvila vēstules Efeziešiem. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Ne ar darbiem, lai neviens nelielītos. Jo mēs esam viņa darbs, Kristu Jēzu radīti labiem darbiem, kurus Dievs iepriekš sagatavojis, lai mēs tajos dzīvotu. Tāpēc pieminiet, ka jūs, kas citkārt pēc miesas bijāt pagāni, tādi, kurus tā saucamie rokām miesīgi apgraizītie sauc par neapgraizītajiem, reiz senajos laikos bijāt bez Kristus, šķirti no Izraela draudzes un

mīlestību ar viņas daudzajiem priekšrakstiem, lai sevi abus pārradītu par vienu jaunu cilvēku un nodibinātu mieru. Lai nonāvējot ienaidu pie krusta, salīdzinātu vienā miesā gan vienus, gan otrus ar Dievu. Un atnācis pasludināja mieru jums, kas bija tālu, un tiem, kas bija tuvu, jo caur viņu gan mums, gan viņiem ir dota pieeja pie Tēva vienā garā. Tātad jūs tagad vairs neesat svešinieki un piedzīvotāji, bet vienas valsts pilsoņi ar svētajiem un Dieva saime. Nams uzcelts uz apustuļu un praviešu pamata, kuras stūra akmens ir Kristus Jēzus. Viņā visa celtne kopā salaista, aug par svētu templi tam kungam. Un viņā arī jūs līdzi tiekat uzcelti par Dieva mājokli garā. Tāpēc es, Pāvils, nesdams Kristus Jēzus važas par jums, pagāniem, griežos pie jums. Jūs jau esat dzirdējuši par uzticēto Dieva žēlastību, man darboties jūsu labā. Ar atklāsmi man darīts zināms Dieva noslēpums, par ko iepriekš īsumā esmu rakstījis. To lāsot jūs varat nojaust manu Kristus noslēpuma izpratni, kas agrākām cilvēku bērnu paudzēm tādā veidā vēl nebija darīts zināms, kā tas tagad garā ticis atklāts viņa svētajiem, apustuļiem un praviešiem. Proti, ka evaņģēliem nākot pagāni, Jēzu Kristu līdzi kļuvuši par apsolījuma mantiniekiem, par vienas miesas locekļiem un dalībniekiem. Par šī evaņģēlija kalpu es esmu kļuvis, saņemdams Dieva žēlastības dāvanu, ko viņš savā lielajā spēkā man piešķīris. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Efeziešiem, no 2. nodaļas 8. panta līdz 3. nodaļas 7. pantam.

0: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlī vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 294132253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
1: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lai kur tu arī, lai kur es arī ietu, tu esi turpat man blakus. Un arī šādas ziņas ir iesūtītas šajā rītā, bet tās padalīšos mazliet vēlāk. Bet tagad Ārons Šusts ar dziesmu Šo es zinu. Un pēc tam noslēdzam šī rīta Bībeles konkursu.

pienācis laiks noslēgt šī rīta Bībeles konkursu. Šorīt uzdevu šādu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto ķēniņu, par kuru kā pirmo pēc ķēniņa Dāvida ir teikts, ka tas valdīja pareizi un turējās pie Dieva visu savu mūžu? Un pareizā atbilde ir ķēniņš Asa, jeb arī ķēniņš Āsa, kā teikts 2012. Gada tulkojumā. Asa bija ķēniņa Dāvida mazmazdēls, un pirmās ķēniņu grāmatas 15. Nodaļas 11. Un 14. Pantā ir rakstīts šādi. Un Asa darīja, kas bija pareizi tā kunga acīs, itin kā viņa tēvs Dāvids. Bet kalnu altāri nezuda, tomēr Asas sirds turējās pilnīgi pie tā kunga visu cauru mūžu. Un kas tad iesūtīja pirmais šo pareizo atbildi? Pareizo atbildi iesūtīja Brigita no Tukuma novada. Brigita, apsveicam jūs, drīzumā ar jums sazināsimies par jūsu iegūto balvu. Bībele bez maksas no Latvijas Bībeles fonda klāsta un varēsiet izvēlēties Bībeli vai nu latviešu, vai krievu, vai ukraiņu, vai angļu valodā, vai arī kādu no bērnu bībelēm latviešu valodā. Bet paldies visiem šī rīta konkursa dalībniekiem, paldies par pareizām un arī nepareizām atbildēm. Cerams, ka tas stiprina un palīdz labāk atcerēties šādas Bībeles detaļas. Tikamies jau kādā citā Bībeles konkursā, un tagad Jordans Sensīrs ar dziesmu Something Greater, jeb kaut kas varenāks, un arī pēc kāda laiciņa turpināsim ar šī rīta jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Jā, un ir vēl ziņas no pulkstens deviņiem, kuras vēl neesi jums dalījis.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tā ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Tagad grupa Stars Godim ar dziesmu What Your Love Can Do, jeb ko tava mīlestība spēj darīt. Un tad paturpināsim šī rīta jautājumu.

0: Tā kā tikko skanēja dziesma, tas ir tas, ko tavu mīlestību spēja darīt, tad es uzskatu to par piemērot arī atskaņot šo tādu varbūt no dzīves humoru, bet noklausoties man likās, jā, tā būtībā ir liecība, šķietams humors, bet nu klausamies.
1: Paties notikums no zvejniekiem negaisā laiva grimusi un viens kristietis patiesi, viņš saka, Dievs lūdzu, tu tak zini, es nemāku peldēt, viņi visi ļoti labi peldētāji, bet es tiešām nemāku un es zinu, ka es neizkļūšu līdz krastam, Dievs palīdzi man, es tiešām negribu iet bojā šodien. Un krastā viņš ir atmodies bez samaņas un ir iznests ūdens malā. Un pārējie, kas bija pieci cilvēki laivā, neviens no tiem kārtīgajiem peldētājiem, neviens nebija izdzīvojis, visi bija noslinkuši. No tāds paties anekdots.
0: Paldies, Sanetai, par šo ziņu. Jā, un paturpināšu ar kādu ziņu, ko iesūtīja klausītājs. Klausītājs vārdā Aigars, un Aigars no Jūrmalas, un tas vēsta par, arī par Dieva mīlestību, kuru mums vajag bieži vien atcerēties. Un Aigars raksta, man prātā nāk šis, lai arī anekdotisks varbūt tikai nedaudz, bet dziļu pārdomu vērtīgs gan, un tas saucās pēdas smiltīs. Kādu nakti kāds vīrs redzēja sapni, viņš sapņoja, ka staigā gar jūras krastu kopā ar kungu. Pie debesīm, kā kino filmā, pazibēja ainas no viņa dzīves. Katrai ainai vīrs pamanīja divus pēdu pārus smiltīs, vienu savējo, otru kunga. Kad gar acīm bija pazibējusi pēdējā dzīves aina, viņš atskatījās uz pēdu nospiedumiem smiltīs. Vīrs pamanīja, ka daudzkārt viņa dzīves ceļā bija redzams tikai viens pēdu pāris. Viņš arī ievēroja, ka tas sakrīt ar pašiem grūtākajiem un skumjākajiem un smagākajiem brīžiem viņa mūžā. Tas viņu patiesi apbēdināja un viņš jautāja kungam, Kungs, tu teici, kad es izlēmšu tev sekot, tu staigāsi ar mani kopā visu ceļu. Bet es pamanīju, ka manu vislielāko pārbaudījumu un ciešanu laikā smiltīs ir tikai viens pēdu pāris. Es nesaprotu, kāpēc tu mani pameti tieši tad, kad tu man biji visvairāk vajadzīgs. Kungs pasmaidīja un klusi atbildēja. Mans dārgais, dārgais bērns, es tevi mīlu un nekad, nekad tevi nepametu tavu pārbaudījumu un ciešanu laikā. Tajos brīžos, kad tu redzēji tikai vienu pēdu pāri, tieši tad es tevi nesu savās rokās. Šo lasot, paldies Aigar par šo ziņu, atcerējos no kāda sludinātāja, kurš teica pamodās laikam trijos naktī, un Jēzus viņam saka, ejam zvejot. Un viņš saka, tagad nav laiks zvejot. Viņš saka, ejam zvejot. Viņš izliek savas kājas no gultas ārā. Tikko kā viņš izlicis ir ārā, viņš atopās pie jūras un ir milzīga vētra. Un tad viņš redz Jēzu. Un Jēzus stāv tādā pilnīgā mierā. Ap viņu ir pilnīgs miers, viņa mati pat neplīvo, bet apkārt ir milzīga vētra. Un viņš saka, nāc man tuvāk. Un viņš pieiet klāt un nonāk arī tajā pilnīgajā mierā. Un viņš teica, arī vētrā es esmu miera ķēniņš. Tā ir viena daļa no stāsta, bet paturpinot šo Aigara ziņu, vēlos jums to arī atgādināt.

Šī brīnišķīgā dziesma no Ostina Frenča Pamosties gulētāji. Un tādēļ, ka skanēja šī dziesma, es domāju, jāpaturpina tomēr tas stāsts, kuru pirms šīs dziesmas pastāstīja par šo sludinātāju, kurš tika pamodināts, kuru Jēzus pamodināja naktī. Jo šajā dziesmā bija tādi vārdi. Ja tu redzi kādu guļam, tā kā tu kādreiz gulēji, tad pastāsti viņiem par glābēju. Un par to mazo lietiņu, kuru sauc par brīvs. Un šis sludinātais, kad nonāca tajā pludmalē un nonāca Jēzus mierā, tad Jēzus viņam atkal teica, jāmakšķerē. Viņš teica, tagad nav labs laiks, tagad ir milzīga vētra. Viņš teica, nē, tieši tagad ir jāmakšķerē. Un viņš teica, labi, bet tad ar ko? Un tad viņš pagriezās par šo sludinātājiem un teica, tu vēl neesi sapratis? Un tad šis sludinātājs, es esmu kāds trīs reizes dzirdējis šo stāstu, viņš katru reizi šajā vietā salūst. Viņš teica, viņš atvēra sevi un paņēma savu sirdi un paņēma daļiņu savas sirds un ielika manās rokās. Un teica, met vētrā. Viņš teica, ar asarām acīs, es nemetīšu to, viņš to jūt kā tādu dārgumu. Viņš teica, met vētrā. Un tad viņš meta to vētrā un milzīga zivs to noķēra, izlacot no ūdens. Un momentāli šī zivs nonāca krastā, un tas simbolizēja kaut kādu cilvēku daudzumu. Un tā mācība no šī stāsta, no īstā dzīves stāsta, kur varbūt mūsu neizpratne var likties amizanta, ir tā, ka ar ko tad mēs makšķerējam? Ar ko Jēzus teica saviem mācekļiem, kad jūs kļūsiet par cilvēku zvejniekiem? Mēs makšķerējam ar Jēzus sirdi. Un uz varbūt tādas komiskākas notes, noslēdzot, kāpēc arī vēl viens iemesls, kāpēc domāju paturpināt šo stāstu, ir tas, ka Sanita iesūtīja šādu anekdoti stāstu. Savā dzīves pēdējā rietumā viens vecs kungs ir atnācis uz baznīcu, bet tas ir tieši pirms Ziemassvētkiem, pirms Kristus dzimšanas svētkiem. Un viņš grib baznīcā iet iekšā, bet viņu no turienes stumj ārā. Visi saka, mēs visi esam ļoti aizņemti. Kungs saka, ka viņš grib iet pie mācītāja, ka viņš grib visu savu dzīvi kaut kā sakārtot, kaut kā attīrīties, jo laika vairs nav daudz. Un viņš saka, es ļoti gribētu ar mācītāju runāt. Viņam atbild, ej projām, nav mācītājiem laika, redzi, visi te ir tik ļoti aizņemti. Citreiz atnāc, nu tagad pilnīgi, nu... Pirms svētkiem mums ir tik daudz darbi. Nu, nekur mēs nevaram tagad ar tevi ņemties. Vecais kungs tāds bēdīgs iziet ārā un ārpusē apsēžas uz soliņa. Viņam pienāk klāt kāds baltās garās drēbēs ar baltu bārdu un baltiem matiem un nosēžas blakus un saka, nu, kungs, nebēdājiet, mani no šejienes jau sen ir izdzinuši ārā. Ar šī rīta jautājumu, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību, paturpināsim vēl mazliet vēlāk.

Iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēlu uz Ilģu ciemu, uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāri pārmaina.

0: Jānoslēdz šī rīta temats, ja kāds vēl nezinā, šī rīta jautājums bija, vai zini kādu ar kristietību saistītu anekdoti vai anekdotisku stāstu no dzīves, kas satur kādu vērtīgu atziņu vai pamācību. Bija tik daudzas tādas, kuras liekas smieklīgas un gribētos atkārtot, bet vēl nav nolasīts tas, kas pats ir iesūtīts, un tad mēģināšu nolasīt kādas klausītājas Rutas vēl sūtīto un vēl kādu, ko man Rutas sūtītais atgādināja. Un Ruta raksta. Kāds mācītājs apmeklē vecu draudzes māsu mājā. Viņa gatavo tēju, bet tik ātri neiet. Viņš redz, ka uz galda trauciņā ir apaļi, lazdu riekstiņi un apēda gaidot. Māsa saka, ka tos ir atstājusi ēdot šokolādi, jo nevarēja sakost. Smieklīgs, bet bēdīgs joks, un tas man atgādināja kādu citu joku, kas spēlē, jeb apspēlē to ideju, kad nepareizi izprot rakstus vai kaut ko labu aiznes, nu teiksim tā, sarunvalodā pa tālu. Un stāsts ir, kāds padzīvojis pāris, ieiet McDonaldā, nosēžas pie galdiņa blakus jauniem cilvēkiem, kuriem ir vakariņas. Vecais vīrs pieiet pie letes un pasūta vienu komplektu. Tad viņš atgriežas, paņem uzmanīgi šo hamburgeru, pārgriež viņu divās daļās un vienu pusīti noliek savas sievas priekšā un tad maigi izskaita visus frī kartupeļus, sadala tos vienādās daļās un sadala vienu sev un vienu sajievai. Tad viņš ieliek divus salmiņus dzērienā un noliek to starp viņiem abiem. Vecā sieviete sāk ēst savu burgera pusi, kamēr vīrs vienkārši skatās. Reizi pa reizei vīrs padzerās no dzēriena, bet nav vēl pieskāries ēdienam. Cilvēki apkārt sāk skatīties un ievēro un redz viņus ar tādu mazu nožēlu un līdzjūtību. Jauns vīrietis pieiet viņiem klāt un laipni piedāvā nopirkt viņiem vēl vienu komplektu, lai viņiem nebūtu jādalās. Sieviete pasmaida un saka, laipni, paldies, bet mēs esam pieraduši ar visu dalīties. Tad vēl joprojām vīrietis neko nebija ēdis. Viņš vienkārši skatījās, kā viņa sieva bauda šo ēdienu. Tad jaunais vīrietis atgriezās un vēlreiz piedāvāja. Bet šoreiz vecais vīrs atbildēja, paldies, bet mēs tiešām dalamies ar visu. Tad jaunais vīrietis iepauzēja uz brīdi un jautā, bet kungs, ko tad jūs gaidāt? Un tad vecais vīrs pasmaidīja un atbildēja, zobus. Jā, jābūt uzmanīgiem ar tulkojumiem. Tad vēl vienu no Ritas, ko Rita Ruta, ko iesūtīja, un Ruta raksta, lauku baznīcas pažobelē dzīvo daudz sikspārņu un atkal tur uzturās. Kaut draudzes brāļi tos noķer un aizved uz mežu. Tie atkal ir atpakaļ. Viens no draudzes brāļiem saka, ka vajag nokristīt viņus, un tūlīt pazudīs. Kāds teiktu kristīgais melnais humors. Paldies jums visu šīs dienas klausītāji, paldies arī, kas piedalījāties un iesūtījāt atbildes uz jautājumu, lai svētīgi jums šī nedēļas nogale un lai svētīgas pārdomas pulkstens 12. Raidījums beigu laiku zīmes. Tagad Phil Svikams un Billy Grahams ar dziesmu What if I told you? Un ja es tev teiktu.
1: What if I told you that you could be saved? What if I told you that you could be changed? That all of the guilt and all of the shame and everything dirty could be washed away? Fully alive, fully redeemed, headed for heaven, forgiven and free. What if I told you it's true? What would you do?

0: Dievs sveitī cienījumie radioklausītāji un skatītāji. Atkal esam kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Tas nozīmē, ka šajās nākošajās minūtēs mēs domāsim un lasīsim atklāsmes grāmatu. Sveicinu studijā Paulu Oleks.
1: Labvakar.
0: Draužu apvienības Dievu mājas vecāko mācītāju un Jurda Veiko, teoloģijas doktoru un misionāru.
2: Sveicināt.

0: dieva gari un gan septiņas zvaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgus mana dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu pār tevi. Tev ir maz sardos tādi, kas nav aprēpījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbes, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecinošu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē.
1: Paldies, kā tev pašam sardus draudzes no tas vērtējums šķiet?
0: Ļoti skarbs. Tā ir, es redzu, ka iespējams cilvēkiem tā reputācija, ka šī sardu draudze ir dzīva, tā ir no cilvēkiem. Es to redzu tā. Bet kungs, uztaisot inventarizāciju, redz nevis ārējo, kā cilvēks uzlūko vaigu, bet Dievs uzlūko sirdi. Un es redzu, ka sardu draudzes sirds ir mirus.
1: Es tev piekrītu, jo šāds te secinājums, es tā uzreiz skatos, kaut ko jūs kristīgā radiodarbu. Tev ir vārds, ka tu dzīvo.
0: Mm-hmm.
1: Tu raidi, viss notiek.
0: Jā.
1: Bet baisi, miļie, par to padomājiet. Bet tu esi miris. Vārds tev ir. Tautā to pieņem. Zini, ka tu tāda draudze esi, ja tu tāda raidorganizācija esi. Bet tu esi miris.
0: Tas ir ļoti grūti pat aptverami, kad var būt šāds stāvoklis, bet tas ir fakts, un tā ir Jēzus inspekcija.
2: Jā. Sardus draudz. Tātad te ir tas nosaukums, grieķiski ir sardējis, un es pat brīžiem nezinu, kā viņi labāk izrunāts sardis, sardes, vai vēl. Bet mums ir latviešu sardu, lai paliek, tas nav būtiskais, 48 kilometri no Tietīras. Tietīra bija iepriekšējā draudze, kur mēs aplūkojām, un mēs teicām, ka vēsturiski, ne pa priekšē, saka, geogrāfiski, vai ne, viņas seko vienotrai, bet arī vēsturiski pravietiskā skatījumā. Jā. Viņām ir sava vieta, mm-hmm, un savs skaidrojums, un respektīvi, jā, Tietīras draudze runā par viduslaiku un periodu, tad sardus draudze ir saistīta ar 1517. Gadā notikušo reformāciju, kur Mārtiņš Luters drosmīgi piesita savas tēzes Vitenbergas baznīcas durvīm, un tas pāršalts viss ne tikai Vācija, bet vēlāk arī visu pasauli, un trāpīja desmitniekā, un ļoti, ļoti daudz kas notika.
1: Un pozitīvi. Kas...
2: Un absolūti pozitīvi, jā, tur nav neko iebilst. Neviens arī nav iebildes nopietni, ka tas būtu negatīvi. Sardus, kāds ir lēsis, ka šis nosaukums ir saistīts ar izbēgšanu? Jā, es pats neesmu šo etimoloģiju pētījis, bet es esmu lasījis, ka tas ir, tas nozīmē izbēgušie. No kā izbēgušie? No tumsas, no gūsniecības. Atguvuši svētos rakstus, atguvuši Kristu, ka varētu teikt šajās piecās slavenajās solās, kas ir sola grācija, sola fide, sola Kristus, sola skriptūra un sola Deo glorie. Tātad tas ir tas, ko varenā veidā atklāja reformācija, kur viņi atgriežas pie

0: pie patiesības un tiešām dzīvo. Tiešām ir savā nu, piesaka sevi labā un pareizā veidā, bet redz, tas, kas ir sācies, tas neobligāti turpinās arī tādā dzīvā veidā, kaut arī reformācija saka, ka viņai vienmēr ir jāreformējās. Reformāta baznīcai vienmēr ir jābūt reformācijas ceļā, bet tas tā vēsturē nav noticis. Un tas, kas ir, tas skaistās ticības apliecības, precīzie formulējumi, kas ir, kas norobežo visu no visiem maldiem un daudziem katoļu maldiem. Tas dzīvo, vai ne, bet saturs.
1: Pareizums ir gara nav.
0: Gara nav, un arī tā nošķiršanās no katoļu baznīcas viņa nenotiek konsekventi visās frontēs. Piemēram, kas attiecās uz sakramentu, arī uz kristības sakramentu, uz bērnu kristīšanu, uz baznīcas locekļu iemantošanu. Tur viņi paliek savā vecajā frontē, un kad nāk tie, kas vēlās šo biblisko ceļu iet līdz galam, tad vajā tā reformācijas baznīca pat kļūst par vajātāju. Un te var saprast arī šo pārmetumu. Sārdz draudzēji, ka tev ir vārds, ka tu dzīvo, jā, skaļi skan, jā, pareizi skan, bet saturs, un, nu, ja saturs gara nav, ja dzīvības nav, tad šī forma, jā, viņa paliek, un cilvēks tur nevar iemantot jaunpiedzimšanu, un jaunpiedzimšana skaitās kopā ar bēbiju, ar bērniņu kristību, un līdz ar to, nu, kur tad tā dzīvība radīsies, ja tā nav bibliskā mācība vairāk.
2: Jā. Laso šo trešo pantu, atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Atcerēties to, ko tu esi dabūjis. Un man, lasot šo un domājot par šo reformācijas laiku, es domāju, ka brīnišķīgu brīvību Dieva bērni saņēma pēc reformācijas iespēju. Un Dievs to deva. Un arī domājot par vārdu dzirdējis, Mārtiņš Luters dzirdēja no tā kunga, ko darīt.
0: Jā, no Pāvila dzirdēja un no pareiz, rakstiem dzirdēja. Tā kā...
2: Pareiz. Un tālāk, tas ar to ir nepietiek arī dzirdējis.
1: Nepietiek pat arī dabot. Jānosaka.
2: Pareiz. Tu esi jau dabūjis titulu. Tu esi jau kā reformācijas baznīca, jeb reformācijas celmlauz. Un pēc tam tu esi saņēmis no tā kunga un dzirdējis. Un turi to un atgriezies. Tātad kaut kas nav turēts un ir cerības liktas no tā kunga. Dotas ir iespēja, ir tika dot iespēja, tas viss notika. Un kaut kas ir pazaudēts. Un tad ir vēl ļoti interesanti, ja tu nebūsi nomodā. Vai nav sardzes draudzē, es neesmu paskatījies pārējiem, ka faktiski sardzes draudzē ir pirmo reizi, kad Kristus saka, es nākšu kā zaglis. Pēc tam mēs daudzkārt lasīsim atklāsums grāmatā, bet sardzes draudzē viņš saka, pirmajā es nākšu kā zaglis.
0: Un tu nezināsi, kurās.
2: Tu nezināsi.
1: Interesanti, es vēl tik piebildīšu, ka vēsturiski vēsturnieki uzskata, ka vismaz divas reizes Sardi, ne kā draudze, bet kā, jau, kā senā Līdijas pilsēta, kad viņa divreiz ir piedzīvojusi izpostīšanu un iekarotāju fizisku iebrukumu, tikai tāpēc, ka pilsētas sargi nav bijuši nomodā. Tepat arī tāda vārda spēle ir fiziskais uz garīgo. Jā. Un tad arī, ja nav viena lieta, kā arī parasti runā par svēto garu, man kaut kā sarda kontekstā ļoti gribas runāt par svēto garu, jo es neredzu, kā var draudze, kā var būt mirusi, ja tajā darbojas svētais gars. Jā. Es domāju, ka sardiem bija lielā mērā galatiešu problēma vienā no aspektiem, ka garā iesākuši viņi varbūt miesā gribēja pabeigt, vai kā legālistiski, vai izgājusi kompromisiem ar miesu, ar kritušo dabu, kad tā tas būtu varējis būt. Un atkal ir grāvs, un atkal dzīvība izbeidzās, un, bet vairāk no konteksta ir šis aptraipīšanās. Jā, šī
2: aptraipīšanās. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt.
1: Jā.
2: Tā ir kategorija, kas saka, viss mēs mirstam.
0: Un kas arī ļoti nozīmīgi šeit otrajā pantā, mēs redzam, ka es neatradu tavus darbus pilnīgus man Dievu priekšā. Varbūt te ir kaut kāds zināms paralēls ar Mārtiņu Luteru, kuram nepatika atklāsmes grāmata, un par bieži vien ir runa par to, no kādus darbus, no ko kādus darbus mēs varam pienest, no nekādus, un mums ir tikai sveša taisnība, kas no Kristus nāk, un vairāk mums nekā nav, un es vienmēr saku, ka es nav bagrēcinieks, un es uz tev savus grēkus, un faktiski tā vienmēr un tā no jauna. Bet te runa ir, redz, par pozitīvām lietām, ka darbi var būt, viņiem jābūt, un pie tam jābūt pilnīgiem.
1: Pilnīgiem, jā.
0: Un tad es domāju, kā mēs varētu vēl to salīdzināt, kur mēs varētu rast Bībelē arī skaidrojumu par to. Pirmā korintiešu vēstulē Pāvils runā, man liekas, 3. nodaļā, par namu, kas ir celts ar dažādiem materiāliem uz pamata, bet ar dažādiem materiāliem, vai nevien ceļ ar dārgiem materiāliem un citi ceļ ar salmiem, koku un tā diena to parādīs, jo viss sadegs, tas, kam ir jāsadeg. Tā es varu domāt, ka šī kalpošana tas sākums ir kā pareizs, jā, Kristus centrā un vienīgais un ticība un raksti un tā, tas viss tas pamat lietas ir, tas pamats. Bet tagad, ka pa darbiem ir runa, jā, tad čiks, jā, tad nekā nav tāda. Un tur ir, nu, tur pie tā jāstrādā, un kungs saka, lai mēs ceļam savu garīgo nāmu, jā, ar labiem materiāliem un ar lai tas nams turās, lai tas nams tiešām ir uzcelts.
2: Es domāju, kad jāpiebilst, lūdzu, nepārprotiet, ka tagad nu, mēs runājam par sardzes draudz, un tas nu, attiecās tikai vienīgi uz luterisko baznīci.
0: Nē, protams.
2: Kā tas vēstījums ir adresēts man. Es viņus lasu kā adresēts
1: pirmkārt.
2: Man.
1: Amen.
2: Un arī tas pats arī mūsdienās. Katrs vēstījums, faktiski visi vēstījumi kopsumā
0: jā.
2: Ir adresēts šodien, un mums ir ko ņemt vērā. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi.
0: Tad baltās drēbes ir taisno darbi, jā. Tas ir atkal tas, kas ir tālāk atklāsums grāmatā rakstīts.
1: Un attiecīgi traifi būtu netaisnē.
0: Darbi un grēki.
1: Jā.
0: Tieši tā.
1: Un tajā visā es vēl nu, no savas puses pamanu dalītu sirdi, jo man tagad sirdī nāk tā rakstiet, ka Dieva gars pārsteigā zemi un meklē sirdi, kur ir pilnīgi vērsta uz to kungu. Es aizmirsu...
0: Tas ir laika grāmata.
1: Laika grāmata.
0: Jā.
1: Un es neredzu, kā var darīt pilnīgs darbs bez pilnīgas sirds un bez Dieva gara. Man tā saite te veidojas Dieva gars, sirds, kas ir pilnīgi vērsta uz to kungu, un tad arī ir pilnīgi darbi. Man tas algoritms tā galvā.
0: Amen.
1: Un es redzu, ka jā, viņi ir taisnotie, viņi ir taisnības drēbēs, šis tas tiek darīts, bet viņi ir zaudējuši nomodā un izskatās, ka tur ir iezadzies kompromiss. Jā, kas kopējas Dieva namam ar elknām, taisnībai ar netaisnībai.
0: Amen.
1: Un tas sardos ir, jā, un tas ir rezultātā atnesis ne pus dzīvību, ne pus nāvu, bet tas ir atnesis nāvu. Tas ir ļoti radikāli.
0: Kādu vēl grasās iet to ceļu.
1: Jā.
0: Bet tur pilnīgi taisnība tāli par to arī, kad tas ir tā nav runa par luterisko baznīcu vai kā tikai konkrēti, jo te jau tā bīstamība, redz, ir jebkurš vārds, kurš pretendē uz konfesionāls nosaukums, jeb lokālās draudzes nosaukums, vieši vien ļoti skanīgs, ļoti, ļoti skanīgs tāds, ka kur man iet tieši tur, vai ne, bet tā īstenība, kas aiz tā nosaukuma ir, nav atrodama.
2: Zini, es tā domāju tālāk, labi, jo mēs šo te laiku posmu skatāmies kā no reformācijas laika, 1517. Gads un tālāk. Tad sardus draudzēja vēstījums skan arī priekš nākošiem, kas tapa pēc reformācijas laika.
0: Mm-hmm.
2: Tur ir baptisti.
0: Jā, jā.
2: Tur ir adventisti, tur ir
0: vasarsvēki,
2: tā
0: gadsimta sākums,
2: jā, tur ir vēl, un šis vārds attiecās uz visiem.
0: Tieši tā, pilnīgi uz visiem.
2: Un tad, brāļi, es gribu tomēr vienu jautājumu jautāt. Maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes, pavisam varbūt īsi. Ko nozīmē aptraipīt drēbes? Ja mēs zinām, baltās drēbes ir taisno darbi, tad aptraipīt šīs drēbes.
1: Kā jau varbūt arī iepriekš minēja, tad tie ir netaisni darbi, kompromiss ar pasauli, jā, iespējams, tie ir kādi paštaisnības straipi. Jā.
2: Paštaisnības darbi.
1: Paštaisnības darbi.
2: Jā.
1: Un viena interesanta lieta, kas nu, man izlēc arī atgriezies, nu, tā kā tev ir darbi, bet viņi nav dzīvi. Un viena no Bībeles tām pamata doktrīnām, ebrejiem 6. Nodaļa ir pirmā doktrīna, pamata doktrīna ir atgriešanās no nedzīviem darbiem. Jā. Kad cilvēki kaut ko ražo tam kungam, līdzīgi kā Kains, jā, no šīs nolādētās zemes augļiem un pienes it kā Dievam upuru, bet Dieva uguns tā neuzlūko. Tāpēc, ka nav ticība, nav izpratni par aizvietojošo Dievu jēru, par ko arī atklāsums grāmatī. Ja? Es to redzu gan kā grēka kompromiss, gan arī kā nu, reliģijas iezakšanās negatīvajā izpratnē. Tādi man tā saprašana, ja? Ka Dieva gars vairs nekustās viņu vidu.
0: Jā, absolūti. Un arī vienkārši tas, nu, grēks, visi uz taisnību ir kā sapač kāds apģērbs, ja vien,
1: jā,
0: tā iesaist grāmatā, tad viņi, nu, dzīvo.
1: Paša taisnība, jā.
0: Neatbilstoši dzīvo, un te redz, ir tāds dievbīgu aplikums, kā var saprast. Tev ir maz sardos tādu, kas nav, tā tad ir. Pamatā tā ir mirusi draudze, un mirstoši vienlaicīgi. Mirus un tāds, kas taisās pavisam nomirt. Jā.
2: Un tad vēl viens ļoti ass jautājums, jeb jūtīgs jautājums, tas būs pareizāks formulējums. 5. pantā mēs lasām. kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Zinat, brāļi, kad ir ļoti daudz diskusiju par to, vai dzēš vai nedzēš. Par ierakstīšanu tur nav tik daudz diskusiju.
1: Vienmēr glābs. Vienmēr glābs.
2: Bet šeit mēs pēkšņi lasām viņa vārdu neizdzēsīšu.
1: Man jautājumi te nav. Mēs tikai varam varbūt atskaņot to, kad ir iespēja tapt izdzēstam. Jo arī Mozes pat teica savulaik tam kungam, kad viņš iestājas par Izraēlu, izdzēs man. Tātad tas jau Mozum bija zināt.
0: Ko es dzēsīšu, to es dzēsīšu.
1: Tas nav vispār diskutables jautājums.
2: Mēs iepriekšējos vēstījumos draudzēm visur lasam, ja nē, tad es nostumšu. Ja nē, es nostumšu. Tas būtu vienādības zīme izdzēsīšu?
0: Neobligāti, manuprāt. Ir vienmēr starpība, vai cilvēks ir lietojams aktīvi tā kunga darbā viņa uzdevumiem, tā ir viena lieta, bet cilvēks jau var būt arī kādreiz diskvalificēts, viņš nav lietojams, bet lai vienādības zīme ar pazudas tamdēļ, mūžīgi pazudas, es to neņemtos apgalvot, tas ir tā kunga kompetence. Man liekas, ka nē. Drīzāk, bet
1: tiešām daudz radikālāk izklausās.
0: Daudz radikālāk lieta, kad ir izdzēšana, un tur mēs to varam vairāk ebreju vēstulē redzēt sestajā nodaļā par situācijām, kur ir divas lietas pamatā. Tā ir apzināta atkrišana. Kad jūdi, kas ir sākuši ticēt Kristumu un tad ir ieraudzījuši, ka viņam ļoti grūti ir dzīvot kā kristiešiem un ka vieglāk ir judaismā un varbūt, kad atgriezties atpakaļ un daudz to apsver un kādi jau ir izdarījuši to soli. Un tad ir arī apzināta grēkošana, to, ko mēs saucam ar augstu pacelt roku.
1: Asins bradāšana.
0: Jā, tas jā. Nav tā, kad kā kāds vājumā, nejaušībā, neziņā vai kā. Un tad viņam ir bēdas un sāpes par to, un viņš meklē, kā to izlabot. Bet tas ir tad, kad cilvēks saka, ka tas kungs tur ir teicis, tas nav tik svarīgi, un es daru tā, kā man patīk. Un tad var būt tā, kad viņam nav vairs atgriešanās. Tad nevar vairs, tiksim, šo atkrišanas situāciju, nevar vairs labot ar vēl vienreiz kristoties un kaut ko tādu, kas saka, iesākt no sākuma. Viņam var nebūt vairāk šīs atgriešanās.
2: Jā. Iesim tālāk. Nu, ir brīnišķīgā Filadelfijas draudz.
0: Filadelfijā. Tad pats vārds, kā jūs zināt, tas nav nekas nezināms visiem, tas ir labi saprotams, arī saliktens no Filija un Adelfos ir brāļi, un Filija mīlestība, tā kā brāļu mīlestības draudz tā ir, jā. Tāda viņi ir nodibināti kaut kad vēsturiski. 45 km uz dienvidiem no Sardis pilsētas Pergams ķēniņa Atalo Filadelfa vārdā. Jā, nu skaisti, jā. Bet nav nejaušība, jo tas vārds ir nes arī tādu pravietisku nozīmi. Jā, tas kungs to vēlēs, lai tas paliek mums.
2: Un man patīk Filadelfijas draudzei, tas kungs saka, un viņš saka īpaši, kas viņš šajā reizē ir, kontekstā tā kā priekš Filadelfijas draudzes. Lūdzu, nolasi.
1: Septītais pants tas būs, ja?
2: Sākot ar sesto pantu.
1: Sestojas. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēga, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver.
2: Tas ir interesanti. Mēs zinām iepriekšējās draudzēs ugunīgas acis.
1: Bronzas kājas. Jā.
2: Vēl citur. Pavisam savā. Un šeit mēs lasām, kam Dāvida atslēga. Tur ir kāda saikne ar slēgšanu, atslēgšanu, varu.
1: Ir.
0: Mēs jau esam to skatījuši arī Dāvida atslēgas Pētera rokās un kā, ko tad tas nozīmē. Tā nav pirmkārt nekāda mistika, bet tā ir debesu valstības. Tas ir gods atklāt debesu valstību, kā nevis caur rokas mājienu un žaketu svicināšanu, bet caur sludināšanu, caur vārdu pasludināšanu, caur mesijas, patiesā mesijas pasludināšanu. Un kad tas tika pirmām kārtām vasaras svētkos jūdiem darīts, un viņam tika pateikts skaidri, kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis, un kas ir tas, kas ir nonācis svētais gars, pateicoties tam, ka tēvs ir akceptējis Kristus darbu, un viņš ir izlūdzis svēto garu, un tas ir nonācis. Un tas ir atslēgas Pētera rokās kā pirmajam atvērt šo debesu valstību, respektīvi pestīšanu atvērt, dzīvību atvērt. Tieši vai ne jūdiem sākumā, bet pēc tam arī samāriešiem un pēc tam arī pagāniem. Tad trīs lielas atslēgšanas ir notikušas, un tad Pāvils vēl viena atslēgšana 4. Gadījumā tais priekš kādas Jāņa kristītāja grupas, kur divainā kārtā nezināja, kas pat ir svētais gars tāds, un tā viņas pārkristīja, un viņa arī saņēma svēto garu. Un šeit ir vēsturiski, kā mēs domājam arī, kā tas nu, ir ļoti iespējams vēsturiski pravietiskā redzējumā, ka tas ir misijas laiks, kad 19. Gads ir lielo misijas sākums, un šeit draudze veic ļoti lielas misijas uz pasaules malām. Es vēl pirmo reizi, protams, ir arī agrāk kaut kas tāds bijis, bet nu, stipri lielā mērā. Un tad Dāvida atslēga jā, ir tā, ko tas kungs ļauj lietot draudzēm. Tātad Pēters ir savu uzdevumu paveicis un ar šīm Dāvida atslēgām rīkojās kristīgās draudzes, kad viņas sludina evaņģēliju. Un kādas pat iet ļoti tālu, tā kā Cincendors savā laikā ļoti tālu aizgāja pasaules teritorijās iegāja.
1: Nu, pa Dāvida atslēgu vēl ir interesanta piezīme arī praviešu rakstos, Jesajas tajā 22. Nodaļā, jā. Par kādu Eliakim, jā, kuram tika dots Dāvidam atslēgas kā pārvaldniekam,
0: jā.
1: Un viņam bija šī vara un autoritāte, un, protams, kā arī vēl viens aspekts, kā Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un iespējams, ka Filadelfija, šī brāļa draudze skatījās uz sevi, nu, es esmu tur masa vai kā, un arī, kā Jēzus teica, augšup, jums ir vara un autoritāte, jā, darbojieties, jā. Tas arī neizslēdz šo iedrošinājumu, manuprāt, jā. Kad darbojieties virs zemes tēvu lietās, jā, es jums dodu šo autoritāti, jā.
0: Bet tad, ja tev ir maz spēka.
1: Jā, jo man ir daudz spēka, jā. Nu, Jēzus saka, tev var būt maz spēka, jā, bet jā. Man ir daudz spēka, un es tev šīs atslēgas šo autoritāti arī dodu lietot, jā.
0: Amen.
2: Filadelfijas draudze, kurai tas kungs ir atvērs durvis. Mūsdienās mums diezgan ir tāds parasts domu gājiens. Mēs organizēsim, mēs pasludinām, mums būs tik un tik daudz nākošo 10 gadu laikā. Mums būs tik un tik daudz locekļi, papildinoši tik un tik gadu laikā. Mēs ejam, mums ir plāns, mums ir semināri, mums ir lieli, nu, kā viņš tur sauc vēl?
0: Akadēmijas.
2: Akadēmijas, un mēs to visu darām, un ziniet, jāsaka, ir godīgi. Šeit es lasu Filadelfijas draudze, kurai tas kungs saka, tev ir maz spēka. Un tas kungs atver durvis draudzē, kurai ir maz spēka. Taču vajadzētu, tur, kur ir 20 tūkstoši, jeb 10 tūkstoši draudzes locekļi, tur paver vēl durvis vaļā. Un liekas, tur arvien vairāk varās. Šeit ir pavisam savādāk. Tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis, un neesi aizliedzis manu vārdu. Redzi, un interesanti tālāk. Mēs jau lasījām par Sātana sinagogu.
0: Jā.
2: Un šeit es došu tev no Sātana sinagogas.
0: Es sauc par jūdiem.
2: Jā.
0: Bet tādi nav, bet melo.
1: Meli, jā.
0: Un redz, es darīšu, ka viņi nāks un metīsies tev pie kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis.
2: Kaut kas apbrīnojams.
0: Jā, tas ir vēl viens aspekts, protams, blakus visam jau, ko mēs izrunājām, ka šeit ir opozīcija spēcīga. Tātad tur bija jūdi šajā pilsētā, kuriem bija viss, pēc visiem gostiem viss pareizi, un viņi šos ticīgos un neturēja ne par ko un teica tieši, ka viņiem nav pestīšanas, ka viņiem nav glābšanas un atzīšanas pie Dieva. Un tad tas kungs šeit apliecina pretējo. Nē, tieši otrādi. Redz, es darīšu, ka viņi nāks un atzīs. Jā. Tātad tu esi manu mācību turējis un neesi aizliedzis manu vārdu. Jā. Tas ir tas pats galvenais. Arī. Kas tad?
2: Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību.
1: Jā, tas bijis uzticams.
2: Jā.
1: Un kā arī mums saka, mēs Dieva apsolījums iemantojam ar ticību un izturību un pa tām atvērtām durvīm. Pāvils vienā vietā saka, nu man ir pavērušās iespēja durvis, jā, evaņģelizācija Efesā, vai ne? Un es domāju, tas ir tas, ko jūs jau teicat par šo sludināšanu, par šo evaņģelizāciju, jā, un Dievs ir atvēris šīs durvis, jā. Bet kā novērtējam tam, ka šie cilvēki ir bijuši uzticami arī pārbaudījumus.
2: Slavu Dievam, un pēc tam skan šie vārdi, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kur
0: jā, te ir tulkojums nebūs korekts. Es būtu jālabo, un kas tu grib pārliecināties, var ļoti vienkārši pārliecināties, arī citos ieskatoties tulkojumos. Angļu vesela rinda ir, kurā ir tā iztulkots, tā kā tur stāv, vai ne? Un tur nav tātad tas lokālais aspekts, kad iekš tās stundas, kad tā būs tā stunda, tad cauri tai stundai vedīs, respektīvi būs lielās bēdas, un tad tā kā izvedīs tev cauri tām bēdām, tajā stundā tur tad pasargās, vai ne? Bet tā tur nav teikts, tas nav tās aspekts, ka iekšā tu būs un tad tev iekšā, bet ārā, no, tad tur ir tāda nu, prievāca ek, kas nu, vienmēr tulkojās kā ārā, no, un ja autors būtu gribējis, ka tas būtu tai stundā tev pasargās, tad viņš būtu ļoti vienkārši lietojis cits prievārds, kas ir N vai N, teiksim, bagātīgi to saka, ka iekšā, ka būs.
1: Dažas atklāsums atnāk zinot grieķu valodas, vai ne, gramatiku.
0: Bet kādreiz tulkotāji apzināt viņu savu teoloģiju ieprogrammē iekšā, un tāpēc ir derīgi paskatīties tomēr zolīdākus kādus vēl citus. Katram nav pieejam grieķu valoda, bet no ir pieejams varbūt krievu valoda kaut vai un tur ir korekti diezgan iztulkots un kas priekš mums, ko tas priekš mums nozīmē? Tātad es saprotu tā, tātad misija ir vajadzīga, atvērtas durvis ir slava Dievam, bet viena nedrīkst palaist nekad ārā no acīm. Kad tas kungs vērtē turēšanos pie viņa mācības, pie viņa vārdu, viņa vārdu saglabāšanu, viņa mācības pasargāšanu tādu, kādu viņa ir. Jo tad kādreiz tajā misijā būdam, mēs varam aizrauties un teikt, ja es jau cilvēkiem labu gribas, viņam, es viņam atšķaidu un visādā veidā.
1: Viņam tāda kultūra.
0: Tik tālu kontekstualizē to sauc, kad... Gadās tā, es vienreiz Amerikā redzēju pats tādu piemēru. Nu, mācītājs nevar vienu garīgu dievkalpojumu noturēt, bet viņš runā pusstundu par hokeju, par futbolu, par visu to izstāst, un cilvēki ir sēž tā kāju vienu par otrai un klausās. Un es domāju, ka tad pārāk liela pievēršanās cilvēkiem, un tad var izlaist no redzes loku šo uzticību. Un tas kungs divas reizes to pasaka, kad tomēr tu manu mācību es turēju. Tas ir kurš pāns? 8. pāns. Un tad ir 10. pāns vēl. Par divas reizes uzsvērts tas. Par mācību, manu pacietības mācību otro reizi. Un tad es tev sargāšu ārā no pārbaudījuma stundas. Kas tā ir? Ne jau visas pārbaudījuma stundas ir tik radikālas.
1: Jā.
0: Jo ir mums visiem pārbaudījuma stundas. Bet šeit ir tāda, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Tā ir globāla lieta.
1: Nu, piemērs bija Covid laiks, tā bija globāla lieta. Nu, kā piemērs.
0: Jā. Tas ir kā priekšspēle. Jā,
2: kā priekšspēle. Pilnīgi, tas ir labs paraugs.
1: Ļoti uzskatāms un svārs.
2: Pārņem visu pasauli.
1: Jā.
2: Ne tikai vienu kontinentu, tikai vienu daļu. Un šeit mēs lasam atklāsmes grāmatu, un mums tas arī ir jāatminās, ka tā pārbaudījuma stunda, jeb tā soda stunda, jeb diena, kas nāks pār visu pasauli, kas ir 7 gadumā būs, no tās tiks izņemts ārā. Tev nebūs jāiet cauri.
0: Tas ir domāts.
2: Laiks ļoti steidzās, te ir brīnišķīgi mums vēl ko lasīt, un es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.
0: Tas ir svarīgi, ne? Tu nu, pat par to ieminējies iepriekšējās draudzes sakarā par izdzēšanu. Ja? Šeit ir turēt, vai ne? Tātad, kādreiz turēt, tas ir vesels varoņdarbs.
1: Jā.
0: Saturēt kopā, lai neviens neizrauj. Ir, protams, lielas lietas, ko vēl var visi darīt, ja, kādu varonību, bet tā vienkārši turēšana, ja? Ka tad... Tev tas, ko es saņēmis, tā mācība, patiesība, tā ir neatšķaidīta, jātur, un tas kungs to vērtē, ka tu viņu mantību sargā.
2: Slavu Dievam, un vēl mazu es vēlos pievērst uzmanību. Ja tu varētu lūdzu iedot iepriekšējo slaidu, kur tieši Filadelfijas, un paskatāties šobrīd šos te divus milzīgi lielos pīlārus, un paskatieties, ko tas kungs saka 12. pantā, to, kas uzvar, es darīšu par balstu savā dieva tēmu.
1: Wow. Kur lielāks gods.
2: Tad, kad es biju pie šiem te, viņi tādu joprojām stāv divu milzīgu pilāru. Es stāvēju un tā domāju, nu, ko vēl brīnišķīgāk, uzskatāmāk var parādīt. Es tevi darīšu par balstu savā dieva templī. Kaut vai šo te...
0: Šie ir sagravuši pīlāri, kur nu vēl vairāk par īstajiem.
1: Bet tie ir Filadelfijā pareizi.
2: Tie ir Filadelfijā, jā.
1: Kur nu vēl tiešāk teksts ar bildēm iet kopā pravietiski.
2: Tieši tā.
1: Wow.
2: Slava Dievam. Un vēl mums ir iespēja lasīt, un līdz ar to šajā raidījumā mēs noslēdzam mūsu tādu īsu apskatu par vēsti, kuru tas kungs dod septiņām Mazāzijas draudzēm, un ne tikai septiņām Mazāzijas, bet visām draudzēm šodien, un kā pēdējā ir Laodiķejas draudz.
0: Jā, tātad Laodiķejas draudz mums ir ceļā tūmā pie Kolosas, 40 jūdzes uz dienvidu austrumiem no Filadelfijas. Tas tāds sanāk, tāds tā kā līkums. Jānolas, jā, teksts.
2: Jā, lūdzu.
1: Un Laodiķejas draudz senģelim raksti, tā saka, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, Dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būti augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabaks, akls un kails. Es tev došu padomu. Pēc no manas zelta ugunskvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, to es pārmācu un pamācu, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu duru priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manas un mana goda krēslā tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē.
2: Periods sākot ar 1900. Gadu. Protams, tas jā, ir nosacīts,
0: jā, līdz mūsdienām šajā vēsturiskajā skatījumā tā ir pēdējā. Un tad mēs redzam, ka šis pats pēdējais posms, viņš nekulminējās tādā pasaules tādā atmodā, ja vispasaules atmodā, globālajā atmodā, bet drīzāk tādā bīstamā stāvoklī atkrišana, kas ir pirms kunga atnākšanas, respektīvi draudzes aizraušanas. Un tā ir tā nopietnība, kurā mēs atrodamies šobrīd. Un labi ir to saprast, ka varbūt tā, ka kungam kaut kas ir pretīgs, tāpēc, ka remdenais, tas ir tik tālu remdens, nebaudāms, dzēra karstoja augst, bet remdens...
1: Tur arī tie avoti saplūda kopā, jā.
0: Un tāpēc viņš saka, es izspļaušu no savas mutes. Jā, bet tas, protams, nav automātiski, tas ir ar visu to citu, kas tur ir vēl rakstīts ar padomiem un ar ārkārtīgi nopietniem norādījumiem. Pie tam viņš saka, ko es mīlu, tos es pārmācu, tad tas nav tā, ka tas kungs būtu naidīgs pret savu draudzi, bet šobrīd ir tas stāvoklis tāds, ir iestājies, ka viņš saka, man tas galīgi nepatīk.
2: Man gribas sacīt, ne dzīves, ne mirs.
1: Nu, es...
2: Dzīves
1: tā kā. Jā. Es ļoti cerēju, ka jūs pateiks Laodiķejas tulkojumu, kā tiek tulkots, ka Laodikeja ir cilvēku taisnība vai cilvēku tiesības. Un man liekas atbilstošāk laikmet, kā cilvēku tiesība un humanisma laikmet. Tagad ir grūti savienot kā Laodiķejs, jā, kad cilvēks tiek celts Dieva vietā, jā, kad cilvēku tiesības tiek celts Dieva vietā, kad mēraukla nav Dieva vārds, bet cilvēks. Jā, un viņš tiek novests līdz lopu līmenim, bet viņa status it kā tiek pacelts līdz Dieva līmenim. Jā. Jā. Un, man liekas, tas ir, nu, ja nu kaut kur mēs esam, tad mēs esam Laodikejas laikmetā ļoti spēcīgi.
0: Jā. Laos ir tauta.
1: Tautas jā. Cilvēki, jā.
0: Un jā, jā. Tiesa vai tiesības, jā, jā. Tas ir.
2: Kāpēc tas kungs saka, kaut jau tu būtu augsts? Nu, labi, vai karsts, nu, karsts, tas kungs grib, lai mēs degam. Viņš saka, iededzies. Bet tam kungam pat ir labāk, ka tu esi augsts.
1: Man ir ideja, kāpēc. Jo, ja tu esi rendens, tad tu vari maldināt sevi un citus, un notiek lielāks ļaunums, un tu neapzinies savu, nu, ja tu esi karsts, visi brīnišķīgi, un ja tu esi augsts, nu, tu zini, tu esi augsts, bet renderība, nu, tā kā ne šis, ne tas, un tāds, tas ir tāds aizmig, nu, letarģisks stāvoklis, kad tu gul garīgi. It kā kaut kas izšauj, kaut kāda temperatūra tev ir, kaut kāda kristietība tev ir, un tai pašā laikā īsti nav. Un šāds stāvoklis, līdzīgi kā tie avoti, kas tur saplūda kopā, izraisa vēmienu, ja? Kā, nu, tur Laodikejas kontekstā. Es aizmirsu, kurš avots no kurienes plūda, bet, ka viņi sajaucās kopā, tur bija tāds minerāli, tā kā kādreiz, ja jūs esat dzēruši padomu laikā, tur siltu, kas tur bija, narzāns vai ko?
2: Tarzāns.
1: Narzāns, jā. Un vēmiens nāk, Dievam tiešām nāk vēmiens.
2: Jums siltu Coca-Cola.
1: Nu, arī, jā. Un es domāju, tas ir tāds ļoti bīstams stāvoklis, jo tu īsti nemaz nesaproti, kad, kas tu esi.
0: Redzēt, padomu laikā bija savā ziņā vienkāršāk, lai arī es neilgojos par šiem laikiem, bet vienalga bija ticības dzīve, bija, nu, mēs runājām pirms kādā.
2: Krasāk, jā.
0: Krasāk, un bija augstums, tā ziņā, kad cilvēki ļoti noliedz, un viņi smējās par Dievu, un tad ir lielais aha efekts, ka kāds jā. Nāca pie ticības, un tad viņi bija arī karsti, jo tad, kad viņi bija ticība pieņēmuši, viņi tiešām bija gatavi par to arī maksāt attiecīgi. Un,
1: tieši tā.
0: Un tā bija tā konsekvence, ka cilvēkam bija izvēle, viņš varēja zaudēt karjeru un kādos gadījumos nonāk pa cietumā, un tātad viņš to arī ar prieku darīja, tāpēc, ka tas ir tā vērts.
1: Viņš zinājas, ko viņš parakstās.
0: Jā, bet brīnišķīgi, jā. No kunga dēļ. Tas ir tik jauki. Un tagad ir tāds laiks, kad ir ne šis, ne tas, vai ne, jo ne tā īsti tā. Nu, vajāšanas nav, un pasaule arī ir tā kā ticīga, un viss ir tā kā tāds, tā kā tā vārda, kur ūdenī
2: tik sildīt.
0: Lēnām silda to ūdeni, un viņi nemaz nepamana, ka viņi beigās uzvārās. Šeit ir arī kāda malna mācība, es domāju, spēlē. Kā jau tas ir pēdējos laikos raksturīgi, šis tā sauktais labklājības evaņģēlijs, kurš ir ieskaidrojis cilvēkiem, iemācījis, ka ja tu esi svētīts, tad tev ir jābūt Abrahamam līdzīgam visam tam stāvoklim un lieliem ganāmpulkiem un zelta un sudrabu un visu. Un tad tas rāda tavu svētības pakāpi, aizmirstot, jā, kā bija mums sardus, bet Smirnas draudzē bija divas lietas, tur bija, zini, tava klīpsi, tās ir bēdas, tās ir skaudras bēdas, un otrais bija ptohos nabaks, ubagojošo nabadzību. Nu, ne jau tas, ka viņi gāja ubagot, bet nu, ļoti liela nabadzība. Bet tas bija, nu, kunga acīs, tā bija svētība šeit. Mēs redzam, te ir maldīšanās par to, ka viss ir labi, viss ir kārtībā, pārpilnība, nekā nevajag. Un tad ir tas, tu nezini, jā. Tad ir tā traks tāds stāvoklis, ka kādam kaut kas liekās. liekas. Viņš domā, ka viņš ir kaut kā apveltīts ar spēkiem, bet patiesi viņam nav nekā. Viņš ļoti maldās.
1: Fiziski bagāts cilvēks, bet Pāvils tādas sauc par... Izskatās, ka Laodikejas draudzē bija tie, ko Pāvils teica, ja jūs tikai šinī dzīvē cerat uz Kristu, jūs esat visi nožēlojamākie cilvēki. Jā, kad izskatās, ka tie bija arī cilvēki, kad kungs svētīja to, lai darbs, lai karjera, lai, nu, arī vienā no aspektiem, ka viņi nemaz nav skatījušies uz mūžību. Jā?
0: Šis man liekas ļoti svarīgs moments. Jo tas ir rakstos jaunā derībā un vēstulēs, un dosim paņem Kolosiešu vēstuli 3:1. Pirmais, ja jau tu esi augšāms, jau esat skaties uz augšu, tur ir viss tavs. Bet ja tagad man kāda mācība liek pievērsties,
1: fokus uz zemī.
0: Fokus, ne jau tas, ka tas kungs nevarētu svētīt, un galīgi ne tas, ka viņš nevarētu dot veselību, ko mēs arī visu vēlamies. Tas nav tas jautājums, bet tas, ka tas fokus tik tālu novirzās uz zemišķo, ja, kad viņš pazaudē to sāli, to evaņģelisko jaunās derības, galvenos ticības skatu.
2: Bet iepriecinājuma vēsts ir brīnišķīgi. Tas kungs mīl, es no šī vēstījuma saprotu, tas kungs mīl arī tos, kas šobrīd ir kā Laodikejas stāvoklī. Viņi iedomājas ļoti bagāts, viņiem visi kā ir, bet viņš viņus mīl, un viņš saka, es tev došu padomu. Mīļie brāļi, kas var būt brīnišķīgāks, kā sadzirdēt? Šodien tas kungs dod padomu.
0: Amen.
2: Cilvēki mums dod padomu, valdības dod padomu, visādas organizācijas, veselības organizācijas un padomas, viss dod padomu. Viens otram. Bet no tā kunga saņemt padomu, pēc no manis zeltu, ugunskvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts. Par visiem īsiem vārdiem. Mums ir 5 minūtes, bet par visiem īsos vārdos.
0: Trūks garīgās bagātības viņiem.
2: Amen.
0: Tas ir pats galvenais. Tās ir metafors, protams, vai ne? Tas ir, bet tā jēga ir tāda.
2: Un atkal baltas drēbes. Tas ir taisno darbi.
0: Jā, atgriezties uz...
1: Man fascinēja tas, ka kungs lieto katras pilsētas vietējo valodu, jo Laodikē bija gan kā baņķieru centrs, gan slavena savām acu un arī ausu zālēm. Jā? It kā ārstniecisks efekts, un viņš lieto viņu terminoloģiju, lai uzrunātu viņus. Man tas ir vispār fenomenāli, vienkārši fenomenāli.
2: Un 19. Pantā mēs lasām, jo, ko es mīlu, tos es pārmācu un pamācu. Tad nevis no augstā, jeb no vēsā, tagad kļūst lēnam, tā kā tu teici, vardīt, tiek uzsildīt. Bet nē, iekarsies
0: radikāli.
2: Un atgriezies. Jā. Tas ir radikāli izmaiņa.
0: Bet tas nozīmē, ka to var izdarīt, kad tagad tev saka iekarsties.
1: Dievs ir taisnīgs Dievs, un viņš neprasīt neko tādu, ko nevarētu...
0: Tā tad manā varā ir iekarsties.
1: Jā. Amen. Es jau sapratu.
2: Es gribu sacīt vēl savādāk. Vai mēs esam sacījuši cilvēkam iekarsies? Vai es zinu, tu esi nostājies par Dievu principiem? Tā ir tā iekaršanās. Nevis, kad... tā jau viss, ko tad mēs tur cīnīsimies, ko mēs tur teiksim, tā jau visa pasaule tā sāk domāt, ko mēs tur...
1: Ko viens var panākt, vai desmit, jā.
2: Par ko es, lai iekarsos? Par savu draudzi? Iekarsies par savu draudzi, iekarsies par savu ģimeni, bet pats primārais, par ko mums ir jābūt karstiem, tas ir par Dieva principiem. Jo Dieva principi šodien, Laodikejas laikmetā, tiek... totāli nicināt, iznīcināt ārā. Viss faktiski tā. Paskatieties pavisam atklāt, kas notiek. Sātans dara visu, lai mēs Dievu bērni būtu remdeni. Tā lai mēs būtu ērtā stāvoklī, sēdētu, o, dodam 10, dodam 15, palīdzam
0: un
2: tur.
0: Un neko neredzētu. Un neko... Acu zāles redzēšu.
2: Jā, un mums tikai sludina un saka, brīnišķīgi draudzē, jūs malači un ejam tikai uz priekš. Bet kurš tad būs tas, kas nostāsies pat, varbūt jā, līdz nāvei, stāvot pretī grēkam, jeb stāvot pretī Dieva vārda kropļošanai. Šobrīd tiek Dieva vārds izkropļot. Visādos veidos pat līdz tādam stāvoklim, ka Dieva vārds jau lēnām tiek izspiests ārā no sabiedrības. To jūs redzat, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Latvijā.
2: Pareizi, paldies, bro. Es piemēršu pa Latviju. Domāju, ka Latvijā viss kārtība. Ironija. Vēl noslēdzošais, lūdzu, jūs.
0: Jā, nu te ir ļoti skaidra metafora, jā. Beigās redz, es stāvu duru priekšā un klaudzinu.
2: Slaudi, jā.
0: Aicinājums atgriezties.
2: Vēl joprojām.
0: Pēdējā perioda draudzēji, nu tā pa lielam ņemot, jā, jo kurš no mums var tā teikt, nu, mēs esam tiešām atmodušies, jā. Mēs ejam uz to, mēs gribam to, bet redz, tas klaudzējiens viņš skan un iekārsties un atgriezies, un es stāvu duru priekšā un klaudzēju. Tad Kristus ir ārpusē, tā var saprast, viņš ir ārpusē, un viņš vēlās, lai viņu ielaiž iekšā, lai viņu ielaiž namā, un tur viņš turēs vakarēdienu.
2: Un tad, kad mēs esam ielaiduši Kristu, savā sirdī, savā prātā, savās domās, savos darbos, savā ģimenē, savā draudzē, savā tautā, tad mēs neesam vairs augsti jeb remdeni. Tad mēs esam karsti.
1: Amen.
2: Jo tas kungs, viņa gars dara mūsu karstu. Mēs nevaram palikt vairs vienaldzīgi, mēs nevaram palikt... labi ir tā, kā ir, mēs degam slavu Dievam par to. Cik brīnišķīgi esam noslēguši šo septiņu draudžu vēstījumu apskatu. Protams, ja tas kungs to atļaus, mēs nākošajā raidījumā skatīsim vēl vienu brīnišķīgas nodaļu, jeb sadaļu atklāsums grāmatā, kas... mani, varētu teikt, aizrauja. Man patīk fotogrāfija, un man veidojās ainas, man veidojās tā kā fotogrāfijas, tā kā iztēlējas, redz, kas cik brīnišķīgi, bet par to mēs, ja tas kungs atļaus, nākošajā raidījumā, brāļi, paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, miļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un, ja būsim vēl šeit, ja tas kungs atļaus, tad mēs būsim kopā pēc nedēļas. Visu labu!

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari. Tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Dievs sagaida, ka mēs pirmām kārtām paļaujamies uz viņu, nevis uz kaut kādiem ārējiem spēkiem. Nevis uz kaut kādu politisku spēku, nevis uz kaut kādu līderi, pat ne uz kaut kādu garīgu vadītāju. Kad Dievs grib, lai mēs pirmām kārtām skatāmies uz viņu. Lai mēs dzīvojam ar to pārliecību, ka viņš ir tas, kurš gādās par mums, ka viņš ir tas, kurš rūpēsies par mums, ka viņš ne brīdī neatstās mūs, ka viņš dos maizi dienišķo, ko likt uz galda, ka viņš dos iespējas strādāt, nopelnīt sev iztiku, ka viņš gal galā sargās, ka viņš būs tas, kurš rūpēsies par mūsu veselību. Ja mēs paļaujamies uz viņu, tad viņš arī dod mums pārliecību, lai mēs neviltos cilvēkos. Dievs vēlas, lai mēs paļaujamies uz viņu. Tātad pirmkārt meklējiet kungu, kamēr viņš ir atrodams.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: ietekmēt jauniešus, ka mēs varam viņos ieguldīt, ir tik dažāds. Tas jau nav tikai caur jauniešu vakariem. Tiksim, draudzē bija kāds vecāks pāris, kur atļāva savā sētā nosvinēt dzimšanas dienu kādam no jauniešiem. Ne? Tā arī ir kalpošana, tā ir iespēja došana. Ir vecāki, kuru bērni ir pusaudži, un viņi ir sākuši veidot mājas grupu, mazo grupu saviem pusaudžiem, aicinot viņu draugus. Un tur 10 jauniešiem sanākot kopā, viņi mājās vada mazo grupu. Jo visi ir jauniešu vadītāji, tad, kad tu ieraugi to vērtību, ieguldīt nākamajai paudzē. Un uz to mēs esam visi aicināti, līdz ar to nav jābaidās. Nav jābūt perfektam, lai kalpot.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Tava atgriešanās. Ko nozīmē būt atgrieztam cilvēkam? Bībele atgriešanos sauc arī par grēknožēlu. Neviens lai nešaubās, ka Bībele grēknožēlu uzskata par ļoti nozīmīgu. Savu sludināšanu Jēzus sāka ar aicinājumu: atgriezieties, nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijam. Un viņš ir teicis ļoti skarbus vārdus: ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi iesit pazušanā. Ko nozīmē atgriešanās? Atgriešanās ir tas pats, kas nāk pie Jēzus. Atgriezts ir ik viens cilvēks, kas tic Jēzumu un kam tādēļ ir līdzdaļa viņā. Atgriezts ir tas, kas ir vienībā ar Jēzu, kas ir viņa miesas loceklis, zars pie viņa vīna koka, kas ir saņēmis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu viņa vārdā. Kurš uzdrošinās par sevi, ko tādu sacīt? Kurš ir tāds cilvēks, kuram svētie raksti piedēvē līdzdaļu Kristu? Jūs visi, kas esat kristīti uz Kristu, esat tērpušies viņā. Tā ir Bībeles atbilde uz jautājumu par līdzdaļu Kristu. Būt tērptam Kristu nozīmē gūt līdzdaļu viņa taisnībā un dzīvē un būt savienotam ar

cilvēkiem līdzdaļu Kristus pestīšanā, viņa taisnībā un viņa valstībā. Tādēļ svētie raksti mums māca, ka kristībā mēs tiekam pagremdēti Kristus nāvē. Mēs tiekam kristīti, ja pagremdēti tā pašā garā, lai kļūtu viņa miesas locekļi. Mēs ar viņu esam savienoti viņa nāves līdzdalībā, lai būtu ar viņu savienoti viņa augšām celšanā. Ko viņš mums izcīnīja savā nāvē, to mēs iemantojam kristībā. Kopš savas kristību dienas mēs esam iesvētīti par Kristus īpašumu, aicināti dzīvot ar Kristu un Kristum. Pats Dievs mūs ir darījis par kristiešiem. Kristība nozīmē to, ka pats Dievs dara cilvēku par kristieti. Dievs iesvēta viņu par kristieti. Un no tā brīža cilvēkam ir pienākums dzīvot kā kristietim. Protams, cilvēks šo pienākumu var nepildīt, bet šis pienākums nav atceļams. Viņš var būt slikts kristietis, atkritis no ticības, tāds kristietis, kas ir par kaunu savam kungam un viņa baznīcai, bet par pagānu viņš vairs nevar kļūt. Tas ir līdzīgi kā ar cilvēku, kas ir iesvētīts laulībā ar otru. Laulātais vīrs var būt neusticīgs savai sievai, bet viņš vairs nevar būt neprecējies. Viņam ir pienākums dzīvot kā laulātam vīram. Šīs saistības ir neizbēgamas. Tāpat arī kristības saistības ir neizbēgamas. Tās uzliek savu zīmogu uz visiem nākamajiem laikiem. Tiesas dienā cilvēks kā kristietis stāsies sava Dieva un Kunga priekšā un atbildēs kā tāds, kas pieņems par Dieva bērnu un darīts par Kristus miesas locekli. Tik daudzkārt lielāka būs viņa atbildība, ja tas dzīvo sava aicinājuma necienīgi un izmanto Kristus locekļus grēkam. Cik ilgi cilvēks pastāv kristība žēlistībā? Skaidrs, ka cilvēks nevar visu savu dzīvi vienādi dusēt Dieva rokās, tāpat kā tas dusē zīdaiņa vecumā. Katram vecumam ir savas īpatnības, un tas attiecas arī uz ticības dzīvi. Gluži kā cilvēka domu dzīve, viņam pieaugot kļūst arvien apzinīgāka un patstāvīga, tāpat arī ticības dzīvē ir jākļūst arvien apzinīgākai. Arī ticībai nevienmēr ir vienādas izpausmes. Bērna ticībā ir savs laiks, pārējais vecuma ticība izpaužas citā neatkārtojamā veidā, bet apmēram tad, kad ķermenis ir sasniedzis briedumu, arī ticībai jāizpaužas tā, kā tas piederas pieauguša cilvēka dzīvē. Taču izpausmēm nav izšķirošas nozīmes. Izšķirošais ir tas, ka cilvēkam ir līdzdaļa Kristu, kas tam ir tikmēr, kamēr viņš tic. Līdzdaļa Kristu ir vienāda visiem, kas tic, jo pat mazākā ticība dāvā visu Kristu žēlastību, proti pilnīgi visu grēku piedošanu. Ja cilvēks ir žēlastības valstībā, tad žēlastība apsedz visu. Tas nozīmē, ka ikvienam cilvēkam, bērnam vai pieaugušajam, kas tic savam glābējam, ir pilnīga pieeja visai Dieva žēlastībai. Šai ziņā tas nevar būt vairāk kristietis, nekā tas jau ir. Varbūt viņš var kļūt vairāk pieredzējis kristietis, pazemīgāks un šķīstāks kristietis, bet vairāk un lielāks kristietis tas nevar kļūt, jo ja vien viņam ir Kristus, tad viņam ir viss Kristus un viņa taisnībai nekā netrūkst. Vai cilvēks var palikt ticībā visu savu dzīvi? Uz to bez šobām jāatbild jā.
nav nepieciešams atkarist no kristības žēlības.

mīlestības. Citreiz par kristību tiek runāts tā, it kā neviens nevarētu pastāvēt šai žēlastībā, ko tas saņems kā bērns. Dažkārt cilvēks domā, ka kristība tiek pazaudēta, tiklīdz cilvēks ir grēkojis, ja zēns ir melojis vai meitene bez atļaujas paņēmusi kūku, tad arī kristības žēlastība ir pazaudēta. Taču tas tā nav. Kristība nav bauslības derība, bet žēlastības derība. Tā nekad nav balstīta uz mūsu darbiem, bet gan uz nepelnīto Dieva žēlastību, kas īstiem grēciniekiem dāvā īstu piedošanu. Šī piedošana cilvēkam ir brīvi pieejama, kamēr vien tas tic. Nevis grēks, bet neticība šķir cilvēku no Dieva. Tas ir tiesa, ka ticība nevar pastāvēt kopā ar apzinātu un tīšu grēku. Tāpat ticība nevar pastāvēt bez Dieva vārda un lūkšanas, un tā ir jāmirst. Kad ticība pamet Dieva vārdu un lūkšanu, cilvēku pārņem pasaules kārība un grēka tīksme. Tas attiecas arī uz bērniem. Kristīts bērns, kas nav mācījies lūgt un nav audzināts ar Dieva vārdu vai kas pretojas kristīgai audzināšanai, agrāk vai vēlāk nonāks žēlastības nicināšanā vieglākos vai smagākos ārējos grēkos. Tā ir žēlastības derības laušana. Taču to nav lauzis Dievs. Viņš paliek pie saviem solījumiem un savu pazudušo bērnu ar vienu aicina atpakaļ. Arī kristības pienākums nav atcelts. Cilvēks netiek atbrīvots no savas atbildības tādēļ vien, ka tas nekad nav pretendējis būt kristietis. Pats Dievs saka, ka mums tādiem jābūt. Tas ir viņa kā radītāja tiesības. Viņš to prasa viņa maksātā izpirkuma spēkā, kad sava dēla nāvē viņš par mums gandarīja. Kā cilvēks var zināt, vai tas aiz viens stāv savā kristības derībā? Jā, tas ir labi, ka cilvēks vēlas to zināt. Tas apliecina, ka cilvēkam ir vismaz kāda rūpe par savu dvēseli. Vispirms cilvēkam sevi jāpārbauda, vai viņš lūdz, kas nelūdz ikdienas. Tas atrodas lielās garīgās briesmās, un tas, kas nelūdz gandrīz nekad, var būt diezgan drošs par garīgu nāvi. Tālāk cilvēks var pārbaudīt, vai viņš lūdz par savu grēku piedošanu, un vai šī lūkšana ir nopietna. Kur ir skaidra savu grēku atziņa un nopietna lūkšana pēc grēku piedošanas, tur ir atrodama garīgā dzīvība. Gan pasaules bērniem, gan viltus kristiešiem, tā ir skaidra zīme, ka viņi ir beiguši lūgt grēku piedošanu, vai arī šī lūkšana vairs nav nopietna. Visbeidzot, cilvēks var pārbaudīt, vai viņš klausās un lasa Dieva vārdu. Kas miesai ir barība, tas dvēselē ir Dieva vārds. Ja cilvēks pārstāja ēst, tad nāve ir tuvu. Ja cilvēks nekad nedarbojas ar Dieva vārdu, tad vairs nav nekādas cerības uz garīgu dzīvību. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Still a handful of more probably think I'm crazy.
1: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru. Vecākais brālis, protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot, un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu, redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to, un tādēļ, tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena un tas bija tik forši.
2: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas Kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī Kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Šajā brīdī jūsu uzmanībai Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Ar tām studijā Jākaps Cēmers. Dienvidkorejā konstatēts, ka arvien vairāk kristiešu, kuriem ir virs 20 vai virs 30 gadu, savus jautājumus par svētajiem rakstiem, garīgajām cīņām un dzīves lēmumiem vispirms uzdod ģeneratīvajam mākslīgajam intelektam, pirms viņi vēršas pie mācītāja vai draudzes vecākā. Korejas teoloģijas pētnieki kristīgajiem medijam Christian Daily Korea norādīja, ka šī tendence rada būtiskus jautājumus par ticības veidošanos, pastorālās aprūpes nākotni un tehnoloģiju pienācīgo vietu kristīgās māceklības sfērā. Viens no iztaujātajiem ekspertiem no Hoseo Universitātes, Čvē Kvanžins pauda uzskatu, ka jauniešus pie mākslīgā intelekta vispirms mudina vērsties bažas par attiecību veidošanu un bailes no nosodījuma. Viņš teica, ka jaunieši dažkārt izjūt slogu, ko rada sajūta, ka viņus vērtēs vai nosodīs. Tomēr viņš uzsvēra, ka mākslīgajam intelektam ir ierobežojumi, jo zināšanas un jēga nav viens un tas pats. Viņš arī iebilda pretsecinājumu, ka šī tendence liecina par jauniešu pilnīgu novēršanos no cilvēciskām attiecībām. Pēc viņa teiktā problēma nav vienaldzība pret kopienu, bet gan nogurums no ievainotām attiecībām. Somijas parlamenta deputāte Paivija Rāsanena piektdien 24. Jūlijā paziņoja, ka oficiāli iesniegusi apelācijas sūdzību Eiropas cilvēktiesību tiesā saistībā ar notiesājošo spriedumu par naida runu. Šis ir jaunākais pavērsiens 7 gadus ilgajā tiesvedībā, kurai varētu būt būtiska nozīme vārda un reliģijas brīvības jautājumos. Somijas augstākā tiesa ar nelielu balsu pārsvaru 3-2 26. Martā atzina Rāsenenu par vainīgu. Lieta bija saistīta ar viņas izteikumiem par Bībelē balstītu skatījumu uz laulību un cilvēka seksualitāti 2004. Gadā izdotajā bukletā. Viņš tos radīja vīrieti un sievieti. Tiesa viņai piesprieda 1800 eiro naudas sodu un lika sekt tiesāšanās izdevumus atceļot divus zemāko instanču attaisnojošos spriedumus. Viņa uzsvēra, ka augstākā tiesa viņu notiesāja nevis par 2004. Gadā izdotā bukleta uzrakstīšanu, bet gan par tā atkārtotu publicēšanu sociālajos medijos 2019. Gada novembrī, kad viņa ar tā palīdzību aizstāvējās pret

0: sūdzētajiem. Amatpersonas minētās darbības saistīja ar divām kustībām – apvienoto fronti apspiesto rasu atbrīvošanai, kas kādreiz darbojās kā militāra organizācija, bet tagad ir plaši pazīstama ar saīsinājumu Fulro un kustību, ko valdība dēvē par DGA protestantismu. Cilvēktiesība aizstāvji norāda, ka valdības izmantotie apzīmējumi Fulro un DGA protestantisms ir ar nicinājuma pieskaņu un tiek izmantoti, lai diskreditētu etnisko un reliģisko minoritāšu reliģisko praksi. Vietnamas valdība ir paziņojusi, ka tā neatzīst Fulro kustības darbību un uzskata to par draudu nacionālajai vienotībai. Paziņojums tika izplatīts Vietnamas sabiedriskās drošības ministra oficiālās vizītes laikā Gailai provincē. Provinces amatpersonas arī ir paziņojušas par rezolūcijas stāšanos spēkā, kuras mērķis ir pārvaldīt un pāraudzināt cilvēkus, kuriem ir izvirzītas apsūdzības saistībā ar Fulro kustību. Organizācijas Pasaules kristiešu solidaritāte prezidente Mervina Tomasa norādīja, ka kristiešu grupu apzīmēšana ar DGA vai Fulro ir mēģinājums politizēt un nomelnot leģitīmo reliģisko praksi un piebilda, mēs neļausim sevi apmānīt. Tomasa arī uzsvēra, Vietnamas valdībai ir jāuzņemas atbildība par tās ilgstošo uzbrukumu reliģijas vai ticības brīvībai un citām pamatbrīvībām. Ar šo izskan šī rīta Latvijas Kristīgā radio Kristīgās ziņas. Kristīgās ziņas varat lasīt mūsu tīmekļa vietnē lkr.lv, kā arī Latvijas Kristīgā radio mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Thompsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība, aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompass aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompass. Vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201. www.skolakompass.lv.
3: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. Augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Jā, tas saistās ar manu atgriešanos stāstu. Man māsīca tieši ieteica klausīties kristīgo rādio. Un tā es atradu frekvenci 101,8, uzliec kristīgo rādio un sāku klausīties. Un es varbūt sākumā daudz tur nesapratu. Daudz lietas, ko es vēl nesapratu, bet man ļoti uzrunāja svētdienas skola. Man liekas, ka tas ir tāda liela dāvana, ka tu vari Bībeles notikums tik vienkāršā, saprotamā veidā pastāstīt, un man tas bija ļoti, ļoti svarīgi. Es to sapratu, un es priecājos par to, ka vismaz to es saprotu. Bet klausoties kristīgo rādio, man bija tāda sajūta, ka tur ir kaut kas labs, ka tas ir kaut kas labs un tāds pareizs.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: ir nācies lūgt, piedot. Piedot daudz, un ar piedošanu mēs saņemam atbrīvošanu. Un tajā posmā, kad man nācās tam iziet cauri un saprast piedošanas spēku un brīvību, ko tas sniedz, tad tieši tā Bībeles vieta, kas saka, mīlēsim cits citu, jo Dievs mūs ir mīlējis. Un manuprāt, tas ir kā tāds stūrakmens arī Bībelei, kas nav, manuprāt, vienmēr viegli. Pieņemt citus, pieņemt sevi, līdz galam iemīlēt sevi. Un tad, kad tev varbūt vajadzētu pateikt nē, tu tomēr izlīdzinies un piedod.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Sveicināt, darbie radio klausītāji, šeit studijās mēs Evers Uzuliņš, un tā būtu kopā ar jums līdz vakaram, desmitiem vakaram. Nolasīšu no pirmās mūsu grāmatas 18. Nodaļas, un tas kungs parādījās viņam pie Mamres Ozoliem, kad tas dienas tveicē sēdēja savas telts durvīs. Viņš pacēla savas acis un skatījās, un raugi, trīs vīri stāvēja viņa priekšā. Un es tā domāju, cik reizes mēs esam dzirdējuši, redzējuši, piedzīvojuši tā, nu, izteiktāk Dieva klātbūtni tādā zīmīgā veidā. Nav bieži. Arī Abrahamam tas, kas ir aprakstīts, un es domāju, ka nezvai daudz vairāk. Aprakstītas ir zīmīgās tikšanās reizes dzirdētais vārds. Un tad kungs saka, piemini. Piemini, tu kas dzirdi, piemini, ko tas kungs ir darījis. Kā viņš tevi ir uzrunājis, atceries, tas ir pa īstam, neaizmirsti, atgādini sev pats. Piemini, ko tas kungs ir darījis, neatkāpies no ticības cīņas. Esi stipras un drošs un nebīsties. To, ko esi saņēmis, pie tā paliec un turi. Tam kungam nav jārunā katru dienu īpašā zīmīgā veidā. Viņš runā tādās, ja tā var teikt, mums cilvēkiem, piezemētākās atklāsmēs, saprotamās, bet tad, kad viņš runā skaidri un saprotami, balsī jeb zīmē kaut kādā, tas nav viņam bieži jādara. Pietiek ar to, kas ir noticis pie tevis. Tev ir dota sēkliņa audzē to kopu glabā. Un turpmākajās stundās mēs varēsim dzirdēt. Mēs 10.5. laikas viņu prognozēm. 5. Bībeles lasījums 6. Vakarā, ko var to saka Bībele raidījums, 7. Raidījums sāls, grāmatas lasījums, pulksteni 8. Pusdeviņos raidījums atvērtās debes krievolu dar tulkojumu, 9. Raidījums saldā mieciņā bērniem, pusdesmitos vakara svētbrīdes un 10. Raidījuma beigu laiku zīmes atkārtojums. Lai Dievs svētī, lai skan Eviečerefko ar dziesmu tā kunga palīdzībā.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: 10 dienu iegremdēšanās, kuru vīri un sievas kā tu salauž mūrus, veido nesatricināmu identitāti un sastop Dievu tuksnesī.
2: No 19. līdz 28. augustam Zāģeros pie Kuldīgas.
3: Skola notiek sadarbībā ar Trophy Global Ministries, kas ir starptautiska kristīga organizācija aktīva 8 valstīs, kura regulāri pacēlu sagatavo Kristus mācekļus.
1: 2655-93-04 vai apmeklē izlausties.lv.
4: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļu. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonē. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
5: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšana apustuļu darba grāmatas 27. Nodaļas, kuru mēs redzam, ka Dieva roka ir pār Pāvilu un viņš viņu sargā. Bet virsnieks gribēdams Pāvilu izglābt, aizskavēja šo viņu nodomu un pavēlēja tiem, kas prata peldēt, pirmajiem mesties ūdeni un sasniegt zemi, bet pārējiem uz dēļiem vai citām kuģa daļām. Tā visi izglābās krastā. Lasīšana apustuļu darba grāmatas 27. Nodaļas.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Pēdējā laikā arī mūzika ir tāda ļoti, ļoti, ļoti iekrīta sirsniņā. Un raidījumi paši par sevi. Man patīk izzināt, mācīties un, jā, viņos visos no sava aspekta, no citādāka skatu punkta, vienkārši apgūstam kopā vārdu un to, ko Dievs ar to ir vēlējis pateikt. Tas, manuprāt, diezgan svarīgi.
2: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Lasīšanā vēstules ebrejiem 7. Nodaļas. Jo ja pilnība būtu sasniegta ar Levija priestara amatu, jo tautai ar bauslību tas bija dots, kāda vēl bija vajadzība celties citam priesterim pēc Melhisedeka kārtas un nesaukties pēc Ārona kārtas? Jo priestara amatam mainoties, jāmainās arī bauslībai. Jo tas, par ko tas tiek teikts, piederēja pie citas cilts, no kuras neviens nav kalpojis pie altāra. Jo ir zināms, ka mūsu kungs ir cēlējies no Jūdas cilts. Šai ciltī Mozus nekādu norādījumu devis pa priesteriem nav. Un lieta kļūst vēl skaidrāka, ja pēc Melhisedeka līdzības ceļas cits priesteris, kad stāds tapis ne pēc cilvēku pavēles un likuma, bet neiznīcīgās dzīvības spēkā. Jo raksta liecina, tu esi priesteris mūžīgi pēc Melhisedeka kārtas. Lasīnovēs tuls ebrejams 7. Nodaļas.

0: Dievs nav mums devis bailības garu, bet spēka mīlestības un savaldības garu. Un mēs lūdzam, kungs, lai mūsu sirds ir drošas tevī, ka mēs ticam tavam vārdam, taviem apsolījumiem, ka mēs tos uzņemam ar prieku un uz taviem vārdiem liekam savu cerību, jo aiz taviem vārdiem stāvi tu pats. Tu, kas esi pār savu vārdam paaugstināji savus apsolījumus, tev gods un slava un pateicība par drošību, kas ir tevī. Jēzus Kristus vārdā, āmen.
1: Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs. Tu esi mūsu ārsts, tu varens Dievs, tu dziedinātājs.

man tā ģimene neizveidojas no vecāku puses, bet Dievs man iedevis ir ļoti mīloša ģimene. Gan mana sieva, ar kuru es ļoti daudz mīlestības piedzīvoju, tāda tiešām, nu, viņai ir kopumā Dievs ir devis tādu dāvanu, ka viņa ļoti rūpējas par cilvēkiem. Viņai tāda plaša sirds, un arī, jā, es piedzīvoju to mīlestību, to Dievu mīlestību no viņas uz sevi. Un arī no bērniem. Dievs ir vienkārši svētījis mūsu darba jomā, un es redzu, ka Dievs par visu ir parūpējis. Un ka bija kaut kādi tādi grūti posmi, varbūt, kas ir arī katram kristietam, lai izietu kaut kādu tuksnesi, lai dziļākus pamatus izveidot ar Dievu, un tā es arī tajā brīdī es, nezinu, savu dziesmām, savu visu kaut ko es tā riktīgi piedzīvoju, nu, Dievu klātbūt, nu, tāds, tā Dievu klātbūt bija tāds, tā kā tāds, es teiktu, tāds glābiņš visās situācijās, jo, ja tā nebūtu, tad, liekas, ka tev neviens nesaprot.

Tieši tā, kristīgais radio bez 10.5. Ieklausīsimies laiku ziņu prognozē. Naktī būs mainīgs mākoņu daudzums, valsts centrālajos un austrumu rajonos mākoņi atnesīs arī lietu, dažviet arī stipras pērkona lietus gāzes, ko var pavadīt krasas vēja brāznas līdz 15-19 metriem sekundē. Pušot lēnam vējam atsevišķos rajonos aviezēs migla. Gaisa atdzesīs līdz 15-20 grādiem, dažviet kurzvimē mazliet vēsāk. Rīgā mākoņi brīžiem aizklās debesis nakts, sākumā iespējams lietus arī negaiss. Vējš pūtīs lēni un gaisa temperatūra pazemināsies līdz 18-19 grādiem. 1. augusta diena rīt būs silta, gaisam lielākajā valsts daļā izsilstot līdz 23-28 grādiem. Daudz viet īslaicīgi uzlīs, vietām var veidoties arī negaisi. Bet augstākā varbūt īpa sausam laikam pastāv valsts ziemeļ rietumos. Caur dienu putīs lēns vējš, brazmēnāks tas varētu kļūt tikai zem atsevišķiem negaisa mākoņiem. Rīgā brīžiem uzspīdēs saule, bet pēcpusdienā uzlīs. Gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23-25 grādiem un putīs lēns vējš. Lūk šāda laika prognoze tuvākajam laika stundām, teiksim, diennaktī.

Un pulksteni 5:00 šeit pēdējā jūlija dienā. Šī nav pēdējā pasaules diena, bet kaut gan viņa vēl nav beigusies, to mēs arī nevaram zināt. Bet jūlija pēdējā diena. Ieglosīsimies Marka evaņģēlija 13. Nodaļā. Un viņam no tempļa izejot. Kāds no viņa mācekļiem uz to saka, mācītāji, lūk, kādi akmeņi un kādas ēkas. Un ja es tam sacīju, vai tu visas šīs lielās ēkas redzi, tur akmens uz akmens netaps atstāts, kas netaptu nopostīts. Un kad viņš sēdēja Eļas kalnā templim pretim, tad Pēteris, Jākabs, Jānis un Andrejs viņu jautāja atsevišķi. Saki mums, kad tas būs? Un kāda būs zīme, kad viss tas piepildīsies? Bet ja es iesāku tiem sacīt, pielūkojiet, ka neviens jūs nepieviļ, jo daudzi nāks manā vārdā sacīdami, es tas esmu, un daudzus pievils. Bet kad jūs dzirdēsiet par kariem un kara daudzināšanu, tad nebīstieties. Tam jānotiek, bet gals vēl nav klāt, jo tauta celsies pret tautu, valsts pret valsti, un vietām būs zemestrīces un badalaiki. Tas būs lielo bēdu iesākums. Bet pielūkojiet jūs uz sevi pašiem, jo tie jūs nodos augstās tiesās, un jūs tapsiet šausti sinagogās un manis dēļ vēstie valdnieku un ķēniņu priekšā tiem par liecību. Un evaņģēlijam papriekš jātop sludinātam visām tautām. Kad nu tie jūs vedīs jūs nododami, tad nebēdājieties iepriekš. Kas jums tenī pašā stundā taps dots, to runājiet, jo jūs neesat tie, kas runā, bet svētais gars. Bet tad brālis brāli nodos uz nāvi un tēvs bērnu, un bērni celsies pret vecākiem un viņus nonāvēs. Un visi jūs ienīdīs mana vārda dēļ, bet kas pastāv līdz galam, tas taps izglābts. Bet kad jūs redzēsiet postīšanas negantību stāvam, kur neklājas, kas to lasa, tas lai to labi apdomā. Tad lai bēg uz kalniem tie, kas ir Jūdejas zemē. Un kas ir uz jumta, tas lai nenokāp, nedz ieiet savā namā kaut ko iznest. Un kas ir laukā, tas lai neatgriežas atpakaļ paņemt savas drēbes. Bet vai grūtajām un zīdītajām tanīs dienās? Bet lūdziet! Lai tas nenotiek ziemas laikā, jo tenī laikā būs tādas lielas bēdas, kādas nav bijušas no paša iesākuma, kopš Dievs pasauli radīs līdz šim, un kādu arī vairs nebūs. Un ja tas kungs šīs dienas nesīsinātu, tad neviens netaptu izglābts. Bet izredzēto dēļ, ko viņš izredzējis, viņš tās dienas ir saīsinājis. Un ja kas tad jums sacīs, redzi šeit ir Kristus vai... Redzi, tur viņš ir, tad neticiet, jo viltus Kristi un viltus pravieši celsies un darīs zīmes un brīnumus, lai pieviltu, ja tas varētu notikt arī izredzētos. Bet jūs pielūkojiet, es jums visu to iepriekš esmu sacījis. Bet tenīs dienās pēc tām bēdām saule aptumšosies un mēnes nedos savu spīdumu un uz zvaigznes kritīs no debesīm un debes stiprumi sakustēsies un tad redzēs, cilvēka dēlu nākam padabesīs ar lielu spēku un godību. Un tad viņš sūtīs savus eņģeļus un sapulcinās savus izdzirdzētos no četriem vējiem no zemes gala līdz debes galam. Lasīju no Marka evaņģēlija 13. Nodaļas.

0: No 7. līdz 9. augustam draudzē vārda gaisma Lienas ielā 28 Rīgā norisināsies konference Debesu realitāte. Konferencē kalpos viesis no Austrālijas, grāmatu autors un kalpotājs Adams Tomsons, kurš kalpojas draudzēs un konferencēs visā pasaulē, kā arī viesojies televīzijas raidījumā It's Supernatural pie Sida Roda. Konferencē būs bībeles mācība, kopīga pielūksme un sadraudzība. Aicināts ik viens, kas vēlas tuvoties Dievam un stiprināt savu ticību. Vairāk informācijas draudzes mājaslapā vārdagaisma.lv.
1: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstvākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
2: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai kaut kas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēli, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tikai uz tevi, kungs. Tik uz tevi vien. Uz tevi, kungs, mēs paceļam savas sirdes, lai pielūgtu tevi. Lai meklētu gudrību tevī. Mūsu spēks esi tu, mūsu dzīvība esi tu. Tu vienīgais, augšām celtais mūžam dzīvais svētais. Viss gods un slava tev, kungs, lai tava draudze, tava līgava. Tevi gaida, tevi pielūdz, ilgojās pēc tevis. Slāpst pēc tevis, pēc dzīvā Dieva. Svētī, kungs, svētī katru vienu, kas vēl nav iepazinis. Svētī, atzīt, ka Dievs tik ļoti šo pasauli mīlējis cilvēku kā tādu. Viņš šodien neskatās uz taviem grēkiem, viņš skatās uz tavu sirdi, atsaucies. Grēki atkritīs tad, kad tu iepazīsi viņu. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlējis, ka viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, zinot, ka mēs ļauni būdami sitīsim viņu krustā un gribēsim dzīvot, kā mēs gribam. Bet viņš augšām cēlās. Šis ir žālstības laiks atgriezies. Atgriezies pie Dieva. Iepazīsti viņu kā tēvu, kurš tev mīl. Šis ir žālstības laiks. Jēzus Kristus ir kungs, un viņš nāk. Tiesā dzīvos un mirušos, bet šodien ir žālstības laiks. Iespēja izvēle cilvēcei. Turpinājumā, lai skandārta sedlinieca paļaujies uz Jēzu. Mm.

0: es vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā par ko man lūgt, un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsvēr, tā kā šogad arī, kus varbūt visiem arī pateikšu, saka, dzirdi manu balsi, nu tā kā, tev būs jādzird mana balsi, nu tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecēties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Meklējiet, un jūs atradīsiet, jo uz katru jautājumu Dievam ir atbilde. Raidījums, ko par to saka Bībele, ēterā piektdienās 18:00 ar atkārtojumu sestdienās 11:00. Raidījumu vada Latvijas Kristīgā radio prezidents Tālvalds Tālbergs.
1: Lai Dievs sveitī, cienījumie radio klausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, atkal esam kopā redījumā, ko par to saka Bībele, un sveic studijā Jūri Doveiko un Paulu Oleks.
2: Sveiks.
1: Paldies jums par jautājumiem. Mārtiņš mums ir atrakstījis garāku jautājumu. Redījums, kurā tika runāts par katoļu draudzēs praktizēto rožu kroņa lūkšanām, lika aizdomāties. Tomēr, viena lieta regulāri krīt acīs. Aiz asiem iekavās un pamatotiem pārmetumiem pret katoļu pārlieku plašo godināšanas izpratni gandrīz nekad neviens nepiemin, kā tad vajadzētu Mariju godināt. Jo tomēr nevar noliekt, ka svētie raksti Marijai izrāda zināmu godu un cieņu. Tātad, mans jautājums. Uz brīdi paņemot malā un nepieminot visas katoļu prakses un izpratnes, kāda tad ir bibliskā Marijas godināšana, domājot tieši par godināšanas veidu un formu? Manuprāt, šeit jautājums paliek vēl plašāks. Kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbīgajiem priekšgājējiem, kas jau ir mūžībā un kurus Bībele aicina pieminēt? Pieminiet, un šeit ir citāts no ebrejiem, 13. nodaļas 7. pants, pieminiet savus vadītājus, kas jums Dieva vārdu runājuši, vērodami viņu dzīves galu, sekojiet viņu ticībai. Ļoti negribētos, ka aiz bailēm kļūt par katoļiem pēdiņās, mēs sāktu aizmirst atdot godu un cieņu tur, kur tas tiešām ir jādod. Tā mums raksta Mārtiņš. Paldies, Mārtiņ, par jautājumu. Lūdzu.
2: Man tiešām paldies Mārtiņam par jautājumu. Man ļoti gribētos iedot pareizos atskaits punktu, pie kam šis punkts konstanti atkārtojās visā Bībelē. Es ļoti ātri nolasīšu dažus rakstuvietas. Tikai dažus no simtām. Pirmā laika 29.11.12, jo teva kungs pieder augstību un vara, godību, slavu un varenību, it viss, kas ir debesīs un virs zemes, tas pieder tev. Tava ir kungs valstība un tu pacelies pāri kā galva pāri visiem. Un bagātība un gods nāk no tevs un tu esi valdītājs par visu un tavā rokā ir spēks un vara un tava roka paaugstina un dara stipru. Atklāsums 5.12.13. Cienīgs ir tas jēris, kas tapa nokauts, ņemt spēku, bagātību, gudrību, stiprumu, godu, slavu un pateicību. Mm. Un es dzirdēju visu radību debesīs. Es atkārtošos speciāli un es dzirdēju visu radību debesīs. Virs zemes, apakš zemes jūrā un viss, kas tur ir sakām, tam, kas sēd goda krēslā, pat ne pašam goda krēslam, bet tam, kas sēd goda krēslā, un tam jēram, lai ir pateicība, gods, slavu un vara mūžu mūžos. 1. Pētera 4.11. Ja kāds runā, tad kā Dieva vārds, ja kāds kalpo, tad kā ar to spēku, kur Dievs piešķir. Ka visās lietās Dievs tiktu pagodināts caur Jēzus Kristu, viņam pieder gods un vara mūžu mūžos. Āmen. Kolosiešiem 3.17. Un visu, ko vien jūs darat vārdos vai darbos, to visu darājat kungu Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam tēvam caur viņu. Ok, es kam ausu, lai dzirdētu, ko rakstvietas saka. Tagad par godu došanu, bet ne pie lūkšanu. Mans atskaits punkts ir

0: saku, lai ar mani notiek pēc tā kunga vārda. Tas tā atkāpīt. Un automātiski es pasaku, lai nekas, kas nav bijis no tā kunga, ar mani nenotiek. Tas tā, ka es ļoti mīlu un cienu, ja, Marijas paraugu šajā atbildē. Tātad ir jābūt dzīvam cilvēkam, es redzu pēc rakstiem, lai viņu godātu, lai viņam parādītu cieņu. Visādi citādi, viss gods slava jau iepriekšējās rakstvietās, pilnīgi visās dzīves sfērās. Tu, es neizvadīšu Bībeles mācību, tas viss ir redzams. Ja? Un mēs pieminam arī Mūzu, Dāvidu, mēs sludinām par viņiem, mēs viņus izceļam kā izcils piemērs, mēs Mariju pieminam, Mirjam patiesībā, patiesā vārdā. Jā, bet mēs viņus negodinām, jā, mēs viņus nostatām, kā mēs pieminam, kā priekšgājējus, kā senčus, kā ticības varoņus, jā, bet mēs viņus nepielūdzam. Jā. Mēs jau godināšanas un pielūgsmes problemātiku pacēlām. Bet ir kāds īpašs gadījums, kuru es gribētu pieminēt, varbūt pat divus gadījumus, ko par to saka Bībele. Ir cilvēki, kurus Dievs ir pagodinājis īpašā veidā, tos īpašā kārtā pieminot rakstos. Ezekiēla 14:14. Un ja šie trīs vīri, Noā, Daniels un Ījabs, es viņus sauc par super taisnajiem, ja, atrastos viņu vidū, tad tie izglābtu sava taisnīguma dēļ vienīgi savas dvēseles, saka Dievs tas kungs. Nu un Marka 14:9, patiesi es jums saku, kur vien evaņģēlija sludinās par visu pasauli, tur arī to teiks, ko šī darījusi viņai par piemiņu. Bībeliski es redzu, lielākais gods, ko Dievs var pateikt, ir, ka tiek pieminēts kāds ar labu vārdu, mierā apgūlās pie tēva, ticības ceļu noskrēja, misiju piepildīju, atraisīšanās gals man ir pienācis klāt, cienīgs ir tas jērs, kas viņā dienā man dos kroni, kur es viņam visticamāk atdošu atpakaļ saskaņā ar atklāsums grāmatu. Mm. Viss, es nezinu, ko tur vairs piebilst vēl. Mm.
1: Jā, mums ir tādas skaidras kategorijas, un mēs varam izdalīt pielūksmi pieder tikai Dievam. Tas kungs tavs Dievs, tas ir tas, kas tev jāpielūdz, un viņām vien jākalpo. Marija, apustuļi, svētie, eņģeļi, jā, neietilpst šajā kategorijā, bet tur arī daudz arī būs mierā ar šo apgalvojumu. Tad tālāk mēs skatāmies cieņas un godu izrādīšanu cilvēkiem. Izrādās tāda ir, tāda pastāv. Tam ir speciāli arī vārdu un apzīmējumi, piemēram, tīmē, doha ir grieķu valodā. Cilvēkiem tiek dots arī gods viņa amata dēļ, aicinājuma dēļ, autoritātes dēļ, dievbības dēļ, tas tā ir. Tā ir praksa, pavēlēta praksa. Un te maldīgā pieeja sākās tur, kur goda došana cilvēkiem pārtop par aizbildniecības lūkšanu. Mm-hmm. Paļāvību uz šo cilvēku nopelniem, man par pestīšanu kaut kādā veidā. Viņa piesaukšana par starpniekiem. Tas tā robeža ir pārkāpta, vai ne, kas ir...
2: Tā jau vairs nav godināšana.
1: Jā, šeit sākās, jā, jau kaut kas daudz vairāk par to. Nu, tad goda došana skaidrs, piemēram, vecākiem un autoritātēm ir gods. Ebreju valodā tas ir kabod vārds par smagu, smagu turēt. Ja mēs kādu godājam, mēs viņu vērtējam kā
0: svarīgu, smagu.
1: Smagu, jā. Smagu. Un pretstatā tam kaut ko ņemt pa vieglu, vai ne? Vieglas tas ir, nu, kaut ko kariķēt un kaut ko, tas nozīmē necienīt. Tad te ir skaidrs, ka garīgiem vadītājiem arī, jā, ir vecajie, kas labi valda, ir cienīgi dubulta goda. 1. Timotejs 5:17 arī, vai ne, cilvēku. Ko mēs darām ar šo godāšanu? Kā tā notiek? Tā notiek pieminot, atceroties. Tu jau teici, Pauli,

0: Ja ne, kad visur, kur sludinās evaņģēlī, to pieminēs, atcerēsies, sekojam viņu ticībai. Nu, kaut vai par ticības galme, dzīves galu mēs nezinām, bet mēs zinām par Marijas pazemību. Un, tā ir Dieva trauks speciāli un ir izcelta viņa pazemība. Nu, un pateikties Dievam par viņu piemēru, neatcerieties savus vadītājus un skatieties, sekojiet viņu ticībai. Tas ir skaidrs, tas mums ir pēc rakstiem. Ko mēs vēl varam pateikt? Kāda vēl varētu būt Marijas godāšanas forma? Es nezinu vairāk bibliski, nav mums nekas vairāk mācīts un teikts. Tātad cieņa, pateicība, pieminēšana, sekošana, piemēram.
1: Jā. Un pateicība par Mariju Dievam, nevis pateicība Marijai, vai ne? Jā, jā. Nu, lai nepārprot jā. Kāds. Jā.
0: Tā ir bibliska mācība, ja ir vēl kā vienreiz Tāls teica, ka ja ir vēl kaut kas rakstīts, tad lai atrakst kādu argumentu, kur tad tas ir pateikts.
2: Jā. Paldies, Mārtiņ. Un šeit ir, jūs rakstat, kādi ir bibliski goda izrādīšanas veidi apustuļiem un citiem dievbijīgiem priekšgājējiem. Mm-hmm. Un mēs esam apustuļu vārdā savā veidā nosaukuši baznīcas un draudzes. Kaut vai svētā Pāvila.
0: Mateja
2: baznīca. Ir Pētera baznīca, svētā Pētera baznīca. Un svētā Jāņa baznīca. Savā veidā gods. Ziniet, kad es par to domāju, faktiski īsti bibliski arī tas nav. Nu, lūdzu, ja jūs atrodat man dievvārdā, kad var draudzi, jeb baznīci, jeb dievnam
0: nosaukt
2: apustuļu vārdā.
1: Nevajadzētu. Tā ir Kristus draudze.
2: Pareizi, tā ir Kristus draudze. Protams, lūdzu, saprotiet pareizi. Tas mēs jau esam tajā visā iekšā. Mm. Es nepārprotiet, es tagad neizsaucu karu, tagad plēsīsim nost viss.
0: Pārdēvēsim.
2: Mm-hmm. Ne tas. Bet vienkārši Dievvārds man lika domāt. Mm-hmm. Un paldies arī jums par tieši par šo jautājumu. Kāds ir goda izrādīšanas veids apustuļiem? Ko Bībele prasa kādu godu, lai atdodam apustuļiem? Nekādu. Mēs apustuļu mācību turam, un tas ir tā cieņa.
0: Nu, es tomēr piebilstu, ka mani piemērs ir Pāvils, un es viņu lasu, apustuļu darbos lasu bagātīgi, un ņemu to par man tas ideālu.
2: Bet tu saproti, es domāju, ka apustuļu Pāvila vārdā tagad mēs nosaucam templi, mēs nosaucam dievnam. Mums ir, paskaties, mums ir Marijas vārdā nosaukti ir bazilika, un Marijas vārdā ir nosaukti ir templi un vēl. Un ne tikai Marijas vien. Un te jau par to jau mums ir jāsāk domāt, pagaidot, kur mēs esam tā viegli aizgājuši. No dievvārdā tas tā nav. Bet visa cieņa, lūdzu, nepārprotiet, visa cieņa, un es priecājos par Pāvilu. Mans brīnišķīgs piemērs man vienmēr ir, es skatos, Pēters. Viņš, pareizāk sakot, es daru ļoti bieži tā, kā viņš, Pēters, dara. Pārsteidzīgi, ātri, skrien un tāds. Bet tā ir patiesība. Un šeit, pilnīgi pareizi, ko brāļi sacīja, nevajadzētu mums piemeklēt tagad godināšanu Marijai, ja piemeklēt godināšanu apustuļiem, ja piemeklēt godināšanu. Jo, miļie, tas ir piemeklēts. Dieva vārds neko nesaka. Tas, un Pauls jau akcentē tos, ka goda krēslā sēž neviens cits, kā tikai kungu, kungs un ķēniņu, ķēniņš. Un ja viņš pa labai rokai liek Kristu.
1: Nu, viens no tituliem zināmai personai bija goda krēsls, ziloņi kā ulu krēsls. Nu, krēslam nu, tik un tā nav tas gods, ja ņem arī šādu tā līdzību talkā. Man liekas, tas, ka mēs kādu pieminam ar cieņu, tas jau ir tas gods. Jā. Ja es zinātu, kur ir apustuļu kapvieta un viņi būtu aizlaisti, nu, es parādītu godu viņu. Es sakot par viņu piemiņas vietu. Ja? Viņa piemiņa, tas ir tas, ko es varētu izdarīt viņam vēl. Bet viņam no tā baidos ne silts, ne augsts, bet tas būtu svarīgi viņa piemiņa.
2: Paldies par jautājumu. O, kā nākošo jautājumu atbildēsim Dainai. Daina raksta mums, vēlos uzdot divus jautājumus. Pirmais ir. Kā praktiski audzināt bērnus kristīgā garā par īstiem Kristus sekotājiem? Ko par to saka Bībele? Un otrs jautājums ir par to, ko skatīties, lasīt bērniem papildus Bībelē. Kādas grāmatas, filmas, varbūt varat kādu konkrētu nosaukt. Lūdzu, brāļi.
0: Nu, jūs... Nē, nu, es, ja uz mani rādi, es saku, ka tas ir tik plašs jautājums, ka gandrīz vai pa visu Bībeli, jā, tas ir pēc visu, vai nē, jo bērnu audzināšana, tas ir teokrātiskā ģimenē, ne, tas primārais uzdevums, viens no vecāka pielūdz patieso Dievu un skaidrs, ka viss nams, vai nē, arī. Tad es teiktu vienkārši, ja Kristus ir mūsos, tad mēs demonstrējam bērniem Kristu. Tas ir pirmais. Bērnam jāredz, kā izskatās dzīva ticība, kā izskatās Kristus. Viņi to paši netver, bet viņi redz savu vecākiem. Tas viss ir bauslī paredzēts. Tāpēc arī vecāka godāšana tik svarīga. Jo bērni mācās no vecākiem, tas tie ir tā kā Dieva vietā ielikts personas. Nu, un, nu no, kas saka, ir īpaši gadījumi, bet par to mēs nerunājam. Nu, un tad ir, nu, ko, jāsāk ap psalmiem un ar zālam un pamācībām. Nu, kā tur ir gudrības, tur tik daudz ir pa pedagoģi runāts, tik daudz par to, kā Dieva likums iemiesojās praktiskā dzīvē, kā viņš pielietojās, jā. Un mācību grāmata ir mūsu rīcībā. Raksti mums ir dot. Kādreiz jau pat lasīt mācījās uz rakstiem. Un beidzot lasam priekšā evaņģēlijas. Kopā lūdzam. Bet tas viss atrautībā no vecāku garīgas dzīves tas nestrādās. Nestrādās. Tā kā bērni ļoti ātri saprot, kas paliet viņus. Viņi ļoti jūtīgi un ļoti vērīgi.
1: Viņi... Andriem ir tāds sakāmvārds, māc bērni, cik grib, viņi vienalga darīs tā, kā tu dari.
0: Jā, to es tā domāju, ot īsumā tās manuprāt, bet vispār jautājums ir nu, tik neiedomājami plašs.
1: Es ļoti gribētu no savas puses nolasīt tikai vienu rakstvietu. 5. Mozes 31. 9. līdz 13. Jūs gan jau, ka minēja to procesu, kas tur tiek darīts, bet to es nolasīšu viņu, ko par to saka Bībele. Un Mozes uzrakstīja šo bauslību un devu to priesteriem, Levija dēliem, kas nestā kunga darību šķirst un visiem Izraēla vecajiem. Un Mozes tiem pavēlēja, teikdams, ik pa 7 gadiem kārtējā atlaides gadā būdiņa svētku laikā, kad viss Izraels nāks rādīties tā kunga tavu Dievu priekšā, tenī vietā, ko viņš pats sev izraudzīs, tad tev būs šo bauslību skaļi lasīt priekšā visam Izraēlam, ka visi to dzird. Un sapulcini tautu, vīrus un sievas, bērnus un svešnieks, kas mīt tavos vārtos, ka viņi dzirdētu un mācītos dzirdētu un mācītos bītos to kungu jūs dievu un turētu un darīt visu šīs bauslības vārdus. Un arī viņu bērni, kas vēl to nezin, dzirdēs un mācīsies bīties to kungu. Jūs dievu visu to laiku, kamēr jūs dzīvosiet tanī zemē, uz kur jūs ejat par Jordānu, lai to iemantot. Nu, un es vēl pieliku klāt, ka visas gudrības sākums ir dievbijība. Un te ir rakstīts, lasiet priekšā, lai viņi mācās bīties dievu, un dievbība viņiem iedos visu pārējo skaisto dzīvi. Ja? Un tad, nu, es neko nepapildināšu.
3: Ļoti labi atslēgu vispār, dievbības.
1: Jā, skaļi lasīt priekšā.
3: Tā liek iestāties akadēmijā, dieva akadēmijā.
1: Jā, un jā, tieši tā, jo stāv rakstīts, Dievs ir teicis, ka viņš apmācīs tos, kas viņu bīstās. Tātad Dieva akadēmija, ko brālis Jūras pieminēja, ir dievbīgajiem, negudrējiem, ne kaut kādās sociāli, bet dievbīgajiem. Ja? Un bērns mācās dievbību, un tad viņš kvalificējās Dieva akadēmijā, Dieva skolai, universitātē. Ja? Un ja tur bija jautājums, ko lasīt bērniem papildus bībelē, kādas grāmatas filmas, varbūt varat kādu konkrēti nosaukt, es domāju, ka nu, varat iet kaut vai kādā kristīgā grāmatu veikalā, piemēram, Amnī, ja? Nereklamējot nevienu apzināti, droši vien arī pajautāt pārdevējiem, ir kādas labas grāmatas. Bet es atminos vienu, kad es biju pusaudzis, man ļoti patika multfilma Grāmatu grāmata. Jā, tur bija tāds robotiņš Gizmo un kā tur sauc to, Gerts, bet tur... Un tā ir 1981. Gadā uztaisīts multfilmu seriāls. Un tur ir dažas neprecizitātes, bet man viņa ļoti patika un ļoti palika atmiņā. Tur nav perfekta precizitāte, bet kopējos vilcienos viņa šķita ļoti laba. Ja? Un viņa var e-baznīcas mājaslapā, ja nemaldos e-baznīca. Ja? Es nepārzinu e-baznīcas saturu vai kontentu kā tādu, bet es zinu, ka tur bija šīs multifilmiņas pieejamas tieši saistē, ja, kā mēs teikt. Ja. Tā kā to es esmu redzējis, to es varbūt arī varētu rekomendēt.
3: Tāpat ir ekranizēts vairāk kārt un dažādās veidos arī Banjana svētceļnieka gaita, arī bērnu versijās arī ir to droši var skatīties tur. Labsirdīgi un draudzīgi, bet viss nu, jaunās derības evaņģeliskā būtība ir parādīta.
1: Un es atvainojos, ka es vēl iestarpināšu, bet es ieteiktu skatīties uz to, ko varbūt cilvēki negrib darīt, bet uz senākiem. Senāk, kas ir nofilmēts, jo mūsdienās ir ļoti atšķēdīts un ir piesārņots. Nav vairs tā kvalitāte.
2: Jā, Daini, šo jautājumu jūs uzdodat, un faktiski uz jūsu jautājumu es esmu pārliecināts gaida ļoti, ļoti daudz atbildi. Un tieši šis viens vārds praktiski. Kā, un es pat gribētu pielikt vēl vienu vārdu, kā šodien praktiski audzināt bērnus istīgā garā. Padomu laikos savā veidā bija vieglāk audzināt bērnus kristīgā garā. Tāpēc, kad nu, es esmu uzaudzis
3: padomu laikos. Melns un balts.
2: Melns un balts, pareizi. Vai nu tu esi ej uz baznīcu, vai nu tu tad esi preti baznīcu. Tur nebija pa vidus. Bet, mīļie draugi, kas šodien darās? Faktiski mums ir jārunā par citu kaut ko. Ja šodien jau mūsu bērnus vairs neaudzina ne baznīca, ne komunisti. Šodien mūsu bērnus audzina kas? Vājprāts, ja mēs par to padomājam.
1: Jā.
2: Jo visi šie te gadžeti ar rīkšķīšiem, es skatos jaunieši. Un fantastiski, kādā tempā, kādā ātrumā viņi ir iemanījušies to. Un viņu audzināšana, ja viņu Pat es gribētu teikt, viņi veidojās no tā, ko viņi tur redz.
1: Viņa domāšana tiek formēta.
2: Pareizi.
1: Jā.
2: Mana, mana domāšana tika formēta baznīcā. Es no zīdeņa vecuma jau esmu baznīcā. Un dzirdu, un jā, nu labi, un ārpus baznīcas neiešu. Bet šodien, kā praktiski, šeit ir ļoti... Nu, pirmkārt, katram ir jālūdz no Dieva gudrību. Nevar iedot tādu vienu padomu. Bet nu, skaidrs ir gan, ka vecākiem ir jāpievērš uzmanību to, ko skatās viņa bērni, ko klausās viņa bērni, kur viņi iet, ko viņi kādās pulciņos, pulkos, jeb draugi atrodas. Mm-hmm. Tas ir daudz, daudz, daudz sarežģītāk. Un šeit, nu, man vienīgā pēc pieredzes, redzot, cik ļoti sāpīgi ir, piemēram, mācītājs, kurš visu savu mūžu kalpo Dievam, un viņa bērni aiziet bezdievīgo ceļu. Uh-huh. Ko tur raudāt gribas?
1: Nu, tā bija arī pravietim Samuēlam.
2: Pareizi.
1: Diemžēl.
2: Jā, bet lai tas tā nevis lai tas tā nenotikt, bet ko vienu mēs varam sacīt, nu, ko es varu sacīt? Mīļie vecāki, pirmais ir lūdziet. Faktiski jūs vienīgi tikai ar lūkšanām varat savu bērnu turēt, jeb virzīt, jeb, un tālāk, lai Dievs dod, lūdziet no tā kunga, lai Dievs jums dod gudrību, ka jūs pareizā laikā, jeb, jā, pat pārvarot kaut kā, nu kā es skatīšos savu dēlu mobilo telefonu, nu kā, tad neusticību parādīt. Nē, bet kad jūs esat pēdējo reizi paskatījies, ko dēls raksta, jeb ko meita raksta. Ar ko viņi sazinās, ko viņi skatās, kādās mājaslapās viņi ir iekšā. Un, protams, par to, ko es sacīju, kad ir jālūdz to kungu, nu šeit lūgt to kungu un uzticēt savus bērnus Dievu vadībā. Protams, vispārējais ir brīnišķīgi. Kāds vispār paradoks? Es neesmu bijis nevienā svētdienas skolas klasītas stundiņā. Man nav tādas iespējas bijušas. Un šodien ir svētdienas skolas. Un ir daudz lielāka iespēja aiziet pasaulē no svētdienas skolas. Nekā man... Kas es nebiju, man nebija svētdienas skola. Un pavisam savādāk tas ir. Jo tāpēc, ka šodien pievilšanas gars, jeb antikrista gars, strādā daudz, daudz viltīgāk, ar daudz ekscelentākiem paņēmiem.
1: Krāšņāk. Pievilcīgāk.
2: Visādā veidā. Mūsu un bērnu uzmanību. Nu, piemēram, labi, manā ģimenē televīzijās parādījās, cik man bija gadu, es pat neatminēšos. Nu, varbūt nu 14 gadu, 15 gadu. A tagad tu iedod jau telefonu, iedod, es skatos...
1: Trīsgadnieks.
2: Un tagad viņam tu ņems nost, viņš ir gatavs krist zemē jau spārdīties un viss un čau. Vecāki ir bezspēcīgi.
1: Tā jau ir atkarība.
2: Pareizi.
1: Un nereti dēmoniski.
2: Nu, bet kā savādā? Mm-hmm. Kā savādā? Te ir tikai lūgt to kungu, dot gudrību un paklausīt tam kungam. Ja tas kungs, ja svētais gars saka, aizie pārbaudi, paskaties, ko dēls skatās, ko mēs skatās. Nav problēmas, tas ir jādara. Es zinu, šodien varbūt teiks, kas tā pa kontroli. Nu, bez maz vai vardarbība.
3: Policejisks.
2: Jā, iejaucies viņa. Viņa, bet pagaidu. Mēs taču negribam, lai mūsu bērni izaug vispār par neko. Jo sātanam nevajag ne dievu bērns, ne komunists. Viņam vajadzīgs neko. Tas saucamā pelēkā mas.
0: Jā.
2: Kas neko nesaprot, kas visur saka jā, kas visur balso, kas visur fano, kas visur bīstami, ļoti, ļoti bīstami. Paldies, Daini, jums par jautājumu. Jūs, brāgi, bijāt sacīt.
1: Es vēl ļoti gribu piebilst vienu lietu, kur varbūt liksies banāli vienkārši, bet tas tā nav. Bībelē ļoti daudz runā par tādu jēdzienu, kā atzīt.
2: Jā.
1: Atzīstiet, ka es esmu tas kungs, atzīstiet savus grēks. Un es gribētu ieteikt starta punktu, jebkuram vecākam atzīt to, ka šī bērna galējais īpašnieks ir tas kungs. Ikviena dvēseli pieder tam kungam. Un otra lieta, kas vecākiem ir jāatzīst, un viņiem ienāks stipri lielāks miers, ka viņi nav gala īpašnieki, viņi ir pārvaldnieki uz kaut kādu laiku, un viņi arī tam bērnam nedrīkst pieķerties kā savam īpašumam, jo, ja mēs atzīstam, ka bērni ir dāvana no tā kunga, un tu esi tikai īslaicīgs pārvaldnieks, tad tu zini, ka galā viņa dvēseli tik un tā, un viss, kas viņš ir pieder Dievam, tad jebkuram vecākam būs vieglāk celt, es uzskatu savu ticību, un es runāju arī no savas pieredzes, būs vieglāk atlaist bērns ticībā Dieva rokās un teikt, kungs, tu man viņas devis, tu esi viņa gala īpašnieks, es esmu uz īsu laiku, jo debesīs es nebūšu viņam, ne tētis, ne mamma, ja ne sieva, ne vīrs. Tu esi gala kungs, tu saki, ko darīt, kā instruēt, un mana ticība iesaistīs Dievu. Es negribu lietot vārdu kā partneri, drīzāk es esmu partnerīts Dievam, un iesaistīs lielo Dievu spēku un personu mana bērna svētīgā audzināšanā. Bet viņam ir vajadzīga šī atzīšana, un mēs redzam arī, ka vecāki, piemēram, praviešu Samuela mamma, kā viņu novēlēja tam kungam, un kāda īpaša svētība parādījās. Mm. Tas ir manās atzītājā milzīga atslēga.
2: Paldies. Iesim tālāk. Jautājums no Mudītas. Regulāri klausos Kristīgo radio. Un šorīt ir, nu tas nav šorīt, jautājums jau ir rakstīts agrāk. Telefonā man ir Bībeles aplikācija, kas parāda dienas pantu. Un tajā dienā, kad Mudīt rakstīja šo jautājumu, bija pants no Mateja evaņģēlijas 20. nodaļas 28. pants. Tā kā cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpot, bet ka viņš kalpotu un atdotu savu dzīvību kā atpirkšanas maksu par daudziem. Vai varētu lūgt skaidrojumu par vārdu kalpot dziļāko nozīmi? Piemēram, Mateja 4.11. Tad velns viņu atstāja un redzi eņģeļi, pie viņa piestājās un viņam kalpoja. Mateja 8.15. Un viņš, tas ir Kristus, satvēra tās roku, tad drudzis viņu atstāja un viņa uzcēlās un tam kalpoja. Tad vārds kalpoja.
1: Nu, es skatos tā, pēc tā grieķu tulkojuma. Kalpot ir diakonēzai, piedodiet pa izrunu, ir diakonēzai vai... Tas ir darbības vārds, un pēc Stronga konkordants, tas ir no diakonos, vienkārši nozīmē būt par sulēnu. Vai tāds, kurš gaida un ir gatavs palīdzēt, pakalpot, tīri arī tehniski, darboties kā kristīgam diakonam, ja? Tātad tas ir kāds, kurš ir gaida izdevību un ir gatavs pakalpot. Un tur ir interesanti, ka tur ir teikts, ja, ka cilvēka dēls nenāca, lai viņam kalpotu. tad tā laika kultūras kontekstā vadītājiem un ķēniņiem, nu kas te viņiem bija, jo lielāks sulēņa svīt, jo lielāks un varenāks galmakungs. Ja? Mm. Un Jēzus atkal pretstata šai kategorijai, ja, uzsverot nevis, ka tu sagaidi, ka tev apkalpos, bet lai tu demonstrē Kristus dabu, jo Kristus demonstrē sulēņu dabu, mazgājot kājas, barojot cilvēkus, izdzenot un vispārēj, mēs to ļoti labi zinām, ja? Un viņiem jau nu tiešām bija visas tiesības, ja? Lai viņi aptekalē un apkalpo, ja? Un Jēzus dzīve ir viens vienīgs kalpošanas piemērs, un kāds viņš bija pasaulē, tādiem arī mums ir jābūt pasaulē, ja? Un viņš bija faktiski kalpojošs vadītājs, ja? Un patiesībā viņš arī piepildīja Jesajas 53. Nodaļu minēto pravietojumu, ja? Kur viņš ir nosaukts arī par tādu ciešanu kalpu, ja? Vai mans kalps, kas izcieta. Ja? Mm-hmm. Un viņa un iespaidīgākā Jēzus kalpošana ir tā, ka viņa kalpošana nav tikai vārdos, bet darbībā. Un tas ir absolūts paraugs, es tur vispār neko, man tur vairs nav ko pielikt klāt.
3: Amen. Es vēl ieteiktu konteksta ņemt vērā mudītei, piemēram, Mateja evaņģēlijā 20. nodaļā, no 26. lasīt. Bet pie jums tā nebūs būt. Mm. Nu, tas nozīmē, ka tur ir pasaulē ir lielākais un stiprākais un apdāvinātākais.
1: Bagātais.
3: Bagātākais ir centrā, bet pie jums tā nebūs būt. Bet kas no jums grib būt liels, tas lai ir jūsu rakstīts sulēnis. Bet tas ir diakons, vai ne? Tas lai ir jums par diakonu. Jā, es zinu, speciāla kalpošana ir baznīca ar diakoniju, jā, tā ir vēl lieta pa sevi, bet šeit tas diakons tādā garīgā nozīmē. Un, Bībelē ir tādi divi vārdi, kur ir tādi saistīti cieši, diakonisms un vergošana, diakoneo un duleo. Par vergošanu, par kalpošanu, jā, ir runa. Un tad te ir tas lielums, tas garīgais lielums ir redzams pēc tā, kā māceklis kalpo. Mm. Nevis tiek, nu...
1: Zelta krēsls uz skatuves, Dieva vīra kults, jā. Dolāra mešana jā. Uz viņu krokodīļu ādas čībām. Jā. Es neiešu.
3: Tas šeit ir izšķirošais konteksts, lai mēs saprastu, nu vispār, kā jēg par to runāt, vai ne? Nu tāpat arī eņģeļi diakonis kalpo, vai ne?
1: Jā, tie, kas, ļoti interesanti, jā. Ka eņģeļi arī ir kalpotāji gari.
3: Tieši tā, vai ne? Dievu gribai un tiem, kas iet pa Dievu ceļu un lūk... ja kāds tiešām grib, tad tas, lai, ja kāds grib būt liels, tas, lai kļūst par diakonu.
1: Sulaini, vai tādi, kurš ir gatavs pakalpot, amen?
3: Jā. Alleluja. Un tagad, nu, mēs paskatāmies, jau, tu jau daudz pateici par diakoniju, bet vēl, nu, šaurākā nozīmē diakonija nozīmē kalpošanu pie galdiem, nu, tad. Apkalpot, pasniegt maltīti. Līdzīgs ar dulējo jau ar saistīts būs ar kāju mazgāšanu. To darīja tādi, nu, zemāk ranga vergi, jā, tie sēdošiem pie galda apmazgāja kājas, jā, tajā kultūrā. Un te lūk, vien pasniedz maltīti, citi pakalpo ar kāju nomazgāšanu, un, nu, vispār ļoti interesanti. Un tas būtu tas, no šaurākā nozīmē, tad tie, kas tā burtiski apkalpo kādu, jā, pirmkārt.
0: rūpēties par kāda vajadzībām. Ja? Draudzi arī mēs redzam veselu cilvēku grupu, kas rūpēsies pa galdiem tieši. Ne?
1: Bet, nu, tu pabeidz, bet tu aizskāri kaut ko ļoti iespaidīgi. Varbūt tu to pateiksi, bet tu aizskāri kaut ko
0: un
1: ļoti
0: galvenais, iespaidīgi. Ka tur ir vajadzīgs svētā gara svaidījums un ticība. Ka to...
1: tieši tas ir gadījums, jā, jā. Kad atraitas dienišķā kurnēšana. Kurā draudzē tas bija?
0: Apustuļu darbos, sestā nodaļā.
1: Vienā draudzē radās kurnēšana.
0: Nu, tas tur rakstīts.
1: Un tur izredzēja ticīgos jā. Un svaidītos, lai apkalpotu pie galda.
0: Tieši tā.
1: Mūsdienās ticīgie un svaidītie ir uz skatulēm krokodīļādas kurpēs.
2: Nē, viņi...
1: Mercedesos.
2: Nē, viņi...
1: Es tūlīt kaut ko izdarīšu.
2: Ticīgie jā. Un svaidītie vienmēr sēž VIP zonā.
1: Man tāpēc patika.
0: Jā.
1: Man patika. Aleluja. Lai visi dzird.
0: Slavu Dievu.
2: Mūsdienu situācija. Tu gribēji vēl kaut ko.
0: Es gribēju tikai pabeigt domu, ja, kad nu, tas ir šaurākā nozīmē rūpēties par vajadzībām, tai skaitāt ļoti praktiskām vajadzībām arī. Ja, un tur bija tiešām vajadzība dibināt šo diakonijas institūtu pat veselu, izvēlot nevis kurus katrs un kas neko citu nemāk, vai ne, bet tieši tos, kur daudz ko māk un daudz ko var, bet viņi kalpoja. Ja, un kalpoja praktiskām lietām, ja? Un viens no tiem bija Stepiņš.
1: Stepiņš, kur nosīt.
0: Stefans,
1: jā. Evangēlists, jā.
0: Un tas ir ievērojami. Un tad plašākā nozīmē, ja mēs diakoniju paskatāmies, tā nav tikai kalpošana ar ēdieniem un ar kāju mazgāšanām, bet tā ir arī kalpošana ar vārdu, ja? Tā ir pravietiska kalpošana. Un visbeidzot tas piemērs ar Jēzu, kurš ir diakons per se. Viņš nav nācis, lai viņam kalpot, bet pats, lai kalpot un nest savu dzīvi par izpirkšanas maksu priekš daudziem.
1: Tad... Cik daudz kustības mēs nu pat izārdījām vismaz ar savu muti. Man patīk šīs.
0: Aleluja.
1: Oh.
2: Bet ir, es nezinu, vispār vārdu kalpošana jēga savā veidā viņa... Man liekas, tiek devalvēt šobrīd.
1: Protams.
2: Jo, zini, man ir jocīgi klausīties. Basketbola kalpošana. Piemēram, video kalpošana. Piemēram, viss, kas...
0: Nu, bet tas jau arī ir vajadzīgs.
1: Tas arī
0: ir kādam tas jādara. Kafijas sviestmaižu. Kalpošana.
1: Nē, nu sviestmaižu kalpošana jā. Ir galda kalpošana.
0: Nu, pareizi.
1: Bet video kalpošana, piemēram, nu, aizstāvot, jā, pirmkārt jau arī savējos, kas to dara mūsu draudzē. Nu, viņi kalpo brīvprātīgi cilvēkiem, lai arī tomēr izplatītu...
0: Lai ēstu to garīgu ēdienu.
1: Jā, arī tā ir kalpošana pie galdiem. Jā, un es redzu tam vietu. Ja kungs tā vada. Ja kungs tā vada. Tikai tas, ka tevi video kamera nenozīmē, ka tevi jāiet kamerā. Ne viss, kam ir video kamera, ir aicināti pa dievu blogeriem.
0: Jā,
2: un tad es te jau tas pārvēršās. Mm. Ir kādi, kas video kalpošanā kalpo, un par cik man ir ļoti liela pieredze draudzē, ne tikai vienā, es te nerunāju par konkrētu draudzē, bet dzirdot to, nu, piemēram, ērģelnieks arī kalpo, bet viņam ir tomēr maks. Un šodien jau draudzēs ir, nu kā, nu, ir arī muzikālā kalpošana.
1: Mm-hmm.
2: Muzikālās...
1: Slavēšana.
2: Labi, muzikālās kalpošanas vadītājs, viņam vajadzīgs ir algu. Un tad tā ir kalpošana?
0: Jā, viņš.
1: Nu, iespējams, viņš ir atteicies no daudzas lielākas karjeras, lai nodotos milzīgi Dievu darbam. Iespējams, viņš uz to ir aicināts, un vēl iespējams, ka nu, draudzi to var atļauties. Kāpēc nē? Kāpēc, lai šis cilvēks nu, nebūtu savas algas cienīgs? Ja?
2: Nē, bet, es ne par to runāju. Es tikai domāju to... Redz, ja ir kalpošana, nu manā uztverē, piedodiet, es tāds vecmodīgs. Ja ir kalpošana, tad tas ir kalpošana bez maksas. Ja ir darbs, tad tā ir alga.
0: Nu, tomēr konteksts ir svarīgs. Jā, ja viņš par vēderu tiesu strādā, lai izdzīvot, un tad attiecies no lielākas kaut kādas iespējas, domāju, ka tas viņam...
1: Nebūs pretrunā.
0: Nebūs pretrunā.
1: Nebūs pretrunā.
2: Jā, lūdzu, saprotiet pareizi. Es nevienam...
3: Neliedz
2: algu. Vienīgi, kāpēc gan es to saku? Es zinu situācijas, kur tas ir apbēdinājis cilvēku. Jo vieniem tiek dot tā samaks, otriem netiek dot tā samaks. Un tad ir tāda, nu kā, nu kāpēc tad ēdelniekam tiek kaut kas iedots, nu vienalga, nu cik. Un video kalpotājiem nekas netiek iedots.
1: Nu, jā, tad ir svarīgi arī kalpošanas motivācija. Un...
2: Nē, bet visi kalpo. Bet man liekas, ka...
1: 11 ja stundas.
2: Vai nu mēs kalpojam? Jā, nu tas tā. Bet katrā ziņā šis jautājums ir ļoti, ļoti labs, jo patiešām, ko mēs domājam, kas ir kalpot. Un tā kā Jēzus kalpoja, iedomājieties, ka viņš saka labsām, Un
1: nav labsām, jā, nav, ir alas un putniem apakš debes līgsts, bet cilvēku dēlam nav, kur savu galvu nolikt. Toties pabaro 10 000 cilvēks. Es neesmu dzirdējis moderno miljonāru, kas 10 000 cilvēks varētu pabarot. Jā, bet pašam nav kur nolikt galvu. Abrinot.
0: Mēs arī, es domāju, mēs neredzām, mums latviešu tulkojumā ir kalpot, un tas pats kalpot ir brīžiem priekš vergošanas tā kā pārtulkots, un citreiz tas ir priekš diakonijas, un tad ir sulainis, un mēs tam neredzam to daudzo šī vārda pielietojumu. Un varbūt, ka tas ir par iemeslu tam, ka mēs esam sašaurinājuši arī baznīciskā nozīmē. Tad ir priesters, ir bīskaps, priesters un diakons, trīs priesterības pakāpes. Jā. Jā, un tad mēs redzam to diakonu tikai tādā, nu, tādā nozīmē. Bet viņš bibliski raugoties ir attiecināms uz katru kristieti. Vai ne? Un, katrs, un ne tikai uz kristieti, uz pašu Kristu. Un cik tas ir ārkārtīgi dziļi, un cik tas satriec arī, jā, kā tu, Pauli, teici iepriekš, dažādas maldīgas priekšstats, kas ir šodien izplatījušies.
1: Jā, ir īpaši Āfrikā, nu, Amerikā, jā, un daudz, kur
0: milzīga goda došana.
1: Preteklības vienkārši. Jā. To YouTube var atrast, es nesaprotu, kā cilvēki var būt ar tik zem, varbūt intelektu līmeni, ja nu vienīgi Dievs nav viņas nodevs maldu, varēja, ka viņi sāk ticēt visādām muļķībām. Un tur tiešām arī ļoti liela zinām vārdi iet kopā ar šiem cilvēkiem. Es tagad nesaukšu viņus, tas ir vienkārši pretīgi.
2: Jā, kādā ziņā paldies par šo jautājumu. Tas ir ļoti dzīžs jautājums. Faktiski tur varētu vēl pat raidījumu veidot, kas ir kalpošana. Daina mums raksta, lūdzu, Jur, tu varētu klausīt.
0: Jā, tad Daina.
2: Vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika?
0: Jā, vai jūs lūdzu varētu nokomentēt filmu Nārnijas kronika? Šo filmu mūsu radinieks Iekavās atrodas reliģijā, Iekavas ciet. Bez manas ziņas noteikti neko sliktu nedomājot, ir parādījis manai 4-gadīgai meitai. Uz viņu šī filma ir atstājusi ļoti lielu iespaidu. Vēlos dzirdēt jūsu viedokli. Vai un cik šī filma ir balstīta uz Bībeles patiesībām? Pati neesmu šo filmu skatījusies. Šajā laikā, lai kā gribētu, ir grūti izvairīties no pasaulē pieejamās informācijas filmām, grāmatām un tā tālāk. Pati cenšos audzināt bērnus, Iekavas vaļā 8 gadu un 4 gadu kristīgā garā. pēc savas saprašanas iekavās. Izvērtējot to, ko viņi skatās, klausās un lasa. Izpēta rūpīgi arī rotaļlietas, apģērbu, lai uz tiem nebūtu uzzīmētas vai paslēptas miroņgalvas, vienraģi, okulti simboli, UTT. Saku arī lielu paldies par raidījumu, kurā izskaidrojāt par salavecītu un vienraģiem. Paldies jau iepriekš par atbildēm.
1: Nu, varbūt iedosim kaut kas ir nārnes kronika.
2: Tu esi redzējis nārnes
1: kronika. Es atceros, kad tad, kad es vēl biju ceļā pie tā kunga, ja nemaldos, viņa ir diezgan veca filma. Katrā ziņā vienā no variantiem, kā viņi ir uzfilmēti, viņi rādīja svētdienas skolā, gan mazajā, gan lielajā, Baptista draudzē, 90. gados. Un jau tad man tas likās nepareizi. Kaut gan vairums cilvēku man notiesāja par reliģisku fanātiķi, un jau tad, ja, es biju vēl ceļā pie tā kunga, tikai uz atzimšanu, bet laikam jau kungs kaut kādu saprašanu ir devs arī neticīgam cilvēkam, kurš tomēr ir izslāpis pēc viņa.
2: Bet tu kā neticīgs cilvēks pie ticīgajiem skatījies?
1: Es izvēlējos jau tad neiet uz viņu, jo es biju izslāpis pēc īstas mantas, nevis pēc kaut kā cita, jā. Bet, lai pateiktu, kas ir Nārnijas kronika, jā, tad tā ir, pirmkārt, tā ir grāmatu sērija. Jā, Septiņas grāmatas, jā, kas sastāv. Un tas ir autors ir Clive Staples Lewis. Un Nārnijas kronika tiek uzskatīta par bērnu literatūras klasiku un ir autora zināmākais darbs. Tā ir tulkot vairāk nekā 47 valodās un pārdot gan vismaz 100 miljonu kopiju. Grāmata tika sarakstīta laika posmā no 49. līdz 54. gadam, ilustrētas un oriģināli publicētas Londonā. Nu, un no 50. gada līdz 56. gadam. Jā, tātad Nārnijas kronika ir tikusi adaptēta vairākas reizes gan radio, televīzijā, gan filmās. Nu, un darbība norisinās rakstnieka, tātad Klaiva Steipla Luisa, izdomātā pasaulē, Nārnijā, mistiskā vietā, kas pilna ar maģiju, mītiskiem zvēriem un runājušiem dzīvniekiem. Grāmata stāsta par vairāk bērnu piedzīvojumiem Nārnijā, kad tie no reālās pasaules tiek ierauti maģiskajā zemē, lai atgrieztu troni no ļaunajiem pie īstajiem īpašniekiem. Grāmata sērijā tiek parādīts viss no Nārnijas dzimšanas, tātad grāmatā Burvja māsas dēls, līdz Nārnijas iznīcībai grāmatā Pēdējā cīņa. Nārnijas kronika ir, kronikā ir tikušas pielāgotas dažādas kristietības tēmas. Tās galvenie varoņi ir aizgūti no persiešu, sengrieķu mitoloģijas, tradicionālajām britu un īru pasakām. Grāmatas ir stipri ietekmējušas bērnu un pieaugušo literatūras attīstību kopš otrā pasaules kara. Nu, un tagad piedodiet par garo ievadu, bet es domāju, viņš bija nepieciešams. Es saku tā, Nārnijas kronikas ir kristietības, mitoloģijas un pagānisma sajaukuma kokteilis. Un, diemžēl, lai cik talantīgs arī nebūtu, viņš bija ļoti talantīgs kā rakstnieks. Klaivs,
0: izcils.
1: Lewis, jā. Viņš bija Rosola radītājs un netai labākajā nozīmē. Un it kā Lewis centās aizstāvēt kristietības centrālos principus, trīsvienību, Kristus dievišķību un augšām celšanos, ja, un savā pamatpārliecībā viņš ir bijis tāds ortodoksāls, ja, un viņam allaž esot bijuši atšķirīgi uzskati, tostarp ticību šķīstītavai, purgatoriem, priekšroka grēksūdzes sakramentam, un katra Bībeles vārda burtiskā nemaldīguma noraidīšanai, tātad viņš nebija. Viņš neatzina visus rakstus par Dievu inspirētiem. Ir ļoti svarīgi, no kuru lācītiem, nu, kas vēderā un no kurienes kājas aug. Ja? Viņš vairāk ļoti daudz uzskatīja Bībeles tekstus par iedvesmotu tekstu. Un cilvēces mērķi, viņš uzskatīja, ka kristietības mērķis ir, lai cilvēki kļūtu par jauniem cilvēkiem vai par maziem, pat maziem kristiem, izmantojot pārveidošanās procesu. Un viņa spēcīgi ietekmēja viņa draugs, J.R.R. Tolkiens, kas viņu virzīja uz augstās baznīcas anglikānismu, kurā bija iekļauts vairākas Romas katoļu tradīcijas.
0: Jā, ir pozitīvais elements tajā, kad tā skaitā pieder pie alegoriskās kristietības žanra, un tur ir tāda spēcīga kristoloģiska tipoloģija vienā ziņā, vai ne? Tad Aslans, tas ir tās lauva, kas ir sevi upurē citu labā, tur ir augšām celšanās, ķēnišķa autoritāte, nu, ir kristietības elementi skaidri vai neiezīmēt. No otras puses, kritika ir par sinkrētismu, jau tik iezīmēt, tad mitoloģijas tur ir riktīgi daudz, tas ir no Rosals, apvienots viss, kas vien var būt. Tad ir maģijas normalizēšana. Tad ir labā maģija, ir sliktā maģija. Laba burvestība, slikta burvestība. Tas nav bibliskais dalījums, tas ir
1: Ir vēlu pasākums. Kas ļauno garu biķeris, maz raugas, a tur ir augs raugā. Es negribu.
0: Ļoti labi.
1: Es sašu.
0: Un laikam stiprākais teoloģiskais iebildums pret šo grāmatu ir saistīts ar pēdējo daļu tieši, ar pēdējo kauju, vai ne? Un tas ir soterioloģiskas pestīšanas dabas jautājums. Piemēram, beigās tiek rādīts, ka cilvēks no citas reliģijas, kurš kalpo kādam neīstam dievam, tomēr tiek pieņemts beigās tunī Aslam valstībā, ja viņš ir bijis sirds uzticīgs. Un te ir, Bībele ir ekskluzīva grāmata, viņa šo te šādu pieeju noraida. Tāds stēls tur parādās kā Emets, vai ne, kurš visu mūžu kalpo citai dievībai tāšam, nekad nav pazīns Aslam, bet beigās tiek pieņemts tomēr valstībā, jo viss labais, ko viņš ir darījis, patiesībā esot bijis darīts Aslanam, pat ja viņš to nezināja. Nu, mēs zinām, no kurienes tas kājas auga. Tieši tā, tā inkluzīvis mācība. Mēs jau zinām, no kurienes tā nāk.
1: Tas ir sātanisms, ir pīrākajā formā.
0: Un Aslans viņam saka, parafrazējot, katrs paties labs darbs, lai kam tas šķistu darīts, patiesībā ir darīts man.
1: Wow.
0: Tāpēc šeit konservatīvie kristieši, bibliski orientētie kristieši paceļ sarkano...
2: Ieslēdz sarkano...
0: Sarkano gaismu ieslēdz, jā. Tātad tas ir tāds robežu pārkāpums un nav vienkārši tolerējams.
2: Un šeit vēlreiz apliecinās tas, ko mēs jau par ko runājam. Vecāki, ļoti, ļoti mums ir jāuzman tas, ko bērni skatās. Un šajā situācijā, 4-gadīgajai meitenītei, tas ir palicies ir tagad atmiņā iespiedies. Būs ļoti grūti to izņemt ārā. Ļoti žēl, ka to ir darījis cilvēks, ko es saprotu, atrodās reliģijā,
0: Viņš domāja to labāko,
1: protams. Cilvēki arī, kur nav reliģijā, demonstrēs vēlējām skolā šo filmu.
2: Jā, bet mīļie.
0: Jā.
2: Es tādēļ nevainoju šo cilvēku, es tikai saku, ļoti jābūt uzmanīgiem. Bet mīļie, redz, mēs šeit redzam, kā tiek saliks kopā Nārnija hronika, viss demoniskais ar Kristu. Un kas notiek koncertos Pāvila baznīcā? Nu jau, kas notiek koncertos vecajā Ģertrūdē.
0: Tas rāds Rosals sākas.
2: Precīzi, vēl trakāk.
1: Nārnijas hronikas.
2: Mīļie, vēl trakāk. Nārnijas hronikā, es neesmu viņu redzējis, bet es domāju, tur nav altārs pie Kristus pie krusta, krucifiks, altāra galds. A šeit koncertos spēlē demonisku mūziku. Un spiež lāzeres stars un pūš dūmus. Viss ietin iekšā. Un Kristus ar visu altāru glezinu, viss jau ir pazudis. Tas ir vēl trakāk nekā šis te.
0: Jā, Rolling Stone mūzika skan, un tad mēs, kāds saka tā, jā, bet neskanē jau tās sliktākās dziesmas. Jā, jā. Mēs paņēmu to labāko. No maģijas izvēlējās labo. Un to uzstaroju uz altāru.
2: We will rock you.
1: Ja ir nelga, tad tas ir uz ilgu laiku.
2: Būsim modri. mums pašiem. Bet tiešām ir nu, jālūdz no tā kunga, atver mums garātas, lai mēs spējam saskatīt. Jo mēs cilvēcīgi tiekam piekrāpti. Ļoti ātri. Brāļi, paldies jums, lai Dievs svagātīgi sveitīgi. Yes. Paldies, mīļā radioklausītāji, par jautājumiem. Ļoti interesanti ar katru raidījumu. Viņi kļūst arvien interesantāk. Paldies jums. Lai Dievs jūs bagātīgi sveitīgi pasargā no pievilkšanas. Un ja tas kungs atļaus, būsim šeit, tad tiksimies pēc nedēļas.

0: draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Man bija tāds draugs, viņš man ir pa laikam piezvanīja, viņš man saka tāds vārds, iesākot sarunā. Andri, pasak man kaut ko, nu, priecīgu. Pasak man kaut ko priecīgu. Es jums saku, Kristus augšām cēlies. Viņš saka, nu, es saku, Kristus augšām cēlies. Tu saproti, nāvi ir uzvarēja. Tu saproti, kas ir lielākais, kas ir sliktākais cilvēka dzīvē var būt? Nu, viņš ir nomiris. Nu, viss, nu, ko nu vairs, ko mēs vairs runāsim, ko mēs... Bet tagad mēs saprotam, ka nāvi ir uzvarēta, ka mēs mūžīgi dzīvojam. Un tas mūžīgais, saprot, pasaule saista dzīve ar tikai fizisko, bet dzīve ir iekšā. Un tāpēc Kristus uzvarēja nāvi ar savu svētdzību. Viņš atnāca šo te zemi, lai izpildītu Dieva gribu, jo pirmais Ādams, viņš arī bija radīts mūžīgi. Viņam arī bija jādzīvo mūžīgi, bet pats galvenais, ka bija pārkāpta tā līnija, kad Dievs teica, ja jūs ēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Un kas notika? Viņi turpināja dzīvot, bet kas notika? Viņu gars mira. Viņiem vairs nebija tās savienības ar Dievu. Un tad cilvēkiem Dievs iedeva likumus, kā šodien šeit daži sēž un saka, galvenais 10 baušas pildīt. Galvenais citām slikti nedarīt, un tajā viss tur būs ok Dievu priekšā. Pirmkārt, es gribu pajautāt tiem cilvēkiem, kurš šodien ir 10 baušas visu laiku piepildījis? Nekad nav bijis, kad nepārkāptu. Nu, nav neviens. Un tāpēc, ja tu esi vienreiz vainīgs, tu jau esi vainīgs, tu esi jau likumu pārkāpējis. Un par pārkāpumu jābūt sodītam. Un tas sots jau pēc tam, kas stāsimies Dievu priekšā. Bet es gribu pateikt, bet, tur ir vārds bet, Kristus atnāca. Viņš nodzīvoja kā otrais Ādams, viņš atnāca, viņš arī atnāca no Dieva. Un viņš izgāja šo ceļu, viņam Bībelē teiks, ka viņš bija kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Viņš nebija iekritis. Un tāpēc vienmēr ir nāvei, tas ir kā persona, viņai ir iespēja cilvēku paņemt pie sevis tikai tāpēc, kad ir pamatojums. Un pamatojums ir grēks, jo grēka alga ir nāve. Saprotat līdz šim? Un tāpēc Jēzus bija paklausīgs Bībelē teica līdz krustam, līdz pat krusta nāvei. Un tad, kad viņš nomira, tur noteikti reāli tas nāves gars, kurš viņu redzēja, ar citiem, kuriem bieži pašnāvības domas, aiz viņiem staigā nāves gars, kurš laika čukst un saka, izdari to. Un tas nāves gars atnāca arī pie Jēzus, bet brīnums viss staro. Viņā nav grēka, viņam nav aiz ko pieķerties Dievu priekšā. Jo viņš ir pirmais no cilvēkiem, kurš nodzīvoja un nereizi nesagrēkoja. Un tāpēc Bībelē teiks, ka viņš nāves saites raisīja. Un viņš trešajā dienā augšām cēlās. Un nāve, vienkārši, ka viņi to ierauc, viņu, un kas notika? Ļoti liela pārvērtība notika garīgajā pasaulē. Ienāca jaunā derība. Jau vairs nepēc tā, ja tu visu būsi piepildījis, 613 bauša nekad nebūs sagrēkojis, vai ja būs sagrēkojis un atnes kaut kādu tur āzīti vai aitiņu par saviem grēkiem, jā, kā upuri, un tad tas nedeva pilnīgu atbrīvošanu no grēka, nu tad varbūt kaut kāda žēlstība tev būs. Bet tagad, neatkarīgi, ko tu biji darījis, lai nu cik daudz tu būtu darījis, tev Dievs pilnībā visu piedot caur Jēzu Kristu. Tāpēc mācīgi teica, kādus mums darbus darīt, lai mēs varētu patikt Dievam. Jēzus teica, tas ir tas darbs, lai jūs ticat uz mani un uz to, kas man ir sūtījis. Jo tad, kad tu tici, tas nozīmē, tu uzticies. Tas nozīmē, ka tu zini, ka tu dzīvo visu laiku tā priekšā, kurš tevi redz. Un kurš spriež tiesu pēc ikatra padarītā darba, pat pēc domas, pēc vārdiem, bet tu viņu priekšā dzīvo. Un tagad, ja arī sanāk pakrist, ja arī notiek tā, ka tu esi kaut kur sagrēkojis. Un zini to, ka uzvarētājs ir tas, nevis kurš ir vienmēr stāvējis un nekad nav krits, bet tas ir tas, kurš ir nokritis. bija dzīvē kāds grēks, bet tas ir tas, kurš ir piecēlies Jēzus vārdā. Tas ir tas, kurš ir sauc uz Jēzu Kristu, un tā ir tā ticība, ka es zinu, ka Jēzus man var piedot. Un tāpēc šodien mēs esam pasaules uzvarētāji. Bija vēl teiks, pasaules uzvarētājs ir tas, kurš šodien tic, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš ir kungs šodien par manu dzīvi. Viņš šodien vada manu dzīvi. Un viņš šodien maina manu dzīvi, ka es pats sevi izglābtais, kā saka, nu nevaru es sevi izvilkt no ūdens. Man vajadzīgs ir glābējs. Un tāpēc katrs, kas sauc pēc kunga, Bībelē teiks, katrs, kas piesaugs tā kunga vārdu, būs izglābts. Tātad tavs uzdevums ir saukt, kad cilvēks slīkst. Nu, ko viņš var izdarīt? Viņš neko citu necer, viņš saprot, ka viņam viss, kā saka lodgulieši, vokars. Viss tur ir, nu, izējis nav. Un reka ir mūsu glābējs, kurš nepaiet vienaldzīgi, nesakot, tas tev par to, ka tev teicu pa ledu nestaigāt, tu tur esi neprātīgs, kāpēc tu dzēri, kāpēc tu tā, bez jebkādām lietām. Viņš glābj, viņš dod cilvēkam iepazīt viņa mīlestību, un tad viņš sāk viņu pamācīt ar lielu pacietību. Pareizi, kurš jau to baudīs? Ar tādu pacietību, ar tādu pieeju pie katra no mums. Tāpēc Jēzus ir mūsu glābējs, viņš ir augšām cēlies trešajā dienā, un viņš nav tā. Nu, piedoda tev tavus grēkus, un tagad tas ceļš tur taisni, tur taisni, tur pēc tam tur neaizmirsti pa labi pagriezties, un tad atkal pa kreisi, un tad atkal pa labi, un tad atkal taisni, un trešajā pagriezienā pa labi. Tu tā kā domā, klausies, nu kas tā, kas to vispār Dieva grib var piepildīt? Viņa tik sarežģīta. Zini, ko viņš saka? Mans ceļš būs, ja es teicu, jums pasaulē būs bēdas. Bet turiet droši prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. Nu labi, tu uzvarējis. A, ko, kā man tas palīdz? Es iemājošu tevī. Saprotiet? Visu laiku reliģija māca par to, kā vajag atnākt pie Dieva, kā vajag izpatīt Dievam, kādi darbi jādara, lai līdz tai nirvanai kaut kur tiktu līdz kaut kādam līmenim. To māca parastās kaut kādas tās reliģijas saucamās, jā, visādas konfesijas un reliģijas. Bet patiesā bibliskā mācība ir par to, kā Dievs pie mums ir atnācis un kā viņš par mums ir parūpējies. Un šodien mūsu uzdevums ir vienkārši pieņemt šo mīlestību, būt visu laiku pateicīgiem par to, ko Dievs ir izdarījis, un tad, kad tu mīli Dievu, tad arī viņa griba automātiski tik piepildīt. Un tāpēc mēs ar prieku, protams, Dievs, jā, tu man esi tā mīlējis, tu man esi tā palīdzējis, kur es šodien būtu. Un tāpēc mūsu glābējs saka tā, es būšu ar tevi, ikdienas es tev pats pavadīšu, jo bez manis tu nomaldīsies. Tāpēc šī tā Jāņa 14.6. vēs, kad, ja es teicu, es esmu ceļš, tad ja esi tas ceļš, ja tu būsi ar viņu, tad tu būsi uz ceļa, nebūsi grāvī. Es esmu patiesība, nevis viena no patiesībām, bet vienīgā patiesība. Un es esmu dzīvība, tāpēc tiem kristiešiem acis deg. Viens brālis, ka gāja sludināt, tas viņš saka, ziniet, ka kristiešiem pat lielākas acis, viņš tā teica. Bet mums tiešām ir dzīvība, un tā dzīvība, tas nav, ka mēs šodien eksistējam, mēs domājam, nu kā šodien nodzīvot, kā ir apnicis viss, kā vispār, prieš kā mēs vispār dzīvoju, kāda jēga no manas dzīves. Kad atnācām pie kunga Jēzus, dzīve izmainījās. Jēzus izmainīja šo dzīvi. Gribās dzīvot, gribās mīlēt, gribās piedot. Saproti, Dievs ir devis, viņš man visu ir piedevis. Tik daudz es biju darījis pret Dievu, ne jau pret cilvēku, pirmkārt pret Dievu es biju grēkojis. Un man Dievs visu ir piedevis. Un kā lai es šodien nepiedot? Saproti, ar Dievu viss tā kā paliek. Tur agrāk bija, par ko viņam? Lai uz ceļiem atrāpo. Ar puķēm un ar konfetēm. Un es jau paklausīšos, kādi būs tie vārdi, vai asaras arī būs, vai nebūs. Šodien viss. Saproti, kad cilvēks pieņem Jēzu tā, ka liekas visa pasauli brāļi, gribas visus apķert. Kāpēc? Ienāca dzīvība, ienāca mīlestība, ienāca tas, ko tu visu mūžu biji gaidījis, jo tevī tas lielais caurums, un tu tur liec naudu, baudu, slavu, un viss tā kā caur, tādā melnā caurumā iekrīt, un vispār nekā. Bet tas
2: caurums ir tādā lielumā tevī, kāds ir Dievs. Un kad tu pieņem Dievu, oho, ir tas. Tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Man tas notika 18 gadu vecumā. Es pēc Dievkom, ja jūs zināt, es neskatījos, kā kurš klausās. Es pirmkārt sēdos tuvāk, kur Marika sēž. Skatījos tam sludinātājam acīs, vai viņš pats tic, ko viņš runā. Man visi bija meļi, varbūt tāpēc, ka pats tāds laikam kaut kur bija. Es biju ļoti vispār nošaubīts par visādām tur ticībām, visu pāriem, un vajadzēja kaut kādu pārliecību. Un izrādē, kas sludināja, parasti tas bija mans tagad sievas tēvs. Es skatos, viņš tur tā sludi, viņš tur raud, viņš tā no sirds. Man tas tā skāra, manu sirdi. Uzaicināja uz grēksūdzi, atceros, izgāju uz priekšā, 8 cilvēki stāvēja priekšā. Un es atceros, kā es piesaucu tā kunga vārdu. Bija pie 300 cilvēkiem zālē. Un tu zini, es gāju no dievkalpa vienkārši tik laimīgs, tik piepildīts. Es sapratu, ka es esmu atradis, ko es nekad negribu pazaudēt. Un jau 30 gadi pagājuši. Nav grūti saskaitīt, cik tam man gadi ir. Jā. Bet es varu pateikt to, ka ne par vienu dienu neesmu nožēlojis. Es esmu tāds, zini, nu, reāli, nu tik, un gribās to visiem pastāstīt, tāpēc ieslēdz internetu, atkal viņš runā, atkal citur, ieeja Facebookā, atkal viņš tur staigā, visur, kur ielēja, zin, ka... Bet kā lai par to nerunā? Tu esi tuksnesī, visi cilvēki no slāpēm mirst, viņiem nav labi. A tu esi atradis to dzīvo, tīro, skaidro ūdeni, un tas būtu ļoti egoistiski, ka esmu atradis. Nāc sieviņi šeit, nāciet bērniņi šeit, dzeram tā, bet pakluso. Tā tikai baznīciņā, nekvienam tur pārāk ar to ticību neklārējam, ja? Nu mazam zin kā, ja? Bet tur ir pārbaudīts, tur ir tik ūdens daudz. Kad cilvēka nāciet, ticība vajadzīga, lai iemestu to spaini. Ko jūs tur, ko? Es saku, pamēģini. Es tavā vietā to nevaru. Es tevi nevaru piedzirdīt. Tevi Kristus var piedzirdīt. Bet iemet, izdari soli. Es tev nemānu. Tas nostrādās. Es vienmēr visiem cilvēkiem visu stāstu, kā riteņus tirgoju. Es saku, mums ir remonta darbnīca, pats esmu ritenraucējs bijušais. Es jums stāstu, esmu simtiem pārdevis riteņus, vai tūkstošiem pat, jā. Es saku, reāli šis strādā. Man ir darbnīca, es pats tu pie darbnīcas strādāju, es redzu, kā strādā, kā nestrādā. Es jums iesaku tiešām, un cilvēks saka, pēc tam nāk, paldies jums, jūs man ļoti labi ieteicās šodien, joprojām 5 gadi pagājuši tas strādā. Ja? Tāpēc es saku to, ka tas strādā, tas nav tikai, nu kādam, jums tur jauniem. Dažreiz cilvēks saka, nu kā saka, vecumā, kad vecs palikšu, taisa par to domāšu, a kurš ir tev Daivis garantija, ka tu līdz vecumam nodzīvosi? Ka tu varēsi pēc tam to pamēģināt. Tāpēc ar Dievu brīnišķīgi dzīvot. Un tu pat par to aiziešu, par to nav, tu pat īpaši nedomā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas nav. Es pirmu tā, attiecības ar sieviņu veidoju. Viss, mēs mūžīgi esam. Es debesīs arī kopā, es ticu, ka tur varēs kaut pie rociņas paturēties. Kā jūs domājat? Es zinu, man tur mani bērni, man tur mani draudz būs. Kāpēc man jākašķējās? Tagad man taču mūžīgi būs jādzīvo. Tāpēc mums jādzīvo mīlestībā. Tāpēc es būvēju visu, es iegūdo, zini, var ieguldīties sienās, tur nezinu, lai tikai ēdienas būtu, es varu darbā pazust. Vienkārši, tikai kad tik, un tas ir visi vajadzīgs. Bet mēs nedzīvojam, lai ēstu, mēs ēdam, lai dzīvotu, saprotat? Bet galvenais, kas ir attiecības, jo tas ir tas, kas paliks. Un tāpēc gudrs ir tas, kurš ir investējies attiecībās ar ko? Ar mūžīgo Dievu pirmkārt, tāpēc grib vai negrib, tu viņu priekšā stāsies. Vieniem viņš būs mans mīļais dēliņ, mana mīļā meitiņa, Ingiņa. Sen bija tevi gaidījis šeit, tu manu darbiņu esi pabeigusi, nāc, reku tur, visi tavs sakrātais, izdarītais, jā. Ar citiem viņš teiks, ar lielu nožēlu. Tu dzirdēji vēsti, tev bija daudz runāts. Man ļoti žēl. Es ticu, varbūt pat Jēzus Masaras bijis, jo viņš ļoti cieta par katru. Man ļoti žēl. Kāpēc tu nepieņem? Es tev tik ilgi gaidīju, es tev tik draiz devu iespējas. Es tev laidu uz vēl vienu apli, uz vēl vienu apli. Es tev devu tik daudz reiz iespējas mani pieņem. Kāpēc tu nepieņem? Un tāpēc tu nevari ieiet šajā valstībā, kur ir prieks un gaisma. Tev ir jāiet uz mūžīgu uguni, uz mūžīgu pazušanu, kur nebūs vairs izējas, kur nebūs vairs pārmaiņas. Un visu mūžību cilvēks zina, par ko domās, nevis par to, ka viņus tur kāds ir apšmauts šeit virs zemes, ka kāds augu nav izmaksājis. Bet viņi visu mūžu domās, kāpēc es? Viņi atcerēsies par zemišķo dzīvi, bet viņi sevi slānīs iekšēji. Kāpēc es nepieņēmu šo vēsti? Kāpēc man taču bija visas iespējas? Un tāpēc, mīļie, ļoti svarīgi, lai šodien izdara katrs to izvēli. Arī tie, kas jau sen nāk draudzē, vai joprojām priekš tevis Jēzus ir kungs, viņš ir tev draugs, varam pateikt tā, jo draugs ir tas, ar kuru tu komunicē, ar kuru tu esi atklāts, ar paziņām mēs neesam atklāti. Tāpēc atceros vienam brālim, nu šodien viņš tāds jau tuvāks man ir, es viņam jautāju, ka viņš tikko sāka nākt uz draudzi, saku, kā tev ar Dievu, kā tev ar Kristu? Viņš saka, man pagaidām uz jūs, bet es jau ticu, kad ir uz tu, viņš tāpēc šeit ir, kad viņš man pamāta ar galvu, viņš teikt, jau uz tu. Tāpēc tas ir laiks, kuru mēs pavadām. Ja tev ir laiks tikai lieldienas un Ziemassvētki, tad es tev nosaukšu kristietis zemūdens, laiva, zemūdene. Noiet kādu laiku kaut kur tur pa tiem kaut kādiem tur dziļajiem ūdeņiem, kaut kādās sfērās, un pēc tam viņš atcerās, jau, Ziemassvētki, jāpald augšā, baznīcā, vispēc gosta, un pēc tam atkal uz kaut kādu laiku. Kungs saka, nē, esi zemūdeni, esi mans draugs, esi tas, ar kuru es gribu parunāt. Man ir tik daudz, ko tev pastāstīt, man ir tik daudz, ko atklāt, ko tieši tu varētu darīt, kam es tevi tieši arī esmu dzemdinājis, kāpēc tu vispār šajā pasaulē esi. Dzīvojot bez mana plāna, tev nav labi. Tāpēc tu bieži vien to nelabi iekšējo. Tu lieto alkoholu, tu lieto narkotikas, tu meklē kaut kādas vieglas intīmās attiecības, tāpēc, ka tev iekšā nav labi. Un tieši to nav labi, es gribu izmainīt, es gribu piepildīt un es gribu tev svētīt. Tāpēc es varu pateikt, tu liecinot, man ir ļoti daudz cilvēku pazīstam, man daudz izgājuši caur dziļām grēksūdzēm. Es jums varu pateikt to, ka tas ļoti labi nostrādē, cilvēks paliek laimīgs no tā, ka Jēzus Kristus sāk viņa dzīvē darboties, ka viņš viņu apņem, ka viņš viņu saprac un ka beidzot tu esi atradis tādu draugu, kurš būs tev uzticams pat tad, kad tu nebūsi uzticama vai uzticams. Bībelē teiks, ka Dievs paliek uzticams, jo viņš sevi nevar aizliegt, tāda ir viņa daba, viņš ir uzticams. Pat Atklāsmes grāmatā tur ir teiks, ka Laodikijas draudze tāda bija, septītā draudze, un viņa bija izdzinusi Jēzu ārā no draudzes. Viņam nepatika viss tā Dieva mācība, viņa sāka veidot kaut ko savu. Un tur ir teiks, ka viņš bija izdzīts, viņš stāv pie durvīm, viņš neiet projām. Viņš uzreiz stāv pie durvīm, viņš saka, es klauvēju. Ja kāds dzird manu balsi un durvis atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Es ieiešu, ja tikai atvērsi, iedomājies kā kungs. Neskatoties uz to, ka tu biji, varbūt ne pārāk labs draugs, varbūt nevienmēr uzticams, varbūt kādreiz ticēji, pēc tam tā kā atkriti. Viņš saka, es jau joprojām pie tavām sirds durvīm klauvēju. Vai tu dzirdi, ka es tev klauvēju? Tas varbūt arī avārijas. Tas varbūt arī kaut kādas slimības, no kurām Dievs tevis laiku vēl kārā. Kaut kādas tādas problēmas, ka tu saki, viss ir tūta. Bet Dievs hopā un izmaina visu. Un tu tur tā kā palūzi, un tā kā neesmu cienīgs, par ko tad Dievam man jāpalīdz. Bet Dievs vienkārši mūs mīl, tāpēc viņš mums palīdz. Un notiek pārmaiņas. Tāpēc kā gribētos, lai tu nebaidies no Dieva, lai tu pieeji viņam tuvāk. Un jo tu esi tuvāk Dievam, jo tu esi lielākā brīvībā, jo tu esi lielākā mīlestībā, jo tu esi lielākā priekā un lielākā mierā. Tāpēc es katru no jums tā kā vēl un vēl gribu tā kā uzmundrināt ar to, ka Kristus ir patiesi augšām cēlies. Man tādi četri apgalvojumi, kāpēc es varu tā pateikt, tāpēc, ka pirmais, ka es varu pateikt, ka Kristus patiesi augšām cēlies, kāds ir arguments pirmais? Tāpēc, ka par to liecināja raksti. Vecajā derībā par to bija teikts. Un pēc tam, par to arī vēsturnieki, kā Josefs Flavijs, tāds tā laika, kad Jēzus Kristus dzīvoja, ir sarakstījis vēsturiskajās grāmatās, ka jā, Jēzus augšām cēlās, jā, šis fakts bija. Un tāpēc, pasties, šeit ir psalmos, ja es gribu ilustrēt tādu, lai tu tā kā redzētu, ka tas viss patiesi 16. psalmā bija pravietojums par Jēzu, ka tam tā jābūt, ka viņam viņš nesatrūdēs, ka viņš pārdebiskā veidā miesā augšām celsies. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmojas mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, par to Dāvids saka. Jo tu manu dvēseli, tagad jau ir teiks par Kristu, nepametīsi nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tātad tas nenotika. Jēzus nepalika kapā. Jēzus augšām cēlās. Tāpēc kristietība, tā ir ticība uz tukšo kapu. Pat Jēruzalmē, ja tu tagad aizbrauk pie tā kapa, tur tāda zīmīte uzlikt, tāda uzraksts. Viņa šeit nav. Viņš ir augšām cēlies. Muhameds nomira, viņa kaps ir. Visi lielie līderi kaut kādām ticībām, viņi visi ir miruši un ir palikuši kapā. Jēzus ir augšām cēlies. Slava Dievam par to. Otrais, sekotāji par to liecināja tā laika. Cilvēki ļoti daudz aprakstīja un teica, mēs viņu satikām, viņš augšām cēlās. Jēzus arī teica Tomam, atceraties, Tom nāc šurp, viņam bija šaubas. Un viņš saka, nāc, liec savus pirkstus manās rētās un savu roku manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Un tad vēl Jēzus teica, bet svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic daudz svētīgāk, nevis, ka tu tās es ieraudzīšu, es noticēšu. Jēzus parādījās katram atnākot. Un tāpēc apostols Pāvils teica 1. Korintiešiem 15. nodaļa no 1. līdz 8. pantam, brāļi, nu noteikti arī māsām, tas arī būs vārds. Es jums atgādinu evaņģēliju. Evaņģēlijs tā ir no grieķu valodas prieka vēsts. Tā nav sarežģīta vēsts, ka tu nezini, vai tu tur nonāksi tanīs debesīs, ja tu ticēs uz Jēzu, tev tik daudz bauši jāpiepild, tev ir tas jādara un tas nav jādara, tad tā nebūtu prieka vēsts. Tāpēc tas kungs izgāja šo smago ceļu, nopelnot mums glābšanu, lai ticībā uz viņu mēs varētu būt glābti. Tāpēc evaņģēlistā ir prieka vēsts par glābšanu. Ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Tātad es stāvu savā pārliecībā. Kas jums arī dod pestīšanu, un tur ir teikts vārds ja, tātad noteikums, tātad ir nosacījums kaut kāds. Ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Tāpēc ne visi ticīgie, kas šodien saka, es tur no tādas konfesijas, ja viņš neturās pie patiesības, pie Kristus, nedzīvo tā, kā Bībelē ir teikts, netic tam, bet viņš pats izdomājas, ko viņam kaut ko ir sastāstījuši tur kaut kādi tur mācītāji, varbūt arī velta ticība. Tu tikai saucies, ka tu esi kristietis, bet pēc augļiem būs pazīt, bet tev nav Kristus mācības, tu Bībeli nelasi, tu par viņu neinteresējies, tāpēc tev viņš nav draugs. Kā tu vari par draugu neinteresēties? Ziniet, man ir tādi cilvēki, kad es viņu atceros, bet paiet vairāki gadi. Un tā es klausies, negribi aplenkst tur, kā tev vieta, kā tev ir bērni, zini, es klausies, tu man piedod, ka es tev ļoti reti zvanu, bet man ir liela tagad vajadzība. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks man nav īpašs draugs. Viņš tāds, nu, kā saka, paziņa, ar kuru kādreiz kaut ko darījām, tagad atkal kaut kas ir vajadzīgs, nu, kaut kāds tur lieta atrisināt. Tāpēc dažiem ir tā Dievs, ka galva sāk sāpēt, kā es arī bieži dzirdēju, kā citramona tableti. Kur tā citramona tableti? Kā mēs tad ceturtdien skrējām, un Armands, ir tev kāds citramona? Es skrēju, tur meklēju, kaut kur man ir, tur kaut kur atrada citramona kaut kādi, ja? Un dažiem ir tā, ai, jāsāk Dievs meklēt galva sāp, galva pāriet. Ai, vairs arī Dievs nav vajadzīgs, ja? Tāpēc tā nav draudzība, tas nav tāds patiesīgs tos attiecības. Un tālāk ir teiks, jo es jums vispirms esmu mācījis, tātad galvenā kristietības mācība, tā Pāvils apustuls mācīja, ko es pats saņēmu, tā viņš pats to bija piedzīvojis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, tātad pēc tā, kas bija iepriekš vecajā derībā rakstīts. Un ka viņš ir parādījies Kēfam, tas ir Pēterim apustulim, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau ir miruši, pēc tam viņš parādījās Jēkabam,
1: tad visiem apustuļiem, kā pašam pēdējam, viņš parādījās arī man kā kādam nelaikā dzimušajam, apustuls Pāvils to saka. Tātad viņi reāli to visu bija piedzīvojuši. Trešais, kāpēc es varu redzēt, ka tiešām, ja Jēzus Kristus ir augšām cēlies, ļaunie gari uz viņu reaģē. Es esmu šajā nedēļā dzinis ļaunos garus ārā. Un kad es pasaku Jēzus Kristus vārdā, ej ārā no tā cilvēka. Sieviete nekad viņa vēl tā kā nebija līdz galam pat Jēzus pieņems. Nu tā viņa vēl tikko, kā saka, viņa to nebija zinājusi, bet ka šitā te. Un ka saproti, ka Jēzus Kristus vara autoritāte, jo viņš ir uzvarējis velnu krustā, viņš ir viņu atbruņojis, un šodien Jēzus Kristus vārdā pakļaujās šī garīgā pasaule, Sātans baidās no Jēzus. Un tad, kad tu saki Jēzus Kristus vārdā, ļaunie gari, kuri pazīst Jēzu, kurš viņus ir uzvarējis krustā, viņiem nav bāz no tava kaut kāda svētā ūdentiņa, tur nezinu, ko tu tur vēl tur darīsi, viņiem ir bailes no Jēzus vārda. Un tāpēc apostols Jēzus Kristus vārdā dzina ārā ļaunos garus, apostols Pāvils. Šodien tas notiek, un tie gari reaģē. Tāpēc tas atkal parāda to, ka Jēzus krustā, kā rakstīts otrā kolosiešiem nodaļā, ir atbruņojis visus ļaunos garus. Tad atbruņots tas ir atņēmis ieročus, ka šodien Jēzum Kristum ir jāpaklausa garīgajiem spēkiem. Un tāpēc, ka tu saki, tu kā ticīgs cilvēks, tu tā kā policija, zincerēts cilvēks, atnāc beidz akadēmiju policijas, un atnāk viņam iedot to tērpu, tur varbūt šodien stāvēs starp citu tur. Un kad tu viņu ieraugi, reku viņš iet ar to kociņu. Un kā manam sievam stāvam apstādina, man sievu stāvu, viņš brauc, tur laikam ātrums bija pa lielu, un viņš saka, jūs pārkāpāt ātrumu, man sielstāvs jautā, tas jūs iepriecināja vai apbēdināja? Un tāpēc šis te, kaut kāds tur nezinu, 45 kilogramu, tur tāds, viņš iziet ārā uz viņu tur, un brauc fūre, un viņš tikai paceļ roku, un viņu apstādina, kā viens arī saka brālis, es ar vienu roku varu fūru apstādināt. Es kā, esmu policists un es varu pacelt to nūjiņu, man apstājas pat fūri. Tāpēc tas ir tas moments, ka tas nav par mums, tas ir par to, ka mums ir devuši varu. Saproti? Un tu tam esi to, tu esi pieņēmis, un tevi tas zizlīts rokās. Tas ir Jēzus Kristus vārds. Un viss, un tā tas notiek. Tas nav par to, vai viņš šodien no rīta bija kafiju dzēris. Vai tas viņš tur baigi perfektais? Tas ir par to, ka man ir Kristus, kurš man ir devis to varu. Ja? Un pēdējais, kas ir tas, ka es ticu, ka ja es ar augšām cels, kas man ir par apliecinām, par liecību, ka tu, Andri, tu tik tā tam tici, tā baigi es tanī pārliecināts, am mazums sako. Es saku, viņš var man cilvēks teikt, a tu vispār esi no tavu tur augšām celšanās, tur miroņa augšām, vai kāds mirons augšām cēlies. Es saku, es esmu tik daudz miroņas redzējis augšām cēlušos. Reāli cilvēks puva nos no narkotikām. Man ir tāda drauga, kuri 15 gadus narkotikas lietojuši. Kājas jau bija sapūši. Šodien tie ir spēcīgi evaņģilisti, šodien tie ir mācītāji. Protams, ka viņi novalk tur to krēklu, tur visu tur nosēdēs cietumā, tur tāds šitāds, jā. Bet šodien, kad ar viņu runā, reāli svēts cilvēks, izmainīta dzīve, kā šis cilvēks, kuru vispār visi bija norakstījuši, narkologa norakstījuši, policija norakstījusi, man sats cita bija tas Viktors Koņkaus bandīts pilsētas bija šeit dzīvoja, viņš tagad mūžībā jau man draugs, es viņu kopā 12 gadus, viņš ļoti daudz ir pie Jēzus atvedis arī Artūrs šeit, tur pie durvīm, kas jūs satika tāds, viņš Dievs caur viņu uzrunāja, Artūru viņš izglābās, un no iecirkņa nāca uz mājām, vēl, tu esi dzīvs. Kāpēc tevis jau sen nav, tu neesi bijis pie mums iecirknī? Viņu laiku ķēra, viņu tur visu laiku, viņš laiku bija policijā. Tā kas notika? Viņš saka, nu es sāku draudzēt, man dzīve ir izmainījusies, man viss, es vairs to neeju. Es vairs tur šito nedaru. Viss mana dzīve ir izmainījusies. Oho, tad toču Dievs ir. Bet dažreiz, nē, viņš atkal kaut kāds tur gājiens ir izdomājis. Kāpēc viņš tur pie tiem ticīgiem? Viņš laikam atkal kaut ko tur ķīmiķo kaut ko. Tāpēc, draugi, tas viss ir reāli. Tava dzīve var izmainīt, tu varbūt atbrīvots no atkarībām, tu varbūt atbrīvots no tā iekšējā savu raksturu, kuru neviens nevar izmainīt, kaut gan tu pats cieti un citi cieši. Un pats galvenais, ka tev būs mūžīgā dzīvība Jēzus Kristus vārdā. Ka pēc šīs dzīves šeit virs zemes tu aizies debesīs un ka visi grēki tev būs piedoti.
0: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidē Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV. Pirmdienās 19:00 būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

lai šajās sirdīs var ienākt šī Kristus gaisma, ja? Šī sirds augsne, ja? Kad Dievvārds saka, lai tā ir tāda, kurā sēkla var uzdīgt. Pat tad, kad tu esi galīgā ellē un purvā un tumsā un sagrēkojas un nokrits un pakrits, Dievs vienalga tev gaida, ka uz šo pazudušo dēlu viņš gaida, viņš jau redzot, ka tu tuvojies, viņš skrien tev pretī,

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Tava atgriešanās. Ko nozīmē būt atgrieztam cilvēkam? Bībele atgriešanos sauc arī par grēku nožēlu. Neviens lai nešaubās, ka Bībele grēku nožēlu uzskata par ļoti nozīmīgu. Savu sludināšanu Jēzus sāka ar aicinājumu: atgriezieties, nožēlojiet grēkus un ticiet evaņģēlijam. Un viņš ir teicis ļoti skarbus vārdus: ja jūs neatgriezīsieties, jūs visi iesit pazušanā. Ko nozīmē atgriešanās? Atgriešanās ir tas pats, kas nāk pie Jēzus. Atgriezts ir ik viens cilvēks, kas tic Jēzumu un kam tādēļ ir līdzdeļa viņā. Atgriezts ir tas, kas ir vienībā ar Jēzu, kas ir viņa miesas loceklis, zars pie viņa vīna koka, kas ir saņēmis grēku piedošanu un mūžīgo dzīvošanu viņa vārdā. Kurš uzdrošinās par sevi, ko tādu sacīt? Kurš ir tāds cilvēks, kuram svētie raksti piedēvē līdzdaļu Kristu? Jūs visi, kas esat kristīti uz Kristu, esat tērpušies viņā. Tā ir Bībeles atbilde uz jautājumu par līdzdaļu Kristu. Būt tērptam Kristu nozīmē gūt līdzdaļu viņa taisnībā un dzīvē un būt savienotam ar viņa personu. Un tas attiecas uz visiem kristītajiem. Vai pareizāk, reiz tas ir attiecies uz visiem. Kristietībā Dievs mūs izglāba. Nevis taisnības darbu dēļ, ko mēs būtu darījuši, bet pēc savas žēlastības, caur mazgāšanu, atdzimšanai un atjaunošanai svētajā garā. Kristība nozīmē Dieva darbu, kad viņš kā ar vienu nepelnīti dāvā cilvēkiem līdzdaļu Kristus pestīšanā, viņa taisnībā un viņa valstībā. Tādēļ svētie raksti mums māca, ka kristībā mēs tiekam pagremdēti Kristus nāvē. Mēs tiekam kristīti, ja pagremdēti tā pašā garā, lai kļūtu viņa miesas locekļi. Mēs ar viņu esam savienoti viņa nāves līdzdalībā, lai būtu ar viņu savienoti viņa augšām celšanā. Ko viņš mums izcīnīja savā nāvē, to mēs iemantojam kristībā. Kopš savas kristību dienas mēs esam iesvētīti par Kristus īpašumu, aicināti dzīvot ar Kristu un Kristum. Pats Dievs mūs ir darījis par kristiešiem. Kristība nozīmē to, ka pats Dievs dara cilvēku par kristieti. Dievs iesvēta viņu par kristieti. Un no tā brīža cilvēkam ir pienākums dzīvot kā kristietim. Protams, cilvēks šo pienākumu var nepildīt, bet šis pienākums nav atceļams. Viņš var būt slikts kristietis, atkritis no ticības, tāds kristietis, kas ir par kaunu savam kungam un viņa baznīcai, bet par pagānu viņš vairs nevar kļūt. Tas ir līdzīgi kā ar cilvēku, kas ir iesvētīts laulībā ar otru. Laulātais vīrs var būt neusticīgs savai sievai, bet viņš vairs nevar būt neprecējies. Viņam ir pienākums dzīvot kā laulātam vīram. Šīs saistības ir neizbēgamas. Tāpat arī kristības saistības ir neizbēgamas. Tās uzliek savu zīmogu uz visiem nākamajiem laikiem. Tiesas dienā cilvēks kā kristietis stāsies sava Dieva un Kunga priekšā un atbildēs kā tāds, kas pieņems par Dieva bērnu un darīts par Kristus miesas locekli. Tik daudzkārt lielāka būs viņa atbildība,
ja tas dzīvo savā aicinājuma necienīgi un izmanto Kristus locekļus grēkam. Cik ilgi cilvēks pastāv kristība žēlistībā? Skaidrs, ka cilvēks nevar visu savu dzīvi vienādi dusēt Dieva rokās, tāpat kā tas dusē zīdēņu vecumā. Katram vecumam ir savas īpatnības, un tas attiecas arī uz ticības dzīvi. Gluži kā cilvēka domu dzīve, viņam pieaugot kļūst arvien apzinīgāka un patstāvīga, tāpat arī ticības dzīvē ir jākļūst arvien apzinīgākai. Arī ticībai nevienmēr ir vienādas izpausmes. Bērna ticība ir savs laiks, pārējais vecuma ticība izpaužas citā neatkārtojamā veidā, bet apmēram tad, kad ķermenis ir sasniedzis briedumu –

kas tic savam glābējam, ir pilnīga pieeja visai Dieva žēlastībai. Šai ziņā tas nevar būt vairāk kristietis, nekā tas jau ir. Varbūt viņš var kļūt vairāk pieredzējis kristietis, pazemīgāks un šķīstāks kristietis, bet vairāk un lielāks kristietis tas nevar kļūt, jo ja vien viņam ir Kristus, tad viņam ir viss Kristus un viņa taisnībai nekā netrūkst. Vai cilvēks var palikt ticībā visu savu dzīvi? Uz to bez šobām jāatbild jā. Nav nepieciešams atkrist no kristības žēlastības. Citreiz par kristību tiek runāts tā, it kā neviens nevarētu pastāvēt šai žēlastībā, ko tas saņems kā bērns. Dažkārt cilvēks domā, ka kristība tiek pazaudēta, tiklīdz cilvēks ir grēkojis, ja zēns ir melojis vai meitene bez atļaujas paņēmusi kūku, tad arī kristības žēlastība ir pazaudēta. Taču tas tā nav. Kristība nav bauslības derība, bet žēlastības derība. Tā nekad nav balstīta uz mūsu darbiem, bet gan uz nepelnīto Dieva žēlastību, kas īstiem grēciniekiem dāvā īstu piedošanu. Šī piedošana cilvēkam ir brīvi pieejama, kamēr vien tas tic. Nevis grēks, bet neticība šķir cilvēku no Dieva. Tas ir tiesa, ka ticība nevar pastāvēt kopā ar apzinātu un tīšu grēku. Tāpat ticība nevar pastāvēt bez Dieva vārda un lūkšanas, un tā ir jāmirst. Kad ticība pamet Dieva vārdu un lūkšanu, cilvēku pārņem pasaules kārība un grēka tīksme. Tas attiecas arī uz bērniem. Kristīts bērns, kas nav mācījies lūgt un nav audzināts ar Dieva vārdu vai kas pretojas kristīgai audzināšanai, agrāk vai vēlāk nonāks žēlastības nicināšanā vieglākos vai smagākos ārējos grēkos. Tā ir žēlastības derības laušana. Taču to nav lauzis Dievs. Viņš paliek pie saviem solījumiem un savu pazudušo bērnu arvien aicina atpakaļ. Arī kristības pienākums nav atcelts. Cilvēks netiek atbrīvots no savas atbildības tādēļ vien, ka tas nekad nav pretendējis būt kristietis. Pats Dievs saka, ka mums tādiem jābūt. Tas ir viņa kā radītāja tiesības. Viņš to prasa viņa maksātā izpirkuma spēkā, kad sava dēla nāvē viņš par mums gandarīja. Kā cilvēks var zināt, vai tas aiz viens stāv savā kristības derībā? Jā, tas ir labi, ka cilvēks vēlas to zināt. Tas apliecina, ka cilvēkam ir vismaz kāda rūpe par savu dvēseli. Vispirms cilvēkam sevi jāpārbauda, vai viņš lūdz, kas nelūdz ikdienas. Tas atrodas lielās garīgās briesmās, un tas, kas nelūdz gandrīz nekad, var būt diezgan drošs par garīgu nāvi. Tālāk cilvēks var pārbaudīt, vai viņš lūdz par savu grēku piedošanu, un vai šī lūkšana ir nopietna. Kur ir skaidra savu grēku atziņa un nopietna lūkšana pēc grēku piedošanas, tur ir atrodama garīgā dzīvība. Gan pasaules bērniem, gan viltus kristiešiem, tā ir skaidra zīme, ka viņi ir beiguši lūgt grēku piedošanu, vai arī šī lūkšana vairs nav nopietna. Visbeidzot, cilvēks var pārbaudīt, vai viņš klausās un lasa Dieva vārdu. Kas miesai ir barība, tas dvēselē ir Dieva vārds. Ja cilvēks pārstāja ēst, tad nāve ir tuvu. Ja cilvēks nekad nedarbojas ar Dieva vārdu, tad vairs nav nekādas cerības uz garīgu dzīvību.

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, Jēzus apsola, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas –

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Алексис Браунс. Шевакара радима татас дебес момсон армом скалпос Алексис Браунс.
1: Аллилуйя!
2: Аллилуйя!
1: Дорогие братья и сестры!
2: Дорогие братья и масы!
1: Сегодня мы будем говорить на очень хорошую тему.
2: Un šodien mēs runāsim par ļoti labu tēmu.
1: Eta tēma paslānie, un garīt, evangelijā Luki.
2: Tas būs no Lūkas evaņģēlija.
1: 17. glavā.
2: 17. nodaļa.
1: 11. po 12. stīk.
2: No 11. līdz 19. pantam.
1: Eta očim harošie miesi pisānie.
2: Tā ir ļoti laba rakstuvieta.
1: Patamūs eta miesi pisānie gavarīt o blagadarnos k Bogu.
2: Tāpēc, ka šī rakstuvieta runā par pateicību Dievam.
1: I paētamu mēs sīkdā, eta sīkdā očim interesnā gavarīt netu tēmu.
2: Un vienmēr ir ļoti interesanti runāt par šo tēmu.
1: I tak.
2: Un tā.
1: Сейчас посмотрим, откроем. Я думаю, что вы все вы открываете ваши Библии.
2: Отверсим Библии.
1: И давайте будем давать во славу нашего Господа.
2: Он досим году мушу Девам.
1: Как я говорил, мы сегодня будем обратиться к одному из очень известному событию из жизни Господа Иисуса Христа.
2: Un mēs šodien apskatīsim vienu ļoti zināmu notikumu no Jēzus dzīves.
1: Исцеление десятых прокаженных.
2: Par to, ka viņš dziedināja 10 spitālīgos.
1: Это повествование знакомо многим.
2: Un tā šī rakstuvieta pazīstama ir daudziem.
1: No kādi raz, kādā mēs šitājam jo vienimātelnā, ano atkrivājāt novē duhovnē istinē.
2: Bet katru reizi, kad mēs šo rakstuvietu lasām tā uzmanīgi, tā atver kādu jaunu garīgu patiesību.
1: Eta istorija nie stolka o baliesnie.
2: Šis stāsts nav tik ļoti par slimību.
1: Skolka o serse čilavieka.
2: Cik vairāk tas ir par cilvēku sirdi.
1: Nie stolka o čudie izcelenijai.
2: Ne tik ļoti par dziedināšanas brīnumu.
1: A tom, što prischodit posle palūčenie Božei milosti.
2: Bet par to, kas notiek pēc tam, kad tu esi saņēmis Dieva žēlistību.
1: I davajte pa puntam būjum iti.
2: Un iesim pa punktiem.
1: Davajte pirmi būjum smatrēt, jo sie ļudi nuždājūtsa v milosti Božei.
2: Pirmais, visiem cilvēkiem ir vajadzīga Dieva žēlistība.
1: 12. stīkos što gavarīt?
2: 12. pants saka šādi.
1: Kada vhadīl on v adno izcelenie, stretīl jo 10 čilavēk prakašonnih, kateri astanavīlis vdalī.
2: Un iegriezās kādā ciemā, te viņam pretīm nāca 10 spitālīgi vīri. Tie apstājās no tālienes.
1: Prakās būl atnoj iz samih strašnih baliesim tavo vremeni.
2: Tajā laikā spitālība bija viena no briesmīgākajām slimībām.
1: Anā ne tolka rasrušāla tiela čilavieka.
2: Tā ne tikai sagrāva cilvēka ķermeni.
1: No ilišāla jivo apšēnie iz simijai.
2: Bet tā arī liedza cilvēkam būt attiecībās ar viņa ģimeni.
1: Iz obšisam i bogaslūženiju.
2: Būt attiecībās ar sabiedrību un piedalīties dievkalpošanā.
1: Prokašonis šķitālsa niečistīmi i dolsam būl šīt atdielnā atsiehu.
2: Spitālīgais tika uzskatīts par nešķīstu, netīru un viņam vajadzēja dzīvot atšķirti no citiem.
1: Īmenā paētamu aņi astanavīlīs vdalī.
2: Tieši tāpēc arī viņi apstājās tālienē no tālienes.
1: Sakon saprišāl im priblišāt sak zdaroviem ļudiem.
2: Likums viņiem aizliedza pieiet tuvāk veseliem cilvēkiem.
1: Eta prekrāsnējā kartīna duhovnāja sasājānie každava čilavieka bez Boga.
2: Un šī ir tāda aina, kas parāda, kāds ir cilvēka stāvokli, sirds stāvoklis, kad viņš nav ar Dievu.
1: Grieh padovim prakasi.
2: Grēks ir līdzīgs spitālībai.
1: Un rasrušājāt dušu.
2: Tas sagrauj dvēseli.
1: Atdēļājāt čļavieka at Boga i dēļājāt jūvo duhovnāja nečistim.
2: Tas atdala cilvēku no Dieva un padara viņu garīgi nešķīstu, netīru.
1: Sasnavājā svajo sasajānie.
2: Apzinoties savu stāvokli.
1: Prakašonē netrievujot, netrievujot, nespūrjāt i neapravdājūtsa.
2: Spitālīgie viņi nepieprasa neko, neattaisnojas.
1: Ani tolka vzivājot.
2: Viņi tikai sauc.
1: Jēzus, nastāvnīk, pamīļuj nas.
2: Jēzu meistar apžēlojies par mums.
1: Samētīti, ani negavarjāt izcelī nas.
2: Ievērojiet, viņi nesaka dziedini mūs.
1: Ani negavarīt pamīļuj nas. Ani gavarjāt pamīļuj nas.
2: Viņi saka apžēlojies par mums.
1: Ani panimājot, što neimējot nekakīgs saslūg.
2: Viņi saprot, ka viņiem nav nekādu nopelnu.
1: Īmina iz etava načinājās apūt kādava čļavieka Kristu.
2: Un tieši no šeienes sākas katra cilvēka ceļš pie Kristus.
1: Pakā čļavieka šitāja sivjā dastojīn Božie pomoši, un išo nepoņēl svajo istenovā palaženie.
2: Kamēr cilvēks uzskata, ka viņš ir cienīgs vai nopelnījis Dieva palīdzību, tikmēr viņš neapzinās savu īsto stāvokli.
1: No kada on asasnajot svaju duhovnoju nišitu, tagdā načinājāt izskāt Božu mīlosti.
2: Bet kad viņš apzinās savu garīgo nespēcību, viņš sāk meklēt Dieva palīdzību.
1: I sivoņā Gaspod ašidājāt īmina takovo vrašēniju.
2: Un tieši šodien Dievs gaida tādu attieksmi un pievēršanos.
1: Второй пункт, который хотели смотреть с вами.
2: Otrā lieta, ko gribēju ar jums apskatīt.
1: Kristos atvišājas tiem, kto daverjājāt jemu.
2: Kristus atbild tiem, kas viņam uzticas.
1: Atviet Jēzus kašas neabišņim.
2: Jēzus atbilda liekas netipiska.
1: Un niekasājas ih.
2: Viņš neaizskar viņus, nepieskaras.
1: Nepresnosīt slov izcelenijā.
2: Viņš nesaka dziedināšanas vārdus.
1: Un gavarīt.
2: Viņš saka.
1: Paidīti pakašīties svišēnikam.
2: Ejiet rādieties meistariem, priestariem.
1: Iz čļavieska toški zirēnijā eta viglidīt strannu.
2: Un no cilvēcīgā skatu punkta tas izskatās dīvaini.
1: Viet ani bīli išo balnie.
2: Viņi taču vēl bija slimi.
1: Dlačīvo iti kak svišēniku?
2: Kāpēc tad iet pie priestara?
1: Po sakonu svišēnik mog tolka patverdīt uže savēršīvšīsā ašišēnī.
2: Pēc bauslības priestars varēja tikai apstiprināt jau notikušu attīrīšanos.
1: No Hristos izpītavēt ih vieru.
2: Bet Kristus pārbauda viņu ticību.
1: Un pridlagājāt sначала paslušātsa, a patom uvīdīt rezultātu.
2: Viņš piedāvā no sākuma paklausīt un tikai tad ieraudzīt rezultātu.
1: Sēdiesiet pavierili.
2: Visi desmit noticēja.
1: Sēdiesiet pašli.
2: Visi desmit gāja.
1: Imina na putī paslušāne presašlos čuda.
2: Un tieši šajā paklausības ceļā notika brīnums.
1: Luka pišet.
2: Luka raksta.
1: I kad viņi išli očistilis.
2: Un kad viņi gāja, aizējot ceļā tie kļuva veseli.
1: Samietim važni duhovni princip.
2: Un atcerieties tādu svarīgu garīgo principu.
1: Očin času Bog savēršājāt svajo dievsvijā tagdā.
2: Ļoti bieži Dievs veic savu darbību tad,
1: kada čļaviek načinājāt izpalņājāt jūvo slova.
2: Kad cilvēks sāk pildīt viņa vārdu.
1: Mi nesigdā panimājam Boži putī.
2: Mēs nevienmēr saprotam Dieva ceļus.
1: Inakdā hočisā sначала uvīdiet atviet, a patom daverītsa.
2: Ļoti bieži gribas vispirms saņemt atbildi un tikai pēc tam uzticēties.
1: No Gaspoda gavarīt nāvarot.
2: Bet Dievs saka otrādāk.
1: Pavierti mnie.
2: notici man.
1: Сделай то, что я сказал, и увидишь моё действие.
2: Dari to, ko es tev teicu, un tad tu redzēsi manu darbību.
1: Так было с Неманом.
2: Tā bija arī ar šiem.
1: Которому нужно было окунуться в Йордан.
2: Tāpat bija arī ar Нааманом, kuram vajadzēja iegremdēties Jordānā.
1: Так было с Авраамом.
2: Tā bija ar Ābrahāmu.
1: Который пошёл, не зная, куда идёт.
2: Kurš gāja, pat nezinot, kur viņš iet.
1: Так было и с учениками, которые сокинулись это по слову Христа.
2: Tāpat bija arī ar mācekļiem, kuri... Kas izmeta tīklus.
1: И так происходит сегодня.
2: Un tāpat noteikti arī šodien.
1: Божьи благословения приходят на пути доверия и послушания.
2: Dieva svētība nāk tad, kad tu esi... Tad, kad tu dari to, ko Dievs ar tevi ir teicis darīt, kad tu esi ceļā.
1: Третий пункт.
2: Trešais punkts.
1: 10 получили чудо, но один получил нечто больше.
2: 10 saņēma brīnumu, bet viens saņēma kaut ko vairāk.
1: Все 10 были очищены.
2: Visi 10 tika šķīstīti.
1: Все получили одинаковое исцеление.
2: Visi saņēma vienādu dziedināšanu.
1: Но дальше их дороги расходятся.
2: Tālāk viņu ceļš šķiras.
1: Один увидит, что исцелен, возвращается.
2: Viens redzot, ka viņš ir dziedināts, atgriežas.
1: Он не торопится воспользоваться новым положением.
2: Viņš nesteidzas, lai izmantot savu jauno stāvokli.
1: Но для него важно сначала поблагодарить того, кто дал ему новую жизнь.
2: Bet viņam ir svarīgi vispirms pateikties tam, kurš viņam deva šo jauno dzīvi.
1: Luka говорит.
2: Luka saka.
1: Он возвратился, громким голосом прославляя Бога.
2: Viņš atgriezās un skaļā balsī slavēja Dievu.
1: Когда просили помощи, они громко взывали.
2: Kad viņi lūdza palīdzību, viņi skaļi sauca.
1: Теперь этот человек также громко благодарит.
2: Un tagad šis cilvēks tikpat skaļi pateicas.
1: Это очень важно.
2: Tas ir ļoti svarīgi.
1: Настоящая вера умеет не только просить.
2: Īsta ticība spēj ne tikai prasīt.
1: Она умеет и благодарит.
2: Tā prot arī pateikties.
1: К сожалению, человека гораздо легче молиться в виде. Kāda plūk?
2: Cilvēkam, diemžēl cilvēkam ir vieglāk lūgt, tad, kad viņš ir nelaimē.
1: Čem blagadarīt posle izbablēņa?
2: Kā pateikties tad, kad viņš ir ticis ārā no nelaimes.
1: Kada приходит болезнь.
2: Kad nāk slimība.
1: Mi ищем Бога.
2: Mēs meklējam Dievu.
1: Kada появляется чудо.
2: Kad parādās brīnums.
1: Mi garašo molimся.
2: Mēs labi lūdzam.
1: Но когда проблемы когда проблема решена.
2: Bet kad problēma ir atrisināta.
1: Очень часто сердце быстро возвращается к своим обычным заботам.
2: Tad sirds bieži atgriežas pie savām ikdienas rūpēm.
1: Именно это произошло из остальные прокашённых.
2: Un тieši tas notika ar pārējiem spitālīgajiem.
1: Они получили то, чего хотели.
2: Viņi saņēma to, ko gribēja.
1: Но забыли того, кто дал им это.
2: Bet viņi aizmirsa to, kurš viņiem to deva.
1: Четвёртый пункт.
2: Ceturtais punkts.
1: Благодарности открывает истинное состояние сердца.
2: Pateicība atklāja sirds patieso stāvokli.
1: Особенно удивительно то.
2: Īpaši pārsteidzoši ir tas,
1: что возвратился именно самарянин.
2: Ka atgriezās atpakaļ tieši samarietis.
1: Иудеи считали самарян чужими.
2: Jo jūdi samariešus uzskatīja par svešiniekiem.
1: Они гордились своими происхождением.
2: Viņi lepojās ar saviem ciltsrakstiem.
1: своим знанием закона,
2: ar savām bauslības zināšanām,
1: и принадлежностью к избранному народу,
2: un piederību izredzētajai tautai,
1: но именно чужеземец оказался благодарным.
2: Bet tieši šis svešzemnieks, viņš izrādījās tas pateicīgais.
1: Kristos sadājot pičālni vapros.
2: Jēzus uzdot tādu skumju jautājumu.
1: Nedieset li ačistilis?
2: Vai tad nebija desmit, kas tika šķīstīti?
1: Gdie dievēt?
2: Kur ir tie pārējie deviņi?
1: Eti slavā svūšat ne tolkā, tagdā.
2: Un šie vārdi skanēja ne tikai tad,
1: Они слушают и сегодня.
2: Tie skan arī šodien.
1: Сколько людей получают Божье благословение?
2: Cik daudz cilvēku saņem Dieva svētību?
1: Каждый день.
2: Katru dienu.
1: Мы просыпаемся утром.
2: Mēs pamostamies no rīta.
1: Дышим.
2: Elpojam.
1: Работаем.
2: Strādājam.
1: Имеем хлеб.
2: Mums ir maize.
1: Имеем здоровье.
2: Veselība.
1: Имеем семьи.
2: Ģimene.
1: Имеем церковь.
2: Draudze.
1: И самое главное, имеем спасение во Христе.
2: Un pats galvenais mums ir glābšana Jēzū Kristu.
1: Но сколько людей действительно возвращаются к Господу с благодарным сердцем?
2: Bet cik cilvēki atgriežas pie Dieva ar pateicīgu sirdi?
1: Очень немногие.
2: Tie nav daudz.
1: Неблагодарность.
2: Nepateicība.
1: Один из самых распространённых грехов.
2: Tas ir viens no visizplatītākajiem grēkiem.
1: Cilvēk bīstra privikāja daži k samiem belīkiem Božiem daram.
2: Cilvēks ļoti ātri pierod pie pat vislielākās Dieva dāvanas.
1: To, ačom čerā garjačo malīlsa.
2: Tas, par ko vakar karsti lūdza.
1: Bet sivoņa vas prinīmājās kā dolžanai.
2: Šodien tiek pieņemts kā pašsaprotams.
1: Пятый пункт.
2: Piektais punkts.
1: Благодарность прославляет Бога.
2: Pateicība pagodina Dievu.
1: Samarianин приходит к Христу.
2: Samariets nāk pie Kristus.
1: Он падает к его ногам.
2: Viņš krīt pie viņa kājām.
1: Un благодарит его.
2: Viņš pasakas viņam.
1: Это не просто вежливость.
2: Tas nav tikai tāda laipnība.
1: Это поклонение.
2: Tā ir pielūksme.
1: Un panimāt, kto javļājas istošnikum ivo izcelenie.
2: Viņš saprot, kas ir viņa dziedināšanas avots.
1: Sjākā nastājāšie blagadārnos sīkdā privodīt čilvēku bliži k Kristu.
2: Pateicība vienmēr aizved cilvēku tuvāk Kristum.
1: Она делает сердце смиренным.
2: Tā sirdi dara pazemīgu.
1: Gordost говорит.
2: Lepnums saka.
1: Я сослужил.
2: Es esmu nopelnījis.
1: Viera говорит.
2: Ticība saka.
1: Я получил по милости.
2: Es saņēmu žēlistībā.
1: Чем яснее человек понимает величину Божией благодати,
2: Jo skaidrāk cilvēks saprot Dieva žēlstības lielumu,
1: tiem glūpšie stanovisa ivo blagadarnosi.
2: Jo dziļāka, lielāka kļūst viņa pateicība.
1: Поэтому благодарное сердце всегда остается смиренным сердцем.
2: Pateicīga sirds vienmēr paliek arī pazemīga sirds.
1: Šestoji.
2: Sastais.
1: Благодарность приносит еще больше благословения.
2: Pateicība atnes vēl vairāk svētības.
1: Все 10 получили очищение.
2: Visi 10 saņēma dziedināšanu.
1: Но только одному Христос сказал.
2: Bet tikai vienam Kristus teica.
1: Стань, иди, вера твоя спасла тебя.
2: Celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi.
1: Все получили здоровье.
2: Visi saņēma veselību.
1: Но этот человек получил нечто больше.
2: Bet šis cilvēks saņēma kaut ko vairāk.
1: Un получил благословение, которое касается не только тела, но и души.
2: Viņš saņēma svētību, kas aizskāra ne tikai ķermeni, bet arī dvēseli.
1: В греческом тексте употреблено слово означающее не просто физическое исцеление, а спасение.
2: Un grieķu tekstā ir pielietots tāds vārds, kas nozīmē ne tikai tādu fizisku dziedināšanu, bet arī glābšanu.
1: Получается удивительная картина.
2: Un ir redzama tāda...
1: 10 ušli iz novim tielam.
2: Pārsteidzoša aina, ka 10 aizgāja ar jaunu ķermeni.
1: Один ušol iz novim sirdsim.
2: Bet viens aizgāja ar jaunu sirdi.
1: Именно благодарность стала свидетельством его живой веры.
2: Tieši pateicība kļuva par viņa dzīvās ticības liecinieci.
1: Получение семьи благословение становится особенно драгоценными тогда.
2: Saņemtās zemes svētības kļūst dārgas tikai tad.
1: Когда принимаются из верой,
2: kad tās tiek pieņemtas ar ticību,
1: и сопровождаются с благодарением,
2: un tiek pavadītas arī ar pateicību,
1: эта история составляет каждого из нас задавать себе несколько вопросов.
2: Un šis stāsts mums liek katram sev uzdot dažus jautājumus.
1: На кого мы похожи?
2: Kam mēs esam līdzīgi?
1: На десятерых? Которые получились Божьи дары и пошли дальше.
2: Vai tiem deviņiem, kas saņēma dziedināšanu un aizgāja tālāk?
1: Я извиняюсь, на девятерых.
2: Deviņiem.
1: Или на одного, который прежде всего возвратился к своему спасителю.
2: Vai tam vienam, kurš vispirms atgriezās pie sava glābēja?
1: Мы сейчас просим Бога.
2: Mēs bieži jautājam Dievam.
1: Господи, помоги.
2: Dievs, palīdzi.
1: Но как часто говорим?
2: Bet cik bieži mēs sakam?
1: Господи, благодарю тебя.
2: Dievs, es tev pasakos.
1: Сегодня Господь по-прежнему ищет не только тех.
2: Un šodien tāpat kā visu laiku Dievs meklē ne tikai tos.
1: Кто нуждается в его помощи, но и тех, кто имеет умеет благодарить.
2: Meklē ne tikai tos, kam ir vajadzīga viņa palīdzība, bet arī tos, kas prot pateikties.
1: Pus naša žīzni būdīt žīzņos blagadarnosti.
2: Lai mūsu dzīves ir pateicības pilnas dzīves.
1: Būdīm blagadarīt Boga nie tolka, kādā, kādā, tādā, kādā palūčējam asove čudesā.
2: Un pateiksimies Dievam ne tikai tad, kad mēs saņemam kādu īpašu brīnumu.
1: Но каждый день.
2: Bet katru dienu.
1: Со спасение.
2: Par glābšanu.
1: Со прощение грехов.
2: Par grēku piedošanu.
1: Со его милость.
2: Par viņa žēlastību.
1: Со его неизменную любовь.
2: Par viņa neizmērojamo mīlestību.
1: И тогда слово Христа будет относиться и к нам.
2: Un tad arī Kristus vārdi būs attiecināti uz mums.
1: Stani, idi, и вера твоя спасла тебя.
2: Celies, ej, tava ticība tev ir palīdzējusi.
1: Amen.
2: Amen.
1: Дорогая Святая Господь.
2: Dargais Kungs.
1: Во имя Иисуса Христа.
2: Jēzus Kristus vārdā.
1: Мы сегодня молимся.
2: Mēs lūdzam šodien.
1: И благодарим тебя, Отец, это слово.
2: Mēs tev paskamies par šo vārdu.
1: Что мы всегда были благодарны.
2: Lai mēs vienmēr būtu pateicīgi.
1: Чтобы наша вера всегда была сильная.
2: Lai mūsu ticība vienmēr ir stipra.
1: Мы за это тебе благодарим за то, что ты нас спас.
2: Mēs tev paskamies par to, ka tu mūs esi
1: glābis. Tāpēc, ka tu dāli nam novu žīzi.
2: Ka tu devi mums jaunu dzīvi.
1: Novu žīzi va Kristi Jēzus.
2: Jaunu dzīvi Jēzu Kristu.
1: Blagadarīm sa šerco, katora zielal tuvoj sīns a kādi iz nās.
2: Mēs tev paskamies par to upuri, ko tavs dēls veica mūsu katra dēļ.
1: Sa kādi iz nās, katora niedastojnē.
2: Par katru no mums, kurš nav cienīgs.
1: I va, mi sie bili mjortve.
2: Mēs visi bijām miruši.
1: Bili mjorti pa grihi naši.
2: Miruši mūsu grēku dēļ.
1: И мы сегодня, Отец, в молитве согласии.
2: Un mēs vienojamies lūkšanā.
1: Молимся со спасение Людмиле. И чтобы Бог дал мудрости и дал мудрости.
2: Un lūdzam par Ludmilu, par viņas pestīšanu.
1: Nu, trūtnu situāciju.
2: Gudrību grūtā situācijā.
1: Молимся так, с селение Риты, Людмиле и Нины.
2: Tāpat lūdzam par Rītas, Ludmilas un Ninas dziedināšanu.
1: Господь, я знаю, что когда человек открывает своё сердце.
2: Dievs, es zinu, ka ja cilvēks atver savu sirdi,
1: kada ies blagadarnoks tibie,
2: kad ir pateicība tev,
1: sa tu siešu zesa, katora ti izdielaviš,
2: par tiem brīnumiem, kurus tu dari,
1: ies spasenie pridot,
2: tad nāk gan dziedināšana, gan glābšana.
1: Tāds mi molim sa Jānisa.
2: Tāpat mēs lūdzam par Jāni.
1: Sa to, što on basanavīca, so spina nebalēla.
2: Lai nesāpētu mugura.
1: I što na jūs sērse būl Božie mir.
2: Un lai viņa sirdī ir Dieva miers.
1: I molim sa tākši sa to, što sa izselēnie Rūti.
2: Lūdzam arī par Rūtas dziedināšanu.
1: Gospod pusībo, ka jo kalēnie stanovisa silnie, krepki, I sjākie niedugi uidūt pa ime Jēsusa.
2: Lai Jēzus Kristus vārdā viņas cēlis kļūst spēcīgs un atjaunojas.
1: Mi tibies blādīm sa sjosa pagodu, sa sjosa naša žīznie.
2: Mēs tev paskamies par visu, par mūsu dzīvēm, par laiku.
1: Tibies iemagūša pa Boga.
2: Tev visu varenajam Dievam.
1: Pa ime Jēsusa Kristā mi malīlis.
2: Jēzus vārdā mēs lūdzam.
1: Amin.
2: Amen.
0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами служил Алексис Браунс. Шабакара, Рэдима Таршас Дебес, Мумсунар Мумскалпой, Алексис Браунс.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Doktors grib izārstēt manu vāverīti māti. Es iesaucos, viņš pazīst visus zvērus. Ai, nē, Stubīn, doktors pretojās. Nē, visus, es nebūtu nepazīstu visus. Tas ir ļoti laipni, ka nācāt tik tālu, lai apraudzītu viņa lopiņu. Mana māte sacīja, Toms nes no mežiem un tīrumiem pavisam dīvainus radījumus. Tiešām, doktors jautāja, varbūt arī viņš kļūs dabas pētnieks. Kas to var zināt? Vai negribat nākt iekšā, māte vaicāja? Pie mums gan vēl nav viss kārtībā, bet dzīvojam istabā, kuras silta uguns. Lielais paldies, doktors atbildēja, cik jums jauks mājoklis. Iekšā pie pavārda mans tēvs spēlēja flautu. Tā viņš mēdz darīt katru vakaru, kad bija darba galā. Doktors tūlīt sāk ar viņu runāt par flautām, stabulēm un fagotēm. Piepeši mans tēvs ievaicājās. Varbūt arī jūs spēlējat flautu, kungs? Varbūt kaut ko uzspēlēsit? Pagājis jau ilgs laiks, kopš neesmu spēlējis, bet ja atļausit, es labprāt vēlāk pamēģināšu. Tad es uzvedu doktoru augšā savā guļamistabā un parādīju vāverīti, kas gulēja kastē uz salmiem. Kad doktors paņēma vāverīti rokās un izmeklēja viņu, vāverīti nu pat nebija nobiesies, bet ļoti priecājās un sāka ar viņu sarunāties. Tagad kāja kļūst drīz vien labāka, viņš noteica un aiztaisīja savu somu. Vismaz divas nedēļas neļauj viņai staigāt, bet iznesa viņu svaigā gaisā un apsedz ar sausām lapām. Kad ir vēsāka nakts, viņa man stāstīja, ka jūtoties šeit ļoti vientuļa, viņa ļoti gribētu zināt, kā klājoties viņas ģimenei. Es viņai iestāstīju, ka tu esi vīrs, kam var uzticēties. Es aizsūtīšu kādu savu vāverīti uzmeklēt viņas ģimeni, un tā vēlāk visu sīki pastāstīs. Viņu vajag uzturēt labā omā. Vāverītes parasti ir ļoti jautras un kustīgas, viņām pavisam grūti gulēt mierīgi un nekā nedarīt. Bet tev nav jābaidās, viņa būs drīz vesela. Tad mēs atgriezāmies dzīvojamā istabā, un mana māte un tēvs lūdza doktoru spēlēt flautu. Viņš arī paklausīja un spēlēja vienu gabalu pēc otra, kamēr pulkstenis bija jau sen pāri desmitiem. Kaut mani vecāki jau pirmajā dienā iemīlēja doktoru un bija ļoti lepni, ka viņš ieradies pie mums un spēlēja flautu, jo mēs tiešām dzīvojām ļoti nabadzīgi. Tomēr viņiem nebija ne mazākās jausmas, cik slavens viņš kādreiz kļūs. Tagad, kad visa pasaule jau pazīst doktoru Dulitlu un viņa grāmatas, katrs, kas ierastos Pedelbejā un atnāks pie mazās mājiņas, kur manam tēvam kurpnieka veikliņš varētu izlasīt plāksni, kas novietot virs vecmūdīgajām durvīm. 1839. Gadā šai mājā spēlēja flautu slavenais dabas pētnieks Džons Dulitls. Es vēl atceros, ka pēc tam, kad bijām doktoru izvadījuši, mēs atgriezāmies dzīvojamā istabā un ilgi runājām par viņu, un kad es jau biju gultā, savā mūžā nebija palicis tik ilgi augšā. Es sapņoju par viņu un veselu dīvainu zvēru orķestri. Tie bija savādi gudri zvēri, kas spēlēja un pūta tauras visu cauru nakti. Kaut kad es aizgāju gulēt tik vēl, tomēr otrā rītā piecēlos ļoti agri. Zvirbuļi vēl bija pavisam miegaini, kad izliec no gultas un uzģērba drēbes. Viņi kūtri čiepstēja uz jumta dakstiņiem. Es nemaz nevarēju sagaidīt, kad varēšu apciemot mazo mājiņu ar lielo dārzu, kur atradās doktors un viņa zvēri. Kad piegāju pie doktora dārza vārtiem un ienāca prātā, ka varbūt esmu ieradies par daudz agri, ka tik agri nevien nemēdz apciemot, ka doktors varbūt vēl guļ. Es pavēru uz dārzā. Likās, ka tūmā nav neviena. Es klusi atvēru vārtus un iegāju iekšā. Piepeši izdzird pie pašu savus balsi. Labrīt, cik tu agri augšā? Uz žoga sēdēja papagailes polinēziju. Labrīt, es atbildēju. Man šķiet, ka esmu ieradies par daudz agri. Vai doktors vēl guļ? Ai, nē, polinēzija atbildēja. Viņš jau pusotra stundas kājās. Viņš te pat kaut kur būs. Durvis ir vaļā. Nospied roku tur un neiekšā. Viņš droši vien gatavo virtuvē brokastis vai arī strādā savā darbistabā. Ej vien iekšā. Es gribu sakaidīt uzlecam sauli, bet... Man šķiet, ka viņa būs aizmirsusi leikt, drausmīgs klimats. Ja es tagad būtu Āfrikā, šeit rīt stundā visa pasaule starot saules gaismā. Paskaties tikai kā par kāpus galviņām liena mīgla, skatoties vien var dabūt reimatismu. Tiešām, riebīgs klimats. Es nevaru saprast, kā Anglijā var dzīvot. Te jau var izturēt tikai vardes. Nu, bet es negribu tevi aizkavēt ej pie doktora. Pateicos, es atbildēju, iešu pameklēt viņu mājā. Beidzot, es atradu doktora viņa darbistabā.
Es nezināju, ka to sauc par viņu studiju istabu. Tā tiešām bija ļoti interesanta istaba ar tālskatiem, mikroskopiem un citiem savādiem instrumentiem, par kuriem es diemžēl nekā nezināju. Pie sienām karājās zvēru, zīvi un dīvaini augu no tēli, kā arī putnu olas un jūras gliemeži. Doktors bija tērpies rīta svārkos un stāvēja pie vidējā galda. Sākumā domāju, ka viņš mazgā seju. Viņš bija noliecies pār četrstūrainu stikla trauku, kas bija piepildīts ar ūdeni, un iebāzis ūdeni vienu ausi. Otra ausi viņš aizturēja ar roku. Kad es iegāju istabā, viņš piecēlās. Labrīt, Stubīn, viņš sacīja. Šodien būs jauka diena, vai nē? Es nu pat iztaujāju vifu-vafu, bet es jūtos viņā ļoti vīlies. Es tiešām esmu ļoti vīlies. Kāpēc? Es jautāju, vai viņam vispār nav valodas? Ir gan, doktors atbildēja, bet tā ir ļoti nabadzīga. Viņš var pateikt tikai jā un nē, silts un augsts, un tas ir viss. Viņš sagādāja man lielu vilšanos. Tev jāzina, ka viņš patiesībā pieder pie divām zivis.

Lūksim Dievu. Čaulēņu valoda ir nabadzīga, acīmredzot, varbūt viņa domas ir nabadzīgas, un dažkārt šķiet, ka arī dzen mūsu domas ir nabadzīgas, jo patiesībā jau mūsu kungs Jēzus Kristus runā par garā nabadzīgiem, par tiem, kuriem pietrūkst cerības, par tiem, kuriem pietrūkst gudrības, dzīvot pēc Dieva prāta, būt Dievam uzticīgiem, būt Dievam paklausīgiem. Mēs lūdzamies Tev, mīļotais Tēvs, ka Tu savā dēlā mūs satiec, ka Tu mūs uzrunā, ka mēs piedzīvojam Tavu svētā gara klātbūtni sevī, ka mūsos sāk raisīties jaunas domas, kad mūsu prāts to patjaunots, kad mūsu dvēsele to patjaunot un kad gars sāk valdīt pār dvēseli, pār prātu, kad mūsos sākas jauna griba, un mēs topam par jauniem radījumiem. Mēs topam par tādiem, kas dzīvo Tev par godu un paši sev par atlaimību. Mīļotais debes Tēvs, lūdzams, ar savu dēlu asinīm šķīstī mūs, mazgā mūs tīrus, svētī un pasargā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šonakt vakara svētbrīdī mēs kalposim kopā. Es Aivars Ožuļņus, jūs, dargie radio klausītāji. Paldies, tātapēc tēvs. Paldies to kungu, kungs un ķēniņ, ķēniņš. Par šo brīdi, par šo laiku, kungs, mēs lūdzam tavu svētību, tavu garu vadību, gudrības atklāsmes garu. Lai mēs būtu tuvāk tev, ar tevi vairāk saistīti, garīgi, vienoti, ticībā, mīlestībā. Mēs gribam tevi mīlēt vairāk par visu šajā pasaulē, bet tu stiprini mūs ar savu ticību, ko tu esi devis šo sinepu graudiņu, lai tas aug un ir tiešām izaug par koku, vareno un lielu koku. Lai tu mūs vēl satrot tādu ticību, kādu tu meklē, nevis kādu mēs iedomājamies, tu gaidi. Slavu tev, kungs, ka mēs varam tevi teikt, tevi pagodināt un paaugstināt tavu vārdu, tevi pielūgt un atzīt, ka vienīgi tu esi Dievs. Vienīgi tev viss gods un slava, tu esi cienīgs. Caur Jēzu Kristu mēs lūdzām. Amen. Mēs sākam aiznosīšu no psalmiem. 99. psalms, 4. pants. Tāds interesants psalms. Es gribētu teikt pravietisks, kurš runā arī par nākamību, kas notiks. Un, piemēram, šis 4. pants. Lai daudzina ķēniņa spēku, ķēniņa, kas par visu vairāk mīl taisnību. Tas jau no iesākuma ir bijis un ir un būs. Bet tad viņš saka, psalmists, tu esi stingri nostiprinājis taisnīgu kārtību, tu esi nodibinājis tiesu un taisnību Jēkabā. Nu, cik viņa virs zemes ir iespējama, kas ir bijusi Jēkabā. Protams, kādu brīdi varbūt tas bija vairāku, bet kopumā Izraels diezgan bieži atkrita no Dieva. Un pilnīgi šī taisnība un tiesa no cilvēku puses, no Izraela, Izraela puses viņa nav bijusi. Pilnīga viņa būs tiešām, kada viņš nodibinās taisnīgu kārtību. Tas būs viņa valstībā. Un uz to mēs tiecamies. Un te ir rakstīts, lai daudzina ķēniņa spēku. Ķēniņa, kas par visu vairāk mīl taisnību. Izrādās, ka Dievs mīl taisnību par visu vairāk. Viņš ienīst netaisnību. Nu, Jānis 1. Jāņa vēstulē 5. nodaļā saka, katra netaisnība ir grēks. Tātad, kas ir netaisnība? Nu, tas būtībā ir grēks. Ja cilvēks var rīkoties taisnīgi, gan attiecībā pret Dievu, tātad, kā viņš rīkosies taisnīgi, kad viņš darīs visu, lai Dievam izpatiktu, tā būs taisnība no cilvēka puses. Jo Dievs ir radījis cilvēku. Nevis cilvēks iedomājās sevi pašu, pats par sevi iedomājās, ka viņš ir Dievs un darīs, ko viņš grib. Un tā ir dumpība, tā ir cilvēka sacelšanās pret Dievu, atkrišana, grēks. Tas lielākais grēks, augstprātība, lepnība. Tā ir atkrišana no Dieva, kad es pats zinu, kā vajag, ko jūs man te mācīsiet. Un, diemžēl, šādus vārdus var adresēt vai nu tiešā veidā, vai pastarpināt arī Dievam. Bet mēs runājam par taisnību, ko Dievs ir iedibinājis Jēkabā. Nu, es gribētu teikt, laikam, bija iedibinājis kādu brīdi, varbūt tur šis garīgais pacēlums bija, un Izraels no sirds gribēja un kalpoja Dievam. Bet tā būs. Bet Dievs grib, lai mēs būtu taisni savas dzīves laikā. Un pavēlti aicinājums atgriezieties no grēkiem. Tad atgriezieties no netaisnības. Dzīvojiet taisnīgi. Un Dievs uzteica, taisnīgu iebu esam. Un cik grūti taisnam cilvēkam pieņemt Dieva žēlastību izrādās. Cik grūti. Un šodien pasaulē ļoti daudz gan reliģiju, gan mācību, kas būtībā māca Dievam tīkamas labas Dieva likumus, bet viņus māca ar cilvēcisku gudrību un ar cilvēciskiem mērķiem. Un līdz ar to Tās ir visas maldu mācības. Tā, mēs dzirdam psiholoģijas, nu, kristīgās, protams, es nerunāju par tādām ļaunām psiholoģijām, bet par tādām, kur tiek mācīts, kā tev vajag uzvesties labi. Un tās mācības pārsvarā ir labas, bet viņas ir ļaunas. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas novirza no autora. Viņas novirza no autora, dari tā, un tu dzīvosi laimīgi. Bet Dievs saka, paklausi man, un tu dzīvosi laimīgi. Tā vienkārši izsakoties. Dievs neļaus savu godu atdot kaut kādām mācībām, reliģīņām, cilvēkiem, kuri gudri māca. Jo Dievs ir teicis, kad pasaulē ar savu gudrību Dievu viņa gudrībā neatzina, tad Dievam labpatika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Nu, lūk, un kādu taisnību tad Dievs meklē mūsos. Jo Jesaja saka, tā mēs visi esam palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Mēs novīstam kā labs, un mūsu grēki mūs aizrauj kā vējš. 64. Nodaļā Jesaja par to runā. Visi palikuši kā nešķīsti, un visa mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Un tāds piemērs nāk prātā. Kāds vīrs, kurš nu, dzīvo zem lāstiem, ja tā var teikt, grēka un lāstu varā, nu vismaz pagaidām. Un viņš cenšas darīt kaut ko labu. Un tas labs bieži vien ir, nu, arī Dieva acīs varētu būt labs, ja viņš izdarītu viņu, kā lai to pasaka, viņš jau cenšas izdarīt labi, bet iznāk galīgi nepareizi. Šķībi un greizi. Un ne tādā ziņā, ka tas darbs būtu pats par sevi slikts. Nē, viņš ir izdarīts nelaikā, nevietā, ar lielām problēmām ar apkārtējiem, ka cilvēks grib panākt to labo darbu izdarīt ar ļaunu sirdi. Un tad es iznāku finālā, ka tas labais darbs izrādās nekāds labs patiesībā nav, tāpēc, ka tā cena tam labam darbam nebija laba, teiksim tā, sabojāts attiecības varbūt, vai nevienam nebija vajadzīgs tas, jo labam darbam taču ir vajadzīgi, jābūt segumam, kāpēc viņš to dara, tātad kam tas ir vajadzīgs, bet ja viņš izdara kaut kādu labu darbu, bet tam tas nevienam nav vajadzīgs, tad prieš kam tas ir viņš vajadzīgs. Aiz labā slēpjas ļaunos bieži vien un pieviļ cilvēkus. Bet ko Jēzus saka? Jēzus saka, viens ir labs. Ko tu man sauc par labi? Viens ir labs. Nu, protams, Jēzus ir labs, viņš jau nenoraida to labestību no sevis. Nē, viņš tikai grib pateikt, ka tas puisis, kas pie viņa vērsās, nosauca viņu par labo mācītāju. Līdz ar to viņš... Ja tā var teikt, Jēzu pazemināja viņa statusā, kādā veidā neticēja, ka viņš ir Dieva dēls. Viņš uzskatīja, ka viņš ir labs skolotājs. Viņš tāds arī ir, bet viņš nav tikai skolotājs. Viņš ir mācītājs pravietis, un tur titulus mēs varam skaitīt un skaitīt un skaitīt. Bet viņš ir arī Dieva dēls, dzīvā Dieva dēls, Mesija. Mesija. Tātad taisnība. Vecajā derībā taisnību kā cilvēki mēģināja iegūt, pildot Dieva baušus, kurus Dievs deva Mozum. Bet arī vecajā derībā Dievs prasīja ticību šo baušļu pildīšanā. Jo kaut kāda ticība jau Kainam arī bija. Bet šis vārds kaut kāda Dievam nepatika. Viņš Kainu neuzlūkoja, kur nu vēl viņa upuri. Bet Ābels ticēja. Ticēja kaut kā no sirds, viņa deva labāko. Es ticu visu viņš deva labāko, kas viņam bija. Upurēja. Un arī vecajā derībā Dievs meklē to pašu, ko jaunajā. Tikai atšķirība ir tā, ka tur bija likumi. Bet šeit ir mīlestības likums, augstākais likums. Un izprast mīlestības likumu, respektīvi iet mīlestībā iekšā saukt ar to kļūt pašam par mīlestības līdzdalībnieku avotu. Tas cilvēkam nav iespējams, viņš to negrib, viņš pretosies, pretojās, pretosies. Dievam labu tik izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Dievs norāda, šis ir mans dēls, mans mīļais dēls, to jums būs klausīt. Mans dēls tu esi, es tevi esmu šodien dzemdinājis. Dievs pasludina. Latvijas, ka teica, pasludina spriedumu, kur Dievs saka, mans dēls tu esi. Tātad viņš šo taisnību nolika cilvēcei priekšā. Dieva taisnību. Lūk, mans dēls. Mans dēls. Dieva dēls. Dievam lapa tika izglābt ticīgos ar ģeķīgu sludināšanu. Bet tagad, neatkarīgi no bauslības, atklājusies Dieva taisnība, ko jau apliecina bauslība un pravieši. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Lūk, kur taisnība. Tad skats uz Jēzu Kristu. Un tā nav formāla ticība, tā nav formāla kristība. Jo var būt formāla ticība, formāla kristība, kas nav dzīva. Bet dzīva, ticība, darbi, tā ir darbīga ticība. Viņa ir gatava paklausīt Dievam, rīkoties saskaņā ar Dieva gribu, un pie kam meklēt un izprast Dieva gribu, un tad arī to īstenot, censties to īstenot savā dzīvē. Un ne tikai savā dzīvē, bet arī ietekmēt apkārtējos situācijas, dzīvojot taisnīgi un iestājoties par taisnību. Un kā tad bija vecajā derībā? Aplam saprata cilvēki ļoti bieži Dieva taisnību. Viņi centušies celt savējo, un Dieva taisnībai nav pakļaušies. Un šodien es ticu tas pats. Tas pats. Aplam saprastami Dieva taisnību. Paštaisnība. Var būt arī kristīgā bauslība. Tā kā bija toreiz Mozus tā saucamā bauslība, 10 baušļi. Tagad arī kristīgā bauslība. Un to var vienkāršot, novienkāršot, novirzoties no dzīves ticības, piemēram, ar iešanu baznīcā, ar vakarēdienas saņemšanu, vēl kaut ko varbūt ar kristību un kaut ko tā un tā sajūta rodās, ka es esmu izdarījis šos kaut kādus, nu, ik svētdienas, piemēram, dievkalpojuma apmeklējumus, un es esmu nopelnījis. Tātad tas ir mans darbs, un es esmu, ja tā drīkst teikt, sevi izglābis. Nē. No žēlstības mēs esam pestīti, jo mūsu taisnība ir kā sārņains tērps. Dieva taisnība. Viņš norāda uz savu dēlu. Mans dēls, to jums būs klausīt. Tas bija apskaidrošanas kalnā, kur trīs apustuļi bija ar Jēzu, viņiem parādījās Mozus un Elija. Un atskanēja balss no debesīm. Tad, kad viņi gribēja palikt ar Mozu, tad, kad viņiem bija labi, viņš saka, nākiet, pie manis nākiet. Visi bēdīgi un grūtsirdīgi, es jūs gribu atvieglināt, nākiet pie manis. Jo Mozus bauslība, ja mēs viņu gribam palikt bauslībā, mēs kļūstam par tādiem burta kalpiem, un mēs zaudējam skatu šai dzīvē uz pirmkārt, uz Dievu pašu, likuma devēju, un otrkārt mēs sākam sevi salīdzināt ļoti ātri viens sevi ar citiem cilvēkiem. Es to daru labāk par otru, un es sāku justies taisns. Un tas ir mans darbs. Bet bet Dievs to nepieņem. Viņam tas neinteresē. Man nav jābūt labākam par otru, jo kaut par kādu es vienmēr būšu arī sliktāks, bet tos mēs parasti negribam ievērot. Tādā ziņā sevi nosaukt par sliktāku kādu priekšā. Nu, Dievu priekšā, protams, to jau tā kā viss ir spiesti atzīt, jo nevar sevi augstāk par Dievu taisīt. Es domāju, veselīgi domājušas cilvēks tādu tikai, kā saka, tādu pārgalvīgu jogdari, tā mēdz varbūt teikt, bet tā neviens neuzdrošinās. Tomēr kaut kāda bīva ir. Un Dievs meklē taisnību mūsu ticības taisnībā. Tā ir tā taisnība. Tā ir taisnība. Šī Dieva taisnība dota ticībā uz Jēzu Kristu visiem, kas tic. Ja nav neviens cits vārds cilvēkiem zem debesis dots, kurā mums lemta pestīšana, Jēzus Kristus kā glābējs ir sūtīts, Dieva sūtīts, un viņš ir mūsu taisnība. Jo viņš vienīgais taisns spēja un piepildīja bauslību. Viņš nepārkāpa baušļus un nepārkāpa pēc būtības, jo farizēji mēģināja viņu apsūdzēt sabata pārkāpšanā un kaut kādā roku nemazgāšanā un ko tur vēl. Bet pēc būtības viņi bija akli, viņi neredzēja. Jo viņš, Jēzus skaidri pateica, ka viņš ir kungs. Un viņš saka, ko jūs šos nevainīgos apsūdzat, liekiet viņu smierā. Vienmēr kāds mēģina apsūdzēt, gan to sievu ar labasta trauciņu, gan tos mācekļus, kas bez rokās vārpas. Viņš parāda bauslības to būtību, ka likums ir cilvēkam domāts, cilvēka dēļ. Nevis cilvēks likumam, cilvēks kalpojot likumam, ātri paliek burta kalps, un viņš kā vecais Sauls, viņš varēja dusmas un nāvišu ņāgdams pret ko? Patiesībā pret pašu Kristu. Bet kad viņš kļuva par Pāvilu, viņš saprata. Un tā nav vienkārši saprašana. Tā ir, Dievs viņam atklāja, tā ir atklāsme, tā ir dzīvība, tā ir gaisma, tā ir pestīšana. Tā ir taisnība, kas dota ticībā uz Jēzu Kristu tiem, kas tic. Un tie, kas savu ticību, ko ir saņēmuši, grib, lai tā augļojas un vairojas, un grib atbildēt Dievam ar pateicību, ar kalpošanu. Jo visa mūsu taisnība ir kā sārņēns tērps. Jēzus taisnība mūsu tērpi pestīšanas drēvēs. Jēzus taisnība. Viņam ir valdas drēbes, un viņš tās piedāvā savai līgavai. Baltas neaptreipītas, šķīstas asinīs balinātas. Novērtē to, pieņem to. Paldies, debes Tēvs, ka Tu dāvā taisnību tiem, kas sāk ticēt, un Tu vēlies, lai mēs pieaugam tajā, kas Tev ir tīkams, mīlestībā, taisnībā, pacietībā, laipnībā, lēnprātībā, un mēs varam skaitīt un skaitīt. Kungs, viss ir mīlestībā ietverts. Mīli Dievu savu kungu no visu savu sirds, visu savu spēku, ar visu savu saprašanu, savu tuvāko kā sevi pašu. Visa bauslība. Gan Mozus, gan Kristus bauslība. Viss ir kopā. Mīlestība. No vienas puses tā dara svabadu, no otras puses mēs atzīstam, ka bez Tevis, kungs, mēs nenieka nespējam. Tu mūsu taisnība. No Tavas žālstības mēs esam. Svētī mūs, lai mēs Tev dziļi un patiesi izprotam, ka no Tavas žālstības mēs esam pestīti ticībā. Tas nav no mums, tā ir Tava dāvana. Tava žēlastība, kāpēc tieši mēs un kāpēc ne citi, ar ko tam mēs labāk, ne ar ko, žēlastība un atkal žēlastība. Tā ir notikusi Jēzu Kristo. Šī atklāsme, kas ir dota tev un man, kas to dzirdi. Pārēsim pie aizlūkšanām. Jā, paldies Tev, debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par visu, kungs, slavu Tev. Slavu Tev, kungs, ka mēs varam nākt Tavā priekšā, kā ķēnišķi priesteri, un aizlūgt viens par otru. Vēl Tu pateic Dievam par Laura Tartar vakar vadīto vakara svētbrīdi, par skaidro vēstu un pa visiem kristīgā radio kalpotājiem. Slavu Tev, kungs, Daina, ļoti pateic Dievam par Talbergu un Jurodu veiko kalpošanu. Aleluja! Līdz pateic Dievam par kristīgā radio vakara svētbrīžu raidījumiem un kalpotājiem. Inta pateic Dievam arī par vakardienas vakara svētbrīdī. Slavu Tev, kungs, par visu mēs Tev dodam godu un slavu un pateicību tiešām. Ka kristīgais radio joprojām pastāv, kad ir Tava tauta, kas atbalsta šo kristīgo radio, Tavi ļaudis, ko Tu esi ielicis un svētījis. Paldies Tev, kungs, slavu Tev, kungs. Slavu Tev, kungs. Jā, kungs, un svētī arī intu rītdienas braucien laikā. Sargi, kungs, vadi, Tēvs, svētī. Svētī. Lūdzam žālstību izturību Jānim pieņemt pareizus lēmumus. Jā, kungs, rabūnī, ka viņš redz, ka viņš ir brīvs no šaubām. Jā, kungs, svētī Tēvs, lai viņš kā Tavs kalps pieņem pareizus lēmumus. Lūdzam par Raimondu un Klementīni. Dziedien Klementīnai, ka lūzum kungs apžēlojies. Un es lūdzu kungs par Raimondu un Klementīnu, par viņu dvēseles labklājību. Tevī ar pestīšanas vēsti, ar taisnību no tā kunga. Ar mieru, kas augstāks par jebkādu cilvēku saprašanu, ar atziņu par grēku taisnību un tiesu, kas tiešām ved pie pestīšanas, pie brīvības, kas ir Kristo. Lūdzam Dievu vadību un palīdzību Dainai un Kristīnai, svētī Dainu un Kristīnu. Kungs, Tev gods un slāva par šīm dvēselēm. Par Lilici... Par Lilitas tuvinieku pestīšanu un Dievu vadību, par Elīnas dvēseles pestīšanu, par Raivo un Agritas pestīšanu, par Bruno pestīšanu, par Lolitas pestīšanu, par Aivara pestīšanu un atvirošanu no atkarībām. Ja šīs dvēseles, kungs, cik grūti ir satvert vēsti par tevi, kungs, tie, kas ir iesūtījuši šis aizlūkšanas, kungs, palīdz nepagurt lūkšanās par šīm dvēselēm. Un arī mums šajā brīdī iežēloties. Kungs apžēlojies, apžēlojies, kungs. Svētī, dari visu, ko tu skati par labu un vajadzīgu, lai šīs dvēseles būtu glābtas. Un lai mēs neesam par traucēkļiem, par kavēkļiem, par piedauzības akmeņiem taviem glābšanas darbiem. Dod arī mums tiešām būt gudriem attiecībās ar šīm dvēselēm, kas no ar viņām tuvāk saskarās. Lūdzam par Astrīdas organismu dziedināšanu, stiprinājumu vecumā, Romānu pilnīgu dziedināšanu, Dievu apsardzību, Lilitas pilnīgu dziedināšanu, Dievu vadību, Līgas pilnīgu dziedināšanu, Ainas visu organismu, īpaši galvas dziedināšanu. Jā, kungs, arī šīs miesas kaitas, vainas, sāpes, kungs, apžēlojies, traucējumi, viss, kungs, apžēlojies, apžēlojies, tu mūsu labais Tēvs, labais gans, tu mūsu ārsts, svētī, svētī savu tautu, svētī savu tautu. Vispirms ar garīgu šo atziņu un saprašanu tavā priekšā, ka mēs daram no savas puses to labāko, ko mēs varam izdarīt un cik mēs spējam, lai mums ir šī griba, griba un veiksme, piepildīt to, ko tu no mums sagaidi. Un mēs lūdzam tavu svētību, tavu žēlastību. Apžēlojies par katru vienu, kas klausās. Apžēlojies par katru vienu, par ko mēs lūdzam šeit pēc vārdiem. Apžēlojies, apžēlojies un svētī. Un tev viss gods un slava. Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Šogar vakara svētbrīdī mēs kalpojam kopā aiz Evras Uzluņš un jūs, dargie radio klausītāji.
1: Latvijas kristīgais radio.
2: Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704 kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētītu!

0: Lai Dievs svētī cienījumie radio klausītāji un skatītāji, atkal esam kopā raidījumā beigu laiku zīmes. Tas nozīmē, ka šajās nākošajās minūtēs mēs domāsim un lasīsim atklāsmes grāmatu. Sveicinu studijā Paulu Oleksi.
1: Labvakar.
0: Draužu apvienības Dievu mājas vecāko mācītāju un Juri Daveiko, teoloģijas doktoru un misionāru.
2: Sveicināt.
0: Šajā redījumā mēs skatīsim vēl trīs vēstījumus, kas ir draudzēm, un sāksim ar Sardus draudzes vēstījumu Sardus draudzē. O, Pauli, ja tu varētu lūdzu izlasi.
1: Jā, lūdzu. Un Sardu draudzes eņģelim raksti. Tā saka tas, kam septiņi dieva gari un kam septiņi svaigznes. Es zinu tavus darbus, tev ir vārds, ka tu dzīvo, bet tu esi miris. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt, jo es neatradu tavus darbus pilnīgs mana dieva priekšā. Atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Turi to un atgriezies. Ja tu nebūsi nomodā, es nākšu kā zaglis, un tu nezinās, kurā stundā es nākšu pār tevi. Tev ir maz sardos tādi, kas nav aptrēpījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbes, jo viņi ir tā cienīgi. Kas uzvar, tas būs ģērbts baltās drēbēs, un es viņu vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Viņu vārdu es apliecinošu mana tēva un viņa eņģeļa priekšā. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē.
0: Paldies, kā tev pašam sardus draudzes no tas vērtējums šķiet?
1: Ļoti skarbs. Tā ir, es redzu, ka iespējams cilvēkiem tā reputācija, ka šī sardu draudze ir dzīva, tā ir no cilvēkiem. Es to redzu tā. Bet kungs, uztaisot inventarizāciju, redz nevis ārējo, kā cilvēks uzlūko vaigu, bet Dievs uzlūko sirdi. Un es redzu, ka sardu draudzes sirds ir mirus.
0: Es tev piekrītu, jo šāds te secinājums, es tā uzreiz skatos, kaut vai uz kristīgā radiodarbu. Tev ir vārds, ka tu dzīvo.
1: Mm-hmm.
0: Tu raidi, viss notiek.
1: Jā.
0: Bet baisi, miļie, par to padomājiet. Bet tu esi miris. Vārds tev ir. O, tautā to pieņem. Zini, ka tu tāda draudze esi, ja tu tāda raidorganizācija esi, bet tu esi miris.
1: Tas ir ļoti grūti, pat aptverami, kad var būt šāds stāvoklis, bet tas ir fakts, un tā ir Jēzus inspekcija.
0: Jā.
2: Sardus draudz, tad te ir tas nosaukums, grieķiski ir sardējis, un es pat brīžiem nezinu, kā viņi labāk izrunāts sardis, sardes vai vēl. Bet mums ir latviešu sardu, lai paliek, tas nav būtiskais, 48 kilometri no Tietīras. Tietīra bija iepriekšējā draudze, kur mēs aplūkojām, un mēs teicām, ka vēsturiski, ne pa priekšē, saka, geogrāfiski, vai ne, viņas seko vienotrai, bet arī vēsturiski pravietiskā skatījumā. Jā. Viņām ir sava vieta, mm-hmm, un savs skaidrojums, un respektīvi, jā, Tietīras draudze runā par viduslaiku un periodu, tad Sardus draudze ir saistīta ar 1517. Gadā notikušo reformāciju, kur Mārtiņš Luters drosmīgi piesita savas tēzes Vitenbergas baznīcas durvīm, un, Un tas pāršalts viss, ne tikai Vācija, bet vēlāk arī visu pasauli, un trāpīja desmitniekā, un ļoti, ļoti daudz kas notika.
0: Un pozitīvi.
2: Un absolūti pozitīvi, jā, tur nav neko iebilst. Neviens arī nav iebildis nopietni, ka tas būtu negatīvi. Sardas, kāds ir lēsis, ka šis nosaukums ir saistīts ar izbēgšanu? Jā, es pats neesmu šo etimoloģiju pētījis, bet es esmu lasījis, ka tas ir, tas nozīmē izbēgušie. No kā izbēgušie? No, no tumsas, no gūsniecības. Atguvuši svētos rakstus, atguvuši Kristu, ka varētu teikt šajās piecās slavenajās solās, kas ir sola grācija, sola fide, sola Kristus, sola skriptūra un sola Deo glorie. Tātad tas ir tas, ko varenā veidā atklāja reformācija, kur viņi atgriežās pie pie patiesības un tiešām dzīvo. Tiešām, tiešām ir savā nu, piesaka sevi labā un pareizā veidā, bet redz, tas, kas ir sācies, tas neobligāti turpinās arī tādā dzīvā veidā, kaut arī reformācija saka, ka viņai vienmēr ir jāreformējās. Reformāta baznīcai vienmēr ir jābūt reformācijas ceļā, bet tas tā vēsturē nav noticis. Un tas, kas ir, tas skaistās ticības apliecības, precīzie formulējumi, kas ir, ka

0: savā vecajā frontē. Kad nāk tie, kas vēlās šo biblisko ceļu iet līdz galam, tad vajātā reformācijas baznīca pat kļūst par vajātāju. Un te var saprast arī šo pārmetumu sārdas draudzēji, ka tev ir vārds, ka tu dzīvo. Jā, skaļi skan, jā, pareizi skan, bet saturs. Nu, ja saturs gara nav, ja dzīvības nav, tad šī forma, jā, viņa paliek un cilvēks tur nevar iemantot jaunpiedzimšanu. Un jaunpiedzimšana skaitās kopā ar bēbiju, ar bērniņu kristību. Un līdz ar to, nu, kur tad tā dzīvība radīsies, ja tā nav bibliskā mācība vairāk.
1: Jā. Laso šo trešo pantu, atceries tāpēc, ko tu esi dabūjis un dzirdējis. Atcerēties to, ko tu esi dabūjis. Un man, lasot šo un domājot par šo reformācijas laiku, es domāju, ka brīnišķīgu brīvību Dieva bērni saņēma pēc reformācijas iespēju. Un Dievs to deva. Un arī domājot par vārdu dzirdējis, Mārtiņš Luters dzirdēja no tā kunga, ko darīt.
0: Jā, no tas Pāvila dzirdēja un no pareiz, rakstiem dzirdēja.
1: Tā kā... Pareizi. Un tālāk, tas ar to ir nepietiek, ja ir dzirdējis.
2: Un nepietiek pat arī dabot. Jānosaka.
1: Pareizi. Tu esi jau dabūjis titulu. Tu esi jau kā reformācijas baznīca, jeb reformācijas celmlauz. Un pēc tam tu esi saņēmis no tā kungu un dzirdējis. Un turi to un atgriezies. Tad kaut kas nav turēts un ir cerības liktas no tā kunga. Dotas ir iespēja, ir tika dot iespēja, tas viss notika. Un kaut kas ir pazaudēts. Un tad ir vēl ļoti interesanti, ja tu nebūsi nomodā. Vai nav sardas draudzē, es neesmu paskatījies pārējiem, ka faktiski sardas draudzē ir pirmo reizi, kad Kristus saka, es nākšu kā zaglis. Pēc tam mēs daudzkārt lasīsim atklāsums grāmatā, bet sardas draudzē viņš saka, pirmajā es nākšu kā zaglis.
0: Un tu nezinās, kurās.
1: Un tu nezinās.
2: Jā. Interesanti, es vēl tik piebildīšu, ka vēsturiski vēsturnieki uzskata, ka vismaz divas reizes sardi, ne kā draudze, bet kā, jau, kā senā Līdijas pilsēta, kad viņi divreiz ir piedzīvojusi izpostīšanu un iekarotāju fizisku iebrukumu, tikai tāpēc, ka pilsētas sargi nav bijuši nomodā. Tepat arī tāda vārda spēle ir fiziskais uz garīgo. Jā. Un tad arī, ja nav viena lieta, kā arī parasti runā par svēto garu, man kaut kā sarda kontekstā ļoti gribas runāt par svēto garu, jo es neredzu, kā var būt mirusi, ja tajā darbojas svētais gars. Jā. Es domāju, ka sardiem bija lielā mērā galatiešu problēma vienā no aspektiem, ka garā iesākuši viņi varbūt miesā gribēja pabeigt, vai kā legālistiski, vai izgājus kompromisiem ar miesu, ar kritušo dabu, kad tā tas būtu varējis būt. Un atkal ir grāvs, un atkal dzīvība izbeidzās, bet vairāk no konteksta ir šis aptraipīšanās.
1: Interesanti. Uzmosties un stiprini tos, kas taisās mirt.
2: Jā.
1: Kategorija, kas saka, viss mēs mirstam.
0: Un kas arī ļoti nozīmīgi šeit otrajā pantā, mēs redzam, ka

0: Es neatradu tavus darbus pilnīgus man Dievu priekšā. Varbūt te ir kaut kāds zināms paralēls ar Mārtiņu Luteru, kuram nepatika atklāsmes grāmata. Un par bieži vien ir runa par to, no kādus darbus, no ko kādus darbus mēs varam pienest, no nekādus, un mums ir tikai sveša taisnība, kas no Kristus nāk, un vairāk mums nekā nav. Un es vienmēr saku, ka es nabaga grēcinieks, un es sūdzu tev savus grēkus, un faktiski tā vienmēr, un tā vienmēr, un tā no jauna. Bet te runa ir, redz, pa pozitīvām lietām, ka darbi var būt, viņiem jābūt, un pie tam jābūt pilnīgiem.
1: Pilnīgiem, jā.
0: Un tad es domāju, kā mēs varētu vēl to salīdzināt, kur mēs varētu rast Bībelē arī skaidrojumu par to. Pirmā korintiešu vēstulē Pāvils runā, man liekas, trešā nodaļā, par namu, kas ir celts ar dažādiem materiāliem uz pamata, bet ar dažādiem materiāliem. Man nevien ceļ ar dārgiem materiāliem un citi ceļ ar salmiem, koku. Un tā diena to parādīs. Jo viss sadegs, tas, kam ir jāsadeg. Tā es varu domāt, ka šī kalpošana... Tas sākums ir kā pareizs, jā, Kristus centrā un vienīgais un ticība un raksti un tā, tas viss tas pamat lietas ir, tas pamats. Bet tagad, ka pa darbiem ir runa, jā, tad čiks, jā, tad nekā nav tāda. Un tur ir, nu, tur pie tā jāstrādā, un kungs saka, lai mēs ceļam savu garīgo nāmu, jā, ar ar labiem materiāliem un lai tas nams turās, lai tas nams tiešām ir uzcelts.
2: Es domāju, kad jāpiebilst, lūdzu, nepārprotiet, ka tagad mēs runājam par sardzes draudzi, un tas attiecās tikai vienīgi uz luterisko baznīcu.
0: Nē, protams.
2: Kā tas vēstījums ir adresēts man. Es viņus lasu kā adresēts
1: pirmkārt. Man. Amen.
2: Un arī tas pats arī mūsdienās. Katrs vēstījums, faktiski visi vēstījumi kopsumā
0: jā.
2: Ir adresēts šodien, un mums ir ko ņemt vērā. Tev ir maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. Viņi staigās ar mani baltās drēbēs, jo viņi ir tā cienīgi.
0: Tad baltās drēbes ir taisno darbi, jā. Tas ir atkal tas, kas ir tālāk atklāsums grāmatā rakstīts.
1: Un attiecīgi traifi būtu netaisnē.
0: Darbi un grēki.
1: Jā.
0: Tieši tā.
1: Un tajā visā es vēl no savas puses pamanu dalītu sirdi, jo man tagad sirdī nāk tā rakstīt, ka Dieva gars pārsteigā zemi un meklē sirdi, kur ir pilnīgi vērsta uz to kungu. Es aizmirsu...
0: Tas ir laika
1: grāmatā.
0: Jā.
1: Un es neredzu, kā var darīt pilnīgs darbs bez pilnīgas sirds un bez Dieva gara. Man tā saite te veidojas Dieva gars, sirds, kas ir pilnīgi vērsta uz to kungu, un tad arī ir pilnīgi darbi. Man tas algoritms tā galvā.
0: Amen.
1: Un es redzu, ka jā, viņi ir taisnotie, viņi ir taisnības drēbēs, šis tas tiek darīts, bet viņi ir zaudējuši nomodā un izskatās, ka tur ir iezadzies kompromis, jā, kas kopējas dievnamam ar elknām, taisnībai ar netaisnībai. Un tas sardos ir, jā, un tas ir rezultātā atnesis ne pus dzīvību, ne pus nāvu, bet tas ir atnesis nāvu. Tas ir ļoti radikāli.
0: Kādu vēl grasās iet to ceļu.
1: Jā.
0: Bet tur pilnīgi taisnība tāli par to arī, kad tas ir te nav runa par luterisko baznīcu vai kā tikai konkrēti, jo te jau tā bīstamība, redz, ir jebkurš vārds, kurš pretendē uz konfesionālas nosaukums, jeb lokālās draudzes nosaukums, ir ļoti skanīgs, ļoti, ļoti skanīgs tāds, ka kur man iet tieši tur, vai ne, bet tā īstenība, kas aiz tā nosaukuma ir, nav atrodama.
2: Zini, es tā domāju tālāk, labi, jo mēs šo te laika posmu skatāmies kā no reformācijas laika, 1517. Gads un tālāk. Tad sardus draudzei vēstījums skan arī priekš nākošiem, kas tapa pēc reformācijas laika. Mm-hmm. Tur ir baptisti.
0: Jā.
2: Tur ir adventisti. Tur ir
0: vasarsvētki.
2: Tā
0: gadsimta sākums.
2: Jā, tur ir vēl. Un šis vārds attiecās uz visiem.
0: Tieši tā, pilnīgi uz visiem.
2: Un tad, brāļi, es gribu tomēr vienu jautājumu jautāt. Maz sardos tādu, kas nav aptraipījuši drēbes. O, pavisam varbūt īsi. Ko nozīmē aptraipīt drēbes? Ja mēs zinām, baltās drēbes ir taisno darbi, tad aptaipīt šīs drēbes.
1: Kā jau varbūt arī iepriekš minēja, tad tie ir netaisni darbi, kompromis ar pasauli, jā, iespējams tie ir kādi paštaisnības straipi. Jā,
2: paštaisnības darbi.
1: Paštaisnības darbi.
2: Jā.
1: Un viena interesanta lieta, kas nu, man izlēca arī atgriezies, nu, tā kā tev ir darbi, bet viņi nav dzīvi. Un viena no Bībeles tām pamata doktrīnām, ebrejiem 6. Nodaļa ir pirmā doktrīna, pamata doktrīna ir atgriešanās no nedzīviem darbiem. Kad cilvēki kaut ko ražo tam kungam, līdzīgi kā Kains, ja, no šīs nolādētās zemes augļiem un pienes it kā Dievam upur, bet Dieva uguns tā neuzlūko, tāpēc, ka nav ticība, nav izpratni par aizvietojošo Dievu jēru, par ko arī atklāsums grāmatī. Ja. Es to redzu gan kā grēka kompromis, gan arī kā nu, reliģijas iezakšanās negatīvajā izpratnē. Tādi man tā saprašana, jā. Jā, ka Dieva gars vairs nekustās viņu vidu.
0: Jā, absolūti. Un, arī vienkārši tas nu, grēks. Visi uz taisnību ir kā sapač kāds apģērbs. Jā, vienmēr,
1: jā.
0: Tā iesaist grāmatā. Tad viņi nu, dzīvo.
1: Paša taisnība, jā.
0: Neatbilstoši dzīvo. Un te redz, ir tāds dievbīgu aplikums, kā var saprast. Tev ir maz sardos tādu, kas nav. Tā tad ir. Pamatā tā ir mirusi draudze un mirstoša vienlaicīgi. Mirusi un tāda, kas taisās pavisam nomirt. Jā.
2: Un tad vēl viens ļoti ass jautājums, jeb jūtīgs jautājums, tas būs pareizāks formulējums. 5. pantā mēs lasām. Kas uzvar, tas būs ģērbs baltās drēbēs. Un es viņa vārdu neizdzēsīšu no dzīvības grāmatas. Zinat, brāļi, kad ir ļoti daudz diskusiju par to, vai dzēš vai nedzēš. Par ierakstīšanu tur nav tik daudz diskusiju.
1: Vienmēr glābs. Vienmēr glābs.
2: Vienmēr glābs. Bet šeit mēs pēkšņi lasām viņa vārdu neizdzēsīšu.
1: Man jautājumi te nav. Mēs tikai varam varbūt atskaņot to, kad ir iespēja tapt izdzēstam. Jo arī Mozes pat teica savulaik tam kungam, kad viņš iestājas par Izraēlu, izdzēs man. Tātad tas jau Mozum bija zināt.
0: Ko es dzēsīšu, to es dzēsīšu.
1: Jā.
0: Un tā, Dievs.
1: Tas nav vispār diskutabls jautājums.
2: Mēs iepriekšējos vēstījumos draudzēm visur lasam. Ja nē, tad es nostumšu. Ja nē, es nostumšu. Tas būtu vienādības zīme izdzēsīšu.
0: Neobligāti, manuprāt. Ir vienmēr starpība, vai cilvēks ir lietojams aktīvi tā kunga darbā, viņa uzdevumiem, tā ir viena lieta. Bet cilvēks jau var būt arī kādreiz diskvalificēts, viņš nav lietojams, bet lai vienādības zīme ar pazudas tam dēļ, mūžīgi pazudas, es to neņemtos apgalvot, tas ir tā kunga kompetence. Man liekas, ka nē. Drīzāk, bet...
1: Tiešām daudz radikālāk izklausās.
0: Daudz radikālāk lieta, kad ir izdzēšana, un tur mēs to varam vairāk ebreju vēstulē redzēt sestajā nodaļā par situācijām, kur ir divas lietas pamatā. Tā ir apzināta atkrišana. Jā. Kad jūdi, kas ir sākuši ticēt Kristumu un tad ir ieraudzījuši, ka viņam ļoti grūti ir dzīvot kā kristiešiem un ka vieglāk ir judaismā un varbūt, kad atgriezties atpakaļ, un daudz to apsver un kādi jau ir izdarījuši to soli. Un tad ir arī apzināta grēkošana, to, ko mēs saucam ar augstu pacelt roku.
1: Sasins bradāšana.
0: Jā, tas jā. Nav tā, kad kā kāds vājumā, nejaušībā, neziņā vai kā, un tad viņam ir bēdas un sāpes par to, un viņš meklē, kā to izlabot. Bet tas ir tad, kad cilvēks saka, nu, ka tas kungs tur ir teicis, tas nav tik svarīgi, un es daru tā, kā man patīk. Un tad var būt tā, kad viņam nav vairs atgriešanās. Tad nevar vairs, tiksim, šo atkrišanas situāciju, nevar vairs labot ar vēl vienreiz kristoties un kaut ko tādu, kas saka, iesākt no sākuma. Viņam var nebūt vairāk šīs jā. Atgriešanās.
2: Jā. Iesim tālāk. Nu, ir brīnišķīgā Filadelfijas draudz.
0: Filadelfijā. Tad pats vārds, kā jūs zināt, tas nav nekas... Nezināms visiem, tas ir labi saprotams, arī saliktens no Filija un Adelfos ir brāļi, un Filija mīlestība, tā kā brāļi mīlestības draudz tā ir, jā. Tāda viņi ir nodibināti kaut kad vēsturiski. 45 km uz dienvidiem no Sardis pilsētas Pergams ķēniņa Atalo Filadelfa vārdā. Jā, nu skaisti, jā. Bet nav nejaušība, jo tas vārds ir nes arī tādu pravietisku nozīmi. Tas kungs to vēlēs, lai tas paliek mums.
2: Un man patīk Filadelfijas draudzei, tas kungs saka, un viņš saka īpaši, kas viņš šajā reizē ir, nu, kontekstā tā kā priekš Filadelfijas draudzes. Lūdzu, nolasi.
1: 7. pants tas būs, jā?
2: Sākot ar 6. pants.
1: 6. Un Filadelfijas draudzes eņģelim raksti, tā saka svētais, patiesīgais, kam Dāvida atslēg, kas atver un neviens neaizslēdz, kas aizslēdz un neviens neatver.
2: Tas ir interesanti. Mēs zinām iepriekšējās draudzēs ugunīgas acis.
1: Bronzas kājas. Jā.
2: Vēl citur. Pavisam savā. Un šeit mēs lasām, kam Dāvida atslēga. Tur ir kāda saikne ar slēgšanu, atslēgšanu, varu.
0: Mēs jau esam to skatījuši arī Dāvida atslēgas Pētera rokās, un ko tad tas nozīmē, tā nav pirmkārt nekāda mistika, bet tā ir debesu valstības, tas ir gods atklāt debesu valstību, kā nevis caur rokas mājienu un žaketu svicināšanu, bet caur sludināšanu, caur vārdu pasludināšanu, caur mesijas, patiesā mesijas pasludināšanu. Un kad tas tika pirmām kārtām vasaras svētkos jūdiem darīts, un viņam tika pateikts skaidri, kas viņš ir, ko viņš ir izdarījis, un kas ir tas, kas ir nonācis svētais gars, pateicoties tam, ka tēvs ir akceptējis Kristus darbu, un viņš ir izlodis svēto garu, un tas ir nonācis. Un tas ir atslēgas Pētera rokās kā pirmajam atvērt šo debesu valstību, respektīvi pestīšanu atvērt, dzīvību atvērt. Tieši vai ne jūdiem sākumā, bet pēc tam arī samāriešiem un pēc tam arī pagāniem. Tādas trīs lielas atslēgšanas ir notikušas, un tad Pāvils vēl viena atslēgšana 4. Gadījumā tais priekš kādas Jāņa kristītāja grupas, kur divainā kārtā nezināja, kas pat ir svētais gars tāds, un tad viņas pārkristīja, un viņi arī saņēma svēto garu. Un šeit ir vēsturiski, kā mēs domājam arī, kā tas ir ļoti iespējams vēsturiski pravietiskā redzējumā, ka tas ir misijas laiks, kad 19. Gads ir lielo misijas sākums, un šeit draudze veids ļoti liels misijas uz pasaules malām. Es nav pirmo reizi, protams, ir arī agrāk kaut kas tāds bijis, bet stipri lielā mērā. Un tad Dāvida atslēga ir tā, ko tas kungs ļauj lietot draudzēm, tātad Pēters ir savu uzdevumu paveicis, un ar šīm Dāvida atslēgām rīkojās kristīgās draudzes, kad viņas sludina evaņģēliju. Un kādas pat iet ļoti tālu, tā kā Cincendors savā laikā ļoti tālu aizgāja pasaules teritorijās iegāja.
1: Nu, pa Dāvida atslēgu vēl ir interesanta piezīme arī praviešu rakstos, iesaist tajā 22. Nodaļā par kādu Eliakim, kuram tika dots Dāvidam atslēgas kā pārvaldniekam, un viņam bija šī vara un autoritāte, un, protams, kā arī vēl viens aspekts, kā Jēzus teica, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes, un iespējams, ka Filadelfija, šī brāļa draudze skatījās uz sevi, nu es esmu tur mas vai kā, un arī, kā Jēzus teica, augšup, jums ir vara un autoritāte, darbojieties, tas arī neizslēdz šo iedrošinājumu, manuprāt, kad darbojieties virs zemes tēvu lietās, es jums dodu šo autoritāti,
0: Bet tad, ja tev ir maz spēka.
1: Jā, jo man ir daudz spēka, Jēzus saka, tev var būt maz spēka, bet man ir daudz spēka, un es tev šīs atslēgas šo autoritāti arī dodu lietot,
0: Amen.
2: Filadelfijas draudze, kurai tas kungs ir atvērs durvis. Mūsdienās mums diezgan ir tāds parasts domu gājiens. Mēs organizēsim, mēs pasludinām, mums būs tik un tik daudz nākošo 10 gadu laikā. Mums būs tik un tik daudz locekļi papildinoši tik un tik gadu laikā. Mēs ejam. Mums ir plāns, mums ir semināri. Mums ir lieli, kā viņš tur sauc vēl?
0: Akadēmijas.
2: Akadēmijas. Un mēs to visu darām. Un, ziniet, jāsaka, ir godīgi. Šeit es lasu Filadelfijas draudze, kurai tas kungs saka, tev ir maz spēka. Un tas kungs atver durvis draudzē, kurai ir maz spēka. Taču vajadzētu, tur, kur ir 20 000 jeb 10 000 draudzes locekļi, tur paver vēl durvis vaļā, un liekas, tur arvien vairāk varās. Šeit ir pavisam savādāk. Tev ir maz spēka, un tomēr manu mācību tu esi turējis, un neesi aizliedzis manu vārdu. Redzi, un interesanti tālāk. Mēs jau lasījām par Sātana sinagogu.
0: Jā.
2: Un šeit es došu tev no sātana sinagogas.
0: Tas sauc par jūdiem.
2: Jā.
0: Bet tāda nav, bet melo.
1: Meli, jā.
0: Un redz, es darīšu, ka viņi nāks un metīsies tev pie kājām un atzīs, ka es esmu tevi mīlējis.
2: Kaut kas apbrīnojams.
0: Jā, tas ir vēl viens aspekts, protams, blakus visam jau, ko mēs izrunājām, ka šeit ir opozīcija spēcīga. Tātad tur bija jūdi šajā pilsētā, kuriem bija viss, pēc visiem gostiem viss pareizi. Un viņi šos ticīgos neturēja ne par ko un teica tieši, ka viņiem nav pestīšanas, ka viņiem nav glābšanas un atzīšanas pie Dieva. Un tad tas kungs šeit apliecina pretējo. Nē, tieši otrādi. Redz, es darīšu, ka viņi nāks un atzīs. Jā. Tātad tu esi manu mācību turējis un neesi aizliedzis manu vārdu. Jā. Tas ir tas pats galvenais. Ne? Kas tad?
2: Tāpēc, ka tu esi turējis manu pacietības mācību.
1: Jā, tas bijis uzticams.
2: Jā.
1: Un kā arī mums saka, mēs Dieva apsolījums iemantojam ar ticību un izturību un pa tām atvērtām durvīm. Pāvils vienā vietā saka, nu man ir pavērušās iespēja durvis, jā, evaņģelizācija Efesā, vai ne? Un es domāju, tas ir tas, ko jūs jau teicat par šo sludināšanu, par šo evaņģelizāciju, jā, un Dievs ir atvēris šīs durvis, jā. Bet kā novērtējam tam, ka šie cilvēki ir bijuši uzticami arī pārbaudījumi.
2: Slavu Dievam, un pēc tam skan šie vārdi, es tevi sargāšu pārbaudīšanas stundā, kur...
0: Jā, te ir tulkojums nebūs korekts. Es būtu jālabo, un kas tu grib pārliecināties, var ļoti vienkārši pārliecināties arī citos ieskatoties tulkojumos. Angļu veselā rinda ir, kurā ir tā iztulkots, tā kā tur stāv, vai ne? Un tur nav tātad tas lokālais aspekts, kad iekš tās stundas, kad tā būs tā stunda, tad cauri tai stundai vedīs, respektīvi būs lielās bēdas, un tad tā kā izvedīs tev cauri tām bēdām, tajā stundā tur tad pasargās, vai ne? Bet tā tur nav teikts, tas nav tās aspekts, ka iekšā tu būs un tad tev iekšā. Bet ārā, no, tad tur ir tāda prievāca ek, kas vienmēr tulkojās kā ārā, no. Un ja autors būtu gribējis, ka tas būtu tai stundā tev pasargās, tad viņš būtu ļoti vienkārši lietojis cits prievārds, kas ir N vai N, teiksim, bagātīgi to saka, ka iekšā, ka būs.
1: Dažas atklāsums atnāk zinot grieķu valodas, vai ne gramatiku.
0: Bet kādreiz tulkotāji apzināt viņu savu teoloģiju ieprogrammē iekšā, un tāpēc ir derīgi paskatīties tomēr zolīdākus kādus vēl citus. Katram nav pieejam grieķu valoda, bet no ir pieejams varbūt krievu valoda kaut vai un tur ir korekti diezgan iztulkots un kas priekš mums, ko tas priekš mums nozīmē. Tātad es saprotu tā, tātad misija ir vajadzīga, atvērtas durvis ir slava Dievam, bet viena nedrīkst palaist nekad ārā no acīm. Kāds tas kungs vērtē turēšanos pie viņa mācības, pie viņa vārdu, viņa vārdu saglabāšanu, viņa mācības pasargāšanu tādu, kādu viņa ir. Jo tad kādreiz tajā misijā būdam, mēs varam aizrauties un teikt, ja es jau cilvēkiem labu gribas, viņam, es viņam atšķaidu un visādā veidā.
1: Viņam tāda kultūra.
0: Tik tālu kontekstualizē to sauc, kad... Gadās tā, es vienreiz Amerikā redzēju pats tādu piemēru, mācītājs nevar vienu garīgu dievkalpojumu noturēt, bet viņš runā pusstundu par hokeju, par futbolu, par visu to izstāst, un cilvēki ir sēž tā kāju vien par otrai un klausās. Es domāju, ka tad pārāk liela pievēršanās cilvēkiem, un tad var izlaist no redzes loka šo uzticību. Un tas kungs divas reizes to pasaka, kad tomēr tu manu mācību esi turējis. Tas ir kurš pāns? 8. pāns. Un tad ir 10. pāns vēl. Par divas reizes uzsvērts tas. Par mācību, manu pacietības mācību 2. Un tad es tev sargāšu ārā no pārbaudījuma stundas. Kas tā ir? Ne jau visas pārbaudījuma stundas ir tik radikālas.
1: Jā.
0: Jo ir mums visiem pārbaudījuma stundas. Bet šeit ir tāda, kas nāks pār visu pasauli pārbaudīt tos, kas dzīvo virs zemes. Tā ir globāla lieta.
1: Piemērs bija Covid laiks, tā bija globāla lieta. Nu, kā piemērs.
0: Jā. Tas ir kā priekšspēle.
2: Jā, kā priekšspēle. Pilnīgi, tas ir labs paraugs.
1: Ļoti uzskatāms un svārs.
2: Kas visu pasauli.
1: Jā.
2: Ne tikai vienu kontinentu, jā, tikai vienu daļu. Un šeit mēs lasām atklāsmes grāmatu, un mums tas arī ir jāatminās, ka tā pārbaudījuma stunda, jeb tā soda stunda, jeb diena, kas nāks pār visu pasauli, kas ir 7 gadumā būs, no tās tiks izņemts ārā. Tev nebūs jāiet cauri.
0: Tas ir domāts.
2: Laiks ļoti steidzās, te ir brīnišķīgi mums vēl ko lasīt, un es nāku drīz, turi, kas tev ir, ka neviens neatņem tavu vainagu.
0: Tas ir svarīgi, ne? Tu nu, pat par to ieminējies iepriekšējās draudzes sakarā par izdzēšanu, ja? Šeit ir turēt, vai ne? Tātad, kādreiz turēt, tas ir vesels varoņdarbs.
1: Jā.
0: Saturēt kopā, lai neviens neizrauj. Ir, protams, lielas lietas, ko vēl var visu darīt, jā, kādu varonību, bet tā vienkārši turēšana, ja, ka tad tev tas, ko es saņēmis, tā mācība, patiesība, tā ir neatšķaidīta, jātur, un tas kungs to vērtē, tad tu viņu mantību sargā.
2: Slavu Dievam, un vēl mazu es vēlos pievērst uzmanību. Ja tu varētu lūdzu iedot iepriekšējo slaidu, kur tieši Filadelfijas, un paskatāties šobrīd šos te divus milzīgi lielos pīlārus. Un paskatāties, ko tas kungs saka 12. pantā, to, kas uzvar, es darīšu par balstu savā dievatēm.
1: Wow! Kur lielāks gods.
2: Tad, kad es biju pie šiem te, viņi tādu joprojām stāv divu milzīgu pilāru. Es stāvēju un tā domāju, nu, ko vēl brīnišķīgāk uzskatāmāk var parādīt. Es tevi darīšu par balstu sava dieva templī. Kaut vai šo te...
0: Šie ir sagravuši pīlāri, kur nu vēl vairāk par īstajiem.
1: Bet tie ir Filadelfijā pareizi.
2: Tie ir Filadelfijā, jā.
1: Kur nu vēl tiešāk teksts ar bildēm iet kopā pravietiski?
2: Tieši tā.
1: Wow.
2: Slava Dievam. Un vēl mums ir iespēja lasīt, un līdz ar to šajā raidījumā mēs noslēdzam mūsu tādu īsu apskatu par vēsti, kuru tas kungs dod 7 Mazāzijas draudzēm, un ne tikai 7 Mazāzijas, bet visām draudzēm šodien, un kā pēdējā ir Laodiķejas draudz.
0: Jā, tātad Laodiķejas draudz mums ir ceļā tūmā pie Kolosas, 40 jūdzes uz dienvidu austrumiem no Filadelfijas. Tas tāds sanāk, tāds tā kā līkums. Nu, jānolasa, jā, teksts.
2: Jā, lūdzu.
1: Un Laodiķejas draudzes eņģelim raksti. Tā saka, kas ir āmen, uzticīgais un patiesīgais liecinieks, dieva radības sākums. Es zinu tavus darbus, ka tu neesi ne augsts, ne karsts, kaut jau tu būti augsts vai karsts. Tā kā tu esi remdens, ne augsts, ne karsts, es tevi izspļaušu no savas mutes. Tu saki, es esmu bagāts un man ir pārpilnība, un man nevajag nenieka, bet tu nezini, ka tu esi nelaimīgs, nožēlojams, nabags, akls un kails. Es tev došu padomu. Pēc no manas zelta ugunskvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts, un baltas drēbes, lai tu apsaktos, un tava kailuma kauns neatklātos, un acu zāles tavas acis svaidīt, lai tu kļūtu redzīgs. Jo, ko es mīlu, to es pārmāc un pamāc, tad nu iekarsies un atgriezies. Redzi, es stāvu duru priekšā un klaudzinu. Ja kas dzird manu balsi un durvis atdara, es iešu pie viņa un turēšu ar viņu mielastu un viņš ar mani. Tam, kas uzvar, es došu sēdēt pie manas un mana goda krēslā tā, kā es esmu uzvarējis un sēdu pie mana tēva uz viņa goda krēsla. Kam ausis, lai dzird, ko gars saka draudzē.
2: Periods sākot ar 1900. Gadu. Protams, tas ir nosacīts.
0: Nosacīts, jā. Līdz mūsdienām šajā vēsturiskajā skatījumā tā ir pēdējā. Un tad mēs redzam, ka šis pats pēdējais posms, viņš nekulminējās tādā pasaules tādā atmodā, ja vispasaules atmodā, globālajā atmodā, bet drīzāk tādā bīstamā stāvoklī atkrišana, kas ir pirms kunga atnākšanas, respektīvi draudzes aizraušanas. Un tā ir tā nopietnība, kurā mēs atrodamies šobrīd. Un labi ir to saprast, ka varbūt tā, ka kungam kaut kas ir pretīgs. Tāpēc, ka remdenais, tas ir tik tālu remdens, nebaudāms, dzēra karstoja augstu, bet remdens...
1: Tur arī tie avoti saplūd kopā, jā. Mm.
0: Un tāpēc viņš saka, es izspļaušu no savas mutes. Jā, bet tas, protams, nav automātiski, tas ir ar visu to citu, kas tur ir vēl rakstīts ar padomiem un ar ārkārtīgi nopietniem norādījumiem. Pie tam viņš saka, ko es mīlu, tos es pārmācu. Tas nav tā, ka tas kungs būtu naidīgs pret savu draudzi, bet šobrīd ir tas stāvoklis tāds, ir iestājies, ka viņš saka, man tas galīgi nepatīk.
2: Man gribas sacīt, ne dzīves, ne miris.
1: Nu, es...
2: Dzīves,
1: tā kā... Jā. Nu, tā, nu, jā. Es ļoti cerēju, ka jūs pateiks Laodikejas tulkojumu, kā tiek tulkots, ka Laodikeja ir cilvēku taisnība vai cilvēku tiesības. Un man liekas atbilstošāk laikmet, kā cilvēku tiesība un humanisma laikmet. Tagad ir grūti savienot kā Laodikejs, jā, kad cilvēks tiek celts Dieva vietā, jā, kad cilvēku tiesības tiek celts Dieva vietā, kad mēraukla nav Dieva vārds, bet cilvēks, jā, un viņš tiek novests līdz lopu līmenim, bet viņa status it kā tiek pacelts līdz Dieva līmenim, jā. Un man liekas, tas ir, nu, ja nu kaut kur mēs esam, tad mēs esam Laodikejas laikmetā ļoti spēcīgi.
0: Jā. Laos ir tauta.
1: Tautas jā. Cilvēki, jā.
0: Un jā. Tiesa vai tiesības, jā. Tas ir...
2: Kāpēc tas kungs saka, kaut jau tu būtu augsts? Nu labi, vai karsts? Nu karsts, tas kungs grib, lai mēs degam. Viņš saka, iededzies. Bet tam kungam pat ir labāk, ka tu esi augsts.
1: Man ir ideja, kāpēc. Jo, ja tu esi rendens, tad tu vari maldināt sevi un citus, un notiek lielāks ļaunums, un tu neapzinies savu, nu, ja tu esi karsts, visi brīnišķīgi, un ja tu esi augsts, nu, tu zini, tu esi augsts, bet rendenība, nu, tā kā ne šis, ne tas, un tāds, tas ir tāds aizmig, nu, letarģisks stāvoklis, kad tu guli garīgi. It kā kaut kas izšauja, kaut kāda temperatūra tev ir, kaut kāda kristietība tev ir, un tai pašā laikā īsti nav. Un šāds stāvoklis, līdzīgi kā tie avoti, kas tur saplūda kopā, izraisa vēmienu, ja? Kā nu, tur laudiķis kontekstā. Es aizmirsu, kurš avots no kurienes plūda, bet, ka viņi sajaucās kopā, tur bija tāds minerāli, tā kā kādreiz, ja jūs esat dzēruši padomu laikā, tur siltu, kas tur bija, narzāns vai ko?
2: Tarzāns.
1: Narzāns, jā. Un vēmiens nāk, Dievam tiešām nāk vēmiens.
2: Jeb siltu Coca-Cola.
1: Nu, arī, jā. Un es domāju, tas ir tāds ļoti bīstams stāvoklis, jo tu īsti nemaz nesaproti, kad, kas tu esi.
0: Redzēt, padomu laikā bija savā ziņā vienkāršāk, lai arī es neilgojos par šiem laikiem, bet vienalga bija ticības dzīve, bija, mēs runājām pirms kādā.
2: Krasāk, jā.
0: Krasāk, un bija augstums, tā ziņā, kad cilvēki ļoti noliedz, un viņi smējās par Dievu, un tad ir lielais aha efekts, ka kāds nāca pie ticības, un tad viņi bija arī karsti, jo tad, kad viņi bija ticība pieņēmuši, viņi tiešām bija gatavi par to arī maksāt attiecīgi. Un,
1: tieši tā.
0: Un tā bija tā konsekvence, ka cilvēkam bija izvēle, viņš varēja zaudēt karjeru un kādos gadījumos nonāk pa cietumā, un tātad viņš to arī ar prieku darīja, tāpēc, ka tas bija, tas ir tā vērts.
1: Viņš zinājas, ko viņš parakstās.
0: Jā, bet brīnišķīgi, no kunga dēļ, tas ir tik jauki. Un tagad ir tāds laiks, kad ir ne šis, ne tas, vai ne, jo ne tā īsti tā, nu, vajāšanas nav, un pasaule arī ir tā kā ticīga, un viss ir tā kā tāds, tā kā tā vārda, kur ūdenī
2: sildīt.
0: Lēnām silda to ūdeni, un viņi nemaz nepamana, ka viņi beigās uzvārās. Šeit ir arī kāda malna mācība, es domāju, spēlē. Kā jau tas ir pēdējos laikos raksturīgi, šis tā sauktais labklājības evaņģēlijs, kurš ir ieskaidrojis cilvēkiem, iemācījis, ka ja tu esi svētīts, tad tev ir jābūt Abrahamam līdzīgam visam tam stāvoklim un lieliem ganāmpulkiem un zelta un sudrabu un visu. Un tad tas rāda tavu svētības pakāpi, aizmirstot, kā bija mums sardus, bet Smirnas draudzē bija divas lietas tur bija. Zini tavu klīpsi, tas ir bēdas, tas ir skaudras bēdas, un otrais bija ptohos nabaks, ubagojošo nabadzību. Nu, ne jau tas, ka viņi gāja ubagot, bet nu, ļoti liela nabadzība.
1: Ļoti, jā.
0: Bet,
1: jā.
0: Tā, bet tas bija, nu, kunga acīs, tā bija svētība šeit. Mēs redzam, te ir maldīšanās par to, ka viss ir labi, viss ir kārtībā, pārpilnība, nekā nevajag. Un tad ir tas, tu nezini, jā. Tad ir tā traks tāds stāvoklis, ka kādam kaut kas liekās, un viņš domā, ka viņš ir kaut kā apveltīts ar spēkiem, un, bet patiesi viņam nav nekā, un viņš ļoti maldās. Un
1: fiziski bagāts cilvēks, bet Pāvils tādas sauc pa, izskatās, ka Laodikejas draudzēm bija tie, ko Pāvils teica, ja jūs tikai šinī dzīvē cerat uz Kristu, jūs esat viss nožēlojamākie cilvēki. Jā, kad izskatās, ka tie bija arī cilvēki, kad kungs svētīja to, lai darbs, lai karjera, lai, nu, arī vienā no aspektiem, ka viņi nemaz nav skatījušies uz mūžību. Jā.
0: Un šis man liekas ļoti svarīgs moments, jo tas ir rakstos jaunā derībā un vēstulēs, un dosim paņem Kolosiešu vēstuli 3:1. Pirmais, ja jau tu esi augšāms, jau esat skaties uz augšu,
1: tur
0: ir viss tavs. Bet ja tagad man kāda mācība liek pievērsties, nu,
1: fokus uz zemī.
0: Fokus, ne jau tas, ka tas kungs nevarētu svētīt, un galīgi ne tas, ka viņš nevarētu dot veselību, ko mēs arī visu vēlamies. Tas nav tas jautājums, bet tas, ka tas fokus tik tālu novirzās uz zemišķo.
1: Jā.
0: Ja, kad viņš pazaudē to sāli, to evaņģelisko jaunās derības, nu, galvenos ticības skatu.
2: Bet iepriecinājuma vēsts ir brīnišķīga. Tas kungs mīl, es no šī vēstījuma saprotu, tas kungs mīl arī tos, kas šobrīd ir kā Laodiķejas stāvoklī. Viņi iedomājas ļoti bagāts, un viņiem visa kā ir, bet viņš viņus mīl, un viņš saka, es tev došu padomu. Mīļie brāļi, mās, kas var būt brīnišķīgāks, kā sadzirdēt šodien, kad tas kungs dod padomu.
0: Amen.
2: Cilvēki mums dod padomu, valdības dod padomu, visādas organizācijas, veselības organizācijas un padomas, viss dod padomu, viens otram. Bet no tā kunga saņemt padomu, pēc no manis zelta ugunskvēlē kausēt, lai tu būtu bagāts. Pa visiem īsiem vārdiem, mums ir 5 minūtes, bet pa visiem īsos vārdos.
0: Trūks garīgās bagātības viņam.
2: Amen.
0: Tas ir pats galvenais. Tās ir metafors, protams, vai ne, tas ir, bet tā jēga ir tāda.
2: Un atkal baltas drēbes, tas ir taisno darbi.
0: Jā, atgriezties uz...
1: Man fascinēja tas, ka kungs lieto katras pilsētas vietējo valodu, jo Laodiķē bija gan kā baņķieru centrs, gan slavena savām acu un arī ausu zālēm. Jā? It kā ārstniecisks efekts, un viņš lieto viņu terminoloģiju, lai uzrunātu viņus. Man tas ir vispār nu, fenomenāli, vienkārši fenomenāli.
2: Un 19. Pantā mēs lasām, jo... Ko es mīlu, tos es pārmācu. Un pamācu. Tad nu, nevis no augstā, jeb no vēsā, nu tagad kļūst lēnam, tā kā tu teici, vardīt, tiek uzsildīt. Bet nē, iekarsies
0: radikāli.
2: Un atgriezies. Jā. Tas ir radikāli izmaiņa.
0: Bet tas nozīmē, ka to var izdarīt, kad tagad tev saka iekarsties.
1: Dievs ir taisnīgs Dievs, un viņš neprasīt neko tādu, ko nevarētu.
0: Tātad manā varā jā. Ir iekarsties.
1: Jā, jā, jā. Amen. Jā. Es jau sapratu.
2: Es gribu sacīt vēl savādāk. Vai mēs esam sacījuši cilvēkam iekarsties? Vai es zinu, tu esi... nostājies par Dievu principiem. Tā ir tā iekaršanās. Nevis, kad, nu, labi, nu, tā jau viss, nu, ko tad mēs tur cīnīsimies, ko mēs tur teiksim, tā jau visa pasaule tā sāk domāt, nu, ko mēs tur...
1: Ko viens var panākt, padarīt. Vai desmit, jā.
2: Par ko es, lai iekaršos? Mm. Par savus draudzi? Nu, labi, iekarsies par savu draudzi, iekarsies par savu ģimeni. Bet pats primārais, par ko mums ir jābūt karstiem, tas ir par Dieva principiem. Jo Dieva principi šodien, Laodiķejas laikmetā, tiek totāli nicināti, iznīcināti ārā. Viss faktiski tā. Paskatieties pavisam atklāt, kas notiek. Sātans dara visu, lai mēs, Dievu bērni, būtu remdeni. Tā lai mēs būtu ērtā stāvoklī, sēdētu, dodam 10, dodam 15, palīdzam
0: un
2: tur.
0: Un neko neredzētu, un jo acu zāles redzēšu.
2: Jā, un mums tikai sludina un saka, brīnišķīgi draudzē, jūs malači un ejam tikai uz priekšu. Bet kurš tad būs tas, kas nostāsies pat, varbūt jā, līdz nāvei, stāvot pretī, grēkam, jeb stāvot pretī Dieva vārda kropļošanai. Šobrīd tiek Dieva vārds izkropļot. Visādos veidos pat līdz tādam stāvoklim, ka Dieva vārds jau lēnām tiek izspiests ārā no sabiedrības. To jūs redzat, kas notiek Amerikas Savienotajās valstīs.
1: Latvijā.
2: Pārējais, paldies, bro. Es piemēršu pa Latviju. Domāju, ka Latvijā viss kārtība. Ironija. Vēl noslēdzošais, lūdzu, Jūri.
0: Jā, nu te ir ļoti skaidra metafora, jā. Beigās redz, es stāvu duru priekšā un klaudzinu.
2: Slaudi, jā.
0: Aicinājums atgriezties.
2: Vēl joprojām.
0: Pēdējā perioda draudzei, nu tā pa lielam ņemot, jā, jo kurš no mums var tā teikt, nu mēs esam tiešām atmodušies, jā. Mēs ejam uz to, mēs gribam to, bet redz, tas klaudzējiens viņš skan un iekārsties un atgriezies un es stāvu duru priekšā un klaudzi. Kristus ir ārpusē, tā var saprast. Viņš ir ārpusē un viņš vēlās, lai viņu ielaiž iekšā, lai viņu ielaiž namā un tur viņš turēs vakarēdienu.
2: Un tad, kad mēs esam ielaiduši Kristu savā sirdī, savā prātā, savās domās, savos darbos, savā ģimenē, savā draudzē, savā tautā, tad mēs neesam vairs augsti jeb remdeni. Tad mēs esam karsti.
1: Amen.
2: Jo tas kungs, viņa gars dara mūsu karsti. Mēs nevaram palikt vairs vienaldzīgi, mēs nevaram palikt, labi ir tā kā ir, mēs degam slavu Dievam par to. Cik brīnišķīgi. Esam noslēguši šo septiņu draudžu vēstījumu apskatu. Protams, ja tas kungs to atļaus, mēs nākošajā raidījumā skatīsim vēl vienu brīnišķīgas nodaļu, jeb sadaļu atklāsums grāmatā, kas mani, varētu teikt, aizrauja. Man patīk fotogrāfija un man veidojās ainas, man veidojās tā kā fotogrāfijas, tā kā iztēlējas redz, kas cik brīnišķīgi, bet par to mēs, ja tas kungs atļaus, nākošajā raidījumā, brāļi, paldies jums, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, miļā radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs jūs bagātīgi svētī. Un, ja būsim vēl šeit, ja tas kungs atļaus, tad mēs būsim kopā pēc nedēļas. Visu labu!

0: Varbūt vai dzirdēt citu cilvēku stāstus, nu, kā tas ir iet vispār ceļu kopā ar Dievu un ko tas nozīmē, jo es nenāku no kristīgas ģimenes un varbūt tas arī tāds, priekš manis bija kaut kas pilnīgi jauns un ar tādiem daudz jautājumiem, ja.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tādā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mēs tur mums nebija jāsagaida 40 gadu, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žālstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves

0: Vai tā kādreiz nav modernā pasaule? Vai te nav modernais cilvēks? Kad mēs jau arī tā kā, nu tā ir pasaka. Nu pasaka par Kristu, par augšām celšanos. Ja? Ir tas kā labi, man patīk un liet par to stāst, bet tā jau nav patiesība. Ja es teicu, es esmu ceļš patiesība un dzīvība, neviens netiek pie tēva kā viens ar mani. Vai nav tā, ka mēs sakam, ne, tā nav patiesība, tā ir pasaka. Un piedodiet, ja runājam par kristiešu cīņu, vai bieži nav tā, ka mēs esam gatavi lieldienās izcīnīt olu kaujas. Ja ka mēs esam gatavi cīnīties, sisties ar olām, bet uz ko mēs neesam gatavi, cīnīties par evaņģēliju ticību, palikt pie tā, ko saka tas kungs, ka mums bieži liekas, tā ir pasaka. Un tas kungs klauvē pie mūsu sirdsdurvīm. Viņš saka, iekarsties, atgriezies, atdari man savu sirdi, kungs vairo mums ticību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio. Ar draudzes uzvara mācītāju Andri Opengēmu.
1: Man bija tāds draugs, viņš man ir pa laikam piezvanīja, viņš man saka tāds vārds, iesākot sarunā. Andri, pasak man kaut ko, nu, priecīgu. Pasak man kaut ko priecīgu. Es jums saku, Kristus augšām cēlies. Viņš saka, nu, es saku, Kristus augšām cēlies. Tu saproti, nāvi ir uzvarēja. Tu saproti, kas ir lielākais, kas ir sliktākais cilvēka dzīvē var būt. Nu, viņš ir nomiris. Nu, viss, nu, ko nu vairs, ko mēs vairs runāsim, ko mēs... Bet tagad mēs saprotam, ka nāvi ir uzvarēta, ka mēs mūžīgi dzīvojam. Un tas mūžīgais, saprot, pasauli saista dzīve ar tikai fizisko, bet dzīve ir iekšā. Un tāpēc Kristus uzvarēja nāvi ar savu svētdzību. Viņš atnāca šo te zemi, lai izpildītu Dieva gribu, jo pirmais Ādams, viņš arī bija radīts mūžīgi. Viņam arī bija jādzīvo mūžīgi, bet pats galvenais, ka bija pārkāpta tā līnija, kad Dievs teica, ja jūs ēdīsiet, jūs mirdami mirsiet. Un kas notika? Viņi turpināja dzīvot, bet kas notika? Viņu gars mira. Viņiem vairs nebija tās savienības ar Dievu. Un tad cilvēkiem Dievs iedeva likumus, kā šodien šeit daži sēž un saka, galvenais 10 baušas pildīt. Galvenais citam slikti nedarīt, un tajā viss tur būs ok Dievu priekšā. Pirmkārt, es gribu pajautāt tiem cilvēkiem, kurš šodien ir 10 baušas visu laiku piepildījis. Nekad nav bijis, kad nepārkāptu. Nu, nav neviens. Un tāpēc, ja tu esi vienreiz vainīgs, tu jau esi vainīgs, tu esi jau likumu pārkāpējis. Un par pārkāpumu jābūt sodītam. Un tas sots jau pēc tam, kas stāsimies Dievu priekšā. Bet es gribu pateikt, bet, tur ir vārds bet, Kristus atnāca. Viņš nodzīvoja kā otrais Ādams, viņš atnāca, viņš arī atnāca no Dieva. Un viņš izgāja šo ceļu, viņam Bībelē teiks, ka viņš bija kārdināts visās lietās, tikai bez grēka. Viņš nebija iekritis. Un tāpēc vienmēr ir nāvei, tas ir kā persona, viņai ir iespēja cilvēku paņemt pie sevis tikai tāpēc, kad ir pamatojums. Un pamatojums ir grēks, jo grēka alga ir nāve. Saprotat līdz šim? Un tāpēc Jēzus bija paklausīgs Bībelē teic līdz krustam, līdz pat krusta nāvei. Un tad, kad viņš nomira, tur noteikti reāli tas nāves gars, kurš viņu redzēs ar citiem, kuriem bieži pašnāvības domas, aiz viņiem staigā nāves gars, kurš laika čukst un saka, izdari to. Un tas nāves gars atnāca arī pie Jēzus, bet brīnums viss staro. Viņā nav grēka, viņam nav aiz ko pieķerties Dievu priekšā. Jo viņš ir pirmais no cilvēkiem, kurš nodzīvoja un nereizi nesagrēkoja. Un tāpēc Bībelē teiks, ka viņš nāves saites raisīja. Un viņš trešajā dienā augšām cēlās. Un nāve vienkārši, ka viņi to ierauc, viņu, un kas notika? Ļoti liela pārvērtība notika garīgajā pasaulē. Ienāca jaunā derība. Jau vairs nepēc tā, ja tu visu būsi piepildījis, 613 baušu nekad nebūs sagrēkojis, vai ja būs sagrēkojis un atnes kaut kādu tur āzīti vai aitiņu par saviem grēkiem, ja, kā upuri, un tad tas nedeva pilnīgu atbrīvošanu no grēka, nu tad varbūt kaut kāda žēlastība tev būs. Bet tagad, neatkarīgi, ko tu biji darījis, lai nu cik daudz tu būtu darījis, tev Dievs pilnībā visu piedod caur Jēzu Kristu. Tāpēc mācekļi teica, kādus mums darbus darīt, lai mēs varētu patikt Dievam. Jēzus teica, tas ir tas darbs, lai jūs ticat uz mani un uz to, kas mani ir sūtījis. Jo tad, kad tu tici, tas nozīmē, tu uzticies. Tas nozīmē, ka tu zini, ka tu dzīvo visu laiku tā priekšā, kurš tevi redz. Un kurš spriež tiesu pēc ikatra padarītā darba, pat pēc domas, pēc vārdiem, bet tu viņu priekšā dzīvo. Un tagad, ja arī sanāk pakrist, ja arī notiek tā, ka tu esi kaut kur sagrēkojis. Un zini to, ka uzvarētājs ir tas, Nevis kurš ir vienmēr stāvējis un nekad nav kritis, bet tas ir tas, kurš ir nokritis. Bija dzīvē kāds grēks, bet tas ir tas, kurš ir piecēlies Jēzus vārdā. Tas ir tas, kurš ir sauc uz Jēzu Kristu, un tā ir tā ticība, ka es zinu, ka Jēzus man var piedot. Un tāpēc šodien mēs esam pasaules uzvarētāji. Bija vēl teiks, pasaules uzvarētājs ir tas, kurš šodien tic, ka Jēzus Kristus ir kungs. Viņš ir kungs šodien par manu dzīvi. Viņš šodien vada manu dzīvi. Un viņš šodien maina manu dzīvi, ka es pats sevi izglābtais, kā saka, nu nevar es sevi izvilkt no ūdens. Man vajadzīgs ir glābējs. Un tāpēc katrs, kas sauc pēc kunga, Bībelē teiks, katrs, kas piesauks tā kunga vārdu, būs izglābts. Tātad tavs uzdevums ir saukt, kad cilvēks slīkst. Nu, ko viņš var izdarīt? Viņš neko citu necer. Viņš saprot, ka viņam viss, kā saka lodgolieši, vokars. Viss tur ir, nu, izējis nav. Un reku ir mūsu glābējs, kurš nepaiet vienaldzīgi, nesakot, tas tev par to, ka tev teicu pa ledu nestaigāt, tu tukši esi neprātīgs, kāpēc tu dzēri, kāpēc tu tā, bez jebkādām lietām. Viņš glābj, viņš dod cilvēkam iepazīt viņa mīlestību, un tad viņš sāk viņu pamācīt ar lielu pacietību. Pareizi, kurš jau to baudīs? Ar tādu pacietību, ar tādu pieeju pie katra no mums. Tāpēc Jēzus ir mūsu glābējs, viņš ir augšām cēlies trešajā dienā, un viņš nav tā. Nu, piedod tev tavus grēkus, un tagad tas ceļš tur taisni, tur taisni, tur pēc tam tur neaizmirsti pa labi pagriezties, un tad atkal pa kreisi, un tad atkal pa labi, un tad atkal taisni, un trešajā pagriezienā pa labi. Tu tā kā domā, klausies, nu kas tā, kas to vispār Dieva grib var piepildīt? Viņa tik sarežģīta. Zini, ko viņš saka? Mans ceļš būs, ja es teicu, jums pasaulē būs bēdas. Bet turiet droši prātu. Es pasaulē esmu uzvarējis. Nu labi, tu uzvarējis. A, ko, kā man tas palīdz? Es iemājošu tevī. Saprotiet? Visu laiku reliģija māca par to, kā vajag atnākt pie Dieva, kā vajag izpatikt Dievam, kādi darbi jādara, lai līdz tai nirvanai kaut kur tiktu līdz kaut kādam līmenim. To māca parastās kaut kādas tās reliģijas saucamās, jā, visādas konfesijas un reliģijas. Bet patiesā bibliskā mācība ir par to, kā Dievs pie mums ir atnācis un kā viņš par mums ir parūpējies. Un šodien mūsu uzdevums ir vienkārši pieņemt šo mīlestību, būt visu laiku pateicīgiem par to, ko Dievs ir izdarījis, un tad, kad tu mīli Dievu, tad arī viņa griba automātiski tik piepildīta. Un tāpēc mēs ar prieku, protams, Dievs, jā, tu man esi tā mīlējis, tu man esi tā palīdzējis, kura šodien būtu. Un tāpēc mūsu glābējs saka tā, es būšu ar tevi, ikdienas es tev pats pavadīšu, jo bez manis tu nomaldīsies. Tāpēc šī tā Jāņa 14.6. tā vēsts, kad, ja es teicu, es esmu ceļš, tad ja esi tas ceļš, ja tu būsi ar viņu, tad tu būsi uz ceļa, nebūsi grāvī. Es esmu patiesība, nevis viena no patiesībā, bet vienīgā patiesība. Un es esmu dzīvība, tāpēc tiem kristiešiem acis deg. Viens brālis, ka gāja sludināt, tas viņš saka, ziniet, ka kristiešiem pat lielākas acis, viņš tā teica. Bet mums

lai es šodien nepiedod. Saproti, ar Dievu viss tā kā paliek. Tur agrāk bija, par ko viņam? Lai uz ceļiem atrāpo. Ar puķēm un ar konfetēm. Un es jau paklausīšos, kādi būs tie vārdi, vai asaras arī būs, vai nebūs. Šodien viss. Saproti, kad cilvēks pieņem Jēzu tā, ka liekas visa pasauli brāļi, gribas visus apķert. Kāpēc? Ienāca dzīvība, ienāca mīlestība, ienāca tas, ko tu visu mūžu biji gaidījis, jo tevī tas lielais caurums, un tu tur liec naudu, baudu, slavu, un viss tā kā tādā melnā caurumā iekrīt, un vispār nekā. Bet tas caurums ir tādā lielumā tevī, kāds ir Dievs. Un kad tu pieņem Dievu, oho, ir tas. Tas ir tas, kas man ir vajadzīgs. Man tas notika 18 gadu vecumā. Es pēc Dievkom, ja jūs zināt, es neskatījos, kā kurš klausās. Es pirmkārt sēdos tuvāk, kur Marika sēž. Skatījos tam sludinātēm acīs, vai viņš pats tic, ko viņš runā. Man visi bija meļi, varbūt tāpēc, ka pats tāds laikam kaut kur bija. Es biju ļoti vispār nošaubīts par visām, visādām tur ticībām, visu pāriem, man vajadzēja kaut kādu pārliecību. Un izrādē, kas sludināja, parasti tas bija mans tagad sievas tēvs. Es skatos, viņš tur tā slūdi, viņš tur raud, viņš tā no sirds. Man tas tā skāra, manu sirdi. Uzaicināja uz grēksūdzi, atceros, izgāju uz priekšā, 8 cilvēki stāvēja priekšā. Un es atceros, kā es piesaucu tā kunga vārdu. Bija pie 300 cilvēkiem zālē. Un tu zini, es gāju no dievkalpa vienkārši tik laimīgs, tik piepildīts. Es sapratu, ka es esmu atradis, ko es nekad negribu pazaudēt. Un jau 30 gadi pagājuši. Nav grūti saskaitīt, cik tam man gadi ir. Jā. Bet es varu pateikt to, ka ne par vienu dienu neesmu nožēlojis. Es esmu tāds, zini, nu, reāli, nu tik, un gribās to visiem pastāstīt, tāpēc ieslēdz internetu, atkal viņš runā, atkal citur, ieeja Facebookā, atkal viņš tur staigā, visur, kur ielē, zin, ka, bet kā lai par to nerunā? Tu esi tuksnesī, visi cilvēki no slāpēm mirst, viņiem nav labi. Ar to esi atradis to dzīvo, tīro, skaidro ūdeni, un tas būtu ļoti egoistiski, ka esmu atradis, nāc sieviņi šeit, nāciet bērniņi šeit, dzeram tā, bet pakluso. Tā tikai baznīciņā, nekvienam tur pārāk ar to ticību neklārējam, jā? Nu, mazam zin kā, jā? Bet tur ir pārbaudīts, tur ir tik ūdens daudz, kad cilvēki nāciet. Ticība vajadzīga, lai iemestu to spaini. Ko jūs tur, ko? Es saku, pamēģini. Es tavā vietā to nevaru. Es tevi nevaru piedzirdīt. Tevi Kristus var piedzirdīt. Bet iemet, izdari soli. Es tev nemānu. Tas nostrādās. Es vienmēr visiem cilvēkiem visu stāstu, kā riteņus tirgoju. Es saku, mums ir remontdarbnīca, pats esmu riteņbraucējs bijušais. Es jums stāstu, esmu simtiem pārdevis riteņus, vai tūkstošiem pat, jā. Es saku, reāli šis strādā. Man ir darbnīca, es pats tu pie darbnīcas strādāju, es redzu, kā strādā, kā nestrādā. Es jums iesaku tiešām, un cilvēks saka, pēc tam nāk, paldies jums, jūs man ļoti labi ieteicāt šodien, joprojām 5 gadi pagājuši tas strādā. Ja? Tāpēc es saku to, ka tas strādā, tas nav tikai, nu kādam, jums tur jauniem. Dažreiz cilvēks saka, nu kā saka, vecumā, kad vec palikšu, taisa par to domāšu, a kurš ir tev daivis garantija, ka tu līdz vecumam nodzīvosi? Ka tu varēsi pēc tam to pamēģināt. Tāpēc ar Dievu brīnišķīgi dzīvot. Un tu pat par to aiziešu, par to nav, tu pat īpaši nedomā. Kāpēc? Tāpēc, ka viņas nav. Es pirmu tā, attiecības ar sieviņu veidoju. Viss, mēs mūžīgi esam. Es debesīs arī kopā, es ticu, ka tur varēs kaut pie rociņas paturēties. Kā jūs domājat? Es zinu, man tur mani bērni, man tur mani draudze būs. Kāpēc man jākašķējās? Tagad man taču mūžīgi būs jādzīvo. Tāpēc mums jādzīvo mīlestībā. Tāpēc es būvēju visu, es ieguldo, zini, var ieguldīties sienās, tur nezinu, lai tikai ēdiens būtu, es varu darbā pazust. Vienkārši, tikai, kad tik, un tas ir visi vajadzīgs. Bet mēs nedzīvojam, lai ēstu, mēs ēdam, lai dzīvotu, saprotat? Bet galvenais, kas ir attiecības, jo tas ir tas, kas paliks. Un tāpēc gudrs ir tas, kurš ir investējies attiecībās ar ko? Ar mūžīgo Dievu pirmkārt, tāpēc, ka grib vai negrib, tu viņu priekšā stāsies. Vieniem viņš būs mans mīļais dēliņ, mana mīļā meitiņa, Ingiņa. Sen bija tevi gaidījis šeit, tu manu darbiņu esi pabeigusi, nāc, reku tur, visi tavs sakarātais, izdarītais, jā. A citiem viņš teiks, ar lielu nožēlu, tu dzirdēji vēsti, tev bija daudz runāts.

0: Man ļoti žēl. Man ļoti, es ticu, varbūt pat Jēzus Masāras bijis, jo viņš ļoti cieta par katru. Man ļoti žēl. Kāpēc tu nepieņem? Es tev tik ilgi gaidīju, es tev tik draiz devu iespējas. Es tev laidu uz vēl vienu apli, uz vēl vienu apli. Es tev devu tik daudz reiz iespējas mani pieņem, kāpēc tu nepieņem? Un tāpēc tu nevari ieiet šajā valstībā, kur ir prieks un gaisma. Tev ir jāiet uz mūžīgu uguni, uz mūžīgu pazušanu, kur nebūs vairs izejas, kur nebūs vairs pārmaiņas. Un visu mūžību cilvēks zina, par ko domās, nevis par to, ka viņus tur kāds ir apšmaucis šeit virs zemes, ka kāds augu nav izmaksājis. Bet viņi visu mūžu domās, kāpēc es... Viņi atcerēsies par zemišķo dzīvi, bet viņi sevi slānīs iekšēji. Kāpēc es nepieņēmu šo vēsti? Kāpēc man taču bija visas iespējas? Un tāpēc, mīļie, ļoti svarīgi, lai šodien izdara katrs to izvēli. Arī tie, kas jau sen nāk draudzē, vai joprojām priekš tevis Jēzus ir kungs, viņš ir tev draugs, varam pateikt tā, jo draugs ir tas, ar kuru tu komunicē, ar kuru tu esi atklāts, ar paziņām mēs neesam atklāti. Tāpēc atceros vienam brālim, nu šodien viņš tāds jau tuvāks man ir, es viņam jautāju, ka viņš tikko sāka nākt uz draudzi, saku, kā tev ar Dievu, kā tev ar Kristu? Viņš saka, man pagaidām uz jūs, bet es jau ticu, kad ir uz tu, viņš tāpēc šeit ir, kad viņš man pamāta ar galvu, viņš teikt, jau uz tu. Tāpēc tas ir laiks, kuru mēs pavadām. Ja tev ir laiks tikai lieldienas un Ziemassvētki, tad es tev nosaukšu kristietis, zemūdens, laiva, zemūdene. Noiet kādu laiku kaut kur tur pa tiem, kaut kādiem tur dziļajiem ūdeņiem, kaut kādās sfērās, un pēc tam viņš atcerās, jau, Ziemassvētki, jāpald augšā, baznīcā, vispēc gosta, un pēc tam atkal uz kaut kādu laiku. Kungs saka, neesi zemūdeni, esi mans draugs, esi tas, ar kuru es gribu parunāt. Man ir tik daudz, ko tev pastāstīt. Man tik daudz ko atklāt, ko tieši tu varētu darīt, kam es tevi tieši arī esmu dzemdinājis. Kāpēc tu vispār šajā pasaulē esi? Dzīvojot bez mana plāna, tev nav labi. Tāpēc tu bieži vien to nelabi iekšējo. Tu lieto alkoholu, tu lieto narkotikas, tu meklē kaut kādas vieglas intīmās attiecības, tāpēc, ka tev iekšā nav labi. Un tieši to nav labi, es gribu izmainīt, es gribu piepildīt un es gribu tevi svētīt. Tāpēc es varu pateikt, tu liecinot, man ir ļoti daudz cilvēku pazīstam, man daudz izgājuši caur dziļām grēksūdzēm. Es jums varu pateikt to, ka tas ļoti labi nostrādē, cilvēks paliek laimīgs no tā, ka Jēzus Kristus sāk viņa dzīvē darboties, ka viņš viņu apņem, ka viņš viņu saprats un ka beidzot tu esi atradis tādu draugu, kurš būs tev uzticams pat tad, kad tu nebūsi uzticama vai uzticams. Bībelē teiks, ka Dievs paliek uzticams, jo viņš sevi nevar aizliegt. Tāda ir viņa daba, viņš ir uzticams. Pat Atklāsmes grāmatā tur ir teiks, ka Laodikijas draudze tāda bija, 7. draudze. Un viņa bija izdzinusi Jēzu ārā no draudzes. Viņam nepatika viss tā Dieva mācība, viņa sāka veidot kaut ko savu. Un tur ir teiks, ka viņš bija izdzīts, viņš stāv pie durvīm, viņš neiet projām. Viņš uzreiz stāv pie durvīm, viņš saka, es klauvēju. Ja kāds dzird manu balsi un duris atdara, es ieiešu pie viņa un turēšu ar viņu mīlestību un viņš ar mani. Es ieiešu, ja tikai atvērsi. Iedomājies kā kungs, neskatoties uz to, ka tu biji varbūt ne pārāk labs draugs, varbūt nevienmēr uzticams, varbūt kādreiz ticēji, pēc tam tā kā atkriti. Viņš saka, es jau joprojām pie tavām sirds durvīm klauvēju. Vai tu dzirdi, ka es tev klauvēju? Tas varbūt arī avārijas. Tas var būt arī kaut kādas slimības, no kurām Dievs tevi laiku vēl kārā. Kaut kādas tādas problēmas, ka tu saki, viss ir tūta. Bet Dievs hopā un izmaina visu. Un tu tur tā kā palūzi, un tā kā neesmu cienīgs, par ko tad Dievam man jāpalīdz. Bet Dievs vienkārši mūs mīl, tāpēc viņš mums palīdz. Un notiek pārmaiņas. Tāpēc kā gribētos, lai tu nebaidies no Dieva, lai tu pieeji viņam tuvāk. Un jo tu esi tuvāk Dievam, jo tu esi lielākā brīvībā. Jo tu esi lielākā mīlestībā, jo tu esi lielākā priekā un lielākā mierā. Tāpēc es katru no jums tā kā vēl un vēl gribu tā kā uzmundrināt ar to, ka Kristus ir patiesi augšām cēlies. Man tādi četri apgalvojumi, kāpēc es varu tā pateikt, tāpēc, ka pirmais, ka es varu pateikt, ka Kristus patiesi augšām cēlies, kāds ir arguments pirmais? Tāpēc, ka par to liecināja raksti. vecajā derībā par to bija teikts. Un pēc tam par to arī vēsturnieki, kā Josefs Flavijs, tāds tā laika, kad Jēzus Kristus dzīvoja, ir sarakstījis vēsturiskās grāmatās, ka jā, Jēzus augšām cēlās, jā, šis fakts bija. Un tāpēc, pasties, šeit ir psalmos, ja es gribu ilusīt tā, lai tu tā kā redzētu, ka tas viss patiesi 16. Psalmā bija pravietojums par Jēzu, ka tam tā jābūt, ka viņam viņš nesatrūdēs, ka viņš pārdebiskā veidā miesā augšām celsies. Tāpēc priecājās mana sirds un līksmojas mana mēle, un pat mana miesa dzīvos cerībā, par to Dāvids saka. Jo tu manu dvēseli tagad jau ir teiks par Kristu. Nepametīsi nāvis valstībā, nec savam svētajam liksi redzēt iznīcību. Tātad tas nenotika. Jēzus nepalika kapā. Jēzus augšām cēlās. Tāpēc kristietība, tā ir ticība uz tukšo kapu. Pat Jeruzalmē, ja tu tagad aizbrauk pie tā kapa, tur tāda zīmīte uzlikt, tāda uzraksts. Viņa šeit nav. Viņš ir augšām cēlies. Muhameds nomira, viņa kaps ir. Visi lielie līderi kaut kādām ticībām, viņi visi ir miruši un ir palikuši kapā. Jēzus ir augšām cēlies. Slava Dievam par to. Otrais, sekotāja par to liecināja tā laika. Cilvēki ļoti daudz aprakstīja un teica, mēs viņu satikām, viņš augšām cēlās. Jēzus arī teica Tomam, atceraties, Tom nāc šurp, viņam bija šaubas. Un viņš saka, nāc, liec savus pirkstus manās rētās un savu roku manos sānos un neesi neticīgs, bet ticīgs. Un tad vēl Jēzus teica, bet svētīgi ir tie, kas neredz un tomēr tic daudz svētīgāk, nevis, ka tu tās es ieraudzīšu, es noticēšu. Jēzus parādījās katram atnākot. Un tāpēc apostols Pāvils teica 1. Korintiešiem 15. Nodaļa no 1. līdz 8. pantam, brāļi, nu noteikti arī māsām, tas arī būs vārds. Es jums atgādinu evaņģēliju. Evaņģēlijs tā ir no grieķu valodas prieka vēsts. Tā nav sarežģīta vēsts, ka tu nezini, vai tu tur nonāksi tanīs debesīs, ja tu ticēs uz Jēzu, tev tik daudz baušu jāpiepild, tev ir tas jādara un tas nav jādara, tad tā nebūtu prieka vēsts. Tāpēc tas kungs izgāja šo smago ceļu, nopelnot mums glābšanu, lai ticībā uz viņu mēs varētu būt glābti. Tāpēc evaņģelistā ir prieka vēsts par glābšanu. Ko jums jau esmu pasludinājis, ko jūs esat dabūjuši un kurā jūs arī stāvat. Tātad es stāvu savā pārliecībā. Kas jums arī dod pestīšanu, un tur ir teikts vārds ja, tātad noteikums, tātad ir nosacījums kaut kāds. Ja jūs to paturat tādā veidā, kā es jums to pasludināju, citādi jūs būtu velti kļuvuši ticīgi. Tāpēc ne visi ticīgie, kas šodien saka, es tur no tādas konfesijas, ja viņš neturās pie patiesības, pie Kristus, nedzīvo tā, kā Bībelē ir teikts, netic tam, bet viņš pats izdomājas, ko viņam kaut ko ir sastāstījuši tur kaut kādi tur mācītāji, varbūt arī velta ticība. Tu tikai saucies, ka tu esi kristietis, bet pēc augļiem būs pazīt, bet tev nav Kristus mācības, tu Bībeli nelasi, tu par viņu neinteresējies, tāpēc tev viņš nav draugs. Kā tu vari par draugu neinteresēties? Ziniet, man ir tādi cilvēki, kad es viņu atceros, bet paiet vairāki gadi. Un tā es klausies, negribi aplenkst tur, kā tev vieta, kā tev ir bērni, zini, es klausies, tu man piedod, ka es tev ļoti reti zvanu, bet man ir liela tagad vajadzība. Un tas nozīmē, ka šis cilvēks man nav īpaši draugs. Viņš tāds, nu, kā saka, paziņa, ar kuru kādreiz kaut ko darījām, tagad atkal kaut kas ir vajadzīgs, nu, kaut kāds tur lieta atrisināt. Tāpēc dažiem ir tā Dievs, ka galva sāk sāpēt, kā es arī bieži dzirdēju, kā citramona tableti. Kur tā citramona tableti? Kā mēs tad ceturtdien skrējām, un Armands, ir tev kāds citramona, tu es skrēju, tur meklēju, kaut kur man ir, tur kaut kur atrada citramona kaut kādi, ja? Un dažiem ir tā, ai, jāsāk Dievs meklēt galva sāp, galva pāriet. Ai, vairs arī Dievs nav vajadzīgs, ja? Tāpēc tā nav draudzība, tas nav tāds patiesīgs tos attiecības. Un tālāk ir teiks, Jo es jums vispirms esmu mācījis, tad galvenā kristietības mācība, tad Pāvils apustuls mācīja, ko es pats saņēmu, tad viņš pats to bija piedzīvojis, ka Kristus ir miris par mūsu grēkiem pēc rakstiem un ka viņš aprakts un trešajā dienā augšām cēlies pēc rakstiem, tāda pēc tā, kas bija iepriekš vecajā derībā rakstīts. Un ka viņš ir parādījies Kēfam, tas ir Pēterim apustulim, pēc tam tiem 12, pēc tam viņš ir parādījies vairāk kā 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem daudzi ir vēl dzīvi, bet citi jau ir miruši. Pēc tam viņš parādījās Jēkabam, tad visiem apustuļiem, kā pašam pēdējam, viņš parādījās arī man kā kādam nelaikā dzimušajam, apustuls Pāvils to saka. Tātad viņi reāli to visu bija piedzīvojuši. Trešais, kāpēc es varu redzēt, ka tiešām Jēzus Kristus ir augšām cēlies, ļaunie gari uz viņu reaģē. Es esmu šajā nedēļā dzinis ļaunos garus ārā. Un kad es pasaku Jēzus Kristus vārdā, ej ārā no tā cilvēka. Sieviete nekad viņa vēl tā kā nebija līdz galam pat Jēzus pieņems. Nu tā viņa vēl tikko, kā saka, viņa to nebija zinājusi, bet ka šitā te. Un ka saproti, ka Jēzus Kristus vara autoritāte, jo viņš ir uzvarējis velnu krustā, viņš ir viņu atbruņojis, un šodien Jēzus Kristus vārdā pakļaujās šī garīgā pasaule, Sātans baidās no Jēzus. Un tad, kad tu saki Jēzus Kristus vārdā, ļaunie gari, kuri pazīst Jēzu, kurš viņus ir uzvarējis krustā, viņiem nav bāls no tava kaut kāda svētā ūdentiņa, tur nezinu, ko tu tur vēl tur darīsi, viņiem ir bails no Jēzus vārda. Un tāpēc apostols Jēzus Kristus vārdā dzinārā ļaunos garus, apostols Pāvils, šodien tas notiek, un tie gari reaģē. Tāpēc tas atkal parāda to, ka Jēzus krustā, kā rakstīs otrajā kolosiešiem nodaļā, ir atbruņojis visus ļaunos garus. Tad atbruņots tas ir atņēmis ieročus, ka šodien Jēzum Kristum ir jāpaklausa garīgajiem spēkiem. Un tāpēc, ka tu saki, tu kā ticīgs cilvēks, tu tā kā policijas, zini, cerēts, cilvēks atnāca beidz akadēmiju policijas un atnāk viņam iedot to tērpu, tur varbūt šodien stāvēs starp citu tur. Un kad tu viņu ieraugi, reku viņš iet ar to kociņu. Un kā manam sievam stāvam apstādīt, man sievu stāvu, viņš brauc, tur laikam ātrums bija pa lielu. Un viņš saka, jūs pārkāpāt ātrumu, man sielstāvs jautā, tas jūs iepriecināja vai apbēdināja? Un tāpēc šis te, kaut kāds tur nezinu, 45 kilogramu, tur tāds, viņš iziet ārā uz viņu tur, un brauc fūre. Un viņš tikai paceļ roku, un viņu apstādina, kā viens arī saka, brāls, es ar vienu roku varu fūru apstādināt. Viss kā, o tām, esmu policists un es varu pacelt to nūjiņu, man apstājas pat fūri. Tāpēc tas ir tas moments, ka tas nav par mums, tas ir par to, ka mums ir devuši varu. Saproti? Un tu tam esi to, tu esi pieņēmis, un tevi tas zizlīts rokās. Tas ir Jēzus Kristus vārds. Un viss. Un tā tas notiek. Tas nav par to, vai viņš šodien no rīta bija kafiju dzēris. Vai tas viņš tur baigi perfektais? Tas ir par to, ka man ir Kristus, kurš man ir devis to varu. Ja? Un pēdējais, kas ir tas, ka es ticu, ka Jēzus ir augšām cēlies, kas man ir par apliecinām, par liecību, ka tu, Andri, tu tik tā tam tici, tā baigi es tanī pārliecināts, am mazum sako. Es saku, viņš var man cilvēks teikt, a tu vispār esi no tāvu tur augšām celšanās, tur miroņa augšām, vai kāds mironis augšām cēlies. Es saku, es esmu tik daudz miroņas redzējis augšām cēlušos. Reāli cilvēks puva nost no narkotikām. Man ir tāda drauga, kuri 15 gadus narkotikas lietojuši. Kājas jau bija sapūši. Šodien tie ir spēcīgi evaņģilisti. Šodien tie ir mācītāji. Protams, ka viņi novalk tur to krēklu, tur visu tur nosēdēs cietumā, tur tāds šitāds, jā. Bet šodien, kad ar viņu runā, reāli svēts cilvēks, izmainīta dzīve, kā šis cilvēks, kuru vispār visi bija norakstījuši, narkologa norakstījuši, policija norakstījusi, man tas cita bija tas Viktors Koņkovs bandīts pilsētas bija šeit dzīvoja, viņš tagad mūžībā jau man draugs, es viņu kopā 12 gadus, viņš ļoti daudz ir pie Jēzus atvedis arī Artūrs šeit, tur pie durvīm, kas jūs satika tāds, viņš Dievs caur viņu uzrunāja, Artūru viņš izglābās, un no iecirkņa nāca uz mājām, tu esi dzīvs, Kāpēc tevis jau sen nav, nu, tu neesi bijis pie mums iecirknī? Viņu visu laiku ķēra, viņu tur visu laiku, viņš laiku bija policijā. Tā, kas notika? Viņš saka, nu, es sāku draudzēt, man dzīve ir izmainījusies, man viss, es vairs tur neeju, es vairs tur šito nedaru. Viss mana dzīve ir izmainījusies. Oho, to toču Dievs ir. Bet dažreiz, nē, viņš atkal kaut kāds tur gājiens ir izdomājis. Kāpēc viņš tur pie tiem ticīgiem? Viņš laikam atkal kaut ko tur ķīmiķo kaut ko. Tāpēc, draugi, tas viss ir reāli. Tava dzīve var izmainītas, to varbūt atbrīvots no atkarībām, to varbūt atbrīvots no tā iekšējā sava raksturu, kuru neviens nevar izmainīt, kaut gan tu pats ciet un citi cieš. Un pats galvenais, ka tev būs mūžīgā dzīvība Jēzus Kristus vārdā, ka pēc šīs dzīves šeit virs zemes to aizies debesīs un ka visi grēki tev būs piedoti.
1: Paldies, ka klausījāties raidījumu Sāls. Šīs svētrunas video jūs varat noskatīties draudzes YouTube kanālā Uzvara. Aicinām jūs pievienoties tiešraidēju Facebook profilā Andris Open Games vai YouTube kanālā Solis TV pirmdienās 19:00. Būs iespēja uzdot jautājumus par tēmu un tiks lūgts par iesūtītajām vajadzībām un pateicībām. Uz tikšanos!

ilgstoši dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju un arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs, arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos, kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

0: Dažādi Bībeles lasījumi, es teiktu, ļoti uzrunāja, tīpaši, ja tu esi lasījis pats Dievu vārdu, pēc tam brauc mašīnā un sakrīt šie lasījumi, tad tu zini, vau, tas ir diezgan iespaidīgi, kad vienā stundas vai divas stundas laikā var sakrist tas, ko tu dzirdi un lasi.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es piedzīvoju Dieva mīlestību, pieņemšu Jēzus Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu par Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes ar kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, ka lūdzot Dievu par nu, Dievu svētīšo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež. Ir arī reizi, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā un viena reize bija tieši, ka tu bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgajā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio, tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06-955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 71 centu. Paldies jums!

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Laikam tēva reize tā ir tā lieta, ko mēs visbiežāk atceramies krīzes mirkļos, tad, kad kaut kas iet galīgi aplama. Man liekas, ka tas ir ļoti svarīgi, ka mēs to iemācam arī saviem bērniem, lai viņiem ir šis ierocis rokai kabatā, jo mēs nekad nezinām, mēs nevaram būt viņiem klāt vienmēr. Man diezgan grūti un sāpīgi ir dzirdēt, kad daudzi vecāki vispār par iešanu uz baznīcu, tā kā to atstāja to izvēli. Nu, bērni izaugs, nu, tad lai viņiem ir iespēja izdomāt un izvēlēties un tā. Kā vecāki, jūs varat ielikt to drošo pamatu. Viņiem vienmēr būs izvēles iespēja tālāk, bet jūsu atbildība ir par to, kādu pamatu jūs ieliekat. Bet ja jūs ieliekat tam mazam bērnam pienākumu tagad izvēlēties, kam tu ticēsi, šis ir laiks, kad mēs esam atbildīgi par saviem bērniem un kaut par tām izvēlēm, ko mēs izdarām viņu vietā. Tā ir mūsu atbildība.

my joy was found. Oh, my joy, my joy.

0: my joy was found.
1: Jūs klausāties Kristīgo radio.